0: Jesse Ware med låten Ride. Och right, hörni, då är vi framme vid ledtråd nummer 2 när det gäller nattens nattjakten. Innan vi tar och spelar den så ska jag gå igenom det som har kommit in i min inkorg. Bland annat är det mycket gissningar på Margaret Thatcher, järnladyn. Vi får också väldigt många gissningar på solförmörkelse. Micke tror jag var den första som skickade in det. Sen är det en väldans massa solförmörkelse. Britt-Marie tror på höstmörker. Det är en annan typ av mörker. Margaret Thatcher, visst hade jag redan läst. David tror att det är stjärntecken, kista, jungfru, födelse eller tortyr. De besöker i natt. Kan det vara djävulen, skriver Anders. Och Björn är inne på att det är mal som är nattens rätta svar. Nej, det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Nu kommer en repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, ledtråd nummer 2 kommer från veckans artist Robin. Låten heter Light Up. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. vakenhetsverigesradio.se är mejladressen för att mejla in. Det kommer en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Cure med låten Lullaby. Christer frågar ifall det kan vara ficklampa som är det rätta svaret, och David tror att det är Jeanne d'Arc som vi söker i natt. Marcus gissar på Lucia och Annie och Josef, de drar till med gissningen gatubelysning till nattens nattjakt. Ett axplock av det som har kommit in i min inkorg så här långt. Fortsätt höra av dig, vaken@sverigesradio.se. En tredje och sista ledtråd kommer att spelas alldeles strax.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan, och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Kan det vara mörkrädsla eller nattskräck eller sömnparalys som är nattens rätta svar? Det är en fråga som har kommit in från Madde, Miriam och Magnus. Det kan ju vara det, men tyvärr är det inte det denna natt. Vi får också en gissning på soluppgång och gryning. Det är Alma som har skickat in dem. Vi får från Kristina som gissar på omställning av klockan till vintertid. Hade vi inte någon mer annan än bara solförmörkelse? Jo, men strömbrytare kommer från Kenneth också. Emil är inne på att det är månljus som vi söker i natt. Och sen så har också kommit in en gissning på ambivalent. En gissning som kommer från Jonas. Bra gissningar, hörrni. Tyvärr är de inte rätt. Det kanske blir lite tydligare nu när ni får den tredje och sista ledtråden. Innan vi spelar den, som vanligt, en snabb repris för att friska upp vårt minne.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Robin. Låten heter Light Up och det översätter vi till Lys upp.
1: Ledtråd nummer tre.

Christer Sjögren med låten Det komma från öst och väst. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Nu har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Och så återkommer du till vakenhetssverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lycka till!

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell. Vi får in gissningar på lyktstolpe, gatulampa, ficklampa, pannlampa, nattlampa kommer in från Monica här också. David tror ficklampa, den sa jag redan kanske va? Sonny är inne på att det kunde vara en strömbrytare som vi söker i natt. Och sen så har det också kommit in en hel drös gissningar på en fyr. Vi får också in gissning på stjärnfall, vi får in en gissning på visemännen, vi får in korsfästelse, Jonas har skickat det och Kristina är nu inne på stjärna eller komet som förslag på rätt svar. Och Elvina tror att det är norrsken vi söker i natt. Det är bra gissningar alltihopa, men de är tyvärr inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen en gång till här då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Vakenhetssverigesradio.se. Maila dit när du tror dig veta vad som är nattens rätta svar. Påminner om prispotten, tygpåse från Vaken, solmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vakenhetssverigesradio.se. Namn, telefonnummer behöver jag och givetvis också då nattens rätta svar. Lycka till! Kort, tell me something. You can't play a beat.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Olivia Rodrigo med låten Stupid Song. Ja hörni, då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Jag är inte själv vid mållinjen, utan med mig i telefon finns också Britt-Marie. Hallå Britt-Marie. Hur är läget i natten?
1: Åh, det är bra.
0: Härligt, vad gör du för något?
1: Ja, ligger
0: jag
1: och tävlar som vanligt.
0: Ja, ja, för du brukar ju vara med och tävla i nattjakten.
1: Ja då, jag har vunnit hel del.
0: Var det klurigt i natt eller?
1: Lite, inte så mycket. Men det löste sig när vi kom på tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du behövde ändå alla tre stycken ledtrådarna.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Mm. Vi gör som vi brukar. Vi drar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Iron Maiden med låten Fear of the Dark. Rädd för mörkret.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Då Britt-Marie är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Reflexväst.
0: Reflexväst. Vad är det rätta svaret i natt? Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack.
0: Vad var det västen i de komma från öst och väst som gjorde att du tog det?
1: Först kom ju första i det i mörker. Att man där lyser ju upp i mörkret. Det är ju, man ser det mörka. Och sen andra har det ju lyser upp. Den syns ju i mörkret. Och sen har du ju väst i tredje.
0: Ja.
1: Ledtråden.
0: Exakt så, ja.
1: Ja.
0: Man använder den för att lysa upp i mörkret. Och ja. Även om Christer Sjögren då kanske inte sjöng om en sån väst. Nej. Så fanns ju väst med i titeln. Nej. I de kommer från
1: öst och väst. Det var ju väst det man kom att tänka på då.
0: Ja, ja men så var det. Ja, ja. Men tjusigt Britt-Marie.
1: Va?
0: Då är det en sovmask du vill ha från prispotten.
1: Ja, ja, det gärna.
0: In i samlingen.
1: Nej, det ska faktiskt till min dotter.
0: Ah, okej, okay. Ja, jag förstår. Ja, ja. Hur många priser har du börjat få nu från nattjakten?
1: Jag har vunnit, vad är det? Nu är det 12:e gången.
0: Ja, får dela med.
1: Ja, jag har 12-13 gånger jag har vunnit. Ja, ja,
0: ja det är
1: jag
0: bra.
1: Har väl lite på. Ja, men det är bara kul.
0: Ja,
1: jag ger bort också.
0: Ja, men det är ju fint. Det är ju toppen.
1: Ja, jag delar med mig.
0: Ja, men det är snällt. Jag såg också nu precis här innan vi ringdes upp du och jag, då kom det en till som hade skickat in reflexväst. Så det var klurigare än vad jag trodde det skulle vara det här.
1: Ja, det var lite klurigt samtidigt, det var det.
0: Britt-Marie, jag önskar dig en trevlig natt och så hoppas jag att vi hörs mer framöver.
1: Ja, det gör vi säkert. Ja.

Sparks med låten All That. Hörrni, stort rungande grattis igen till Britt-Marie som lyckades klura ut nattens nattjakten. Ni var få som lyckades lösa det. Det var en till som skickade in reflexväst som vi då sökte i natt. Men imorgon får du en ny chans, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Flera tar läkemedlet i flera år trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas. Sofia, som egentligen heter någonting annat, har en dotter som tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
3: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
4: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
4: När melatonin tas under kortare tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar läkemedlet under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen.
2: Reporter Saga Nyström Holm. USAs president Donald Trump tar bort könsbekräftande vård för minderåriga från den statliga sjukförsäkringen. Varken operationer eller hormoner i könsbekräftande syfte kommer att omfattas, skriver presidenten på sin plattform. Minst 27 delstater har redan förbjudit könsbekräftande vård för minderåriga. Rod Stewart kommer inte kunna avsluta sin farvälturné sedan han genomgått ett hjärtingrepp. Enligt turnéschemat skulle 81-årige Stewart ha uppträtt i Nordamerika. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger Stewart att han ser fram emot att vara tillbaka på scen efter de missade konserterna. Ekot, Peter Petrelius.
6: Och välkommen till P3 och P4. Här är det Vaken som står på. Det har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen.

Black Sabbath med låten Sabbath, Bloody Sabbath här i baken med P3 och P4. Universal Studios kommer att få ett nytt tillskott på sina nöjesfält i Orlando och Hollywood i form av ett skräckhus som är inspirerat av den legendariska Black Sabbath-sången Ozzy Osbourne. De här skräckhusen som tyvärr då är temporära, de heter Ozzy Osbourne Prince of Darkness och kommer att gå och besöka då under september och oktober på Universal Studios Halloween Horror Nights. De båda husen kommer att fokusera på material från Ozzys solokarriär som inkluderar då plattorna från som The Blizzards of Oz och Dire of a Madman och Bark at the Moon och No More Tears som kom ut 1991.

0: Nobody's Wife med Anouk. Och ikväll så är det dags för den mäktigaste solförmörkelsen på decennier. Här i Sverige så kommer runt 80% av solen täckas av månen. Men om du vill ut och titta, då gäller det att vara förberedd. Vi ska nu höra Urban Eriksson, professor i fysik vid Uppsala universitet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Om du skulle hjälpa oss lite grann, vi börjar med var och när man ska spana upp mot himlen för att kunna se det här fenomenet.
2: Ja, för det första ska du nog inte spana upp mot himlen, som sagt, för det är ju inte helt riskfritt liksom att titta mot solen. Det ska vi ju prata mer om sen också. Men alltså, hela tillställningen börjar ju strax efter klockan 19 då, imorgon kväll, va? Och solen blir ju som mest täckt av månen då strax innan klockan 8 på kvällen. Mm. Och ju längre mot Spanien du befinner dig, desto större del blir det ju då som också Texas. Och i södra Sverige, nere i Malmö, då pratar vi kanske upp till 85%. Och går man sen lite längre norrut, ja, då blir det ju successivt något mindre. Men det blir uppåt en 80%, alltså som du sa, som kommer täcka. Och det kommer ju liksom att märkas att oj vad det blev skumt plötsligt här nu. Mm.
1: Du sa ju helt korrekt att man absolut inte ska titta på solen, för då kan man ju skada ögonen av ljuset. Men hur ska man skydda sig då när man vill se det här?
2: Ja, det bästa är att förbereda sig lite, som du också antyder ju här, va? Att skaffa sig ett par riktiga sådana solfilter. Det kan man köpa på olika ställen. Jag är säker på att många butiker har skaffat sådana nu inför det här eventet och så vidare. Annars så kan man också använda sig av svetsglasögon om man råkar vara lycklig ägare av det, alltså. Och kan man inte göra det, då tycker jag att då ska man helt enkelt försöka använda en kikare istället. Och inte titta mot solen då. Utan helt enkelt rikta den mot solen och så hålla ett papper en bit bakom kikaren, så att ljuset från solen får gå igenom kikaren och träffa pappret. Då får du en bild av detta fantastiska som ska hända där.
1: Aha, och jag har hört att man kan använda CD-skiva också.
2: Ja... Jag vill inte rekommendera det, för risken är då att så tycker man att jag ser lite för dåligt, jag tittar lite vid sidan av och då är skadan skedd. Ja. Man kan titta mot solen två gånger, vet du, en gång med vänster öga, en gång med höger öga. Sen är det kört.
1: Sen är det kört, ja. Du, den här solförmörkelsetiden, hur lång är upplevelsen?
2: Ja, totalt sett är det nästan 2 timmar ju, som en del av månen kommer att täcka solskivan. Som sagt, va? Men det kommer ju att märkas allra mest runt klockan 20 då imorgon kväll faktiskt.
1: Man hör ju lite nu och då om solförmörkelse. Hur unikt är det den här gången?
2: Alltså solen, månen förmörkar, det blir solförmörkelse ungefär en eller så här gång per år i snitt, kan man säga, någonstans på jorden. Så det är inte ovanligt så, men det som är ovanligt är ju att det blir över ett område där just du befinner dig, så att säga. Va? Det kan ju ske precis var som helst och mest sannolikt inte över Sverige faktiskt, eftersom vi är långt upp på jordklotet mot norra polen, så att säga. Då blir det lite svårare. För det mesta i alla fall.
1: Om man missar den imorgon då, när får man en ny chans?
2: Ja, det kommer att hända igen, och Spanien är ganska väl förunnat i det här fallet. Så redan nästa år så tror jag det är en så kallad partiell solförmörkelse, eller ringformad solförmörkelse där nere.
1: Där du nämner Spanien, och ikväll kan vi se den i Portugal, och på Island kommer det vara en total solförmörkelse, har vi fått rapport om. Hur kan det komma sig att det är just där man får se den?
2: Ja, skuggan då, när månen glider in framför solen, så kastas ju en skugga ner över jorden. Och den här, beroende på hur månen rör sig och jorden och så vidare, så kommer det här att svepa då tvärs över jordklotet på något sätt. Och den här gången så sveper det ner typ från Nordpolen ner över delar av Island, över Atlanten, ner mot sedan Spanien. Och sen vidare liksom ner över Medelhavet. Men då har ju solen redan gått ner, va? Så att då blir det inte mer.
1: Så det är en rak linje där från Island ner till Spanien och Portugal?
2: Ja, typ. Ja. På en sfärisk yta som jorden, så blir det en rak linje ungefär.
1: Det är ju stort intresse kring det här. Hotell är fullbokade på flera håll i Spanien och tusentals människor väntas att komma till de här ställena man kan uppleva den totala solförmörkelsen. Vad tror du det är som gör att så många fascineras av det här?
2: Alltså det är ju en underbar upplevelse. Jag måste erkänna då att jag själv inte har upplevt en total solförmörkelse. Och jag skulle verkligen vilja göra det. För just få den här upplevelsen av att det är dag och sen plötsligt så blir det natt, liksom några minuter. Det blir kolsvart liksom. Och man ser solens, en ring av eld liksom där uppe runt solen. Solens korona, som det heter. Och det är en stor och liksom gripande upplevelse faktiskt.
1: Så du har inga planer på att åka till Spanien ikväll?
2: Ja, jag hade önskat att du kunde göra det, men nej, den möjligheten erbjuds mig inte. Ja.
1: Du, solförmörkelsen är inte det enda som går att se. Det ska också vara ett meteorregn imorgon.
2: Ja.
1: Vad handlar det om?
2: Jo, men det är också en spännande händelse. Ofta under året så råkar ju jorden köra in i en gammal kometsvans. Mm. Och komet är ju en stor skitig snöboll kan man säga, va, som far runt i solsystemet. Mm. Och släpper ifrån sig lite iskristaller och lite grus och sådär. Väldigt vackert är det ju. Men det blir ju kvar där ute, va? Och en gång om året, så precis vid den här tiden, så kör jorden in i en gammal sån här kometsvans. Och det betyder att då kommer det trilla ner extra mycket små gruspartiklar i jordens atmosfär och brinna upp. Och det kallar vi då för ett meteorregn, helt enkelt.
1: Är det något som är farligt för jorden? Kan de här gruskornen vara större? Och man sätter på film och sådär?
2: Ja, precis. Men det är med Hollywood physics, vet du. Det är inte så, utan de här gruskornen är väldigt storlek med sandkorn på en fin sandstrand i storlek. De flesta i alla fall.
1: Alltså det är inte mer så alltså?
2: Nej.
1: Om man vill se det här meteorregnet, vad ska man tänka på då?
2: Då ska du tänka på att gå ut, eller fortsätta vara ute imorgon kväll. Det är väl jättebra. Och njut av den klara himlen, om du har tur att det är det. Och så kikar man då uppåt lite grann. Du ser kanske en stjärnbild som heter Cassiopeia där uppe. Mm. Det ser ut som ett W på himlen. Mm. Och intill den så finns Perseus. Och det är därifrån det ser ut som de här gruskornen kommer faran idag. Men det bästa är egentligen då att titta liksom över hela himlen. Du behöver inga teleskop och ingenting sånt, va? Utan det handlar bara om att ta en skön solstol, ta på sig bra med kläder och så njuta av föreställningen.
1: Och hoppas att det inte blir molnigt då.
2: Ja, då är det precis. Kört, då är det rätt kört, ja, precis. Ja. Och är du faktiskt ännu mer sugen på att stanna uppe hela natten, så på morgonen dagen efter så ligger det faktiskt hela 6 stycken planeter på rad på himlen.
1: Du ser.
2: Innan solen stiger upp, så att ja, det blir en ganska tuff natt här, den som kommer där.

I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra-gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13:06.

Marcus Krunegård, Tilo Lilo Laluja. Här i baken med Peter och P4. Innan det också Anastasia med Not That Kind. Hörrni, nu ska vi ta och lyssna på låten Buffalo Stance. Men vi ska inte lyssna på originalet från 1988 från Nena Cherrys banbrytande debutalbum Raw Like Sushi. Utan på hennes skiva The Versions från 2022, när Nena Cherry lät en rad framstående kvinnliga artister omtolka hennes klassiker. Där just veckans artist Robin fick äran att öppna projektet med just signaturlåten.

Rebeccas artist Robin ihop med Nena Cherry och Mapei i låten Buffalo Stance. Mer från Rebeccas artist Robin får du här i programmet imorgon. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ashford and Simpson med låten Solid. Hallå Frida Tranvik.
1: Hallå Robert Frank.
0: Välkommen.
1: Och du där ute i eten. Jag har öppnat upp SVD, e-versionen av Svenska Dagbladet. Jag ser en rubrik här som ligger verkligen i linje med vad vi pratade om igår. Vad man började med sent. Rubriken här är återvände till plugget vid 80. Och så står det 80 är det nya 60. Mm. Jag pratade ju med...
0: Helena.
1: Var det Helena? Ja, så heter hon. Som tog körkort vid 82 års ålder. Och här står det då 82-årig Walter Mannerfelt. Började läsa kurser i neurovetenskap och hittade en frizon från ålderism. Om man har något att bidra med så är man välkommen, säger han. Mm. Om man inte har något att bidra med.
0: Inte välkommen.
1: Det tyckte jag kändes tråkigt. Jag tar fram DN också. Under tiden kan du som lyssnar och kör tidningar skicka dem till mig. DN har en dramatisk framsida. Det är svart. Så står det mörker med extra dramatik.
0: Mm, sol förmörkelsen.
1: Ja, strax efter 19 ikväll kan man se solen sakta slukas av månen. Men för att ta del av millenniets första totala solförmörkelse över Europa gäller det att vara i norra Spanien eller på Island. I Sverige så försvinner solen till 80%.
0: Mm, ska du titta?
1: Ja, men jag får väl göra det. Men jag har inga sådana där glasögon.
0: Nej, för man ska väl inte titta mot solen?
1: Nej, precis.
0: Tycker att jag alltid tittar mot solen. Om du inte springer så tittar jag ibland mot solen.
1: Ja, alltså, jag har ju sett solen jättemånga gånger i livet. Men den kanske är extra stark nu, jag vet inte.
0: Så kan det vara.
1: Ja, skicka tidningar.

0: Jalina Gonda, Burning Temptation.
1: Och jag har fått in lite tidningar här, bland annat Falukuriren från Urban. Fågelkaos skapar konflikt mitt i stan. Måsar och duvor stör boende med skrik, skrän och träck. Vad är träck?
0: Det vet jag inte.
1: Det var också komiskt. Nu vill bostadsrättsföreningen Berguven att fler fastighetsägare samarbetar för att få bort fåglarna. De kan inte heta Berguven.
0: Nej, då får de fan byta namn.
1: Motverka fåglar.
0: Så det lät ungefär som att det var en gänguppgörelse mellan duvorna och måsarna.
1: Otroligt. Kuriren. Rosforsgrillen flyttar till centrala Luleå och planerar att bredda verksamheten. Vi har Borlänge tidning. Efter VM öppnar Nyberg för att sluta. Och så har vi från Martin här, VT, Westerweeks tidningen. Nya affischer ska vinna Westerweeks väljare.

0: Tattoo med All the Things She Said.
1: 12 augusti idag, det är som sagt total solförmörkelse i Spanien och Island, partiell i Sverige. Och så pågår ju sim EM i Paris, Sjöström är guldfavorit på 50 meter fjäril ikväll. Och det är också beachvolleyball-EM, premiär för dubbla svenska guldhopp. Och friidrotts-EM, Vanessa Kamga kvalar.

0: such a motherland.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är gott. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
3: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
4: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
3: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
2: Reporter Mikael Funke. USAs president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan då han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Enligt uppgifter i amerikanska medier ska presidenten först ha gått ombord på presidentplanet men sedan ha transporterats därifrån i en container för flygplanscatering och förts ombord på det andra planet. Air Force One med tjänstemän från Vita huset och journalister ombord lyfte från Turkiet och flög iväg. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat det egentligen presidentplanet. Och i USA har Chicago och nordvästra Indiana drabbats av svårt väder. Mer än en halv miljon människor har varit utan ström när kraftiga åskväder och extrema vindbyar dragit in över regionen. Minst ett dödsfall har rapporterats.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är onsdagsmorgon den 12 augusti. Och idag så blir det mest soligt väder i Götaland. Det blir soligt i Svealand och Norrland också. Men där blandas det här soliga vädret med stackmoln och lite andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland så blir det också lätt regn. Temperaturen kommer ligga mellan 19 och 24 grader i söder. I norr blir det mellan 10 och 15 grader och något lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Light up med Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Och jag ställer en enkel fråga nu. Har du lyftat? Jag vill höra om det. Berätta om när du har lyftat, hur det var. Det kan ju också vara att du har plockat upp lyftare. Även det kan ju vara en bra historia. Så hör av dig, berätta om när du lyftade. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00.

Rockin' all over the world med Status Quo i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju om du har lyftat, och ni är många som har gjort det. Eva skriver, i slutet av 60-talet lyftade jag ofta när jag skulle ut och dansa. En sommar lyftade jag en kompis på västkusten. Vi hade så roligt, oftast bra personer som tog upp oss. Men skulle absolut inte vilja att mitt barnbarn skulle lyfta idag. Det är väl så där man gör saker själv och sen tänker man, nej men gud, det kan ju vara farligt. Så vill man inte att de i ens närhet ska göra samma sak. Jag har fått här från Eva som skriver, har lyftat jättemycket redan på 70-talet. Till och med då det var bensinransonering från Mellansverige till Köpenhamn. Har lyftat från Paris till Stockholm, Berlin tur och retur. I Mellansverige tvärs över landet då jag inte hade bil. Från norr till söder, Stockholm, Göteborg. Fantastiskt många trevliga möten, livsberättelser och fina samtal. Blivit bjuden på middag och lunch och verkligen haft roligt. Har själv nu när jag har bil tagit upp många lyftare. Gör alltid det nu, men det är inte ofta jag träffar på någon. Senast förra året en kille från Frankrike och hans kompis från USA. Och jag lyftade själv senast i somras. Lise har lyftat med en långtradare. Och Per-Olof skriver, jag tog upp två tjejer som stod och lyftade. Inte ofta nu man ser lyftare nu för tiden med tummen. Var i Enköping och jag kom från Stockholm. De hade missat tåget och det var bara kaos. Hade med sig folkdräkter och skulle på en spelmansstämma i Bollnäs. Jag skulle till Fagersta men körde dem upp till Ludvika och så fick de lyfta igen därifrån.

Savage Love med Esther. Jag sitter här och läser mejl om lyftarhistorier. Och det är ju vissa som jag knappt tror är sanna. För att de är så uppseendeväckande. Till exempel här från Janne som skriver: jag har aldrig lyftat, men jag plockade ofta upp lyftare på 80-talet. Men slutade 1988 efter att jag, utan att veta det, hade plockat upp omsällemördarna Joa och Marita under deras flykt söderut genom Sverige. Jag körde dem bara några mil från macken i Noppikoski söderut. Jag hade ingen aning om vilka de var för några dagar senare då de hade gripits i Danmark och jag såg bilder på dem. Lite obehagligt, men märkte ingenting konstigt på dem, för de sa knappt någonting och sov den knappa timme jag körde dem. De ville till Mora, men jag skulle svänga av tidigare. Gud vad obehagligt, Janne, när du såg de där bilderna och insåg vilka du hade kört. Susanne har också en uppseendeväckande historia här. Hon skriver: jag har ett minne jag aldrig glömmer. Jag och min kompis var au pairer i Italien. Så tråkigt, vi bestämde oss för att dra. Började lyfta från Rom i södra Italien. Herregud, hur vågade vi? Alla ville ju bara ligga med oss, men det fattade ju inte vi. 18 år var vi. Hur många gånger fick vi inte fly från bilen vi åkte med? Så småningom hamnade vi på ett ställe i södra Italien. Där spelades det in en film. De frågade om vi ville vara med som statister. Naturligtvis. Betalningen var lite mat och det behövde vi verkligen. Jättekul. Folket där trodde vi var skådisar, så vi fick skriva autografer. Tiden gick, slut på pengar. Dags att lyfta tillbaka till Rom. Herregud, behövs en hel bok för att berätta allt som hände. När vi kom till Rom kom polisen och tog oss. Vi var efterlysta av Interpol. Två försvunna flickor från Sverige. Hjälp, det tänkte inte vi på. Allt slutade väl i alla fall. Filmen vi var med i visades på bioduken. Kommer inte ihåg vad den hette eller regissören. Såg den när jag var tillbaka i Italien några månader efter. Vad sjukt, Susanne, att ni blev efterlysta. Det förstår jag, att det är ett minne som du aldrig glömmer. Jocke skriver: jag har dålig erfarenhet av lyftning i Norrbotten runt Kiruna. Jag och en lumpakompis försökte lyfta till Nikkaluokta från Kiruna. Tåget var försenat, så vi missade sista bussen dit. Ingen ville plocka upp oss. Positiva erfarenheter har jag av länder runt Medelhavet. Där blir man alltid upplockad av bilar när man är ute och går. De tutar och kör in samt stannar och vill att man ska åka med. Ja, hör av dig och berätta om när du har lyftat. vakanatsverigesradio.se. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu är Leif Jitelius här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Skåne ska vi till, så du.
1: Ja, det piper lite om ditt mikrofonstativ här när man ska rikta in det liksom.
0: Ja, men det är du som ska hålla på piller med det,
1: så
0: Leif.
1: Bara så att du vet. Ja, det händer inte nämnvärt mycket runt om i landet trafikmässigt, men ändå en singelolycka. Personbil inblandad, det är ingenting man önskar, men det har hänt i alla fall. Det är Riksväg 17. Då är vi mellan Eslöv och Fog där på det här är i höjd med Vänberga. Annars är det här ett klockslag när det liksom inte inträffar någonting i princip. Vi är i, som jag sa igår tror jag, i någon mellanzon så att säga. Då. Så att du som är ute och kör, åk på i lugna ro och njut av Frida och hennes härliga morgonshow.
0: Det kan du göra. Och så kan du ringa till Leif om något skulle dyka upp.
1: Det går alldeles utmärkt. Det är nummer 020 999 444.

Rosor med Pernilla Andersson. Apropå lyftning så skriver Robert: jag tog upp ett par som lyftade i Lappland, norra Finland. De var från Tyskland. De åkte med mig till tyska gränsen vid Flensburg. Det var min destination. Då hängde ni ihop riktigt länge där, Robert. Genom hela Sverige. Sonny skriver: kompisen och jag lyftade ner till Italien och vi stötte enbart på underbara människor. En japan som studerade i Heidelberg frågade oss var vi skulle sova till natten, vilket vi ju inte visste. Då bjöd han hem oss till sig att sova över. På kvällen fick vi japansk middag och på morgonen en underbar japansk frukost. Sen körde han oss tillbaka till autobahn. Där fick vi lyft av en svensk tandläkare som bodde i Lugano med sin fru. Det slutade med att vi bodde hos dem i en vecka. Mat varje dag och vi behövde inte betala ett öre. Lugano, som ligger i den italienska delen av Schweiz, visade sig vara en lika trevlig stad som de vi bodde hos. Detta är bara två snabba exempel på hur roligt vi hade på vägen ner. Men gud vad härligt, Sonny, och vilka möten och vilken otrolig gästfrihet bland dem ni lyckades lyfta med.

0: What is love med Hathaway i Vaken. Nu är Marcus Landén här från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, men precis. President Trump bekräftade i natt att han inte åkte med det här presidentplanet tillbaka från NATO-mötet i Turkiet i juli, utan han bytte plan i smyg. Trump säger att Secret Service och militären ville att han skulle byta plan på grund av ett hot och att han helt enkelt följde deras order. Och det här uttalandet kom ju efter rapporterna som jag var inne och berättade om igår här i Vaken, att källor sa till Washington Post att Trump då smugglades ut från Air Force One i en cateringbil i hemlighet och sen då flög med ett annat plan från Ankara. Exakt om det var så det gick till vet vi kanske inte helt säkert, men Trump bekräftar i alla fall att han bytte plan på något sätt.
0: Och så är det ju solförmörkelse ikväll.
1: Exakt. Framåt kvällen så är det dags. Vi har ju kunnat höra mycket om det här de senaste dagarna. Här i Sverige blir det ju en partiell solförmörkelse. Alltså inte en hel, men en bit av solen kommer fortfarande synas då. Och det här kommer inträffa vid lite olika tider beroende på var man bor i landet. Men solen kommer börja försvinna kanske vid 7-tiden ungefär på kvällen. Och vill man titta på det här, ja, då gäller det ju att kolla upp hur man ska göra för att inte skada ögonen. Vi kunde ju höra igår till exempel att om man ska använda sådana här solförmörkelseglasögon så gäller det att kolla upp att de har rätt märkning och så. Så att de faktiskt går att lita på. Att de skyddar ögonen. Och det här är ju inte bara i Sverige som många är nyfikna på det här. Igår natt var jag inne och pratade om att Spanien räknar med att de ska få väldigt mycket fler turister nu i dagarna. För där kommer det ju bli en hel solförmörkelse på sina håll. Och inte då bara en partiell som här i Sverige. Och det här gäller även delar av Island, och där har man märkt av att det har varit ett väldigt tryck på hotellbokningarna. The Guardian rapporterar att om man tittar då på just den här natten, onsdagsnatten, då kostar hotellen nästan dubbelt så mycket i snitt.
0: Oj.
1: I Reykjavik.
0: Men gud.
1: Så att det är många turister som har fått betala många tusen för ett rum där. Och lite samma trend verkar man ha kunnat se i delar av Spanien då. Så att, ja, det är många som reser för att se det här fenomenet.
0: Ja, jag kollade upp här vad det ska vara för väder i norra Spanien. Där ser det ut att vara bara en strålande sol ikväll. Så det är lovande, men nu kollar jag Reykjavik. Inte lika bra. Det är moln och regn.
1: Mm.
0: Så att, det kan ju vara så att en del har åkt dit förgäves då. Marcus Landén, vi hör dig igen klockan 17:00.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Carl skriver, var i Spanien och körde från solkusten Marbella och skulle först till släktingar i Danmark. I Barcelona tog jag upp en ensam liftare. Efter en halvtimme snack frågade jag om han hade körkort. Jag blev det. En halvtimme senare körde jag in och tankade. När jag kom tillbaka visade jag nyckeln och han tog den. Vaknade i Montpellier i Frankrike, det vill säga flera timmar senare. Och han körde in på en mack, klev ur bilen, sen stack han och kom aldrig åter. Utvilad körde jag då till släktingarna i Danmark på Lolland. Vilken win-win, Carl, att du plockade upp en liftare men fick en privat chaufför. Jätteskönt ju. Ja.

0: If I Used to Love You med Daniel Emma i Vaken. Jag frågar ju om du har lyftat. Rolf skriver, jag många gånger mellan Timrå och Östersund på 70-talet. Gun lyftade ett flertal gånger på 60-talet. Även Aira gjorde det några gånger på 60-talet, men aldrig ensam, skriver hon. Jin skriver, jag har lyftat en gång när jag var 20 år och utbildade mig hos en charterarrangör. Bodde på Mallorca och det var den enda gången i mitt liv jag lyftade. Det var inte en kul upplevelse och är tacksam att jag är ett helt stycke idag. Usch då Jin, vilken tur att du kom undan. Regina har också haft en obehaglig lyftarupplevelse. Hon skriver, jag lyftade mycket mellan åren 1970 och 1975 mellan Piteå och Luleå. Men sista gången jag lyftade råkade ut för en snusgubbe, men han springer från hans bil när han stannade. Och sen vågade jag aldrig mer lyfta.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Kom i min famn med Bob Hund i Vaken med P3 och P4. Torsten skriver här. 1984 skulle jag lämna Sverige för alltid. Sålde allt jag hade på torget i Eskilstuna. Tog ryggsäcken och drog. Mycket hände på vägen. I Australien, i Melbourne, tog jag tunnelbanan så långt jag kunde, typ 3 mil. Sen var det lift 90 mil till Sydney. Fick lift 4 mil med en familj med 2 skrikande barn. Jag blev satt med hunden i baksätet, tycker inte om hund, och blev avsläppt mitt i bussen. Gick en evighet i ösregn och fick till slut lift med långtradare hela vägen till Sydney. Sen tog jag buss till Brisbane och Townsville. Det var en resa mitt i jorden runt resan.

0: Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med P3 och P4. Och nu ska jag för första gången efter min semester få ringa och gratta någon i Frida Grattar. Det har jag sett fram emot väldigt mycket. Jag känner mig lite pirrig nästan. Och jag har fått en nominering här från Liselott som skriver: jag vill gratulera min lilla syster Irene som fyller 60 år den 12 augusti. 60 år, det är stort ju, så att jag tar och ringer Irene här.
1: Numret du har ringt har ingen abonnent.
0: Nej.
1: Eller är tillfälligt avstängd.
0: Vad är det här då? Numret hade inte ens en abonnent. Ska jag testa en gång till. Jag kanske har skrivit fel. Jag testar.
1: Numret du har ringt.
0: Nej, det var ju synd. Men då har jag faktiskt en till på lager. Det är Ralf som egentligen fyllde år igår. Men Kristina vill att jag ska gratta honom då på 62-årsdagen en dag efterskott. Hon skriver:

0: återstår att se. Det vore ju tråkigt om jag inte får något svar här i återlanseringen av gratulationerna. Men det är svårt för mig att styra över. Man kan ju hoppas att Kristina är vaken.
1: Personen du ringt kan inte nås för tillfället.
0: Nej, det blev inget. Men det kommer ju en ny chans imorgon och i övermorgon. Så att, vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att du hör av dig. Maila vakenatsverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta personen, såklart. Så att, fritt fram och nominera.

0: Sad Girls med Bibi, Rexa och David Guetta i Vaken med P3 och P4. Och Vaken håller på en dryg timme till. Sen om ganska många timmar så är det dags för P4 Extra i P4 i alla fall. Och vi kan höra lite vad de kommer prata om.
1: I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra-gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13:06.

0: Sad Songs, Say So Much med Elton John. Nu är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För att minska mängden sopor från förpackningar så införs nu nya EU-regler som bland annat innebär att förpackningar ska få nya symboler framöver och en QR-kod som ska göra det lättare att källsortera. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare där.
4: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
3: Allt fler barn i Sverige får melatonin utskrivet mot sömnproblem och flera tar läkemedlet i många år trots att det idag är oklart hur barn påverkas av det. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod. Så därför är det ju viktigt att förstå de här eventuella negativa effekterna.
3: Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker med att barn tar melatonin under en längre tid. USAs president Trump bekräftade i natt att han bytte plan och att han inte åkte med presidentplanet tillbaka från NATO-mötet i Turkiet i juli. Trump säger att Secret Service och militären ville att han skulle byta plan på grund av ett hot. Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit med ett annat plan. Sist musik, för Rod Stewart har pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir nu inte av. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger 81-årige Rod Stewart att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 12 augusti. Och idag så blir det mest soligt väder i Götaland. Det blir soligt i Svealand och Norrland också, men där blandas det med en del moln. I fjällen och lokalt i norra Norrland kommer det regna lite grann, lite lätt. Och temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 24 grader. I norr mellan 10 och 15 grader och något lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Woman med Jacqueline i Vaken. Och nu är Leif Jitelius med oss här från Trafikredaktionen. Hallå Leif.
1: Hallå, hej.
0: Hur går det där ute på vägarna?
1: Ja du, jag har inte koll på alla vägar. Det är några. Men en har jag lite extra koll på och det är E12. Det här är, ja, det är en långa sträcka mellan Umeå och Lycksele jag talar om. Det här är mer bestämt mellan Bänders och Lillsele. Där har det inträffat en singelolycka. Och jag säger bägge riktningar för jag vet inte riktigt hur det här är placerat, det som har hänt. Men när du närmar dig i alla fall någonstans däremellan sträckan Bänders, Lillsele, E12, så håll igen på farten lite grann och var uppmärksam på det. I övrigt så är det bra snurr. Morgonen är ju här och det börjar ljusnat och allting är lite frid och fröjd övrigt runt om på Sveriges vägnät. Så jag har inga övriga eventuella hinder att rapportera faktiskt just nu, Frida.
0: Ja, men vad skönt. Men man kan ju ringa dig om det skulle vara något.
1: Det tycker jag verkligen man ska göra om man vill tipsa om någonting. Då går det alldeles utmärkt att slå siffrorna 020 999 444.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och nu har vi fått svaret var i Sverige folk är som lyckligast. För bland annat Lunds universitet har gjort en studie och fått veta detta. Och det är hallänningarna. Det är de som är lyckligast. Där har såklart P4 Halland uppmärksammat. Och de frågade Karin och Eva om det stämmer överens med dem.
1: Självklart är vi lyckliga.
2: Ja då.
0: Ja, ja då, de är så lyckliga. Och de och några till fick också svara på varför de tror att hallänningar är lyckligast.
3: Men det är väl för att vi är på kusten.
4: Sunt folk, aktiva, nära till havet, nära till skogen. Det skulle jag tro, bra balans i livet.
0: Mm. Jag tänker att det är ganska många i Sverige som har nära till havet och nära till skogen. Men hallänningarna kanske är de som njuter av det mest i alla fall. Och i den här studien så har man då frågat, eller den bygger på svar från närmare 34 000 personer. Och en av dem som gjort studien är psykologiforskaren August Nilsson. Och han förklarar så här vilka som är lyckliga.
5: De som är nöjda med sina sociala relationer har bra vänner och inte känner sig så ensamma. Och sen så är det de som är emotionellt stabila, som har lågt på neuroticism och inte känner så mycket oro och ångest.
0: Och det sa August Nilsson till P4 Halland.

Det flör med Tove Lo och Stromae. Tove Lo som ju släpper ett nytt album om en dryg månad, den 18 september. Apropå musik så har det ju varit en del snack om AI-artister på senaste, alltså AI-genererad musik som till och med robotar sjunger, eller jag på att säga. Det är väl inte riktigt så det funkar. Men den är i alla fall gjord och framförd av AI. Och nu så går Spotify ut med att de ska märka AI-artister och utesluta dem från redaktionella och personliga rekommendationer. Så från mitten av september så kommer den här märkningen visas i artistprofiler, i sökresultat och spellistor. Och syftet är då att man som lyssnare ska kunna skilja fejkade artister från verkliga personer. Och musiker, de kommer då ha möjlighet att ange om deras identiteter är AI-genererade, men Spotify kommer också använda mänsklig granskning och AI-baserade analysverktyg för att avgöra vilka profiler som ska märkas. Det är lite komiskt då att AI ska avgöra vad som är AI. Och bolaget skriver på sin sajt: lyssnare har varit tydliga med att tala om att de inte tycker om att se AI-profiler som verkar mänskliga, bara för att upptäcka att deras identitet är AI-genererad.

You don't know med Leon Bridges i Vaken. Och nu så verkar det som att sommarvärmen kommer tillbaka på vissa håll i alla fall. Det kommer bli höga temperaturer, runt 30 grader när sommarlovet lider mot sitt slut. Och det har på flera håll varit en ganska sval ingång på veckan, men på torsdag då väntas en ny högtrycksfront komma in, framförallt då i de södra delarna av landet. Albin Thorsson, som är meteorolog på SMHI, säger: vi når på sina håll högsommartemperaturer med 25 grader. Då är det främst delar av Götaland och Svealand. Och det är under lördagen som de här temperaturerna toppar. Och i östra Götaland så kan det bli upp mot 30 grader. Och det kan ju vara härligt, men det är inte bara positivt, för att det är dessutom regnfattigt och det gör att det är fortsatt risk för skogsbränder, framförallt i större delen av Götaland och Svealand. Och Albin säger: det hänger ju även ihop med lite vind och sånt, men överlag är det torrt i markerna, framförallt i öster, men det kommer inte att komma ut någon varning för det. Sen håller inte den här värmen i sig särskilt länge, utan redan på söndag så kan det komma att bli betydligt svalare. På flera håll väntas temperaturerna ligga runt 20 grader då.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och det är ju solförmörkelse ikväll, det är väl ingen som kan ha missat det vid det här laget. I Sverige så är det bara en partiell solförmörkelse. Men en hel solförmörkelse kan man se i Spanien, framförallt norra Spanien och på Island. Jag kollade vädret, det ser ganska lovande ut i Spanien. I Bilbao så var det bara en stor sol hela kvällen, så att där kan de nog få en bra upplevelse. Island lite svårare. Där ser det ut att bli lite molnigt, i Reykjavik i alla fall. Sen kom jag inte på någon annan isländsk ort, så att det var bara den jag kunde kolla. Men bra i Spanien i alla fall. Och i England så är det verkligen solförmörkelsefeber, eller vad man ska säga. För att där har det blivit brist på de här speciella skyddsglasögonen som man behöver ha. Man ska titta rakt mot solen. Så att det har varit långa köer till ställen som säljer dem. Det har också sålts glasögon på, ja, men till exempel kaféer. Och även där då jättehögt tryck. Man får vara försiktig om man ska kolla på solförmörkelsen. Sonny mejlade in det här innan att om det finns några lyssnare som tänker att det kan väl inte vara så farligt att titta lite mot solen, de överdriver säkert, så vill jag bara varna, gör det inte. När jag var 10 år gjorde jag det och brände sönder cellerna mitt i gula fläcken. Så hela livet har jag haft en blind fläck mitt i synfältet.

0: Hej, St. Peter med Flash and the Pan. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut nu ungefär 1,5 dygn efter jordbävningen. Hittills har runt 250 personer bekräftats döda. Men trots att tiden går finns hoppet om att hitta fler överlevande ett tag till, säger en räddningsledare.
4: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
5: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser. Sara Heyman, Buenos Aires.
3: USAs president Donald Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Trump säger att det var militären och Secret Service som ville att han skulle vara i ett annat plan på grund av ett hot. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner i havet mellan länderna. Även sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea, enligt nyhetsbyrån Yonhap. Idag inför nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. Åsa Stenmark är handläggare på Naturvårdsverket som ansvarar för förändringen i Sverige.
6: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
7: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
6: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
3: Så Åsa Stenmark, reporter Mikael Funke. Miljontals människor förbereder sig på att bevittna solförmörkelsen som drar förbi Europa ikväll. I delar av Spanien kommer solen täckas helt och det innebär en anstormning av turister.
8: 7:30 ikväll når solförmörkelsen nordvästra Galicien i Spanien för att nå sin kulmen då allt solljus skyms ungefär en timme senare. Solförmörkelsen kommer märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de Baleariska öarna. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999. Runt 450 000 utländska turister väntas ha kommit till Spanien för att se månen täcka solen. Och spanska myndigheter uppskattar att fenomenet kommer generera nära 400 miljoner euro i turistinkomster. Men med fler personer som rör sig i naturområden och ett hett och torrt väder ökar också risken för nya skogsbränder. Både nationella och lokala myndigheter har lanserat kampanjer för att förhindra riskfyllt beteende. Och runt 35 000 poliser kommer att vara utplacerade på olika ställen där människor samlas för att se fenomenet. Karin Arbsjö, Paris.
3: Som väderprognos, idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande månslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:05 är klockan denna onsdagsmorgon. Det är den 12 augusti. Och idag så är det total solförmörkelse i Spanien och Island. Det är en partiell solförmörkelse i Sverige. Och så fortsätter sim-EM i Paris. Sara Sjöström ska simma igen. Hon är guldfavorit på 50 meter fjäril. Finalen som hon tagit sig till, den avgörs klockan 18.47. Och så är det ett annat mästerskap också, beachvolleyboll-EM. Där är det premiär för dubbla svenska guldhopp klockan 12.30. Och ytterligare ett mästerskap, friidrotts-EM, som ju pågår. Idag så kvalar Vanessa Kamga i diskus. Klara är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just Might med Bruno Mars i Vaken med P3 och P4. Och för drygt 50 år sedan så satte sig Lena Dock Nordén bakom ratten och gasade in i svensk motorsporthistoria. För 1974 så blev hon den första kvinnan i Sverige att tävla i dragracing. Den här sporten som går ut på att ta sig drygt 400 meter från start i mål så snabbt som möjligt. Och nu så är Lena Dock Nordén med oss här i Vaken. God morgon, Lena.
1: God morgon.
0: Du, hur kom det sig att du började med dragracing från första början?
1: Ja, det var så att jag hade en fästman som drog med mig på en dragracing tävling som var på Anderstorp då, en liten mindre. För det var ju inte så stort då på den tiden. 1973 var det. Och när vi gick där så och tittade på alla bilar och hörde ljudet från alla motorer och så vart jag helt salig från att inte ha ens brytt mig om bilar förut. Jag vart så peppad. Och då så frågade Inge, som han hette då, min dåvarande pojkvän, och han frågade om jag har en bil, sa han, som står i garaget som jag skulle kunna hotta upp lite grann så vi kan du få testa. Och på den vägen vart det också så att våren 74 så började jag köra en bil och en Ford Sunliner. Och han tyckte det gick så bra så att vi fortsatte året därpå med en ännu vassare bil, så att säga. Och det gick ännu bättre år nummer två, så att han köpte ännu vassare bil till mig då. Så att den körde jag i 3 år. Och ja, jag var helt salig i alla fall. Och ja, tyckte det var jättekul.
0: Men minns du känslan då första gången när du stod där på startlinjen och skulle tävla?
1: Det jag minns mycket väl var den här koncentrationen som man... Alltså man satt och liksom verkligen koncentrera sig innan körning. Gick igenom alla detaljer. För det var verkligen fullt fokus. För det handlar ju om mycket teknik också inne i bilen. Mm. Som ska fungera och allting. Och ljud och sånt där. Och min dåvarande pojkvän då, som heter Inge Elberg. Han var väldigt... De kallar honom för Dr. Elberg. Därför att han kunde höra precis allt med motorljud och allting. Och det var bara, vi var väldigt samspelta där. Så att jag kunde berätta för honom att det där, det skrapade lite där. Eller det hördes något konstigt ljud där. Så det blev ju liksom, vi vart ett team. Så det vart så himla bra allting.
0: Ja, häftigt. Och du var ju den första kvinnan i Sverige som tävlade i dragracing. Hur blev du bemött?
1: Ja, det var väl så där. Det var ju, jag var ju enda tjejen då. Och jag tänkte inte mer på det liksom, att jag var liksom först då. Men jag märkte sen att det var lite så här, de tittade lite snett på en och så där och tänkte jag, jaha, vad ska hon göra där liksom, sådana saker. Mm. Men det eldar ju på mig ännu mer alltså. Så jag tänkte jag ska banne mig visa dem.
0: Ja.
1: Och det gjorde jag en gång då i en cup som jag hade under en hel säsong, om man säger. Och det var 35 killar och jag då. Och jag kom 4. Och ja, det var så jäkla häftigt.
0: Vad skönt att visa då, det, att det spelar ingen roll.
1: Nej, då tänkte jag att där fick ni.
0: Ja, verkligen. Och nyligen så var du inbjuden som VIP-gäst till den årliga dragracingfestivalen i Mantorp. När du nu är i de här sammanhangen och ser sporten idag, hur skulle du säga att den har utvecklats för kvinnor och tjejer sedan du själv tävlade?
1: Alltså det har hänt enormt mycket. Och jag ska ärligt säga att jag har inte varit på strippen sedan jag slutade 1978. Att tävla då. Och det har varit fantastiskt vad mycket tjejer det är nu som kör. Och jag träffade en tjej som kör då Top Fuel Dragster nu. Och ja, det var jättehäftigt att träffa henne. Och det kändes lite grann som man lämnar över en stafettpinne lite grann.
0: Mm.
1: Alltså, fast det är så många år sedan, så ändå så känns det så härligt att jag var först i Sverige ändå i den här sporten. Så att ja, det var väldigt, väldigt kul att se att det var så mycket tjejer.
0: Det förstår jag.
1: Mm.
0: Lena Dock Nordén, du ska ha stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma. Hej då, Frida.

Summan av noll med Eva Dahlgren som ju uppträdde i Allsång på Skansen igår. Sista Allsång på Skansen för säsongen. Men Pernilla Wahlgren, hon är kvar även nästa sommar. Jag pratade ju tidigare om att det kommer vara solförmörkelse ikväll. Inte en hel solförmörkelse i Sverige, men i andra delar av världen, framförallt Spanien och på Island. Och i Storbritannien så är folk väldigt taggade också. Det är brist på såna här skyddsglasögon. Och då fick jag ett mejl här från Hans som skriver: på 50-talet fick man gå till glasmästaren och fixa glasskärvor som man sotade över brinnande ljus så de blev svarta. Sen tittade man genom det upp mot solen. Då fanns det inga glasögon för just detta. Ja, vad häftigt, Hasse. Jag vet inte om det här är något jag rekommenderar. Det är väl bättre om man får tag på sådana där riktiga skyddsglasögon. Men det var så man tydligen gjorde på 50-talet i alla fall.

0: Wake up med Agnes, du hör den i Vaken. Klockan är 6:07. Och det är ju kräftsäsong nu. Det var kräftpremiär för exakt en vecka sedan, 5 augusti. Jag har inte hunnit vara på någon kräftskiva än, jag har inte ätit några kräftor. Men det finns ju tid för det än. Och kräftfisket, det är i full gång och det har det varit sedan i maj. P4 i Göteborg, de träffade kräftfiskaren Johan Gran som redan verkar, eller redan har hållit på sedan maj, men han verkar lite less i alla fall.
1: Här tar jag oss fångsten så småningom så här, de är lite vinschar och sånt, och tömmer ut de här vingarna här. Och sen står jag och mäter varenda jävla kräfta.
0: Ja, han står och mäter varenda jävla kräfta. Och den morgonen när P4 Göteborg träffade honom, där han ju fiskat på natten, han hade fått upp 300 kilo kräftor. Så man kan fatta att det är lite segt att mäta varenda en. Och kräftfisket görs på natten, de är nattaktiva. Och Johan Gran, han sätter också fingret på hur det är att jobba natt.
1: Ja, men du vet, man vänder dygnet. Det är som att åka till USA.
2: Ja.
1: 3-4 dagar i veckan. Anna. Med jetlags, man blir ju lite skruvad i bollen. Anna.
0: Om man blir lite skruvad i bollen, det kan jag känna igen. Det kan säkert du som lyssnar som också jobbar natt göra.
3: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter att tvätta.
4: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Writings on the Wall med Sam Smith. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon och god natt, Frida. God morgon till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu här i Sveriges största radiokanal med Christer Enqvist och ute i det fria Åsa Wistedt.
2: Ja, soligt väder idag som gäller. Fram på dagen lite stackmoln och 23 grader som mest.
1: En prognos som vi har fått från SMHI och meteorologen Kristin Sahlström. Vi ska vara rädda om henne idag för att det är brist på meteorologer och inte minst inom Försvarsmakten. Det kanske man inte tänker på. Men mycket av det som har med försvar och krigföring att göra är faktiskt ganska väderberoende. Och försvaret har haft då en akut brist på väder, nissar och nissor. Klockan är 6. Vi ska få nyheter från Ekot. Du hittar också våra nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland.
3: Ja, god morgon. Idag införs nya regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
4: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
5: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
6: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
7: Och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen. Och...
5: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
4: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
3: Reporter Mikael Funke. Nu bekräftar USA:s president Trump att han inte flög från NATO-toppmötet i Ankara i juli med presidentflyget Air Force One.
8: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
9: Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit med ett annat mindre plan. Det var i samband med att presidenten skulle lämna toppmötet som ett säkerhetshot från Iran gjorde att Trump inte flög i sitt nya presidentplan som donerats av Qatar utan istället fotograferades ombord på det äldre Air Force One-planet. Men ska då alltså enligt uppgifter till Washington Post ha smugglats ut, förts ombord på ett tredje mindre plan och lämnat Turkiet. Enligt källor till The New York Times ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Enligt tidningens källor ska Iran också ha vetat om var Trump övernattade i Ankara och på vilken våning han bodde. Informationen om det potentiella hotet mot president Trump bedömdes tillräckligt allvarligt för att genomföra det avancerade planbytet.
3: Reporter Viktor Länken. Antalet barn som får melatonin fortsätter att öka. Drygt 100 000 barn i Sverige får melatonin på recept, nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. Läkemedlet är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period, men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Det är okänt hur barn påverkas medan kroppen och hjärnan utvecklas. Läkemedelsverket utreder nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. I kväll sker en total solförmörkelse som syns på några platser i Europa, framförallt i Spanien. Sist det syntes i Sverige att månen helt täckte solen var 1954 och då gjordes en hel del vetenskapliga undersökningar.
10: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
11: En reporter följer solförmörkelsen på Sydkoster 1954. Omkring honom är forskare från flera olika länder som tar tillfället i akt att studera koronan, den heta gasen som omger solen. Den syns som en ring runt månen vid solförmörkelse.
12: Koronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser.
11: Säger idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt. Man ville veta vad som bygger upp koronan, vilken struktur den har och hur utsträckningen varierar i förhållande till solens cykler. Solförmörkelsen som sker nu är just inte av intresse för vetenskapen, men många människor kommer att titta upp och förundras av den, som radioreporten gjorde 1954.
10: Nu kommer koronan. Nu är det bara ett litet pärlband. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vackert.
3: Reporter Vetenskapsradion Camilla Widerbäck. Jag ger det ekot. Jag heter Simon Karlsson.
1: Och jag heter Christer Engqvist och med mig och med dig i P4 Uppland den här morgonen också Erik Möller, Åsa Wistedt och Rebecka Björkholm på Trafiken som vi hör alldeles strax. Onsdag den 12 augusti, klockan är 6:05 och du är välkommen. Och först ska vi höra hur det står till i trafiken, hur är läget Rebecka?
13: Ja, god morgon. Det är ett bra läge, en bra start här på morgonen utan kända störningar. Tipsnumret är ju som alltid 020 999 444.

0: Cher och The Shoop Shoop Song i P4 Uppland, 6:08. Hur blir vädret idag, Åsa?
1: Ja, men det blir soligt fram på dagen, en del stackmoln och slöjmoln. Det är fågelfest här ute. Och sen så blir det 19-23 grader på dagen. Nu på morgonen så ligger det runt 10-11 grader i landet.
0: Vädret ikväll kommer ju vara högintressant, för är det riktigt klart väder så kan vi se både en nästan hel solförmörkelse, det är väl 85% solförmörkelse som kommer bli ikväll över Sverige, medan man kan se det totalt då i Spanien och utanför Island. Och så är det ju dessutom meteoritregnet, de årliga persiderna som störtar förbi på himlavalvet, så att det kan ju bli en dubbel whammy för den som vill ha ett vackert himlaspel ikväll. Nu drog de vidare måsarna.
1: Ja, det kom något slags fordon istället.
0: Måsar är ju de tycker om det och de tror nog att de är ganska bra, men är generellt skitdåliga på att sortera skräp. De gillar ju att flytta annars grejer. Nu kanske de också kommer få hjälp av de nya reglerna med QR-koder på alla förpackningar som ska göra det lättare för måsar, människor och andra att se vad ska sorteras var. Det här är nya regler som införs idag som man kan höra mer om i Ekots nyheter och höra mer om i appen Sveriges Radio. Erik Möller ger oss lokala nyheter. Då handlar det bland annat om Knivsta kommun som tagit ett drastiskt beslut vad gäller fyrspårsavtalet.
2: Ja, då kommer vi nästa kommunfullmäktige möte, majoriteten där, att lägga fram ett förslag om att man vill dra sig ur själva byggdelen av det här, alltså Knivsta kommuns del av fyrspårsavtalet. Det är ju så att avtalet mellan staten och Uppsala kommun och Knivsta innebär att det ska byggas ut järnväg till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, och kommunerna ska i sin tur bygga. Nu vill inte Knivsta kommun bygga bostäder i den omfattning som det står i avtalet. Vi har intervjuat Matilda Hübinette, som vi hör i våra nyheter, som är kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, som säger att de inte tänker trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum, som hon uttrycker det, utan de vill dra sig ur den delen av avtalet.
0: Ja, ett sånt här avtal handlar om att ge och ta, så då tar vi, tänker Knivsta. Så tar vi undan det andra.
2: Ja, hon menar ju att de har byggt en massa också där.
0: Det stämmer att det har.
2: Vissa bostäder som har byggts då, enligt vad staten tycker, är för långt ifrån stationen, medan de tycker att det borde räknas in.
0: Okej, återstår att se hur staten reagerar på det här. Kanske blir en lösning av att okej, vi bygger fyrspåret ändå, men alla tåg kommer inte stanna i Knivsta, utan bara ungefär jämför med så många bostäder som det har byggts. Det vill säga, nej tyvärr, det blir bara så. Nej. Nu kör vi vidare. Det blir ungefär som vanligt då. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, på sajten sverigesradio.se/Uppland hittar du också våra lokala nyheter.

0: Benson Boone, Mystical Magical i PF Uppland 14 minuter över 6. Igår kunde vi konstatera att det var nästan torgvandsväder.
1: Ja. Då vill jag att jag ska säga något om dagens väder, något bra, ja, men fräsigt ord.
0: Kanske något...
1: Alltså, är det lite tonårsväder? Det finns ju ett tonårsväder, tycker jag. Som är lite så här...
0: Surmulet.
1: Ja, lite... Ja, precis. Lite så halv... Fast det finns ändå någon slags ljus. Inte riktigt det.
0: Okay.
1: Men det är ändå en del moln nu över centrala Uppsala. Det kommer ju bli mera sol sen och då är det inte tonårsväder överhuvudtaget.
0: Nej, men är det då ändå lite så här för tonårs... Lite så här, det som i klädkatalogen kallas för tweenie. Är man så här,
1: just det.
0: Vädret är 12,5.
1: Ja,
0: prepubertalt.
1: Exakt så. Ja, ja. Åh, det är sån jag har där hemma. Passar så bra. Lite som man får dra upp axlarna lite grann för att man fryser lite.
0: Mm.
1: Men man kan ändå liksom ha korta strumpor.
0: Ja, men du ser. Ja, men det finns alltid. Mm. Det finns alltid.
1: Ja, exactly.
0: Och det finns alltid anledning att prata om vädret. Vi älskar ju att göra det. Det är väl en av de sannaste klyschor som finns om oss svenskar. Att vi älskar att prata om vädret. Konstigt nog så är det ändå förhållandevis få som vill ha det som jobb. Tänk att kunna få prata om vädret, ägna sig åt vädret och få lön för det. Det är förhållandevis få som vill bli meteorologer. Det är brist på det yrket. Kanske har trenden börjat vända. Fler har börjat utbilda sig de senaste åren. Men det här är en utbildning också som sammanlagt har en 5-6 år. Det tas in meteorologstudenter på två ställen i Sverige. I Stockholm då är det runt 15 varje år som tas in. I Uppsala bara 5-6 som läser till meteorolog. Och ett område där det har varit extra stor brist på meteorologer, det är faktiskt försvaret. Man tänker ju kanske inte på det, men mycket av det som har med försvar och krigföring att göra är väldigt beroende av väder. Ta stridsflyg eller fartyg eller när man ska skjuta grejer. Ylva Bjärnhed är försvarsmeteorolog på F16 i Uppsala och berättar hur deras prognoser används.
2: Där kan vi lägga in bedömningar på hur det kommer påverka olika enheter beroende på vad man har för begränsningar. Så har man någon som har ett vapen till exempel som påverkas i vind, om vi har sidvind, så kan vi ta med det och markera när vinden överstiger då det här gränsvärdet eller inte. Så att de får lite så här information om vad som påverkar dem. Och det är även de som sitter och tittar på radar. Vi har de som följer flygplan och annat. Då. De vill veta hur atmosfären ser ut. För att radarstrålen kan också brytas olika i atmosfären beroende på hur temperatur och fuktighet ser ut. Då. Så att ibland kan man se längre än normalt, ibland ser man kortare än normalt. Och det är också intressant i sådana här underrättelsesyfte, hur långt man kan se. Jag pratar också med de som är skjutledare som vill veta om det är brandrisk. Vi gör inte egna prognoser på brandrisken, men vi har tillgång till att berätta om det är hög brandrisk eller inte. Som det är. Just nu är det ju ganska hög brandrisk. Så att det som vi har gjort när det har varit ont om folk, det är att vi stryker andra uppgifter. För vi har sidouppgifter, vi har också utbildning och utveckling av material och liknande. Och den delen får då vänta lite. Man skjuter upp eller ställer in utbildningar till exempel. Eller i värsta fall ställer in möten och andra saker då som inte är fullt så viktiga som att sköta vädret.
3: Hur allvarlig har den här bristen varit? Har det varit liksom kris?
2: Ja. Det har det väl mer eller mindre varit planeringsmässigt eftersom kurvan lutade neråt. Vi blev bara färre och färre och man var tvungen att hitta på någonting då för att vända den där kurvan. Sen har vi ju haft så ont om meteorologer så att vi har funderat på, kan man strukturera om? Kan vi flytta på arbetsuppgifterna? Kan vi hjälpas åt på något annat sätt så att vi kan göra flera saker samtidigt?
0: Ylva Bjärnhed, försvarsmeteorolog vid F16 i Uppsala. Reporter här var Carolina Louise Rems.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Billy Idol och Hot in the City i P4 Uppland 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen tidigare i veckan 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre. Tullverket och PostNord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte ska betalas direkt i vissa fall gör att oron för bedrägeriförsök finns. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Rod Stewart kommer inte att kunna avsluta sin farvälturné sedan han genomgått ett hjärtingrepp. Artisten skulle ha uppträtt i Nordamerika. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och han ser fram emot att vara tillbaka sen efter de missade konserterna enligt ett uttalande.
0: Nyheter från Ekot med Simon Karlsson. Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Erik Möller. Bland annat om att Knivsta kommun förväntas säga nej till sin del av fyrspårsavtalet. Man vill inte bygga fler bostäder i ett redan trångt Knivsta, säger man från kommunledningen som då lagt fram det här förslaget som ska röstas om i kommunfullmäktige. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland där man också kan höra det här.
2: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
3: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter att tvätta.
4: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Cyril och Stumbling In, dags nu för lokala nyheter i P4 Uppland 6:30. Erik Möller berättar först om bristen på meteorologer.
1: Trots ett ökat intresse för meteorologutbildningen saknar fortfarande Försvarsmakten en avgörande mängd meteorologer.
2: Har vi haft så ont om meteorologer så att vi har funderat på, kan man strukturera om, kan vi flytta på arbetsuppgifterna, kan vi hjälpas åt på något annat sätt så att vi kan göra flera saker samtidigt.
3: I flygledartornet på F-16 gör försvarsmeteorologen Ylva Bjärnhed dagliga prognoser.
2: Varnar vi för både oska, vind, isbildning.
3: På Försvarsmakten saknas en femtedel av de meteorologer som skulle behövas inom många områden, både vid ordinarie beredskap och vid insatser i skarpt läge.
2: Är beredda då om det skulle hända någonting, en kränkning eller någonting av Sveriges luftrum, så ska de gå upp och markera att nu har ni kommit för nära. Men då måste de ta väder, både veta vad det är för väder där de startar och landar, men också vad det är för väder dit de ska då.
3: För att stärka behovet av meteorologer tar Försvarsmakten in meteorologstudenter redan under utbildningen. Hulda Wermelin är student på Uppsala universitet.
4: Det är väldigt tydligt när jag är ute på flottilj också att det är en brist. De går väldigt tungt och man får samordna mycket, så det är väldigt tydligt.
1: Reporter Carolina Louise Rems. En man i 45-årsåldern åtalas för brott mot ordningslagen efter en händelse på en fotbollsmatch. Det var under matchen mellan Sirius och IFK Göteborg som spelas den 26 juli på Studenternas, som mannen misstänks ha kastat in en flaska på fotbollsplanen. Händelsen fångades på en övervakningskamera. Och mer sport, det blev förlust för Rospiggarna när de igår på bortaplan mötte Dackarna. Mötet slutade 48-42 och med det resultatet så innebär att säsongen för Rospiggarnas del är över. De slutar på en sjunde, näst sista plats i tabellen.
0: Erik Möller med lokala nyheter. Christer Enqvist här tillsammans med Åsa Wistedt och Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Klockan är 6:58. Du är varmt välkommen till en onsdag morgon med oss på P4 Uppland. Hur är läget i trafiken, Rebecka?
5: Pendeltågstrafiken mellan Bålsta och Nynäshamn. Här är det risk för förseningar på grund av ett banarbete som blev försenat. Och det tar ett tag innan man kommer i kapp här. Just nu är det förseningar på en kvart 20 minuter på några avgångar. Alltså pendeltågstrafiken då mellan Bålsta och Nynäshamn räknar med förseningar här under morgonen. Och på tal om förseningar så var det också ett arbete på vägarna mellan Enköping och Västerås precis vid Ullundatunneln som där det har varit avstängt en halvtimme längre i riktning mot Västerås, men där ska vägen nu vara öppen igen, så det ska inte längre vara någon omledning här, men det blev uppskjutet från 6 till 6:30. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack så mycket, Rebecka. Vädret idag bjuder på en hel del sol till en början, sen så växer stackmånen på och vi kan också få tunna slöjmån på himlen. Vi får en dagstemperatur på mellan 19 och 23 grader. Det blåser en västlig eller växlande vind. Vi är ju särskilt nyfikna och intresserade av hur vädret blir ikväll. För blir det klart väder över länet så kommer vi kunna se både den nästan totala solförmörkelsen. 85% av solen kommer täckas. Och dessutom meteoritregnet, persiderna som brukar synas så här år. Så det kan bli dubbelt upp, vilket himlaspel det kan bli om vi har tur med vädret.

0: Composure, Too Sweet i P4 Uppland. Nu får vi nyheter från Radiosporten med Europa-fotboll.
1: Det blir inget spel i Champions League för Mjällby som förlorade dubbelmötet med slovakiska Slovan Bratislava. Sent igår kväll slutade bortamötet 2-0 och totalt förlust 4-1. Ludvig Svanberg tror att det här ändå var en lärdom inför framtiden.
2: Vi visste på förhand att det skulle vara såklart väldigt tufft. Alltså det, vi ligger under sen, liksom in till matchen och det är en jättetuff bortamatch. Men vi var hoppfulla och hade en bra gameplan som vi följde ganska bra i första, som vi skulle väl kunna få göra något. Om vi hade gjort mål på någon halvchans där, så tror jag matchen hade blivit helt annorlunda. Och sen så tycker jag vi har bra snack i paus och så gör de mål direkt i andra halvlek och då blir det jättetufft såklart. Men vi får ta och se det som en lärdom.
1: Nu väntar istället kval in till Europa League för Mjällby. Idag inledde diskuskastaren Vanessa Kamga jakten på sin första internationella medalj på friidrotts-EM i Birmingham, oavsett vilka förutsättningar som väntar.
3: Nej, men dels så är den ju öppen. Det är inte en stängd arena. Så att det kan ju ändå blåsa från någon riktning på mästerskapet. Men min attityd är alltid bara in och kör. Så jag tänker inte så mycket på det där. Jag är jätteladdad inför ett EM. Jag hade en sån härlig upplevelse i EM i Rom också, som var inför OS i Paris. Och de tävlingarna byggde jag bara på varandra. Så att jag hoppas ta med mig den här grymma basen som jag lagt nu under flera års tid in i ringen.
1: Diskuskvalet inleds 20:12 idag. Dessutom är Vanessa Kamga dagens sommarvärd i P1. Det kan man lyssna på i appen Sveriges Radio. Och det blev som väntat final för Sara Sjöström i 50 meter fjärilsim under sim-EM i Paris. Hon vann semifinalen på ny fin tid och tror nu sig kunna bli ännu snabbare till finalen ikväll.
4: Jag är redan mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro att jag skulle vara på den här tiden. Så kul att liksom vara jämn. Jag simmade på 25-0 för några veckor sedan, så det är kul att liksom återgå till de tiderna. Men jag tror absolut att jag kan kapa lite till finalen.
1: Och även Sara Junevik tog sig vidare till just den där finalen som tvåa i sin semifinal. Idag inleds dessutom beachvolleyboll-EM i norra Polen, där Sverige har med sig både världsettorna i lag Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson, men även världstvåorna Jonathan Hellvig och David Åhman. Nytt för i år är att lagen spelar om en direktplats till OS i Los Angeles 2028 under EM, men det är två skadeförföljda svensk lag som kliver in i gruppspelet idag, trots det som favoriter. Redan 12:30 är det dags för Hölting Nilsson och Andersson att möta Österrikes lag, och timmen senare spelar Åhman Hellvig sin första match. Ni följer allt med oss i Radiosporten i appen Sveriges Radio.
0: Hälsar William Valdetoft som du hör i P4 Uppland. Klockan är 19 minuter över 7.
5: Och jag står i solen i Stenhagen i Uppsala, och det är mest sol att vänta idag, va, Kristin Sahlström på SMHI?
6: Ja, precis. Vi kommer ha lite moln till och från under dagen, men definitivt kommer vi ha sol som sticker fram i stort sett hela tiden.
5: Vad är det för temperatur?
6: Ja, men de börjar stiga lite grann igen, så att jag skulle säga att dagstemperatur idag hamnar någonstans mellan 19 och 23 grader och vindarna blir västliga eller möjligtvis växlande.
5: Sen är det ju viktigt för många ikväll, för att man kan ju se den här solförmörkelsen över Sverige och Uppsala län, och även meteorregnet Perseiderna. Hur ser det ut vädermässigt ikväll?
6: Ja, men om vi tittar på solförmörkelsen där, så börjar det komma in lite moln västerifrån, så att de mesta ser lite tunnare högre ut, så att solen kommer nog definitivt ändå kunna komma igenom, så att man kan säkert se en del. Det kommer inte vara mulet på något sätt. Men sen ökar molnen lite mer, så att framåt att det blir lite mörkare så blir det också lite mer moln, vilket kan göra att det kanske blir lite svårare att för resten av kvällen där sen.
5: Tack så mycket, Kristin.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad i P4 Uppland, 7:15. Åsa, nu är det klart.
1: Mm. Jajamän, Musikhjälpen som ju drar igång i december kommer i år att sändas ifrån Linköping. Precis som 2015 så intar man Stora torget där. Det här avslöjar man idag. SVT och SR gör ju det här ihop. Och Jenny Kullman på Visit Linköping och projektledare för Musikhjälpen i Linköping är glad över att buren är tillbaka i stan.
0: Vilka som ska leda Musikhjälpen, det återstår ju att se. Det kommer att avslöjas så småningom vad det blir för tema. Kommer också att berätta senare och vilka artister som ska få uppträda. En av artisterna som kommer uppträda i Linköping kanske är någon av dem som vi får se och höra i P4 Upplands lokala final av tävlingen P4 Nästa Stjärna. För vinner man den lokala finalen i P4 Uppland och i någon av de andra 24 lokala kanalerna så kan man komma till riksfinalen eller Sverigefinalen av P4 Nästa Stjärna. Och vinner man där så får man chansen att spela i glasburen på Musikhjälpen, alltså från Kärlekens torg i Linköping i december. Jag tycker, var det tvunget att gå tillbaka till Linköping 2015? De hade ju det där. 2014 var det Uppsala. Var det inte Uppsalas tur att få Musikhjälpen igen?
1: Vad är det för slags kö det här?
0: Ja, det är en Uppsala-kö. Man liksom...
1: ja, exakt. Så är det.
0: Det händer häftiga grejer i Linköping före det här också. I år fyller flygvapnet 100 år och det firas med flygvapendagar runt om i landet. Och de häftigaste kommer vara i Linköping om ett par veckor. Jag såg bland annat bilder på att man kommer att hylla svenska flygvapnet med klassiska plan från andra flygvapen. Till exempel brittiska Spitfire från andra världskriget. Men då har man målat dem som vore de svenska stridsflygplan. Så att det är med så här 3 kronor likara.
1: En person nära mig är väldigt sugen på den här flygdagen.
0: Verkligen. Fast helst vill man ju då höra någon... Det ska vara en så här riktig brittisk flygvapenofficer också som säger att nu så ser vi en spiffa! En spiffa! Vad sa du? Sa du spiffa? En spiffa! Så. Tror jag att man uttalar.
1: Vi får se vad det blir. Linköping. Linköping har mycket att bjuda på. Ja. Helt klart.
0: Återstår att se om det blir Bigless som får flyga sin spiffa! Tillsammans med sin kompis Algernon Lacey. Läste du Biggles böcker?
1: Nej,
0: det räcker med att du har läst 1,5 så har du läst alla 132 eller vad de nu, hur många som helst var de i alla fall. Men i december alltså, Musikhjälpen från Linköping, när det var senast 2015 så var en av de absoluta höjdpunkterna när hela torget fylldes och knökades för att se stadens stora son, Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll. Lars Winnerbäck från Linköping som alltså återigen får vara värdstad för Musikhjälpen i december i SVT och i P3. Åsa, jag har ju precis kommit igång igen med bokläsandet, så att jag ber om ursäkt om jag sladdade lite grann i min litteraturkunskap. Jag drog ju till med att det fanns 138 böcker om Biggles.
1: Ja.
0: Ja, innan du som nu kokar av ilska ringer och skriker att har du ingen koll? Du överdrev ju. Det är bara 98.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så jag ber så mycket om ursäkt. Så. Ja.
1: Men han flög. Det var inte så att han var väl lokförare eller något sånt.
0: Nej, nej, han var stridspilot. Och hans bästa kompis hette mycket riktigt Algernon Lacy. W.E. Johns hette författaren. Nu räcker det.
1: Ja.
0: Så.
1: Nu har vi pratat färdigt om detta.
0: Det har vi. Vi går vidare.
2: Ja, det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Bastille och Pompeji i P4 Uppland, 7:04.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Monica Zetterlund, bedårande sommarvals. Klockan är 7, vi ska få nyheter i P4 Uppland med Simon Karlsson på Ekot om barn som har svårt att sova.
1: Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Flera tar läkemedlet i flera år trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder melatonin under lång tid. Vi hör Sofia, vars dotter har tagit melatonin nästan varje dag under 4 år.
2: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
3: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. De sökte hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
2: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
3: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
4: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
3: När melatonin tas under kortare tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar läkemedlet under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
5: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
6: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
7: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
8: Och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen.
6: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
5: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
1: Reporter Mikael Funke. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det kan finnas hopp ett tag till, det säger en räddningsarbetare.
9: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
10: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Årets upplaga av Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Temat och programledare avslöjas senare i höst. Musikhjälpen sänds i år 30 november till 6 december i SR och SVT. Simon Karlsson, Ekot.
0: Christer Engqvist, PFR Uppland, tillsammans med Åsa Wistedt, Erik Möller och Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen. Klockan är 7:05. God morgon. Om du precis har vaknat så vaknar du till en riktigt solig onsdag. Hur går det för tågen, Rebecca?
11: Ja, det är mindre förseningar i pendeltågstrafiken mellan Bålsta och Nynäshamn. Det var ett banarbete som drog ut på tiden och därför är det vissa följdförseningar här under morgontrafiken. Just nu är det väl ungefär en kvarts förseningar här alltså mellan Bålsta och Nynäshamn. I övrigt verkar det vara en lugn morgon. Om det skulle ändra sig så får du gärna tipsa mig på 020 999 444.

0: Human, The Killers i P4 Uppland 10 minuter över 7.
1: Vädret är soligt, det kommer det vara. Fram på dagen sen så blir det lite växlande stackmoln och höga slöjmoln. Och fram på kvällen så är det en del av den där höga molnen, vilket ändå finns goda chanser att se solförmörkelsen. Sen om man vill se de här meteorregnet så blir det kanske lite svårare. För sen, senare på kvällen och natten så blir det lite mera moln. Uppåt 23 grader på dagen och sen nu så är det väl runt 10-12 grader.
0: Mm. Så ändå hyfsade chanser ikväll att se både solförmörkelse och meteoritregn. Igår fanns det alldeles utmärkta möjligheter i centrala Uppsala att se nybyggda hus störta samman. Eller som det heter på tyska, Einstürzende Neubauten. Vad är det för något, Erik?
2: Det är ett tyskt industriband, eller vad man nu ska kalla dem.
0: Ja, just det. När de slog igenom så spelade de syntmusik med inslag av plåt. Det är väl ett av få band som fortfarande spelar på en kundvagn.
2: Ja, och jag skulle nästan kanske säga tvärtom, att de spelar på plåt och grejer och med lite ackompanjemang av någon enstaka synt och bas.
0: Okej då. Så var det förr. Nu låter musiken helt annorlunda. Nu låter det som filmmusik, va?
2: Ja, det är ganska atmosfäriskt sådär. Mm. Eller ganska men lite lugnare så att säga. Men det var ju en hel del. Det var kundvagn på scen, det var plaströr, det var gamla såna här både dunkar och tunnor på scen, som faktiskt lät smått fantastiskt. När man kopplar upp en mikrofon till såna där grejer så låter det kanske inte riktigt som man förväntar sig. Det lät ganska maffigt, om jag får säga det.
0: Sångaren, förgrundsgestalten, heter Blixa Bargeld och är en kultfigur sen jättelänge. Och man kan väl säga att det här bandet har funnits så pass länge att de skulle kunna fylla sina kundvagnar extra billigt på tisdagar, för de kan nog nästan få pensionärsrabatt.
2: Ja, så pass gamla är de.
0: Men de har varit väldigt inflytelserika. Ett band som Uppsalas Big Fish hade aldrig kommit till om det inte var för Einstürzende Neubauten. Och band som Depeche Mode har också inspirerats jättemycket i hur de har då samplat och plockat in ljud från olika metallföremål och grejer. Eller ta Tåström till exempel, som också väldigt influerad av både då bandet, det är roligt att säga Einstürzende Neubauten, men sen kanske inte minst då förgrundsfiguren Blixa Bargeld. Det känns som att Tåström har kollat mycket på honom.
2: Det är verkligen. Och även en tidigare samarbetspartner, Nick Cave, som jag inte ska glömma bort.
0: Ja, just det, just det. Från då Berlin kabaré musik med inslag av kundvagn till något helt annat. Vi pratar om Knivsta den här morgonen.
2: Ja, för nu vill styret i Knivsta förhandla om, eller i alla fall avbryta en del av det så kallade fyrspårsavtalet. Det går ju ut på att staten har sagt att man ska bygga ut till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Och kommunerna Uppsala och Knivsta ska då bygga ett visst antal bostäder. Och den här biten vill nu Knivsta kommun och styret där dra sig ur. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette.
3: Vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum. Jag tror att staten kommer ha full förståelse för att det är orimligt att trycka in 15 000 bostäder på den här lilla ytan och bygga upp till 500 invånare per hektar. Det är helt orimliga siffror.
4: Men riskerar inte det här att staten drar sig ur sin del och att det inte blir något fyrspår?
3: Det kommer ju att fortsätta utvecklas i kommunen och det finns ett regeringsbeslut på nationell plan om fyra spår. Och vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum. Vi har under mandatperioden utvecklat två nya bostadsområden, men de ligger längre bort än 1,5 kilometer från stationen. Och då räknas det inte med i de här 15 000 bostäderna.
0: Matilda Hübinette, kommunstyrelseordförande för partiet Knivsta.nu i Knivsta kommun, intervjuades av Freja Dareberg. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Uppland, 17 minuter över 7. Åsa, det hade snackats om det länge, det hade spekulerats om det i flera dagar. Det var väl ingen hemlighet och inte många blev överraskade när den här hälsningen kom igår från Sirius anfallsstjärna Robbie Ure.
1: Hi guys, it's Robbie. It's time to say goodbye.
0: Det var dags att ta farväl från Uppsala klubben och istället styra kosan mot sydvästra Spanien och Sevilla för Sirius och allsvenskans bästa anfallsspelare och målskytt, som blir Sirius dyraste försäljning någonsin. Nu blir han då ny anfallare i det spanska laget som ligger någonstans strax under mitten i tabellen. Nu har de ju inte börjat årets serie, men de brukar hamna där ungefär. Och det, man kan säga att det märktes att Sevilla verkligen ville ha den här snubben. För dels så gav de honom nummer 9 direkt. Han hade nummer 9 i Sirius, och 9 är ju en av de finaste siffrorna man kan ha på ryggen. Då betyder det att du är anfallsspelaren. Så han blev direkt nummer 9. Robbie Ure står det på hans tröja. Så, och sen så presenterades han med en liten film på Instagram. Vi kan väl höra hur det låter. Man kan säga att de tar i ganska bra.
2: We are the sons of the bagpipes and the kilt. We were brought to life on the night of the poet.
0: Ja, det låter ju som Braveheart-filmen. Det är väldigt skotskt där. Faktum är att just fotbollsklubben Sevilla grundades av skotska invandrare i sydvästra Spanien, så att det finns en skotsk koppling. Så det är här ett filmklipp med det. Ja, men det är hedar och det är dåligt väder och det är tandagnisslan och det är de som har försökt förödmjuka oss och sen så kommer en bild på Robbie Ure nummer 9. Så det är verkligen så här, välkommen hem. De har snott Uppsala slogan välkommen hit, välkommen hem, fast det är mer på spanska då.
3: Så att ska de ha allt? Ska de ha Sevilla? Ska de ha allt dem?
0: Ja, nu, så det verkar som att de tycker att det här var ett väldigt bra köp. Och det har väl också spekulerats i att 100 miljoner som det har pratats om då för Robbie Ure låter som kaffepengar för en europeisk storklubb. Och det kanske det är. Men för Sirius så är det den med råge största försäljningen någonsin. Och klubbchefen Martin Malmberg sa så här i P4 Uppland igår när affären hade gått i lås.
4: Det känns jättebra. En stor milstolpe för oss som klubb och göra den affären på de nivåerna till den ligan också. Det är ett stort steg för Sirius fotboll. Där spelare på då 15 månader kan gå från en nivå till en helt annan nivå. Till en utvecklingsmiljö som det inte pratas så mycket om, men att vi för några år sedan inte, när vi började jobba på det sättet, om man hade sagt att vi skulle sälja spelare till La Liga, så tror jag inte många hade trott på det, så att säga. Så det får man ju nypas i armen lite med.
5: Hur kommer de här pengarna märkas i klubben liksom i närtid nu?
4: Inte jättemycket. Vi har ju som sagt redan värvat ett antal spelare och vi kommer säkerligen hända med de sista veckorna i transferfönstret. Vi planerar alltid för olika scenarion. Men vi har ju våran budget i år och det är både akademi och flick och dam och det är ungdom och vi pratar mycket om hemvist och skapa bättre faciliteter. Och det har ju stått mycket i tidningen om planbrist som är och sådär, så det är väl en fråga som blir extremt viktig framåt.
0: Säger Martin Malmberg, klubbchef för IK Sirius, som alltså sålt anfallsstjärnan Robbie Ure till Sevilla i Spanien för en rekordsumma. Det pratas om runt 100 miljoner med alla bonusar inräknat. Frågan är vem som ska ersätta honom. Tanken var väl att nederländaren Jesper Uniken redan skulle vara spelklar och kunna hoppa in direkt när Robbie Ure försvann. Men han skadades på träning och har inte varit tillbaka i spel ännu. Så nu funderas det ju på är det någon annan man ska ta in istället för då nederländaren Uniken? Och då har det pratats om bland annat en annan skotte, Rory Wilson, som kanske ska lånas in från Aston Villa i England där han har svårt att få speltid. En ung skotte, det låter lovande för Sirius. Eller ska man ta in den tidigare Sirius-hjälten, förre lagkaptenen Moses Ugbo, som ju senaste åren har spelat runt om i Sydostasien, men som just nu saknar kontrakt. Han är 35 och skulle gärna vilja avsluta sin karriär i Uppsala och Sirius. Frågan är om Sirius känner att han är rätt person att ta in akut om den här Jesper Uniken inte blir spelklar i tid för att fylla tomrummet efter Robbie Jör, eller Robbie Ore som han ju nu kommer heta i Sevilla, där han anslutit och är redo att spela med nummer 9 på ryggen.
6: P4 Uppland.
7: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love i P4 Uppland. Klockan är 7:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: I USA har minst två personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador, strömavbrott för många och på sina håll översvämningar. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner det i havet mellan länderna. Tullverket och PostNord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte ska betalas direkt i vissa fall gör att oron för bedrägeriförsök finns. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklam.
0: Nyheter från Ekot med Simon Karlsson.

0: Eagle Eye Cherry i PF Uppland Streets of You. Alldeles strax lokala nyheter med Erik Möller, bland annat om en brand i Stadsskogen i Uppsala nu på morgonen. Det här kan vi höra senare idag.
1: I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13.06.
0: Här och nu i P4 Uppland lokala nyheter.
2: Räddningstjänsten ryckte ut på en skogsbrand i Uppsala för ungefär en timme sedan. Det var i Stadsskogen som det av okänd anledning utbröt en brand. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka elden innan den hann bli större än ungefär 20 kvadratmeter. De är nu på väg att lämna platsen. Knivsta kommun går nu ut med att de inte kommer att bygga enligt fyrspårsavtalet. Vi hör Matilda Hubinett som är kommunstyrelsens ordförande.
3: Vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum.
4: Matilda Hubinett är kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och företräder partiet Knivsta.nu. Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan staten och Uppsala samt Knivsta kommun. Enligt avtalet ska staten bygga ut järnvägen mellan Uppsala och Stockholm med kravet att de två kommunerna ska bygga ett visst antal bostäder. Men nu kommer alltså inte Knivsta att göra det.
3: Jag tror att staten kommer ha full förståelse för att det är orimligt att trycka in 15 000 bostäder på den här lilla ytan och bygga upp till 500 invånare per hektar. Det är helt orimliga siffror.
4: Enligt avtalet har det även planerats en station i Alsike.
3: Jag har inte hört någonting annat än att det skulle bli en station och det finns ett regeringsbeslut på det.
4: Men riskerar inte det här att staten drar sig ur sin del och att det inte blir något fyrspår?
3: Det kommer ju att fortsätta utvecklas i kommunen. Och det finns ett regeringsbeslut på nationell plan om fyra spår. Och vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum. Vi har under mandatperioden utvecklat två nya bostadsområden, men de ligger längre bort än 1,5 kilometer från stationen. Och då räknas det inte med i de här 15 000 bostäderna.
2: Reporter Freja Dareberg.
0: Erik Möller här med lokala nyheter. Christer Engqvist här tillsammans med Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen som alldeles strax ska få berätta hur det går för tågen förbi Knivsta och runt om i länet. Klockan är 7:58. God morgon! Ja, det har varit en del tågstrul under morgonen, fast det är väl kanske lite längre söderut framför allt.
5: Ja, eller västerut kanske, eller även om problemet då kanske var söderöver, men det är då mellan Bålsta och Nynäshamn som det är vissa förseningar i tågtrafiken, i pendeltågstrafiken på grund av ett banarbete som drog ut på tiden. Där ligger förseningarna på omkring en kvart just nu, förhoppningsvis så kommer man i kapp här senare under morgonen, men just nu alltså vissa förseningar här i pendeltågstrafiken. Sen på riksväg 56 i höjd med Heby, där är det ett räckesarbete som drar igång här under morgonen, där trafiken regleras med trafikljus, och då är det på 56an i höjd med Heby mellan korsningen till Stationsvägen och Storängsgatan. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju 020 999 444.
0: Tack så mycket, Rebecca. Vädret idag börjar soligt. Sen så kan vi få moln framåt eftermiddagen. En temperatur på mellan 19 och 23 grader.

The Beatles, Here Comes the Sun i P4 Uppland, alldeles strax nyheter från Radiosporten. Igår avslutades årets Allsång på Skansen säsong och i samband med det så kom också beskedet att Pernilla Wahlgren fortsätter som programledare minst ett år till.

0: havsen på sand. Lasse Berghagen i PF Uppland. Nu ska vi få nyheter från Radiosporten med William Valdetoft.
1: Det blir inget spel i Champions League för Mjällby som förlorade dubbelmötet med slovakiska Slovan Bratislava. Sent igår kväll slutade bortamötet 2-0 och totalt förlust med 4-1. Ludvig Svanberg tror ändå att det här var en lärdom inför framtiden.
2: Vi visste på förhand att det skulle vara såklart väldigt tufft. Alltså det, vi ligger under sen, det är liksom in till matchen och det är en jättetuff bortamatch. Men vi var hoppfulla och hade en bra gameplan som vi följde ganska bra i första, som vi skulle väl kunna få göra något. Om vi hade gjort mål på någon halvchans där, så tror jag matchen hade blivit helt annorlunda. Och sen så tycker jag vi har ett bra snack i paus och så gör de mål direkt i andra halvlek och då blir det jättetufft såklart. Men vi får ta och se det som en lärdom.
1: Nu väntar istället kval in till Europa League för Mjällby. Idag inledde diskuskastaren Vanessa Kamga jakten på sin första internationella medalj på friidrotts-EM i Birmingham, oavsett vilka förutsättningar som väntar.
3: Nej, men dels så är den ju öppen. Det är inte en stängd arena. Så att det kan ju ändå blåsa från någon riktning på mästerskapet. Men min attityd är alltid bara in och kör. Så jag tänker inte så mycket på det där. Jag är jätteladdad inför ett EM. Jag hade en sån härlig upplevelse i EM i Rom också, som var inför OS i Paris. Och de tävlingarna byggde jag bara på varandra. Så att jag hoppas ta med mig den här grymma basen som jag lagt nu under flera års tid in i ringen.
1: Och diskuskvalet inleds klockan 20:12 idag. Dessutom så är Vanessa Kamga dagens sommarvärd i P1. Det går att lyssna på nu i appen eller på sajt. Och det blev som väntat final för Sara Sjöström i 50 meter fjällsim under sim-EM i Paris. Hon vann semifinalen på ny fin tid och tror nu sig kunna bli ännu snabbare till kvällens final.
4: Jag är redan mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro att jag skulle vara på den här tiden. Så kul att liksom vara jämn. Jag simmade på 25-0 för några veckor sedan, så det är kul att liksom återgå till de tiderna. Men jag tror absolut att jag kan kapa lite till finalen.
1: Och även Sara Junevik tog sig vidare till just den där finalen som tvåa i semifinalen. Idag inleds dessutom beachvolleyboll-EM i norra Polen, där Sverige har med sig både världsettorna i lag Elmer Johansson och Jakob Hölting Nilsson, men dessutom världstvåorna Jonathan Helvig och David Åhman. Nytt för i år är att lagen spelar om en direktplats till OS i Los Angeles 2028, men det är två skadeförföljda svensk lag som nu kliver in i dagens gruppspel, trots det som favoriter. Redan halv ett är det dags för Hölting Nilsson Andersson att möta Österrikes lag och timmen senare spelar Åhman Helvig sin första match.
0: Och i Uppsala på Vaksala torg ska det också spelas beachvolleyboll. Gudskelov har man baxat dit många, många ton sand för att bygga om Stentorget till en sandstrand. Men då blir det utan de allra bästa svenskparen i världen, som vi hör då, är på annat håll. Men det kommer ändå bli högklassig beachvolleyboll i helgen på Vaksala torg. Alldeles strax ska det handla om kvällens himmelska skådespel gånger två. Vi kan ju få chansen att både se solförmörkelse och meteoritregn om vädret står oss bi.

då gäller det E4 vid Uppsala, för det har kommit in tips från allmänheten om en olycka vid trafikplats Kumla 187, alltså mitten infarten då, och det här ska påverka i norrgående riktning mot Gävle. Det ska vara en personbil som står i vänster körfält, verkar som att den har kört in i mitträcket där, och det är personer som rör sig runt omkring. Man ser också här på Google Maps att det går långsamt här på E4, så det här verkar som att det är mycket riktigt är en incident där, och då tar det försiktigt, det är personer som rör sig här nära trafiken, och även då att det eventuellt står en personbil kvar i vänster körfält, omkörningsfilen här E4 Uppsala vid trafikplats Kumla 187 norrgående.

0: Ella Langley och Choose in Texas i P4 Uppland kvart i åtta. Vi hörde om en trafikolycka på E4 norrgående riktning i höjd med trafikplatsen Kumla i Uppsala. En bil som har kört in i mitt räcket. Så ta det försiktigt förbi där. Det går trögt och långsamt förbi platsen och det kan finnas personer som rör sig runt bilen där på trafikplats Kumla på E4 norrgående riktning, alltså efter en olycka. Ikväll kan stora delar av Sverige, inklusive Uppsala län, förhoppningsvis få se en nästan hel solförmörkelse, Åsa.
1: Mm. Och jag är på en solig altan med Erik Stempels som är astronom vid Uppsala universitet. Du har riggat här för besöket.
2: Ja, det har jag. Jag sitter här och tittar på en projektion av solen, för just vid den här tidpunkten är faktiskt solen ungefär på samma höjd över horisonten som den kommer vara ikväll när förmörkelsen inträffar. Så ett utmärkt tillfälle att försöka.
1: Du har en kikare som är riktad mot solen, vilket gör att det är en liten solmodell kan man säga på ett papper här framför.
2: Ja, och då är det ju väldigt tydligt, måste jag vara väldigt tydligt att jag inte använder kikaren för att titta på solen.
1: Nej, det får man inte göra.
2: Nej, det får man inte göra. Men jag använder mig av en kikare och låter ljuset genom kikaren sen falla ner på ett papper så att man ser en bild av solen på pappret. Och när jag gör det här då ser man, och det såg man inte igår, men titta, man ser en liten solfläck här i kanten där längst ner. Mm. Där finns en liten prick så man kan se en solfläck på solen också om man har en bra projektion. Så den här bilden på solen är ungefär 7-8 cm diameter. Det blir jättefint. Och det är ett sätt att göra det här, att titta på solen. Det finns ju de som använder sig av solförmörkelseglasögon, men jag rekommenderar faktiskt att man ska försöka pyssla lite hemma och göra en projektion. För det är, kan man göra det tillsammans så det är helt ofarligt. Det finns ingen risk med projektion överhuvudtaget.
1: För då tittar man på den här pappret istället för att titta mot solen.
2: Ja, precis. Och jag har ryggen mot solen och jag tittar på den skuggan som finns runt kikaren. Och sen finns ljuset från kikaren faller ner på papper. Men man behöver faktiskt inte ha en kikare för att göra det. För om jag flyttar undan den så har jag tagit ett gammal kartong på någonting som man kan ta mjölkpaket eller makaronpaket eller flinkpaket. Man tar en sida av det här och så har jag en liten borr som jag trycker igenom. Så skapar jag ett hål som är ungefär millimeter stor. Och så när jag sen håller det framför och håller det sen en bra bit ifrån, en och en halv meter ifrån, så ser man i skuggan på det här pappret så ser man att det uppstår en liten rund suddig, ja, inte riktigt suddig fläck, för det är faktiskt en bild av solen. Och den kommer inte vara runt när det är förmörkelsen. För under förmörkelsen så kommer månen skjuta sig långsamt framför solen så att solen på himlen inte är helt runt. Det blir som en skära. Och så kan man då på ett väldigt enkelt men billigt sätt, man behöver någonting att pricka hål med och ett papper. Och det här pappret är ungefär 10x10 cm. Och så har jag mitt i, så har jag satt ett millimeter stort hål. Och sen låter jag ljuset falla på en A4-papper som är rent, som jag har satt upp mot en pappskiva som står lite snett. Men det kan man göra mot en husvägg också som är fint och ljust. Så det finns inget. Man gör det mot sin hand också. Funkar utmärkt.
1: Perfekt. Men du, när ska man göra det här experimentet då?
2: Ja, det här experimentet ska man då göra under solförmörkelsen. Solförmörkelsen börjar lite efter 7, ungefär 6:55 från Uppsala. Då börjar månen långsamt glida in mot solskivan. Den första biten kan vara lite svårt att se. Men sen kommer den successivt täcka mer av solen tills den klockan ungefär 19:45-19:50 täcker 80% av solen. Och det är ganska mycket. Så det är 4/5 täckt av solen, 1/5 är fortfarande ljus. Och vi kommer inte få det mörkt på grund av detta. Då måste det vara mycket mer ljus, mycket mindre än 1% som måste vara kvar för att man ska märka att det blir mörkt. Och därefter så kommer månen långsamt glida ut igen. Och sen klockan 8:30, 21:37 tror jag härifrån, så går solen ner. Och då förmörkas den ungefär nästan helt slut. Men det innebär också att om man vill se fenomenet så måste man kunna titta västerut i den riktningen där solen går ner och ha en ganska låg horisont. Och här var jag kommer sitta ikväll har jag mot den sidan då en skog på, ska vara 60-70 meter avstånd. Och då kan jag se första halvan i alla fall.
1: Ja.
2: Vill man ha en riktigt bra plats så måste man söka sig lite högre upp och titta ut över en platt åker gärna. Då kan man se det väldigt fint.
1: Men du uppmuntrar ändå att man ska göra på det här sättet istället för att titta mot själva solen?
2: Ja, man ska inte titta, man ska aldrig stirra in i solen, för ögat kommer inte märka att den tar skada. Och då kan det vara så att skadan är skedd och då märker man kanske dagen efter att man har problem med syn. Och det är väldigt onödigt, det har man livet ut. Så det är en risk som jag tycker inte man ska ta. Det är därför att projektion är det absolut säkraste sättet att göra det.
1: Mm. Vi kommer tillbaka härifrån Erik Stempel som en stund, för det händer ju mer grejer på himlen ikväll nämligen.
3: Det här är P4.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.
1: På E4 vid Uppsala får man ta det försiktigt efter att en bil kört in i mitträcket. Kan vara att den står kvar i vänster körfält och att det är personer som rör sig omkring, alltså här i omkörningsfilen. E4 Uppsala, det är strax efter trafikplats Kumla 187 i norrgående riktning mot Gävle.
2: Och nu ska vi istället rikta blicken mot skyn, eller i alla fall förbereda oss på detta. Jag är hos Erik Stempel som är astronom vid Uppsala universitet. Vi sitter på altanen här och det är här du kommer att njuta av perseiderna ikväll. Alltså meteorregn som kommer varje år. Varför är det här speciellt?
3: Ja, det är speciellt med perseiderna i år därför att det är nymåne. Det har ju solförmörkelse samma dag, så där är ju månen precis på den sidan att det inte kommer lysa på natten. Och då blir natt, så himlen blir härligt fint och mörkt. Då kunde man se redan igår natt. Och persiderna är en meteorskur som kommer tillbaka varje år kring ungefär den 12-13 augusti. Och i år är det mellan den 12 och den 13 augusti, så samma kväll som solförmörkelsen. Så när man är klar med solförmörkelsen så kan man ta en liten paus och vänta några timmar och sen efter klockan 12 på altanen. Man tar en solstol och lutar sig lite bakåt och sen sitter man och tittar uppåt. Och så kommer man under några timmar med maximum vid klockan 3-4 så kommer man se att det är stoffpartiklar som brinner upp i atmosfären i hög fart. Så de drar stora ljusa streck över himlen och de är välsynliga. Just persiden är en av de finaste man kan se. Och dessutom sker på en del av året att det inte är bittert kallt på kvällen. Så det är absolut någonting som jag kommer att titta på. Och det här beror på att jorden i sin bana går genom ett område där det ligger lite stoft kvar från en komet som heter Swift-Tuttle. Den här kometen den går runt solen hela tiden och släpper lite stoft i sin bana. Och det här stoftet driver då in i samma riktning som jordens bana. Och när jorden då under den tiden av året passerar det här området, och det är förklaringen för att det är varje augusti, då möter den de här stoffpartiklarna från kometen och de brinner upp i atmosfären. Och det här är ett fenomen som sker på en höjd på ungefär 80-120 km höjd. Och det är ju då helt ofarligt. Ingenting av detta som brinner upp faller ner.
2: Bara fint att titta på. Du, det här kommer ju tillbaka varje år som du sa. Blir du lika exalterad varje gång?
3: Ja, det är väldigt fint att se. Det finns lite olika saker man kan göra. Vissa år har jag stått med en kamera och försökt fota dem. Andra år har jag bara legat upp och tittat uppåt. Ett annat år så har jag på natten burit ut mina barn på armarna och sagt nu, mitt på natten, nu får ni titta upp. Och de blev helt begeistrade. Alltså det finns många saker man kan göra med meteorskur. Och man vill ju ha fint väder också för det. För det ska vara klart. Och det är det tyvärr inte varje år. Men jag tror att prognosen ser ändå hyfsat ut. Så ja.
2: Ja, vi får se. Det ska ju komma in lite mera mål. Men vi får se. Men du kommer sitta här i alla fall.
3: Jag kommer att göra ett försök. Absolut.
2: Ja. Säger alltså Erik Stempel som är astronom vid Uppsala universitet.
4: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: The House Martins i P4 Uppland, Caravan of Love. Klockan är 8. Vi får nyheter från Ekot med Simon Karlsson.
1: Och jag börjar med svensk politik, för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson frågades nyss ut i Ekots partiledarutfrågning. Bankerna har varnat om att höja bolåneräntorna om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte att införa en bankskatt. Då hoppas jag att folk byter bank, säger Magdalena Andersson.
2: Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
3: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns i
2: Sverige. Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
3: Men för, jag tänker,
2: för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är problem på flera marknader som vi har i Sverige, att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det har varit med bankerna nu, att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden, en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
3: Det låter...
2: Och försäkringarna också, där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
3: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
2: Det är inte, jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte, så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det är ett ganska stort paket för just det.
1: Cecilia Schavar och Mikael Kulle intervjuade. USA:s president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Efter Ekots rapportering om att småpaketen från länder utanför EU minskat kraftigt efter nya tullavgifter varnar både Tullverket och PostNord för att avgiften också kan skapa nya möjligheter för bedragare. Det säger Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Ja, men jag tror ju absolut att det finns ett fönster och en marknad för de som håller på med drägerier här.
5: När de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU infördes den 1 juli var syftet att minska handeln med billiga varor och framförallt från Kina. I vissa fall betalas avgiften direkt i webbutiken och i andra hör transportföretaget av sig när paketet kommit till Sverige. Och när fler väntar sig krav på tullavgift kan det bli svårare att avgöra vad som är äkta eller bluff, tycker några som Ekot träffat på stan.
6: Det här är ytterligare en grej som gör att folk stannar upp och raderar sms'en och alltihopa kanske.
7: Så varför har inte det ingått när jag direkt har betalat? Jag tyckte att det var något lurt. Ja.
5: Varken PostNord eller Tullverket har sett någon större ökning av bluffmail eller sms om tullavgifter än så länge. Men samtidigt uppmanar de konsumenter att vara vaksamma. Och Tullverket betonar att myndigheten aldrig skickar sms eller mejl till privatpersoner om att betala tullavgifter.
4: Men var lite vaksam om, har du inte köpt någonting och det kommer uppgifter om att jag ska betala min tull, då kan du vara ganska säker på att det där är bedrägerier.
1: Och reporter John Pira. I kväll sker en total solförmörkelse som syns på några platser i Europa, framförallt i Spanien. Sist det syntes i Sverige att månen helt täckte solen var 1954, och då gjordes en hel del undersökningar.
8: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
9: En reporter följer solförmörkelsen på Sydkoster 1954. Omkring honom är forskare från flera olika länder som tar tillfället i akt att studera koronan, den heta gasen som omger solen. Den syns som en ring runt månen vid solförmörkelse.
10: Koronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser.
9: Säger idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Man ville veta vad som bygger upp koronan, vilken struktur den har och hur utsträckningen varierar i förhållande till solens cykler. Solförmörkelsen som sker nu är just inte av intresse för vetenskapen. Men många människor kommer att titta upp och förundras av den, som radioreporten gjorde 1954.
8: Nu kommer koronan. Nu är det bara ett litet helvan. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vackert.
1: Reporter 1954, det var Sven-Olof Olsson, reporter i nutid, Vetenskapsradions Camilla Widebeck. Mer om utfrågningen av Magdalena Andersson hittar du i Sveriges Radios app. Jag som gav dig ekonyheterna heter Simon Karlsson.
0: Och en annan person med stark Uppsala-koppling är ju Vanessa Kamga, diskuskastaren som både ger sig in i diskusringen i EM idag, men också är sommarpratare i P1. Ni kan också höra här och nu i appen Sveriges Radio. Christer Engqvist här när klockan är 8:05 tillsammans med bland andra Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen med det senaste om olyckan på E4.
3: Ja, det var ju på E4 vid Uppsala som en bil körde in i mitträcket och inledningsvis stod i vänster körfält med en hel del personer där som rörde sig runt bilen. Och det här var då efter trafikplats Kumla 187 när man kör i norrgående riktning mot Gävle. Förhoppningen är nu att den här bilen står i vägrenen och alltså inte kommer lika plötsligt. Men ta det lite extra försiktigt här då på E4 vid Uppsala. Sen är det ett arbete igång på Riksväg 56 i höjd med Heby där trafiken regleras med trafikljus förbi ett räckesarbete. Här kan det bli väntetider i bägge riktningar. Och i Uppsala där har Smedsbylegatan blivit avstängd på grund av ett arbete mellan Hammarbygatan från Hammarbygatan helt enkelt. Och trafiken hänvisas då istället att köra via Fålhagsgatan. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Vädret idag bjuder på mycket sol till en början, sen växlande moln med stackmoln och tunna slöjmoln. Vi får mellan 19 och 23 grader och en västlig eller växlande vind.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky i P4 Uppland, 10 minuter över 8. Vi hörde om olyckan på E4:an i höjd med Uppsala trafikplats Kumla i norrgående riktning. En bil som kört in i mitträcket. Det har varit svårt att ta sig förbi där nu under senaste halvtimmen. Erik Möller ger oss lokala nyheter. Då handlar det om en mindre skogsbrand.
1: Men som var på ett lite känsligt ställe. Det var nämligen så att det började brinna i Stadsskogen i Uppsala tidigare i morse av okänd anledning. Det ska inte ha skett i anslutning till någon plats där man kan elda eller så, utan det var mitt ute i skogen. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka den här elden innan ytan som det brann på hann bli större än 20 kvadratmeter, och de har nu lämnat platsen. Och i våra nyheter den här morgonen hör vi också att det, trots det ökade intresset för meteorologutbildningen, fortfarande saknas en massa meteorologer hos Försvarsmakten. Det är en väldigt viktig uppgift som meteorologerna har när till exempel olika typer av till exempel flyg eller så ska be sig ut på någonting, att veta både hur vädret är när man startar och när man återkommer. Vissa typer av vapenslag och så där kan också påverkas av det här. Och man har fått ta in studenter för att täcka upp för att ha tillräckligt många meteorologer.

0: Be by you med Luke Combs i BFR Uppland.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Kvart över åtta. Det är den 12 augusti. Erik Blix och Elvira Gullberg ger oss koll på valet. Ja, för nu så närmar ju sig månaden september.
3: Och snart är det ju val.
4: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
3: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
4: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
3: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
4: Va?
3: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
4: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
3: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
4: En riktigt bra DJ.
3: DJ...
4: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
3: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
4: Talmannen. Måste det vara en man?
3: Nej, nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
4: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
3: Mannen.
4: Talmannen.
5: Ah. Mannen, mannen.
6: Vilken man?
5: Talmannen.
6: Mannen, mannen.
5: Vilken man?
6: Talmannen.
1: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll.
4: Typ som en medlare i Paradise.

0: Amen. Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
1: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
0: Okej, men hur lång tid kan det ta?
1: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
0: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
1: Nej. Det är statsministern som sköter det.
0: Jaha.
1: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
0: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
1: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
0: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
1: Ja. Är du redo för valet nu?
0: Redo eller ej? Har jag något val?
1: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
2: Erik Blix och Elvira Guldberg där som gjort sitt bästa för att ge oss någorlunda koll på valet. Samtliga delar i den här serien hittar du i appen Sveriges Radio där det finns massor med annat som också rör valet. Till exempel valkompassen som kan hjälpa dig att styra rätt i hur du ska rösta. Eller de partiledarintervjuer och utfrågningar som har gjorts i flera olika program, bland annat under morgonen här i P1 så har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson frågats ut. Den utfrågningen och andra hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Och har du en fråga att ställa till Magdalena Andersson så kan du göra det i programmet Ring P1 om ganska precis en timme i Grannkanalen.

0: Phil Collins in the air tonight. IP för Uppland 8:55. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ned i olika regioner. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen tidigare i veckan 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre. Idag införs nya EU-regler för förpackningar med målet att skräpet som blir kvar ska minska. Årets upplaga av Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Temat och programledare avslöjas senare i höst. Musikhjälpen sänds i år 30 november till 6 december i SVT och SR. Ekot på en minut.
0: Med Simon Karlsson.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Midnight Sun med Sara Larsson, som under sommaren har haft flera stora, fantastiskt framgångsrika spelningar både i Sverige och i USA. Det blev ju också rubriker åtminstone här i Sverige att Barack Obama hade en låt där Sara Larsson medverkade på sin sommarspellista på Spotify. Alldeles strax ska vi få lokala nyheter med Erik Möller. Du vet att du hittar våra nyheter också i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Har du någonting som du tycker att vi borde ta upp? Ja, men tveka inte, utan ring vår tipstelefon på 018 17 40 40 eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se.
1: Trots ett ökat intresse för meteorologutbildningen saknar fortfarande Försvarsmakten en avgörande mängd meteorologer.
2: Har vi haft så ont om meteorologer så att vi har funderat på, kan man strukturera om? Kan vi flytta på arbetsuppgifterna? Kan vi hjälpas åt på något annat sätt så att vi kan göra flera saker samtidigt?
3: I flygledartornet på F-16 gör försvarsmeteorologen Ylva Bjärnhed dagliga prognoser.
2: Varnar vi för både åska, vind, isbildning.
3: På Försvarsmakten saknas en femtedel av de meteorologer som skulle behövas inom många områden, både vid ordinarie beredskap och vid insatser i skarpt läge.
2: Jag är beredda då om det ska hända någonting, en kränkning eller någonting av Sveriges luftrum, så ska de gå upp och markera att nu har ni kommit för nära. Men då måste de ta väder, både veta vad det är för väder där de startar och landar, men också vad det är för väder dit de ska då.
3: För att stärka behovet av meteorologer tar Försvarsmakten in meteorologstudenter redan under utbildningen. Hulda Wermelin är student på Uppsala universitet.
4: Det är väldigt tydligt när jag är ute på flottilj också att det är en brist. De går väldigt tungt och man får samordna mycket, så det är väldigt tydligt.
1: Reporter Carolina Louise Rems. Räddningstjänsten ryckte ut på en skogsbrand i Uppsala tidigare i morse. Det var i Stadsskogen som det av okänd anledning bröt ut en brand. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka elden innan den hann bli större än ungefär 20 kvadratmeter. Och de har sedan lämnat platsen. Det blev förlust för Rospiggarna när de på bortaplan mötte Dackarna igår i Speedway. Mötet slutade 48-42. Med det resultatet så innebär att säsongen för Rospiggarnas del är över. De slutar på en sjunde, näst sista plats i tabellen.
0: Erik Möller där, Christer Engqvist här, som kan berätta att vädret denna onsdag bjuder på en hel del sol, åtminstone till en början. Sen kan vi få moln av olika format och storlek som skymmer solen. 19-23 grader och växlande vindar. Rebecka Björkholm nu med det senaste om E4.
5: Ja, först är det E4 då vid Uppsala. Det var ju en bil som körde in i mitträcket. Den står tydligen kvar här delvis i vänster körfält efter trafikplats Kumla 187, där man då kör i norrgående riktning mot Gävle. E4 alltså vid Uppsala. Sen är det en avstängning på riksväg 56 mellan Sala och Västerås. Det är mellan infarterna till Romfartuna som räddningsarbete pågår efter en olycka med flera fordon. Avstängt här 56an mellan Västerås och Sala, och det är mellan infarterna till Romfartuna. Det är avstängt i bägge riktningar just nu. Tipsnumret 020 999 444.

0: September Satellites i P4 Uppland. Nu ska det bli nyheter från Radiosporten. Idag finns det dubbla svenska medaljchanser i två olika mästerskap.
1: Idag inleder diskuskastaren Vanessa Kamga jakten på sin första internationella medalj på friidrotts-EM i Birmingham, oavsett vilka förutsättningar som då väntar.
2: Nej, men dels är den ju öppen. Det är inte en stängd arena. Så att det kan ju ändå blåsa från någon riktning på mästerskapet. Men min attityd är alltid bara in och kör. Så jag tänker inte så mycket på det där. Jag är jätteladdad inför ett EM. Jag hade en sån härlig upplevelse i EM i Rom också, som var inför OS i Paris. Och de tävlingarna byggde jag bara på varandra. Så att jag hoppas ta med mig den här grymma basen som jag lagt nu under flera års tid in i ringen.
1: Diskuskvalet inleds 20:12 idag. Dessutom är Vanessa Kamga dagens sommarvärd i P1, där hon berättar om livet som friidrottare, varför det blev diskus och om rasismen som hon upplevde under Finnkampen 2019. Sommarpratet finns nu tillgängligt i appen Sveriges Radio. I kväll simmar Sara Sjöström om medaljer på 50 meter fjäril under sim-EM i Paris. Det kan bli första medaljen sedan comebacken, och det imponerar på konkurrenterna.
3: Sara Sjöströms återkomst till världstoppen knappt ett år efter att ha blivit mamma får starka reaktioner här på sim-EM i Paris. Det är galet, säger nederländska stjärnan Marit Stenbergen, som själv tog EM-guld på 100 meter fritt under tisdagen.
4: Yeah, I mean to become a mom and then to race again at this stage, it's insane. So I think it's really good what she's doing and I hope she will perform well.
5: And you took over her world record in 100 meters freestyle.
4: That was really cool. It was a record that was been standing for so long, so to break that, it's really special. Sarah is not like, she's the best swimmer in the world, I think. So yeah, to break her record, it's just really cool. I've been inspired by her and she's just so good.
1: Marit Stenbergen där, som alltså snodde ett av rekorden från Sara Sjöström här under sim-EM, vilket för henne var speciellt. Reporter Andreas Lundin. Även Sara Junivik tog sig vidare till den där finalen i 50 fjäril som tvåa i sin semifinal. Finalen, den är först ut i Sportextra ikväll. Du hör den redan 7:15. Idag inleds dessutom beachvolleyboll-EM i norra Polen, där Sverige har med sig både världsettorna i lag Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson, men dessutom världstvåna Jonathan Helvig och David Åhman. Nytt för i år är att lagen som spelar om en direktplats till OS i Los Angeles 2028. Men det är ju två skadeförföljda svensklag som kliver in i gruppspelet idag, trots det som favoriter. Följ allt det där, plus då alla andra mästerskap den här veckan i Radiosporten och Sveriges Radio-appen.
0: Hälsar William Valdetoft.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.

0: Bryan Adams och Summer of 69, strax är klockan 8:15. I P4 Uppland den här morgonen har vi pratat om solförmörkelsen som vi kan se ikväll. Nästan hela solen kommer täckas. Och dessutom kan man, om man har tur, se meteoritregnet Perseiderna som störtar förbi på himlavalvet varje år vid den här tiden. Om det är klart väder så kan det bli dubbla himlaspel ikväll. Och det ser faktiskt ut att bli hyfsat klart. Apropå väder då, så är det fler och fler som söker sig till meteorologyrket, men trots det så har Försvarsmakten stor brist på just meteorologer. Carolina Louise Rems, reporter här på P4 Uppland, du har besökt väderavdelningen på flygflottiljen F-16 i Uppsala. Man tänker kanske inte på att Försvarsmakten är väldigt beroende av meteorologer. Hur illa är bristen på meteorologer i försvaret?
1: Men det är en ganska stor brist på både meteorologer och framförallt försvarsmeteorologer. Det saknas ungefär en femtedel av de meteorologer som skulle behövas. Och det är en brist som har varit de senaste typ 15 åren. Men som har blivit värre med tiden när man inte har lockat nya personer till yrket i kombination med att det är många pensionsavgångar. Man ser ju från universitetets håll att fler väljer att utbilda sig till meteorolog numera. Men det kommer fortsatt vara en brist ett tag framåt och det krävs ungefär 5-6 år för att bli färdig försvarsmeteorolog. Och det är för att man först ska göra utbildningen från universitetets håll på 3 år och därefter ska man utbildas utifrån Försvarsmaktens krav. Så den här trenden kommer ju inte börja vända direkt nu.
0: Under de senaste åren då, efter Rysslands invasion av Ukraina, så har ju allt som handlar om försvar och beredskap i Sverige fått ett extra fokus. Har bristen på meteorologer också blivit mer synlig då, till följd av det förändrade säkerhetspolitiska läget?
1: Behovet av meteorologer blir mer tydligt till följd av det här förändrade omvärldsläget då, som vi ser, och att försvaret rustas upp. En som arbetar som försvarsmeteorolog som jag har träffat är Ylva Bjärnhed.
2: Generellt sett så prioriterar vi alltid beredskapen. Vi ska alltid ha meteorologer i tjänst för till exempel incidentberedskapen. Men även för marinen och andra enheter då, så ska det alltid finnas en meteorolog att kontakta. Så att det som vi har gjort när det har varit ont om folk, det är att vi stryker andra uppgifter. För vi har sidouppgifter, vi har också utbildning och utveckling av material och liknande. Och den delen får då vänta lite. Man skjuter upp eller ställer in utbildningar till exempel. Eller i värsta fall ställer in möten och andra saker då som inte är fullt så viktiga som att sköta vädret.
1: Hur allvarlig har den här bristen varit? Har det varit liksom kris?
2: Ja, det har det väl mer eller mindre varit planeringsmässigt eftersom kurvan lutade neråt. Vi blev bara färre och färre och man var tvungen att hitta på någonting då för att vända den där kurvan. Sen har vi ju haft så ont om meteorologer så att vi har funderat på, kan man strukturera om, kan vi flytta på arbetsuppgifterna, kan vi hjälpas åt på något annat sätt så att vi kan göra flera saker samtidigt.
0: Säger försvarsmeteorologen Ylva Bjärnhed på F-16. Carolina Louise Rems, reporter på P4 Uppland. Hur löser man meteorologbristen i försvaret akut då?
1: Det man gör bland annat här i Uppsala då, är att man tar in studenter från Uppsala universitet. Och då får de lön och komma in och till att börja med göra som sommarjobb under sommaren. Och gå vid sidan om och sen med åren, samtidigt som de pluggar, så får de lära sig successivt och gå bredvid försvarsmeteorologerna.
0: Så nästan som en trainee-utbildning?
1: Ja, lite kanske.
0: Lite så, ja okej. Okay. Men tillbaka till vad Försvarsmaktens då, försvarsmeteorologer gör. På vilket sätt behövs de?
1: Ja, det är lite bredare än vad man tror. Majoriteten av alla försvarsmeteorologer, de sitter på METOC-C, Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum som ligger i Enköping. Och där följer de vädret, kollar även lite på rymdvädret, om man kan kalla det så, och ta fram egna prognoser över olika väderförhållanden. Och sen finns meteorologerna utstationerade som i Uppsala där på F-16, där meteorologerna framförallt bidrar med väderprognoser för flyget. Och då gäller det både vid skarpt läge men även vid normal beredskap. Och jag har ju varit på besök där uppe i flygledartornet och pratat med Ylva Bjärnhed, där hon förklarade att man även gör prognoser vid övningar på marken.
2: Vi gör ändå prognoser när vi har övningar och så. Och där kan vi lägga in bedömningar på hur det kommer påverka olika enheter beroende på vad man har för begränsningar. Så har man någon som har ett vapen till exempel som påverkas i vind, om vi har sidvind, så kan vi ta med det och markera när vinden överstiger då det här gränsvärdet eller inte. Så att de får lite så här information om vad som påverkar dem. Och det är även de som sitter och tittar på radar. Vi har de som följer flygplan och annat. Då. De vill veta hur atmosfären ser ut, för att radarstrålen kan också brytas olika i atmosfären beroende på hur temperatur och fuktighet ser ut då. Så att ibland kan man se längre än normalt, ibland ser man kortare än normalt. Och det är också intressant i sådana här underrättelsesyfte, hur långt man kan se. Jag pratar också med de som är skjutledare som vill veta om det är brandrisk. Vi gör inte egna prognoser på brandrisken, men vi har tillgång till att berätta om det är hög brandrisk eller inte. Som det, just nu är det ju ganska hög brandrisk.
0: Säger försvarsmeteorologen Ylva Bjärnhed på F-16 i Uppsala, som intervjuades av Carolina Louise Rems.

0: Juanes och Adios Lepido i P4 Uppland, 8:58 är klockan. Erik Möller gör lokala nyheter under morgonen. Bland annat har det handlat om en skogsbrand.
1: Som inträffade i Uppsala. Det var i Stadsskogen som det började brinna tidigare i morse. Det var mitt ute i skogen, inte direkt på någon avsedd eldningsplats eller grillplats, utan det var mitt ute i skogen. Därför ryckte räddningstjänsten ut väldigt snabbt. De kunde också släcka den här elden innan den hann bli mycket större än 20 kvadratmeter, och man vet inte riktigt hur det här har startat, och de har lämnat platsen.
2: P4 Uppland,
3: Sveriges Radio.
0: Under sommaren berättade sångerskan Carly Simon att hon fått både Parkinsons sjukdom och hudcancer. Trots detta är hon aktuell med ny musik som ska komma snart. Vi tar och hör en gammal favorit i väntan på det nya.

0: Carly Simon och Coming Around Again. Carly Simon som är aktuell med ny musik. En låt på det nya albumet sägs vara en svidande uppgörelse med hennes ex-make James Taylor. En relation som präglades både av stora framgångar på bådas håll men också av hans heroinmissbruk. Nu är klockan 9. Vi får nyheter från Ekot.
1: I morse var det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons tur att frågas ut i Ekots partiledarutfrågning. Hon pressades bland annat på regeringsfrågan och om Vänsterpartiet kan sitta i regering efter kritiken gällande breven som skickades av vänsterpartister till terrordömda palestinier.
2: Det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
3: Men du utesluter inte att Vänsterpartiet sitter?
2: Jag har sagt att vi har samarbetat bra med Vänsterpartiet. Och vi har gjort det när de inte har suttit i regeringen. Och vi har tillsammans då kunnat genomdriva bra reformer som att stärka sjukvården och skolan, höja garantipensionen med nästan upp till 1 000 kronor. Så att vi har gjort bra reformer tillsammans med Vänsterpartiet även när de inte har suttit i regering.
4: Magdalena Andersson sa även att hon kan samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna och öppnade för fler blocköverskridande överenskommelser.
2: Jag ser också flera områden som skulle må väldigt bra av lite mer långsiktighet. Vi kan ju göra upp om militären, eller ja, den utbyggnaden av militären och det civila försvaret. Det tycker jag är väldigt bra. Men jag skulle väldigt gärna se en bred blocköverskridande energiöverenskommelse. Där är min bedömning att jag och Ebba Busch hade bra samtal. Vi står inte jättelångt ifrån varandra.
1: Säger Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Tyra Meidel. Tidigare under morgonen så var det alltså då utfrågning av Magdalena Andersson och vi ska nu höra hur vår politikkommentator Helena Gissén kommenterade.
5: Ja, väldigt mycket handlar ju om ekonomi och om hushållsekonomi i det här valet. Dels det här med bankskatten som vi hörde. Sen har hon också ganska svårt att verifiera det. De ofta säger att 9 av 10 ska få mer pengar i plånboken med deras politik. När kalkylen uppenbarligen, hörde vi, bygger på att det handlar om individer i 9 av 10 inkomstgrupper. Det är ju något annat. Men så här är det i valrörelser. Partierna saltar sina löften lite. Nu sa hon i alla fall att det är inte någon som kommer att förlora på deras politik. Det hävdade hon. Och att det kommer fler löften i valmanifestet framöver.
6: Var det något annat som du fastnade för?
5: Ja, en annan fråga som utfrågarna borrade i, det var kostnaden för Socialdemokraternas stora vallöfte att slopa karensavdraget. Och hennes besked var tydligt att skulle det bli så, då är det rimligt att företagen tar den kostnaden. Det var jag på den frågan rakt av. Sen var det också klara besked om att en regering ledd av henne inte kommer att dra tillbaka Sveriges ansökan till EU om att ge stöd till kärnkraft. Det sa ju annars Miljöpartiets språkrör Heldén i sin utfrågning att han kommer att driva på för.
1: Helena Gissén intervjuad av Elisabeth Lidén. Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Flera tar läkemedlet i flera år trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder melatonin under lång tid. Vi hör Sofia vars dotter har tagit melatonin nästan varje dag under 4 år.
7: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
4: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. De sökte hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
7: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
4: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
2: det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
4: När melatonin tas under kortare tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar läkemedlet under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj enligt SCB. Jämfört med juni förra året var det en ökning med 4,3%. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: I studion i Uppsala, Christer Engqvist som kan berätta att vädret idag blir mest soligt till en början. Sen kommer det en massa olika sorters moln. Vi får 19-23 grader västlig eller växlande vind som blåser. Rebecka Björkholm på trafiken har haft flera olyckor att hålla koll på och rapportera om, men nu verkar det mesta avklarat, eller?
8: Ja, precis. Det var ju först en bil där på E4 vid Uppsala som körde in i mitträcke och stod sen olämpligt till i vänster körfält och i norrgående riktning. Den är nu bärgad, så det är ju bra, för det var ju lite klurigt just när det står ut i omkörningsfilen att det kommer väldigt snabbt på och kan bli farliga situationer. Men den är alltså klar, E4 vid Uppsala. Den här riksväg 56 mellan Västerås och Sala, det var ju vid Romfortuna avstängt i båda riktningar. Nu har man kunnat öppna upp i södergående riktning, alltså för dig som kör från Sala mot Västerås, men räknar med att det kan vara köbildning. Norrgående riktning däremot, där är det fortfarande avstängt här på 56an vid Romfortuna efter en olycka med moped och personbil inblandade. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: 18's Iconic i P4 Uppland, 9:09. Det finns sannoliken ingen brist på hobbymeteorologer i Sverige. Vi är många som kan killgissa oss till väder och vad olika saker beror på. Men riktiga meteorologer, de är det mer ont om.
1: Och det är trots att, som vi har berättat tidigare i P4 Uppland, det är väldigt populärt att söka sig till meteorologutbildningen. Men det har än så länge inte slagit igenom, till exempel inom Försvarsmakten, där det fortfarande saknas en stor mängd meteorologer. Vi har bland annat pratat med Ylva Bjärnhed som är meteorolog hos försvaret i Uppsala, och hon berättar att de har haft så ont om meteorologer att de har behövt fundera på om man kan strukturera om och flytta på arbetsuppgifter för att lösa det man behöver göra. Hon berättar bland annat om hur viktigt det är med väderprognoser vid till exempel olika flyguppdrag. Både vädret när man startar och hur det kommer att vara där dit man ska. Mer om det här hör man i nyheterna den här morgonen.
0: Och i appen Sveriges Radio. Härjarö utanför Grillby har länge, eller var länge, ett populärt resmål och turistmål och campingmål, och har haft många olika ägare och drivare av verksamheten. Men sen har många Enköpingsbor sett med sorg hur hela anläggningen har förfallit. Men i november så tog nya ägare över. Då var du där, Åsa, och kollade på det som såg ut att vara ett ganska... Ja, men det var mycket hjärta och entusiasm i projektet som för oss utifrån såg kanske lite hopplöst ut. Hur har det gått då?
2: Jo, men vi står här nu. När jag var här sist så konstaterade jag och Kristoffer Emanuelsson, som är ägare här alldeles nyss, att då var det gnistrande, lite frost och sådär. Och nu är det ju sol istället. Vi blickar mot vattnet åt ena hållet och lite campinggäster. Och på andra sidan så finns den här stora herrgårdsbyggnaden. Hur har det gått, Kristoffer?
3: Ja, men det har gått bra. Det har varit jätteroligt att känna att första sommaren snart är över, kan man väl säga. Vi är fortfarande inne i semestern, men man känner att den börjar lida mot sitt slut. Och det har varit väldigt roligt att se att folk återvänder till Härjarö igen.
2: När jag var här i november så hade ni ju mycket planer och tankar och kanske vågade drömma lite grann i alla fall. Har det blivit som ni har tänkt?
3: Ja, men det måste jag ändå säga. Det är ändå... Då i november när vi precis hade köpt så vågade vi inte säga så mycket. Vi vågade inte lova alldeles för mycket för att vi inte vågade... Vi kunde liksom inte riktigt veta vad vi kunde stå för. Men det har ändå... Ja, men jag skulle säga att vi har kommit mycket längre på vissa saker än vad vi hade vågat gissa på då. Både konferensverksamheten är igång och campingen är igång och servicehuset är igång. Och vi har även fixat ett café som har varit väldigt uppskattat under sommaren.
2: Vad har ni framför er då?
3: Vidare renovering. Bröllop och konferens kommer vi försöka satsa mer på nu för att kunna ha höst- och vinteraktiviteter. Och då blir det herrgården som behöver renoveras. Och sen har vi ju flera stugor för både campingstugor och andra stugor som behöver mycket underhåll. Och de bitarna vill vi verkligen också sätta igång. Mm.
2: Jag såg också att ni har lite olika sådana evenemang här.
3: Ja, precis. Vi hade en grillkväll här om förra helgen. Det var jätteroligt. Vi var nästan 90 personer som satt här ute på terrassen i två sittningar och hade trubbadur och vi grillade. Och om några veckor så kommer vi ha en retreatfestival här med yoga och workshops och grejer. Det kommer vara jättespännande. Mm.
2: Hur tänker ni hållbart då? Det har ju varit många olika ägare här som haft mer eller mindre svårt att driva det här. Hur tänker ni liksom långsiktigt att det ska funka?
3: Ja, men det tror jag inte är något problem. Alltså på 80-90, början av 2000-talet, när det var ändå storhetstid här på campingen, då var det inget problem att driva det. Folk vallfärdade hit, det var köer in och fullbokat många tider under året. Och jag tror att anledningen till att det har varit svårt de senaste åren är för att de senaste ägarna har velat göra andra saker med gården och försökt att hitta kapital de inte fick för att göra helt nya typer av verksamheter. Men att gå tillbaka till campingen och starta upp den verksamheten som den här platsen var byggd för, bara få dem svenskarna och utländska besökarna att hitta tillbaka hit. Det tror jag kommer att räcka långt.
2: Mm. Vilka kampare är det som har hittat tillbaka då?
3: Ja, men mycket är det ju de som har varit här på den gamla goda tiden, och de pratar om hur de förut hade säsongsplats uppe på kullen där borta, och på den där platsen stod jag på 90-talet och 30 år sedan då gjorde jag det här och det här. Men sen är det också jätteroligt att se att tyskar börjar hitta hit igen, framförallt tyskar. Vi har lite andra nederländare, österrikare, norrmän som kommer också, men framförallt tyskarna är ju en stor grupp som även de börjar hitta tillbaka hit, och det är kul.
2: Och de kommer ganska sent, va? För de har semester lite senare oftast.
3: Exakt, så att vi har egentligen sagt att den 15 september kommer vi stänga campingen för den här säsongen. Men om tyskarna börjar hitta hit så ja, då kanske man skulle kunna hålla öppet ett litet tag till.
2: Mm. Hur har responsen varit?
3: Jättepositiv, jättepositiv. Både på Facebook och Instagram innan vi öppnade upp ordentligt med att någon tar tag i det här överhuvudtaget. Och det har verkligen varit översvallande hur mycket glada miner det finns, men också nu när de har kommit hit och ser vårt café och våran camping, så är det ja, men väldigt glada miner och folk tycker att vi har gjort ett väldigt bra jobb här.
2: Vågar ni drömma och tro på det här?
3: Ja, men absolut, det gör vi helt klart.
2: Mm. Säger Kristoffer Emanuelsson som alltså är ägare på Härjare gård och camping.
4: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti, om ganska precis ett halvår. Den 11 februari är det premiär för showen Lena från Vetlanda, där hon sammanfattar sin karriär hittills i alla fall, som spänt över 40 år. Hon slog ju igenom stort i Melodifestivalen 1986. Här en annan musiktävling.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten börjar här och nu i morgonprogrammet, fortsätter sen i programmet Sommartid i P4 efter klockan 10. Ta fram mobiltelefonen, öppna appen Sveriges Radio, scrolla ner tills du hittar Hitta hitten-rutan där du klickar eller sätter tummen, och så går du in och skriver ditt namn, ditt telefonnummer och vad det är för kvallåt som vi söker svaret på. Vem är det som sjunger och vad är det för låt? Var med och tävla i Hitta hitten, in i appen Sveriges Radio, scrolla ner, svara på frågan vad är det för artist och för låt som vi hörde en snutt av där och som du får höra i sin helhet om 5 minuter här i P4 Uppland. Fram till nyheterna från Ekot, Junior Natural från Uppsala tillsammans med Ashanti Sela från London och låten Babylon Falling.

0: Babylon Falling i P4 Uppland. Klockan är 9:55. Vi får nyheter från Ekot med Simon Karlsson.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ned i olika regioner. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen tidigare i veckan 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landet. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre. Den 14 november arrangeras Eurovision Song Contest Asia i Bangkok. Och igår var Bhutan först ut med att utse bidrag till musiktävlingen. Så här låter Bhutans representant Nyendra. Och jag heter Simon Karlsson och tackar för den här morgonen.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men vi hade ju kvalfråga i Hitta hitten för bara ett ögonblick sen. Hade du rätt? Var det Hathaway och What is Love du skrev? Ja, men i så fall så kanske är du som blir uppringd i sommartid i P4 efter klockan 10. What is love?

0: Hathaway och What is Love i P4 Uppland. Klockan är 9:30, vi får lokala nyheter presenterade av Erik Möller.
1: Knivsta kommun går ut med att de inte kommer att bygga enligt fyrspårsavtalet.
2: Vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum.
3: Matilda Hybinett är kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och företräder partiet Knivsta.nu. Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan staten och Uppsala samt Knivsta kommun. Enligt avtalet ska staten bygga ut järnvägen mellan Uppsala och Stockholm med kravet att de två kommunerna ska bygga ett visst antal bostäder. Men nu kommer alltså inte Knivsta att göra det.
2: Jag tror att staten kommer ha full förståelse för att det är orimligt att trycka in 15 000 bostäder på den här lilla ytan och bygga upp till 500 invånare per hektar. Det är helt orimliga siffror.
3: Enligt avtalet har det även planerats en station i Alsike.
2: Jag har inte hört någonting annat än att det skulle bli en station och det finns ett regeringsbeslut på det.
3: Men riskerar inte det här att staten drar sig ur sin del och att det inte blir något fyrspår?
2: Det kommer ju att fortsätta utvecklas i kommunen. Och det finns ett regeringsbeslut på nationell plan om fyra spår. Och vi kommer ju inte att sluta bygga, men vi kommer inte att trycka in 15 000 trånga bostäder i centrum. Vi har under mandatperioden utvecklat två nya bostadsområden, men de ligger längre bort än 1,5 kilometer från stationen. Och då räknas det inte med i de här 15 000 bostäderna.
1: Reporter Freja Dariberg. Det blev förlust för Rospiggarna när de på bortaplan mötte Dackarna igår. Mötet slutade 48-42 och med det resultatet innebär att säsongen för Rospiggarnas del är över. De slutar på en sjunde, näst sista plats i tabellen.
0: Erik Möller med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Klockan har passerat 9:30 med 2 minuter. Christer Enqvist här. Önskar dig en god morgon.

0: Nyheter nu från Radiosporten.
1: Idag inleder diskuskastaren Vanessa Kamga jakten på sin första internationella medalj på friidrotts-EM i Birmingham, oavsett vilka förutsättningar som där väntar.
2: Nej, men dels så är den ju öppen. Det är inte en stängd arena. Så att det kan ju ändå blåsa från någon riktning på mästerskapet. Men min attityd är alltid bara in och kör. Så jag tänker inte så mycket på det där. Jag är jätteladdad inför ett EM. Jag hade en sån härlig upplevelse i EM i Rom också, som var inför OS i Paris. Och de tävlingarna byggde jag bara på varandra. Så att jag hoppas ta med mig den här grymma basen som jag lagt nu under flera års tid in i ringen.
1: Diskuskvalet inleds 20:12 idag. Dessutom är Vanessa Kamga dagens sommarvärd i P1, där hon berättar om livet som friidrottare, varför det blev diskus och om rasismen som hon upplevde under Finnkampen 2019. Sommarpratet, det finns nu tillgängligt i appen Sveriges Radio. I kväll simmar Sara Sjöström om medaljer på 50 meter fjäril under sim-EM i Paris. Det kan bli första medaljen sedan comebacken, och det imponerar på konkurrenterna.
3: Sara Sjöströms återkomst till världstoppen knappt ett år efter att ha blivit mamma får starka reaktioner här på sim-EM i Paris. Det är galet, säger nederländska stjärnan Marit Stenbergen, som själv tog EM-guld på 100 meter fritt under tisdagen.
4: Yeah, I mean to become a mom and then to race again at this stage, it's insane. So I think it's really good what she's doing, and I hope she will perform well.
5: And you took over her world record in 100 meters freestyle.
4: That was really cool. It was a record that was been standing for so long, so to break that, it's really special. Sarah is not like, she's the best swimmer in the world, I think. So yeah, to break her record, it's just really cool. I've been inspired by her, and she's just so good.
1: Marit Stenberg har snott ett av Sara Sjöströms världsrekord redan under EM, något som hon berättar var speciellt. Reporter Andreas Lundin. Även Sara Junevik tog sig vidare till finalen som tvåa i sin semifinal. Finalen av 50 meter fjäril, den är först ut i Sportextra ikväll, du hör den redan 7:15. Idag inleds dessutom beachvolleyboll-EM i norra Polen, där Sverige har med sig både världsettorna i lag Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson, men även världstvåna Jonathan Helvig och David Åhman. Nytt för i år är att lagen spelar om en direktplats till OS i Los Angeles 2028, men det är två skadeförföljda svensklag som kliver in i gruppspelet idag. Trots det som favoriter. Redan 12:30 är det dags för Hölting Nilsson Andersson att möta Österrikes lag, och timmen senare spelar Åhman Helvig sin första match.
0: Hälsar William Valdetoft.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody i P4 Uppland, 17 minuter i 10.
1: Här på Härjare gård och camping så är ju verksamheten igång igen, bland annat kaféet. Och kaféansvarig det är Joline Korell. Hej!
2: Hallå!
1: Hur är det att jobba här?
2: Det är väldigt varierat, jättekul. Full fart kan man säga att det är att driva kaféet. Vi visste ju ingenting när vi öppnade i sommaren, eller innan sommaren. Kommer det komma någon folk eller kommer det vara tomt? Men det har varit betydligt mycket mer än vad vi hade räknat med eller tänkt oss.
1: Mm. Hur har responsen varit då?
2: Den har varit väldigt fin. Folk tycker att det är väldigt mysigt, härligt ute med grönskan och ja, att kaféet, maten är god. Glassen är god, det är ju Rättviksglass, så det tycker folk om.
1: Mm. Pratade med Kristoffer, ägaren här tidigare, om att det både har varit folk från trakten och folk som har varit här tidigare på campingen när de hade sin förra storhetstid, om man ska säga. Och även utländska besökare. Hur har du märkt av vilka det som kommer hit?
2: Framförallt skulle jag säga att det är de som kanske var här och campade på 80-talet. Det är många liksom som säger, ja men här var jag och campade för många år sedan och så kommer de tillbaka. Så det är ju 60 plus många. Och sen också många som, alltså från trakten framförallt, Enköping skulle jag säga att majoriteten är. Sen en del tyskar har hittat hit, lite olika, Nederländerna, Frankrike. Så det är internationellt också.
1: De som kommer tillbaka då, vad är det de är ute efter för upplevelse igen här då?
2: Ja, men nostalgi. Att titta in i herrgården, se hur det ser ut och uppleva det som de upplevt förut. Gå runt i området, se de här små stugorna och allting. Och många kanske har varit här på läger när de var barn också. Så att då är det också att uppleva barnens minnen.
1: Mm. Hur var det för dig då att ge dig in i det här projektet?
2: Det var med spänning. Det var inget jag hade planerat. Utan egentligen var att jag hörde av mig till Kristoffer och Caroline för att ha en festival här. Och sen när vi pratade lite grann, för jag jobbar mycket med yoga och så. Så blev det istället att jag skulle driva kaféet. Så att det har varit mycket nytt, mycket spännande, mycket roligt. Och fint att få vara del i uppstarten faktiskt. Jätteroligt.
1: Och det blir ju retreatfestival här också.
2: Det blir det också. Så att vi fick till det med.
1: Hur tror du det här stället passar sig för det då?
2: Jag tror det passar jättebra. För det är en lugn miljö, det är grönska, du har många stora salar som man kan ha liksom workshops i. Så att det är en perfekt plats.
1: Mm. Du som håller på med yoga då, märker du att intresset för det och för sådana här retreater så har ökat?
2: Ja, det tycker jag det verkar som. Det är mer allmänt idag. Många förstår att ja, men kanske finns olika sätt att ta hand om sig själv och stress och ja, men hitta lite kontakt med sig själv igen. Så det tycker jag absolut att det har ökat. Mm.
1: Vad har du för mål och visioner framåt då för kaféet här?
2: Ja, det har vi inte riktigt hunnit prata om, men jag hoppas att det kan fortsätta och bara bli ännu bättre egentligen. Och ja, men få vara den här sommaridyllen. För det är det jag sa när vi öppnade. Att jag vill ha glasscafé. Jag vill att det ska vara liksom, folk kommer hit att äta glass och tar det lugnt och fikar. Och liksom, att det är mysig stämning. Så det vill jag väl fortsätta skapa.
0: Säger Joline Korell som jobbar i kaféet på Härjare gård och camping.
3: På länsväg 288 mellan Uppsala och Alunda så ska det vara en personbil som står stilla i vänster körfält, alltså omkörningsfilen, och det här är precis efter Lindbacken och påverkar då när man kör i riktning mot Alunda och Östhammar. Alltså stillastående bil här i vänster körfält 288 från Uppsala mot Alunda då strax efter Lindbacken. Sen i riksväg 56 mellan Västerås och Sala åter helt öppen utanför Romfortuna.

0: Avicii och Wake Me Up i P4 Uppland 9:09.
1: Jag är i Härjarö, vid Härjarö gård och camping, som ju är camping igen efter många år där det inte var så mycket här. Och hit har folk hittat i sommar. Det står några bilar och husvagnar här nu också. Och vi står utanför ett stort hus som har varit mycket konferens och sånt där, eller som ni tänker ska vara konferens. Men vi ska ta lite ute först, Kristoffer Emanuelsson, för här ser det väldigt öppet och fint ut just nu. Det är stora grönområden och sådär, men du har fått röja ordentligt här.
2: Ja, sly fanns det tillräckligt och gott om här. Det var ju 15 år nästan som campingen inte har tagits hand om, och i alla fall de senaste 10 åren har det ju inte någon varit här nästan, så att de här små söta häckarna på en halv meter, de var ju snarare 4 meter höga här hos oss.
1: Så du har hittat gångar och plattor och sånt som man inte såg. Vi ska gå in, tänkte jag. För här har ni tänkt att det ska vara vandrarhem. Och det finns ställen fortfarande här. Ja, här går vi in. Det här är ju typiskt, vad var du sa, 90-tal, 80-tal?
2: Ja, 90-tals institutionell byggnad, typ likt ett badhus i stilen skulle jag säga.
1: Vad har ni här då?
2: Ja, men nu är det vandrarhem här. Vi har målat om och gjort det lite snyggare än de här gulrosa väggarna som var innan, och gjort det grönt istället. Och det finns, ja, men vi har plats för 37 bäddar här inne och ett jättestort annex. Så att, här tänker vi för det första att retreatfestivalen delvis kommer att hållas, men just nu så är det vandrarhem, och annars kan man också hyra det som fester och konferenser.
1: Mm. Ska vi kolla på något rum här? Mm. Det finns ju vandrarhemsrum här. Fram en nyckel. Ja, det är en stor nyckelknippa förstås.
2: Ja, det är många nycklar att bara försöka förstå var alla går. Det tog ju en bra tid där i början.
1: Testa lite olika. Ja, här är som en dubbelrum.
2: Ja,

0: Ja, precis. Här har vi lite klassisk tågkupé med våningssängar. Så man kan liksom fälla upp den översta sängen. Så att, ja, men så det, därför kände vi också att det kanske gör sig mindre egentligen som en konferens på det viset. I alla fall om man tänker sig lyxiga hotellrum och mer som ett vandrarhem på det viset.
1: Mm. Passar bra för festival till exempel. Du, är det någonting som har förvånat dig under det här i jobbet som ni har gjort och när ni, sen ni kom hit?
0: Ja, jag skulle väl säga att när vi köpte den här platsen så hade vi egentligen aldrig varit på Herrgöra innan, så att vi visste inte vad det här var, men vi kunde se den här oslipade diamanten som fanns under. Och när vi väl började prata med folk och visa att vi hade tagit över och började, så den här intresset eller den här vågen av glada människor runt omkring som bara anstormade oss egentligen och sa wow, har ni tagit över här, gör det, åh vad roligt, och där har jag så mycket minnen, och inser att det var ju, alltså vilken plats det här har varit förut och hur mycket fina minnen folk har haft härifrån, det var, förvånade oss verkligen och jätteroligt, positivt.
1: Kristoffer Emanuelsson, alltså ägare av Herrgöra Gård och Camping i Enköping.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now i P4 Uppland. Strax är klockan 10, då får vi nyheter från Ekot och sen sommartid i P4 under förmiddagen. Christer Engqvist här tillsammans med Åsa Wistedt och Erik Möller ber att få önska en fortsatt fin onsdag.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i ukrainska drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet i natt, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 drönare skjutits ned i olika regioner och Ukraina har också utsatts för ryska attacker under natten. I Norrköping inleds rättegången idag efter 2 sprängdåd i december förra året, då bland annat en entré exploderade i Djura. P4 Östergötland har träffat en boende som fortfarande bär på traumat efter händelsen och som vill vara anonym.
2: Och det är jobbigt. Det är mycket jobbigt att leva den där känslan, den där dagen. Det är helvete. Det är helvete liv.
3: Det har gått snart 9 månader, men minnet av smällen som chockade hela familjen har han svårt, för att inte säga omöjligt, att släppa.
2: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenhet. Det gick ut och då kommer den där smältet. Glas överallt. Du vet, man vet inte vad det händer. Jag tror det första är att det är Ryssland.
3: Känns det som att du har blivit rädd, ja, efter det här?
2: Mycket, mycket rädd. Och du vet, första 3 månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädd. Jag är rädd för dem.
3: Idag börjar rättegången efter händelserna. För det var 2 sprängdåd som inträffade i Norrköping den 23 november förra året. Den andra i Sandbyhov. 5 personer har åtalats, men också bevistalan har väckts mot en person som var under 15 år vid tillfället.
1: Reporter David Hernqvist på P4 Östergötland. I Karlstad har en man i 50-årsåldern förts till sjukhus med mycket allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe sent igår kväll. Det här skriver polisen på sin hemsida. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, greps och anhölls senare misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik och drograttfylla. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med månaden innan enligt Statistiska centralbyrån. Och jämfört med förra året var det här en ökning med 4,3%. Mest ökade konsumtionen inom områdena personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster. Det var även ett tydligt lyft i konsumtionen av rekreation och sport och kultur. Och sist det här. Ja, för årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Men temat och vilka som programleder, ja, det kommer först att avslöjas senare i höst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: Jag har en dröm om en onsdag full av sommarkänsla.
5: Men vet du vad, Malte? Mm. Jag kan uppfylla den.
4: Är det sant?
5: Jag kan uppfylla den. Du som lyssnar kommer få vara med i den. Men framförallt, de kanske viktigaste spelarna idag. Våra reportrar.
6: Ja, jag står på Gustav Adolfs torg i Malmö i solen i ett rökmoln från en vedeldad grill. Det är ett av mattälten på Malmöfestivalen som håller på att förbereda sig inför dagen. Festivalen håller precis på att börja och här ska jag och Madeleine Fritsch hänga med er idag.
7: Agnes Kovacs-Modin heter jag som idag står mellan träd och mossa i en sörmländsk svampskog. Tillsammans med en svampkonsulent som verkligen kan det här med kantareller ska jag de närmsta timmarna göra allt jag kan för att fylla en korg med det svenska skogsguldet.
8: Och jag, Arvid Brandström, ska snart knäppa på mig vandringssandalerna och bege mig rakt ut i tassemarkerna utanför Trollhättan för att besöka en gran som betyder någonting alldeles extra för många lokförare.
5: Det här med vandringssandaler, det är andra gången jag hörde ordet idag. Fantastiskt spännande att få höra sig mer från Arvid vad en vandringssandal är. Jag antar att det inte är en stängd sko då.
9: Nej, vi snurrar på dem och så ger vi oss in i sommartid med Sofie och Malte.

0: Han blev bara 21 år gammal, Eddie Cochran, här med Summertime Blues. Så tar vi och startar upp dagens upplaga av Sommartid.
1: Alltså, man märker att vi har bott i den här studion här nu under hela sommaren. Studio 1 i Radiohuset i Jönköping. Det ser ut som fasen här.
0: Ja, men det är lite, du vet, som när föräldrarna varit bortresta, så kliver de in och så har tonåringarna fått härja fritt under hela sommaren. Det är lite den känslan.
1: Alltså, kaffekoppar, muggar, de står jag för. Mm. Det är priser som ligger, papper vi har skrivit på under, vet, imorgon kommer chefen hit, vet du va?
0: Inspektion?
1: Ja, imorgon är det faktiskt inspektion. Ja, en av dem som gav oss det här uppdraget att få sända här. Vi kanske ska städa undan lite granna innan dess, tror jag.
0: Ja, eller så tänker jag så här att det måste få vara som det är, och älskar man oss så älskar man oss för dem vi är. Och dessutom sommaren, det hör väl till att det är lite rörigt, det är lite sand i hörnen och sådär. Det är liksom, det är så det ska vara, lite avslappnat casual.
1: Det är bara att försöka intala det själv. Nej, en liten städning blir det här i studion lite senare.
0: Sofie Karmö och Malte Nordlöf är det som hänger med dig idag. Vi tar och maxar sommarkänslan förstås, och det finns nog ganska goda förutsättningar för det, va, när man kollar hur väderläget är.
1: Ja, men alltså, jag lägger fokus på ett ord jag läste i prognosen idag.
0: Aha.
1: Högtryck.
0: Åh.
1: Högtryck.
0: Högtryck. Mm. Överallt?
1: Ja, inte riktigt överallt. Framförallt när det kommer söderifrån, fortsätter över norr upp i Sverige. Lite kanske ostadigare i de norra delarna. Sen imorgon lite svajare. Men i helgen desto varmare.
0: Då
1: framförallt i södra delarna.
0: Drar det ju in ett sånt här supervärmetryck.
1: Ja. Men, och tänk vad det gör. Ja. Alltså, det är ju ibland, man har börjat jobba kanske nu i augusti och kommit in i rutiner, och det har inte varit kanske lika många varma kvällar. Men vad det gör, för bara jag ser nu, ska bli 30 grader där vi bor då på lördag och på flera andra platser med. Helt plötsligt bara, jag har kjol på mig idag som du ser.
0: Oh.
1: Jag har inte haft kjol på hela sommaren.
0: Tjusigt.
1: Ja, och så tänker jag vi ska grilla och sådär och ta fram badtermometern och ska bada. Tog kvällstopp igår kväll till exempel.
0: Gjorde du det?
1: Svinkallt.
0: Jaha.
1: 10 grader.
0: Ja, men du ångrar inte badet eller?
1: Jo, det gjorde jag direkt när jag hoppade
0: i. Nej, det kan man inte göra. Man kan inte ångra att bada. Du, jag har lite dåligt samvete. Jag har inte badat på ett par dagar nu. Så att jag känner, titta inte på mig med den
1: blicken.
0: Nej,
1: jag tittar inte. Jag luktar, för jag tyckte att jag känner en liten skillnad.
0: Alltså, jag har ju skött min kroppshygien.
1: Okej, och du badat i ditt badkar som du har hemma. Men nej, du brukar ju vara duktig på det här med bad.
0: Ja, det ska vara bättring. Bot och bättring här nu de sista dagarna i den här veckan. För nu är det verkligen all in också i sommartid. Vi är på upploppet.
1: Ja, det är det. Och det känns redan nu vemodigt. Men vi tänker inte på det. Vi tänker inte på att fredagen är vår sista sändningsdag. Utan vi låtsas som ingenting och fortsätter köra på.
0: Hej på er, skriver Sofie. Anledningen till att du, Sofie, inte hittar skogens guld är för att det inte finns någon svamp, eftersom det är för torrt. Önskar er lycka till i fortsatt letande.
1: Kan det vara så enkelt? Jag har ju beklagat mig här att jag har varit ute nu. Du ser återigen mitt sår på benet. Jag har fått en skorpa nu. Jag gick in under granar, in i snår, in i spindelväv och hittade ju ingen svamp ändå. Jag följde konstens alla regler.
0: Alltså, kanske har Sofie rätt, men idag är liksom the time to motbevisa och verkligen grundligt utreda. För nu har vi kraftsamlat. Vi ska ut i svampskogen.
1: Vi har krattat Sverige, höll jag på att säga. Vi har letat efter rätt person och nu hittat en man som kan. Han hittar inte de svamp idag.
0: Ja.
1: Han tillsammans med reporter Agnes. Då kommer jag också ge upp.
0: Okej, men vi ger det några minuter, några timmar, så får vi se sen. Alldeles strax ska vi också ta och... Ska vi tävla?
1: Ja, hitta hitten! Hilda igår var ju med.
0: Det gick bra för henne.
1: 38 poäng.
0: Kan det slås?

0: Det där är
1: ja. Ja, men. Stör inte Benjamin Ingrosso.
0: Vänta då, vänta. Är han klar nu då?
1: Nu är han klar.
0: Benjamin Ingrosso tillsammans med Monica Mac i det stora röda. Jag tycker det är ganska svårt att veta när är låtar slut. För nu för tiden så är det ofta att de slutar abrupt och sen tar de en liten vända till.
1: Ja, just melodin kan ju fortsätta, men då brukar vi som programledare kunna prata lite på slutet kanske. Men sen så sjunger de någonting mer. Ja. Jag förstår precis vad du menar.
0: Det är som att de vill bråka lite med oss.
1: Ja. Så är det. Du, vi ska bråka lite grann nu med dagens tävlande, tänkte vi.
0: Jajamän, här har vi Gia Parcosido i Malmö. Hallå!
2: Hallå!
1: Hej, hon bråkar i den bemärkelsen idag i att alltså, vi har ju inte så mycket årtal kvar här i vår tävling Hitta hitten. Men innan vi går in på vad du har valt, hur mår du idag?
2: Ja, men jag mår bra. Jag tycker bara liksom, jag blev lite paff faktiskt. Jag skickade in det och så blev jag lite paff. Men jag tänker, okej, 63 eller 83 hade ni, va? Och då tänker jag, 63 är lite roligare. Mm. Fast jag kommer inte att klara något. Det ska bli jättespännande detta.
0: Ja, årtalande handlar om alltså 63 och 83. Och då landar du i 63. Varför då?
2: 63. Jag tycker det verkar vara roligare musik från den tiden. Mm. Du, varför inte?
0: Varför inte? Men du, vi ska verkligen all in fokusera på musiktävling. Men när den är över, vad händer idag då i Malmö för dig?
2: Vad händer idag? Jag ska faktiskt spela minigolf, tänkte jag.
1: Jaha. Det gjorde jag förrgår med min mamma.
0: Ja.
1: Fick stor strik.
2: Ja, alltså jag har inte gjort detta på jättemånga år, så det ska bli lite roligt.
0: Okej,
2: faktiskt.
0: Har du tufft motstånd då, eller tror du att du kan ta
2: det? Ja,
0: det
2: har jag.
1: Men du, nej, Gia, innan du fokuserar på den tävlingen så går vi all in på det här.
2: Let's go. Hitta hitten.
0: Och musiken kommer då från årtalet 63 som du har valt här nu, Gia. Och konceptet är enkelt. Att klippen blir bara kortare och kortare, men poängen blir också i samma takt desto fler.
2: Mm. Nu försvann du. Ja. Vad sa du? Mm.
0: Att klippen blir kortare och kortare, men poängen blir fler. Är du med på den premissen?
2: Okay. Ja. Yes,
1: då
2: absolut.
1: Åker vi nu, Jay. Jag håller alla tummar och tår för dig. Hitta hitten denna onsdag, året alltså då 1963.
0: Och bara vråla när du tror du vet antingen artist eller låttitel. Då kör vi då, Gia. Här kommer 10 sekunder en värd en poäng. No more worries for.
2: Cliff Richard. We're going where
0: the sun shines brightly. Visst är det?
2: Cliff.
0: Ja då, det är Cliff Richard med Summer Holiday. Okay. Vi börjar starkt, här kommer nu. Ja, det är bra. Två poäng här.
2: Ingen aning.
0: Aha,
1: nej, det här är svår.
0: Ingen aning. Aha.
2: Vem var det?
0: Ja. Du, det här var ju fina, goa. Trio med Bumba, spelordes gånglåt. Ja, vi ser var vi hamnar nu då. Här kommer 3 poängen. Sommaren,
2: och den tar aldrig. Monica Zetterlund.
1: Men visst, det här går ju jättebra, Gia.
0: Monica Zetterlund, En gång i Stockholm heter låten. Om det här går bra. 4 poängen då, rasslar vi igång.
2: Be my baby, tror jag. Will you be my baby?
0: Be my baby. Med The Ronettes. Ja, här 5 poäng. How many
2: roads must a Bob Dylan walk down?
0: Vi har han. Bob Dylan, Blowing in the Wind.
1: Nej, men alltså, jag vet inte varför du har varit nervös för, Gia. Det här var ju hur bra som helst.
2: Ja, det var, jag trodde faktiskt inte jag skulle få något.
1: Men du låter nästan lite förvånad över din egen insats.
2: Ja, men jag är det.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja. Nu kommer det bara bli kortare och kortare klipp, men de riktigt höga poängen hägrar.
0: Så är det. Här nu då, 6 poäng på spel. De ska få se.
2: Lill-Babs.
0: Ja, det är Lill-Babs med Leva livet. Och så 7 poäng. Det där är ju Twist and Shout med Beatles. Beatles.
2: Ja, jag vet.
0: Ja, innest inne vet man. Men det går så snabbt här. Och nu då, 8 poäng. Love is a
2: burning thing. Man in Black heter han som alltid har svart. Vad heter han? Country, vad heter han? Love.
0: Ja, du vet ju vad namnet är när jag säger Johnny Cash.
2: Ja.
0: Ring of Fire. Ja,
2: Ring of Fire, precis.
0: Nu på till igen, här kommer 9 poäng.
2: Beach Boys?
0: Ja. Beach Boys.
1: Snyggt alltså.
0: Surfing USA.
1: Jag sitter nästan och håller andan här på andra sidan mixerbordet. Nu är det en nivå kvar, det är 10 poängen och nu går det riktigt fort. Ja.
0: Och så här fort går det.
2: Det är Sven Ingvars.
1: Jag minns inte vem det var. Det tycker jag är snälla idag.
2: Han, du
0: sa det precis på fel signaturen, så då blev det en rätt signatur istället. Och Sven Ingvars, ett litet rött paket.
1: Alltså, vet du vad det här innebär, Gia? Vet du vad det här innebär? Att du får exakt samma poäng som Hilda från Kungsbacka igår. 38 poäng. Vi har en delad första platsen så länge.
0: Men det här,
2: vad roligt.
0: Du är jätteförvånad över att du själv kunde leverera så bra på 63.
2: Jag är det faktiskt. Jag tänkte det.
0: Du, då känner jag på mig här nu att med den här vinsten nu i ryggen så kommer du också kamma hem dagens minigolftävling.
2: Eller hur? Nu så nu finns det liksom ingen återvändo här.
1: Jag skriver här Gia i Malmö.
0: Snyggt.
1: 38 poäng.
0: På posten får du också den finaste tygkassen man kan få med sommartidstryck.
2: Ja, men kul. Tack så mycket.
1: Ha en jättebra dag.
2: Detsamma. Tack. Hej då. Hej.

0: Alltså, du skulle bara se vad som händer när Kimberly sjunger Eternity. Det är som att se en 12-åring framför spegeln leva Melodifestival-drömmen när Sofie Carme har total inlevelse.
1: Ja, men det här är en sån låt man liksom gärna liksom visa med händerna. Vad
0: ja, men du hade som en inarbetad koreografi nästan. Du gjorde så här ena händerna. Det var lite så här 90-tals...
1: Jag tänkte inte att du la märke till det.
0: Jo, jag gjorde det.
1: Det gjorde du. Mm. Jag får frågan ibland varför jag tycker det är så kul att plocka svamp. Mm. Gå ut i svampskogen, ta på mig och liksom bara vandra. För grejen är att jag är inte egentligen... Jag gillar ju inte kantareller så där jättemycket, men jag har liksom familj som gör det.
0: Aha.
1: Och jag har kommit på att det handlar om att det blir lite som en... som lite efter en skatt. Mm. Alltså det blir en liksom en... Bara den här grejen att gå och försöka hitta någonting som ändå kan kännas ganska sällsynt.
0: Det är tävlingsmänniskan i det som triggas.
1: Ja, lite så. Det är också den som gör att jag aldrig ger mig, vilket gör att jag kan hamna i skogen flera timmar fast jag inte hittar något. För jag tänker, bakom nästa hörn, bakom nästa gran, bakom nästa, där får jag.
0: Själv är jag precis tvärtom. Alltså jag tycker att arbetet som det krävs för att få ihop en liten korg med svamp, det är liksom inte värt insatsen. Nej. Så jag slutar ofta med att jag tycker det är mer rimligt att gå till ett torg eller en affär och köpa kantarellerna.
1: Mm, då missar man ju halva grejen. Idag får vi förhoppningsvis veta då, om det bara är jag som är en kass svampplockare eller om det är svårt just nu att hitta svamp.
0: Ja, här har vi Agnes Kovacs Modin, P4 Sörmland. Du är i, hoppas vi, en svampskog.
2: Ja, vi får hoppas det. Jag har hittat svamp här förr. Så att, ja, det är en svampskog, det får man ändå säga. Men frågan är om det finns kantareller och hur mycket idag.
1: Men bara du går liksom de här stegen du har tagit nu, hur känns det under fötterna? Är det liksom lite mjukt och gött eller är det krispigt och torrt?
2: Det känns torrt, Sofie. Det gör det.
0: Mm. Jaha. Det kanske inte är de bästa förutsättningarna då. Men som tur är så behöver du inte helt lita på din egen svampkompetens idag, Agnes.
2: Nej, exakt. Jag ska få med mig en riktig kunnig person. Det är en svampkonsulent i Fabian Biström som snart gör mig sällskap här. Och ja, det är jag tacksam för i nuläget. Så det enda jag kan göra det är liksom att värma upp mina svampplockarmuskler. Och för mig är det att liksom böja nacken så där neråt.
0: Ja, nacken
2: och vara redo på liksom ett par timmar av att titta ner i marken. Det,
1: vilket man också
2: det är för
1: kan
2: mig
1: bli
2: en uppvärmning.
1: Ja, och vilket man kan bli lite snurrig av. Jag kan ibland känna efter någon timme man går och tittar och det är blad och grejer. Att jag nästan blir lite yrslig för att jag går ner och tittar. Men hur stor korg har du med dig nu då, Agnes? Vi sa det, vi vill ha en korg plockad. Tog du den största du hittade?
2: Ja, men vet du, spänningen är olidlig för det är Fabian som har med sig korgen.
0: Aha.
2: Jag hoppas den är liten.
0: Alltså frågan är åt vilket håll man håller huvudet i den här miljön då? Då hamnar vi ganska långt ifrån den stillsamma skogen.
1: Ja, Madeleine, du befinner dig på en festival. Jag vet inte, går du och letar, tittar på marken eller lyfter du blicken lite?
3: Jag följer näsan faktiskt på Malmöfestivalen som är i full gång. Och det är ju en av faktiskt de största och äldsta festivalerna, stadsfestivalerna. Och här står jag bland en massa mattält som håller på att packa upp. Och här kommer en jättelik lastbil rullande. Men ni hör Balkanmusiken i bakgrunden. Det är mat från Balkan. Jag har mat från Eritrea här bredvid mig. Och så håller de på och vokar älgfärs här en bit bort. Det ryker och doftar helt ljuvligt.
1: Något annat tecken kanske på om det finns mycket svamp i år eller inte. Du kan ju titta då om det är någon som serverar svamp till älgen till exempel. Är det gott med lite lilla kantareller?
0: Mm-hmm.
3: Jag kan faktiskt avslöja att min man kom hem med några kantareller häromdagen. Här nere i Skåneland.
1: Mm-hmm.
3: Så har levererats en del, men det var inte jättemånga kan jag säga.
0: Madeleine Fritsch-Lerka som hänger då på Malmöfestivalen som nu är i full gång. Och ja, du får väl bara börja springa runt för att jag såg att det är 139 programpunkter bara idag, Madeleine.
3: Ja, det är fullt ös. Jag ska mot barnlandet här tänkt.
1: Mm, festivalstress kanske finns någonting som heter. Vad vet jag när vi hänger på Malmöfestivalen idag?
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Och appen är öppen, live and kicking som vi säger, för att ta emot en specifik sak som vi är väldigt intresserade av.
1: Ja, men idag är jag säker på att det är många som är ute och badar. Högtryck på flera platser i Sverige, in i appen Sveriges Radio. Under fliken lokal tittar du en bild på mig och Malte. Där kan du höra av dig och berätta vart du badar och hur varmt har du det.

0: Det där är Chris Rea med On the Beach.
1: Det är ju ändå någonting med Chris Rea som jag har svårt att släppa julkänslan jag får när jag hör han sjunga.
0: Ja, just det, för han har gjort den här Driving Home for Christmas.
1: Den är så mycket jul för mig, så att jag känner bara liksom, även nu när han sjunger om sommaren så får jag lite gälleklang. Ja, känsla i kroppen.
0: Just det. Det kanske snarare handlar om dig mer än honom, eller?
1: Det kanske det gör.
0: Det här är Sommartid i P4.
1: Klockan är nu 10:30. Du ska få dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Uppland. Idag inleds hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala förra året. Alla tre som dömdes för inblandning har överklagat, bland annat den 21-årige man som dömdes till livstidsfängelse för mord. Det var 29 april 2025 som tre unga män sköts till döds på en frisersalong nära Vaksala torg. 21-åringen yrkar på att hovrätten ska frikänna honom på alla punkter, mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Åklagaren yrkar istället på att domarna ska fastställas. På måndag öppnar Uppsalas nya stora simarena för allmänheten, men redan den här veckan smyginvigs bassängerna av Uppsala simsällskap.
3: Vi har just nu uppstartsläger för ungefär 55 av våra tävlingssimmare. Matilda Boman är bredd- och parasimsansvarig på Uppsala simsällskap. Hur känns det här?
4: Det känns jättekul. Fantastiskt att få komma in i en helt ny anläggning och det skapar otroligt fina möjligheter för oss som verksamhet. Vi har ju hållit till på Fyrishov i väldigt många år. De lokalerna börjar bli väldigt slitna. Så att få komma in hit, få lite ny start, förhoppningsvis öka antalet medlemmar i föreningen och lära fler barn, ungdomar och vuxna att simma. Och därefter utvecklar de som både träning och tävlingssimmare betyder väldigt mycket.
3: Och några av dem som är här och tränar den här veckan, det är Tage Helin, Matteo Bakos, Ines Lundqvist och Saga Jägare. Och de tycker att de här bassängerna är jättebra.
5: Det blir en ganska stor uppgradering för oss som elitsatsar inom simning. Så det är ganska stor skillnad.
6: Vi kommer kunna träna mer och vi kommer kunna träna bättre än sån här bassäng.
7: Det är väldigt intressant att starta en ny pool.
8: Det är väldigt skönt att den är liksom fräsch. För Fyrishov var ju väldigt smutsig på botten, som man märkte. Så det här är väldigt fräscht och kul att testa något nytt.
2: Och bassängreporter var Åsa Wistedt. Nu tillbaka till Sommartid i P4.
0: Alltså jag måste bara dubbelkolla.
1: Ja, alltså finns det någon anledning till att du tittar under bordet idag när jag har dessutom kjol på mig?
0: Kolla. Jo, men jag måste bara dubbelkolla att du hade en somrig kjol. För jag tycker att det är så man fångar sommaren. Ja. Om man har på sig en luftig kjol. Jag blir avundsjuk.
1: Ja, vi fortsätter fånga sommaren på olika sätt här i Sommartid.
0: Ja, Sofie Karmö och Malte Nordlöf är det som är med dig idag.
1: Mm, och jag var nyss i vårt kök här på jobbet, gemensamt sådant, och skulle ställa in min lunchlåda. Och då lägger man sin lilla lunchlåda i kylskåpet och så märker man med namn. Och det är massa plastlådor och glaslådor och så vidare. Mitt i kylen idag är det alltså någon som har tagit med sig en hel kastrull istället.
0: Va?
1: Ja, det står kastrull. Jag var tvungen att öppna på locket. Ja, det är någon form av pastahistoria där. Så man har alltså lagat maten, tagit med hela kastrullen och ställt in här på jobbet.
0: Jaha, vad spännande. Ja. Vad är liksom okej att göra i en gemensam matsal? Det där känns som ett ämne som ständigt delar och upp i diskussion. Jag var snudd på faktiskt idag att ta med kräftor. Mm. Men då tänkte jag att... Nej, men...
1: Och det blir alltid så här spad. Ja. Men jag är inte känslig så. Det är inte ofräschare att ha en kastrull än en matlåda. Jag blev bara så full i skratt när jag såg att man tar med sig hela kastrullen. Det är ju smidigt. Kan man bara värma på den nu för sig.
0: Jo, men det går inte att stoppa in kastrullen i mikrovågsugn.
1: Nej, det gör det inte.
0: Det är ju lite knivigt.
1: Det var också dessutom ett ganska långt handtag på den här kastrullen. Aha. Så det tog ju rätt mycket plats i kylskåpet.
0: Skrymmande.
1: Ja. Jag har också lite misstankar om vem det skulle kunna vara. Vi får väl se här om vi kan reda ut detta.
0: Det är nu så här att vi ska träffa den där björnen som inte bara är starkast utan också snällast.
1: Mm, det är han. Han heter Bamse.
9: Det här är Barnradion.

0: Det är en vanlig morgon i skolan i Småköping. Trillingarnas klass har samling och då brukar alltid fröken Fiffi låta ett barn få berätta något som hänt. Den här morgonen är det Lillnöffes tur. Han berättar att när han och hans pappa skulle gå till skolan fick han syn på en stor spindel på väggen i hallen. Jag blev jätterädd, för spindlar är det läskigaste jag vet, säger Lillnöffe. Vilken fegis, skrattar Burre. Spindlar är inte läskiga. Då säger fröken Fiffi, det är inget att skratta åt, Burre. Alla tycker att olika saker är läskiga, även du. Nej då, säger Burre självsäkert. Jag tycker ingenting är läskigt. Lillnöffe säger, ja, jag tycker i alla fall att spindlar är jätteläskiga. Flera av barnen håller med. Fröken märker att klassen tycker det är spännande att prata om sånt som är läskigt. Då kommer hon på en sak. Hon säger att hon vet hur man gör saker lite mindre läskiga. Hur då? Undrar klassen. Fröken Fiffi förklarar. Om man härmar det man är rädd för blir det plötsligt inte så läskigt längre. Tvärtom kan det bli riktigt roligt. Vill ni prova? Ja! Det vill barnen gärna. Fröken Fiffi föreslår att de ska börja med att härma en spindel. Alla barnen ställer sig upp och så börjar de. Barnen ställer sig på alla fyra och låtsas att de är jättestora spindlar som sakta rör sig över ett spindelnät som täcker hela klassrummet. När klassen rör sig som spindlar blir de fulla i skratt, för det är så svårt. Fröken Fiffi ser på klassen som ställer sig upp igen. De tyckte verkligen att det här var kul. Det är lika bra att fortsätta med leken. Är det någon annan som vet något läskigt? Frågar hon. Barnen ser på varann. Sedan sträcker Marilou upp en hand. Jag tycker spöken är läskiga, säger hon. Men fröken, det finns väl inga spöken? Säger Nalle-Maja. Fröken Fiffi nickar. Det är sant att det inte finns spöken, men ibland kan man även vara rädd för sånt som inte finns. Det håller Nalle-Maja med om. Vill ni vara spöken? Frågar fröken. Ja, säger alla barnen. Och så sträcker de upp armarna i luften. De låtsas att de är täckta av stora vita lakan. Händerna svajar fram och tillbaka och barnen ropar precis som läskiga spöken. De flesta i klassen tycker att det är läskigt att tänka på spöken. Men när de låtsas vara spöken är det inte läskigt längre. Bravo, vilka fina spöken ni var, säger fröken Fiffi. Är det någon annan som vet något läskigt? Kurra viftar med händerna. Ja, jag, ropar hon. Jag tycker att grodor och paddor är läskiga. Burre skrattar. Paddor är väl lite läskiga? Jo, det är de, säger Kurra. Slämmiga och läskiga. Jag skulle aldrig vilja röra vid en padda. Sånt kan också vara läskigt, säger fröken. Jag tycker vi är paddor nu. Det är klassen med på. Barnen hukar sig ner och hoppar upp i luften. Det blir stora hopp och alla får se sig för så de inte krockar när de hoppar fram i klassrummet. Alla säger quack, quack. Quack, quack, quack. Och det låter riktigt roligt. Det var bra hoppat, säger fröken Fiffi. Är det någon annan som vet något läskigt? Björn Ali räcker upp handen. Ja. När jag ska bada i sjön brukar jag tänka att det finns ett sjöodjur i vattnet som kanske kommer simmande och nafsa mig i tårna. Piggekott räcker upp handen. Det finns inga sjöodjur, säger han. Björn Ali håller med, det vet jag väl. Men det nafsar i mina tår ändå. Det kanske är en fisk som nafsar i tårna, föreslår Lill-Mickel. Okej, då är vi sjöodjur, säger fröken Fiffi. Barnen låtsas simma fram, långsamt och nästan lite mystiskt. Sjöodjur är läskiga. Kanske morrar det också. Barnen provar att ryta när de simmar fram i klassrummet. Vilka läskiga sjöodjur ni var, säger fröken Fifi. Men samtidigt var ni väldigt gulliga sjöodjur. Jag tror nog att du kommer våga bada i sjön nästa gång, Björn Ali. Ja, det tror jag också, säger Björn Ali glatt. Det är roligt med sjöodjur. Fröken Fifi ser sig om. Är det någon mer som har något läskigt? Frågar hon. Lillmickel räcker upp handen.
1: Jag tycker det är jätteläskigt med ormar.
0: Det håller flera i klassen med om. Men fröken, det finns inga farliga ormar i Sverige, säger Teddy. Det har du rätt i, men man kan tycka att ormar är läskiga för det, säger fröken Fifi. 1, 2, 3 och börja. Barnen lägger sig ner på golvet och försöker åla fram samtidigt som de väser tyst. Det är svårt, men det går. Barnen snirklar hit och dit och det är så roligt att ingen tänker på att ormar är läskiga. Oj, oj, oj, vilka bra ormar, säger fröken Fifi och berömmer klassen. Är det någon annan som vill säga något läskigt? Ja, jag, säger Grävla Grävling och räcker upp handen. Jag tycker det är läskigt med dinosaurier. Nu räcker Teddy upp handen, men fröken Fifi svarar innan han hinner säga något. Jag tror att Teddy vill säga att det inte finns några dinosaurier i vår tid. Stämmer det? Teddy nickar. Sen kommer han på. Men man kan vara rädd för sånt som inte finns också. Ja, det kan man, säger Grävla. Jag tycker att dinosaurier är jätteläskiga. Det gör jag också, säger fröken. Ska vi vara dinosaurier? Ja, ropar klassen. Barnen formar armarna till stora gap. De slår ihop dem som om det vore stora käftar samtidigt som de stegar runt i klassrummet. Alla ryter högt och skrattar för det låter så roligt. Ja, det där blev en riktig dinosaurieinvasion, säger fröken Fifi och skrattar. Och det bästa är att jag inte är ett dugg rädd för dinosaurier längre. Rawr, säger Grävla Grävling. Alla skrattar. Finns det något mer läskigt? Frågar fröken. Vicky Varg räcker upp handen. Jag har någonting, fast det är superläskigt. Oj, det låter farligt, säger fröken. Vad kan det vara? Zombier, säger Vicky Varg och ryser till. Jag såg en zombimask i leksaksaffären och den var jätteläskig. Alla barnen håller med. Oj då, vågar ni verkligen vara zombier? Frågar fröken Fifi. Ja! Ropar klassen. Barnen rör sig långsamt fram, nästan som de gick i sömnen. Rörelserna är stela och läskiga. Men hur låter en zombie? Alla gör sina läskigaste ljud. Det låter lite skrämmande, men mest roligt. Några barn går så stelt att de råkar stöta i varann. Då kan de inte hålla sig utan börja skratta. Bravo alla zombier, säger fröken Fifi. Det kändes nästan som Halloween. Då ser de att Burre räcker upp handen. Vad vill du, Burre? Frågar fröken.
2: Jag har faktiskt något läskigt, säger Burre.
0: Har du? Säger Nallemaja till Burre. Du sa ju att man var en fegis om man tyckte något var läskigt. Fröken Fifi säger, jag tycker det är bra och modigt av Burre att vilja säga något som han tycker är läskigt. Burre, vad är du rädd för?
2: Inte rädd kanske, säger Burre tveksamt. Men jag tycker inte om clowner.
0: Flera barn fnissar, men fröken Fifi hyschar. Man ska inte skratta åt andras läskigheter. Clowner kan faktiskt se lite konstiga ut med all målning i ansiktet och clownkläder. Nu tycker jag att vi avslutar den här samlingen med att vara clowner. Ja! Ropar alla barnen. Några tar stora hopp, andra nästan studsar fram. Några barn ramlar precis som tokiga clowner. Alla barnen skrattar åt alla knasiga rörelser och ljud, och den som skrattar mest är Burre. Vad tycker du om clownen nu, Burre? Frågar fröken. Roliga, säger Burre, och inte läskiga. Vad tycker ni andra? Är era saker läskiga eller roliga? Frågar fröken. Jag är inte lika rädd för spindlar, säger Lillnuffe. Jag tror inte på spöken längre, säger Marilou. Men jag kommer nog ändå titta i vattnet efter sjö och djur när jag ska bada, säger Björn Ali. Fröken Fiffi ler åt barnens kloka tankar. Det är olika för olika barn. Och det är helt okej, för alla får tycka precis som de vill. Men det bästa är att vi har haft det roligt tillsammans.
3: Du har hört Klassens läskigaste med Bamse. Berättare var Adam Lundgren. Producerade gjorde Klara Grape.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Sommartid i P4, Martin Olof, Sofie Karme, och vi tuffar på faktiskt, även denna vecka.
6: Det gör vi verkligen. All in i Sommarsverige, och fler sagor om Bamse hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Hur lyckades jag välta på soptunna här med mina fötter, kände jag. Jag ska bara, oj förlåt.
6: Fixa. Det ballar ur lite lätt här, kan vi säga, i sommarkristen.
5: Den här studion alltså. Oj, oj, tömma soptunna.

0: Jubel och nej med Dancing in the Moonlight.
1: Och nu börjar de dyka upp rubrikerna och framförallt kanske inläggen på sociala medier där folk har hittat massvis med kantareller. Och vi får tips på hur man ska göra och vi hör också om det är rekordår eller nästa år så är det dåligt svampår. Alltså man blir helt vilsen i den här djungeln.
0: Därför måste vi nu undersöka grundligt svampläget här i sommartid. Och det gör vi genom att kasta ut reporter Agnes Kovarts-Modin, P4 Sörmland, i en skog med en väldigt tydlig uppgift.
1: Du ska komma hem med en överfull svampkorg. Är du redo för uppdraget?
2: Alltid redo, som jag som gammal scout brukar säga. Men ni hör ju här, det är väldigt knastrigt i skogen.
1: Och det är inte ett bra tecken, misstänker jag.
2: Det är inte ett bra tecken, nej. Men jag har min räddning med mig. Fabian Biström, svampkonsulent. Hej.
3: Hej.
2: Vi står i Hedlandets naturreservat och har tagit oss in, vad är det, en kvarts promenad ungefär. Men hittills har vi inte hittat någonting.
3: Nej, det har varit alldeles för torrt. Och det har det varit här i Sörmland under nästan hela sommaren egentligen. Och det är väl egentligen bland det sämsta som svampen kan ha det, skulle jag säga. Det behöver verkligen mycket fukt, mycket regn. Och nu när det har varit knappt något regn här i Sörmland, det är ju till och med varning om vattenbrist, så är det låg sannolikhet att hitta svamp. Just för att den stora majoriteten av just fruktkroppen, det är svampen, består av vatten. Så utan vatten så kommer ingen svamp direkt.
2: Men en optimism är ju ändå svampplockarens bästa vän.
3: Ja.
2: Och vi har ställt oss nu vid ett ställe som du säger ändå skulle kunna gå och hitta svamp vid. Berätta, var är vi någonstans nu?
3: Ja, då står vi alltså i lite av en sänke här i skogen där det har varit en ganska kraftig bäck egentligen. Nu är det också där nästan helt snustort, men det finns ändå lite fukt där i botten. Och då är det större sannolikhet att då kanske vi hittar svamp här runt omkring. Så det är väl lite det jag var ute efter när vi gick ut här nu och hittade de fuktansamlingarna som finns någonstans.
2: Mm. Det finns ju så himla många tips kring, ja, vissa säger barrskog, kantareller trivs i blandskog. Hur viktig är själva skogen?
3: Jag skulle säga att skogen är absolut viktig. Jag skulle helst vilja säga att det är åldern på skogen som är väl bland det viktigaste. Har det fått stå ett tag skogen? Det är knappt någon idé att titta på unga granplantager. Men ju äldre skogen är, desto större chans är det att hitta. Och det går ju såklart att hitta i granplantager, det går att hitta i urskogar. Men generellt skulle jag säga att blandskogar som är äldre, som ofta går att hitta i naturreservat, är den bästa chansen för att hitta just kantareller och annan svamp också för den delen.
2: Vi har Sofie Karmi i studion och hon plockar svamp från bilen. Det verkar växa mycket längs vägarna och hon skannar av bakom ratten. Vad tänker du om det?
3: Det blir jättebra. Om hon lyckas se svamp på det sättet så all eloge till henne. Och det är jättekul för henne att hon lyckas hitta svamp på det sättet.
2: Mm. Men mer då. Vätska, säger du, påverkar svampen. Mm. Kan man formulera sig kring liksom, varför är det så viktigt för svampen att få vätska, få regn?
3: Ja, det är väl primärt just för att den består av så mycket vatten, helt enkelt. Och det är det största kravet den har för att växa till sig. Så klart att det är andra faktorer som spelar roll. Just kantareller behöver värdträd för att kunna växa. Det kan inte växa så att säga på egen hand, utan det behöver vara ihopkopplat med träd för att kunna ploppa upp i marken. Så om du letar där det inte finns några träd så kan jag säga att det är otroligt låg sannolikhet att du skulle hitta någon kantarell.
2: Ja. Och du, hur ser det ut med värmeböljan då? Hur påverkar den svamparna?
3: Den påverkar också jättemycket. I och med svamp behöver ett lite mer kyligare klimat. Alltså det är åtminstone inte fryskallt, för då kommer ingen svamp om det är under minusgrader. Men om det är lite det typiska höstvädret, där trivs generellt de flesta svampar allra bäst. Det är därför just september numera är en av de bästa svampmånaderna och kan också vara i oktober i och med klimatförändringarna när det blir varmare och varmare.
2: Vi tackar så mycket Fabian Biström och återkommer hit till Naturreservatet lite senare.
0: Ja, men alltså, jag vill inte vara sån, men kanske en anledning till att du inte hittat någon svamp hittills, Agnes, är ju att du står med huvudet åt fel håll när du står och tittar på svampexperten. Du borde ju titta neråt. Vänd ner huvudet.
1: Börja leta.
2: Du har så rätt, Malte.
1: Ner på knä.
2: Vi ska fortsätta leta. Det är bara att böja huvudet neråt.
0: Men traska iväg nu då.
2: Det ska vi göra.
0: Ja, det är bra. I de sörmländska svampskogarna då, som hittills uppenbarligen lyser med svamplig frånvaro.
1: Där hittar vi Agnes tillsammans med en svampkonsulent och vi hör ju hur det sprakar av torrhet där i skogen.

0: Nick and the Family med Hej Hej Monica. Märker du någon skillnad på mig idag, Sofie?
1: Du ska se min skjort. Ja, men du har ju ansatt mustaschen lite.
0: Mm-hmm.
1: Din sommarmustasch som du odlar och som vi har förstått att det är en hel del som faktiskt lägger till med lite sommarskägg eller sommarmustasch.
0: Jag fick så oerhört fin kärlek av många lyssnare igår också som boostade mig när du, ja, du var ganska ja, taskig eller lite så här kritisk mot min mustasch.
1: Nej, alltså bara ska man ha det så kanske man ska lära sig hur man beter sig med den. Det hamnar ju diverse grejer i din mustasch. Mm. Alltså, den var ganska så lång, men då har du ansatt den lite grann.
0: Ja, jag känner, jag fick ju upp den där visionen jag hade om att ha en mustasch som sticker sig ner över liksom läppen. Mm. Och går neråt, inåt. Så att nu är den ansatt så att den är lite mer fransk.
1: Hade du låtit bli att ansa den kunde du fått en sån fin mustasch som Lars som hörde av sig igår med en fantastisk bild som skruvar på sidorna. Mm. Men då misstänker jag att man måste ha lite längre kanske.
0: Men det var väldigt tjusigt och då blev jag avundsjuk och funderar på om jag ens lyckas, kan få det där liksom. Det är väl det som kallas för knävelborrar, va?
1: Knävelborrar?
0: Ja,
1: det har faktiskt inte någon aning. Men jag tycker det passar väldigt, väldigt bra i din lilla ansade sak du har på överläppen där.
0: Tack.
1: Glöm inte att höra av er till oss i appen Sveriges Radio. Vi ska ju bada lite senare i programmet. Och det är ju sommar på flera platser i Sverige fortfarande.
0: Verkligen.
1: Vädermässigt alltså.
0: Appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp. Där klickar du och så ser du en bild på Sofie och mig. Möjligheten att skicka in badtemperatur. Men också det som Eva-Karin gjorde precis just nu, en önskan om en låt om en svensk ort. För nu har vi bara några dagar på oss att upptäcka landet med musik här ju.
1: Mm.
0: Och det kommer faktiskt bli en låt önskad av en lyssnare som vi reser med senare idag.
1: Spännande, jag är redo att nåla ut den här orten vi valt idag på kartan lite senare.
0: Ja, det blir inte så jättesvår nålat för dig kan jag säga.
1: Nej, jag kommer hitta dit tror du.
0: Mm. Tror det.

0: Malte och Sofie i studion som nu lämnar över till Ekot.
1: Det senaste tillsammans med Elias Svensson, klockan nu är 11.
2: Den svenska kvinnan som blev skjuten i Lissabon i Portugal i måndags har opererats och är citat utom fara. Det rapporterar portugisiska medier. Enligt uppgifter sköts kvinnan av misstag när hon köpte en bakelse på en populär turistgata. Hon ska ha råkat hamna mitt i ett bråk mellan en man och den misstänkta skytten. Den misstänkta är gripen och enligt landets nationella polisstyrka så var han känd av myndigheter sedan tidigare. Bankerna har varnat för höjda bolåneräntor om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte om att införa en bankskatt. Då hoppas jag att folk byter bank, sa S-partiledare Magdalena Andersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
3: Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
4: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som
3: kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
4: Men för, jag tänker,
3: för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det har varit med bankerna nu, att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden, en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
4: Det låter...
3: Och försäkringarna också, där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
4: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
3: Det är inte... Jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det är ett ganska stort paket för just det.
2: Sa Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. EU utlovar 2 miljoner euro motsvarande 22 miljoner kronor i stöd till Colombia efter den kraftiga jordbävningen som drabbade landet för 2 dagar sedan. Minst 216 personer har dött i katastrofen enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. I USA har minst 2 personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador och på flera håll översvämningar. Över 800 000 blev strömlösa på grund av ovädret. En tonårig flicka på moped fick livshotande skador i en trafikolycka med en personbil på väg 56 mellan Sala och Västerås under morgonen, rapporterar P4 Västmanland. Flickan som är mellan 12 och 17 år opereras akut, uppger Region Västmanland. Och det var sist i Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.
0: Fick ett mejl av en kollega igår som frågade, har det regnat mycket i Jönkan?
1: Jönkan.
0: Ja, vi sänder ju och bor i Jönköping. Men alltså det här med att döpa om städer.
1: Götlaborg.
0: Ja, exakt. Det finns inte människa som bor i Göteborg som säger att man bor i Götlaborg.
1: Nästan lite provocerande.
0: Ja, eller? Men... Jönkan, klassiskt exempel, Götlaborg. Det måste finnas fler städer som är ofrivilligt omdöpta.
1: Ja, Linkan, Norpan.
0: Ja, men Linkan säger man kanske själv om man bor där ändå. Jag bor i Linkan.
1: Jag vet inte.
0: Tror du inte det?
1: Kan man inte bara säga vad städerna heter på riktigt?
0: Ja, eller? Jag vet inte.
1: Diskussionsämne här i sommartid. Sofie och Malte.

0: Katharina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Över 1 miljon personer besöker den varje år. Den pågår en hel vecka och en av Sveriges största stadsfester. Jag pratar om Malmöfestivalen som nu börjar vakna till liv. Mm. Och några som kanske vaknar först av alla, misstänker jag, är väl ändå barnen. Madeleine Fritsch, Lärka, P4, Malmöhus. Ja, barnen är på hugget, va?
2: Alltså, det här är en sevärdhet ni hör. Här står en massa barn uppradade och med beundran. Kan du berätta här vad det är som vi kollar på?
3: En sopbil. Mm.
2: Det är dagens fordon som har kommit in på barnlandet på Malmöfestivalen. Och du har varit jättepepp på att komma och kolla.
3: Mm.
2: Vad är det med sopbilar som är så fint?
3: Att de håller miljön fin och så att det inte kommer skräp överallt.
2: Men du kan mycket om de här bilarna. Du brukar vara ute och kolla när den kommer till dig också.
3: Mm.
2: Vad är det som är så spännande med själva det här? Som, nu åker den ju upp och ner här. Det finns ju ingen soptunna, men det är ganska fiffigt det här. Hur funkar det egentligen?
3: Svårt att säga.
2: Den lyfter liksom upp och sen kommer allt in i en... Ja.
3: Det här. Så är det som en press där inne som pressar ihop allt.
2: Just det, så att det blir liksom ihoptryckt.
3: Plats för mer.
2: Ja. Men du, här står ju barn på kö här. Ska vi gå bort här runt hörnet så står ju barn på kö för att gå in och sitta i sopbilen. Är det något du är sugen på?
3: Jag har varit där inne redan, men jag kan göra det om igen.
2: Men hur var det då?
3: Coolt.
2: Skulle du kunna tänka dig jobba med på en sopbil?
3: Ja.
2: Alltså jag kan säga att det är många barn som tycker att det här är kul. Och även vuxna. Jag har mamma här. Vad heter du?
4: Hej, Anna heter jag.
2: Och din son, du heter?
3: Hannes.
2: Hannes. Det är lite kul även för vuxna.
4: Ja, absolut. Vi är stort fan av sopbilen. Så som du sa så brukar vi vara ute på gatan hemma hos oss när den kommer. Och heja på och hälsa. Och de är så trevliga alltid. Absolut.
2: Och det är så roligt för här på barnlandet finns det, om jag tittar mig omkring. Det finns, man kan bygga med så här skumlego. Man kan pyssla. Man kan hitta på. Man kan gissa bajset också. Det låter väl härligt, hörrni? Eller vad säger ni?
0: Jo, det påminner om något barnprogram som jag har ett minne av. Det var ett moment. Men alltså du, sopbilar, du sa dagens fordon. Är det ett om dagen eller?
2: Ja, men det är tydligen så. Så här har varit någon brandbil och polisbil. Och det är liksom, och det är väldigt populärt. Oväntat populärt kan jag berätta.
1: Jag förstår.
2: Och av allt det här så har ju då barnen valt att flockas runt den här sopbilen.
1: Men jag förstår ändå fascinationen, för jag tycker också det är häftigt. Däremot så får jag ju också en litet ångestpåslag varje gång som sopbilen kommer till oss, för att jag är livrädd för att jag ska ha sorterat fel, för då lämnar de ju faktiskt till slut. Alltså så här, vi kan inte tömma den här för att det ligger fel.
0: Eller inte dragit ut soptunnan tillräckligt långt på gatan.
1: Jag vet, jag försöker verkligen sortera duktigt, men jag tror barn framförallt är bättre många gånger än vuxna på det här med sopsortering. Mina barn är på mig direkt om jag slänger saker på fel plats alltså.
0: Madeleine Fritsch, Lärka, P4 Malmöhus, som hänger då på Malmöfestivalen. Är det bara fordon som är det som är grejen med den här festivalen, eller finns det annat också?
2: Nej, det är bara det udda här på just på barnfestivalen där jag är nu. Det är ju så att festivalen är ju, det är mitt i festivalveckan, satt igång i fredags och avslutas nu på fredag. Och det finns ju så mycket att göra, men än så länge så är det lite nyvaket här, för det mesta sker ju på eftermiddagar och kvällar och långt in på natten då konserterna drar igång och det liksom ligger en doft av grillat och popcorn och sockervadd över hela stan. Men det är härligt att vara här lite bland de morgonpigga barnen också. Och då råkar det vara sopbilen som rullar in.
0: Jag tänker vi håller oss ifrån sockervadden idag. Igår hade vi en reporter på Nöjesfältet i Stockholm som tryckte i sig en gigantisk sockervadd på bara några sekunder. Och måendet därefter var väl inte det bästa. Så det är bara en liten rekommendation, Madeleine.
2: Okej. Ja, men det avstår jag gärna faktiskt.
1: I samma tid idag hänger vi alltså på festival i Malmö tillsammans med reporter Madeleine.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: Alex Warren med Fever Dream i sommartid i P4.
1: Och en sak som skrämmer mig allra mest, det är ju inte du, Malte.
0: Nej.
1: Utan jag blir räddare för något annat, och det är rymden alltså.
0: Ja, denna gigantiska okända som bara pågår.
1: Ja, det är någonting som är skrämmande med det. Trots det så är jag otroligt fascinerad. Ja. Så det är liksom en så här skräckblandad förtjusning nu då, när man pratar extra mycket om rymden idag, i och med att vi har en delvis solförmörkelse ikväll och se fram emot, och dessutom då det här meteorregnet som är på väg. Och då ska man ju ut och titta mot stjärnhimlen, vackert, men det enda jag ser är ju bara en massa, alltså, stjärnor som är så långt bort. Då blir jag får jag lite så här svindel nästan.
0: Existentiell ångest.
1: Ja, det får jag faktiskt på något vis.
0: Alltså, och jag själv tycker ju att det är häftigt och följer ju alla rubriker som kommer nu. Dubbla himlafenomen ikväll, då blir solen mörk. Och så ser du solförmörkelsen utan att skada ögonen. Det är rubriker som jag verkligen klickar på just idag. Men sen är problemet när det kommer till kritan att jag lyckas alltid missa alla himlafenomen. Oftast ligger jag och sover.
1: Ja, det kan ju vara det. Nu är det ändå det här solförmörkelsen som ska vara ikväll, är ju inte så sent. Alltså det är ju från strax innan 8 till strax efter 8, beroende på var man är i Sverige. Så att där finns det ju ändå chans. Man måste dock vara på en plats kanske där man ser tydligt solen vid den tiden på dygnet. Den börjar ju snart, som sagt, ligga och röra sig neråt. Det får inte vara för mulet och så vidare. Men, och dessutom, jag hade ju tänkt att ta med mig barn och ta på dem ett par solglajer och gå och kolla på solförmörkelsen.
0: Men se, det går inte.
1: Nej, det kan ju skada ögonen då, och titta på solen. Då får man hitta såna här mörkerglasögon någonstans.
0: Och det är ju ett jättestort event det här i stora delar runt omkring i världen. Och framförallt då, om vi snackar lite söderut, så blir det ju inte bara en delvis solförmörkelse utan en total solförmörkelse. Spanien, Frankrike, där har jag en vän just nu som gav rapporten att här är alla sådana speciella glasögon slutsålda hos optikerna.
1: Kan misstänka det, för det är inte så jätteofta som man ser en sån här grej. Men passa på, kan du ha möjlighet. Det är dessutom vad de heter nymåne just nu, som gör att man kommer kunna se det extra tydligt.
0: Mm-hmm.
1: Då kanske du frågar mig, vad är nymåne?
0: Vänta ett ögonblick. Vad är nymåne, Sofie?
1: Jo, men det är när månen är precis mellan solen och jorden, vilket gör att ljuset på månen är på månens baksida. Mm-hmm. Och vi ser inte månen i vanliga fall. Det kallas för nymåne.
0: Oj, alltså det är fascinerande. Du lever ju lite för det här, samtidigt som du säger att du är lite rädd för det.
1: Ja, men kunskap ger makt också på något sätt.
0: Ja, exakt. För du är ju väldigt snabb på att komma in och säga: idag så står stjärnorna i den triangulära zenitranden, och det betyder att om natten kommer, jag vet inte riktigt.
1: Jag kanske påverkas ibland om hur stjärnorna står. Jag vet inte om det bara är trams, men ibland kan man känna när det är så här olika fenomen på himlen.
0: Vi ska faktiskt ge oss ut nu, hålla oss på denna fasta mark under fötterna på jorden och promenera ut. För det krävs en ganska lång vandring för att ta dagens omväg.
1: Ja, idag ska vi vandra ut i en skog igen. Men inte för att hitta en staty som vi gjorde igår när vi besökte Greta Garbo-statyn. Nej, det här är något väldigt naturligt egentligen vi ska leta efter.
0: Och man kan fråga sig, vad är det för speciellt med ett träd? Men då... ja, då har man inte träffat en lokförare som berättat grejen.
1: En viss gran ska vi besöka idag.

0: of Sound.
1: Sommartid i P4, och en av mina personliga absolut favoritgrejer som vi gör i det här programmet är att vi tar omvägar till platser i Sverige man kanske inte hade en aning om fanns.
0: Och idag tar vi omvägen till en gran. Det kan man väl... Oj, nu händer det grejer här.
1: Då undrar man, vad är det här? Ja, men det här är inte vilken gran som helst. Nej, det här är en gran som i 150 år haft rollen som lokförarnas skyddshelgon.
0: Och jag tror att det här tutet vi precis hörde nu, live och direkt, ifrån Västergötland och skogarna där, det har att göra med den här granens betydelse, reporter Arvid Brännström.
2: Ja, precis. Vilken otrolig tajming här. Ju precis när vi skulle gå på så kom det ett tåg och passerade och som faktiskt tutade här, för att det är flera tåg som har passerat sedan vi kom hit, men några av dem har faktiskt inte tutat, så att det var ju otroligt lyckosamt. Men ja, vi har i alla fall tagit oss fram här till den här granen Fredrik som är i närheten av dubbelspåret här mellan, ja, i närheten av Upphärad mellan Trollhättan och Lilla Edet. Och med mig här så har jag lokföraren Thomas Bäckus. Vad tyckte du själv om vägen hit?
3: Ja, det är lite grann att gå igenom skogen då. Lite blandad skog, tallskog, gran. Men man kan gå törrskod om man rundar mössen som vi har bakom oss.
2: Ja, själv så var jag ju lite uppskrämd här av min kollega Peter Olsson som har varit här tidigare men som fastnade i en myr på vägen hit. Men jag måste ju ge en eloge till dig, Thomas, att du har varit en eminent guide här, att vi båda har kunnat gå torrskodda, som du säger, hela vägen hit.
3: Ja, om man följer bergsryggen bakom innan man kom fram till spåret så går man faktiskt torrskodd runt mössen om man, det finns en skogsbilväg att börja på i så fall. Det går jättebra så. Mm.
2: Vad skulle du säga själv? Vad betyder den här granen för dig?
3: Ja, jag tänker så här att det är ett vårdträd. Som sagt, för mig betyder den att skänka en tanke till alla rallare som har fått sätta livet till för att bygga våra järnvägar och underhålla våra järnvägar. Både för och nu.
2: Vad är det som har fått dig att intressera dig för den här granen?
3: Ja, det är väl historien som jag fick berättat för mig när jag började på järnvägen 1987. Att mina handledare berättade om just Fredrik och historien kring den. Och sen har jag fört den vidare och i min roll som instruktör och pratat med eleverna kring detta.
2: Vi ordade ju lite förut om det här med granen. Att det ser inte ut som en sån här vanlig röd gran som man stöter på ute i skogen. Den har lite tjockare barr och sånt där. Hur skulle du själv beskriva den?
3: Ja, den är lite styvare i barren än en vanlig julgran, kan vi säga. Ja, jag kan inte säga exakt vad det är för en art faktiskt. För en trädexpert är jag inte.
2: Du nämnde ju det att Fredrik den första, alltså den första granen, den växte ju väldigt långsamt.
3: Ja, den blev väl dryga metern på 110 år. Så den blev inte så hög. Så den här har ju växt till sig ordentligt, kan vi säga. Planterad 2012 och då var han dryga meter här också, men nu är han väl dryga tre meter då.
2: Är granen i sig sevärd, tycker du?
3: Ja, det tycker jag. Han står ju som en så ensam här mellan alla tallar egentligen som finns runt omkring. Och så har vi järnvägen på andra sidan. Så den, ja, den är sevärd.
2: Tack så mycket för det, Thomas Bäckius. Mm.
0: Och frågorna är liksom inte färre nu än vad de var innan vi dampte ner hos den här granen i Västergötland och skogarna där.
1: Nej, Arvid hänger vid granen Fredrik. Varför heter den Fredrik är min fråga jag tänker vi ska ta reda på. Och vad händer om man inte tutar då som lokförare när man kör förbi den här granen för att hedra det här skyddshelgonet då? Eller skyddsgranen får vi väl kalla det.
0: Mm, för det har ju kommit att bli då sedan 150 år tillbaka. Och än idag då så är det... tutningar på löpande band som vi hör också här då från den här granen. Men du, kan man missa den eller har den någon skylt bredvid sig eller någonting, Arvid?
2: Den har en skylt, men sen så är det klart att tågen passerar ju i en väldans hastighet här också. De kör ju förbi upp mot 200 km i timmen, så att lite uppmärksam får man ju vara och man får ha lite koll på att den granen står här om man inte ska missa den.
1: Får man hoppas att någon berättar det för en då om man är nybliven lokförare och kör mellan Trollhättan och Lilla Edet där granen Fredrik står som ett litet skyddshelgon.
0: Reporter David Brandström, P4 Väst.

0: Det är Donna Summer som sprider hot stuff i musiklistan lagd av Maria Ensell här i Sommartid i P4.
1: Jag har ändå någonstans tänkt så här, är det ett yrke jag tror är väldigt, väldigt trevligt, man får se mycket, så är det just lokförare. Men jag inser lite grann nu efter intervjun här, där vi är på plats vid skyddsgranen Fredrik, att jag nu kan jag inte bli lokförare. För tänk om jag missar och tutar, och det betyder otur. Jag hade fått sån här tvångstanke att jag liksom måste backa hela tåget och tuta på den här granen.
0: Sluta
1: för att ingenting ska hända.
0: Du tutar hela tiden för säkerhets skull, ifall det skulle dyka upp en gran som är betydelsefull och skyddshelgon för lokförare.
1: Ja, men lite, jag är rätt skrockfull. Men helt ärligt, jag fattar att det är helt orimligt, men jag går inte på avbrunnar heller.
2: Kan
1: ja, men gör du det? Ja, men nycklar.
3: Nej,
1: nu får producent Elin. Nej, men det är så här onödigt. Det är helt ologiskt att det skulle vara otur att lägga nycklar på bordet. Mm-hmm. Men varför chansa?
0: Ja, det är sant.
1: Det är, sant. Det är ju dumt.
0: Det var dumt av mig. Kan man återställa det här på något sätt?
1: Jag vet knack, inte knack, om man kan återställa.
0: Knack.
1: Men om du ser en katt gå över vägen, fia, du är vuxen då?
0: Alltså jag gjorde länge det som barn. Jag har en föreställning att man som barn också är mer skrockfull och lite ångestfylld sådär. Och,
1: du menar att de flesta släpper det när man blir vuxen och
0: kanske
1: tänker lite mer logiskt?
0: Jag vet,
1: det är säkert. Men jag tänker återigen att det är dumt. Ta det säkra före det osäkra.
0: Men vissa av de där skrockgrejerna har ju uppkommit av rent säkerhetsmässigt. Att gå under en stege är ju inte en bra idé.
1: Och kanske inte att gå på brunnar, för brunnslock kanske är därför man säger man inte ska gå på avbrunnar.
0: Ja, så kan det vara. Att man inte ska plumsa i.
1: Och nu fick jag helt plötsligt en helt annan bild av det här med skrock.
0: Men du, plumsa i vill vi ju göra.
1: Ja, men det vill vi göra. Men inte i brunnslock. Vi vill bada i sjöar, i hav, i älvar, i åar, var som helst.
0: Rapportera in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Och nu, kom igen nu då. Vi har fått lite få badtemperaturer.
1: Ja, in och berätta. Hur har du det där du badar idag? Nu är klockan 11:30. Lokala nyheter.
4: Nyheter i P4 Uppland. Idag på förmiddagen inleddes hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala förra året. Alla de tre män som i tingsrätten dömdes för inblandning i mordet har överklagat. Bland annat den 21-årige man som dömdes till livstidsfängelse. Det var den 29 april 2025 som tre unga män i åldrarna 15-20 år sköts till döds inne på en frisersalong nära Vaksala torg i Uppsala. 21-åringen fälldes i tingsrätten för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Men han yrkar nu på att hovrätten ska frikänna honom på alla punkter. Åklagaren yrkar istället på att domarna mot alla de tre ska fastställas. Trots ett ökat intresse för meteorologutbildningen så saknas fortfarande en avgörande mängd meteorologer inom Försvarsmakten.
5: Ja, vi har haft så ont om meteorologer så att vi har funderat på, kan man strukturera om, kan vi flytta på arbetsuppgifterna, kan vi hjälpas åt på något annat sätt så att vi kan göra flera saker samtidigt.
6: I flygledartornet på F-16 gör försvarsmeteorologen Ylva Bjärnhed dagliga prognoser.
5: Varnar vi för både oska, vind, isbildning.
6: På Försvarsmakten saknas en femtedel av de meteorologer som skulle behövas inom många områden, både vid ordinarie beredskap och vid insatser i skarpt läge.
5: Jag är beredda då om det skulle hända någonting, en kränkning eller någonting av Sveriges luftrum, så ska de gå upp och markera att nu har ni kommit för nära. Men då måste de ta väder, både veta vad det är för väder där de startar och landar, men också vad det är för väder dit de ska då.
6: För att stärka behovet av meteorologer tar Försvarsmakten in meteorologstudenter redan under utbildningen. Hulda Wermelin är student på Uppsala universitet.
7: Det är väldigt tydligt när jag är ute på flottilj också att det är en brist. De går väldigt tungt och man får samordna mycket, så det är väldigt tydligt.
1: Du behöver inte vara orolig Malte, du har lagt nycklarna på bordet. Men man kan häva oturen om man tror på skrock.
0: Jaså, hur då?
1: Om nycklarna hamnat på bordet, lyft genast bort nycklarna. Lägg dem där de ska vara, nyckelskåp i en skål eller i en väska.
2: Ja, stoppa undan.
1: Och knacka tre gånger i bordet.
2: En, två, tre, tack!
1: Så. Oh.
0: Men vad händer om man råkar knacka fyra gånger?
1: Sluta!
0: Okej då. Nej. Kan man återställa en knackning för mycket? Vad gör man då? Man spår i kaffesump eller vända en örn upp och ner.

0: Let the sunshine in med Army of Lovers.
1: Armé av svampar vet jag inte riktigt om vi kan räkna med att hitta idag, oavsett vart i Sverige vi befinner oss, för det verkar vara torrt.
0: Ja, det verkar verkligen, speciellt om man är bara inzoomad på skogens guld, kantarellerna. Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland, ute i svampskogar idag också med experthjälp. Är det helt tomt fortfarande i svampkorgen?
2: Det är ju det det inte är, utan svampkorgen har svamp, men kantareller har vi... Vi har liksom flyttat förstoringsglaset och nu tittar vi lite bredare. Mm. Vad finns det för svamp att hitta här i skogen i naturreservatet? Jag står med Fabian Biström då, som är svampkonsulent. Vad har vi i korgen nu, Fabian?
3: Vad vi har i korgen är lite olika kremler och en pluggskivling som jag hittat, det vill säga ingen kantarell. Det är inte direkt några matsvampar jag har plockat. Alla är ganska uselt skick just på grund av det torra vädret.
2: Men vi har ändå haft ganska kul med de här svamparna, för du har pratat om att det går att använda alla sinnen. Man bör använda alla sinnen för att ta reda på vad det är för svamp.
3: Ja, exakt. För det första, synen. Det känns lite uppenbart att se svampen. För det andra så är ju känslan. Hur känns det att hålla i svampen? Vissa svampar känns på ett väldigt speciellt sätt. Hur man bryter dem, hur de upplevs. För det tredje är ju då hörseln. Hur låter det kanske när man knäcker dem?
2: Kan vi höra ett bryt på svampen?
3: Vi kan höra kanske ett litet bryt om vi lyckas få det.
2: Får vi upp den i svampkorgen här?
3: Så här har vi en kremla. Jag vet inte om det hördes i radio.
2: Jag hörde nästan mer än humla här bredvid.
3: Och sen då så går det också att smaka på svampen. Men gör inte det hemma. Det ska vara en expert med. Sen går det ytterligare då att se kännetecken genom att pussa på svampen.
2: Och då är det jättekonstigt. Jättekonstigt är det. Jag har aldrig hört om det tidigare.
3: Det är ett viktigt kännetecken om man vill veta exakt vilken art det är. För då är vissa hattar klibbiga, vissa är torra när man pussar på dem.
2: Vad kände du där när du pussade den svampen?
3: Den här var klibbig, men det är en kremla och det finns hundratals arter som är extremt lika varandra. Så det ger mig inte så mycket mer information om vilken det skulle kunna vara tyvärr.
2: Ytterligare så har jag också hittat en annan slags svamp här. Alltså det är ett vedträ som jag går runt och bär på. Varför är det här en svamp? Det är ett grönt vedträ.
3: Ja, det är ett jättefint grönt vedträ. Och det är nämligen så att det är en rötsvamp. Det alltså håller på att bryta ner det här träet. Och i den här processen så bildas då det här gröna pigmentet som gör det jättevackert enligt mig.
2: Ja, jag tycker det är lite fult nästan. Det ser ut som att den är målad med en penna.
3: Ja, och så skulle man kunna uppleva det, men smaken är ju olika där.
2: Ja, men mer kantareller hittar vi kanske inte just nu. Men vi är ju i Sörmland. Jag har frågat dig, kan du liksom ta reda på var i Sverige man hittar kantareller? Går det att svara på?
3: Ja, men det gör det. Här i Sörmland som sagt, jättetort, inte det bästa. Men jag har sett att det är i Västerbotten, Bohuslän, mitt i Småland, Gällivare, Västra Årefjällen. Där har jag sett rapporter om att det ska finnas svamp och därmed bör det finnas kantareller. Så åk dit om ni är riktigt taggade på att hitta svamp.
2: Det är dit man tar svamp. Helt enkelt. Ja, så är det.
0: Ute i svampskogen med Agnes Kovacs-Modin som nu då har en korg. Men du sa med en del svamp i, men du sa att det inte är ät. Vad ska ni göra med den då?
2: Vad ska vi göra med den här svampen egentligen? Ja, den är fin att titta på. Fabian, vad kan man göra mer med den här svampen?
3: Jag brukar slänga den i skogen. Men det finns en stinkkremla här som jag tycker alltid är väldigt roligt att visa upp folk. Jag tycker den luktar riktigt illa. Men du tyckte att den luktade brun. Ja. Så där märker man hur olika det kan vara.
2: Smaken är olika. Men också det här med att plocka svampen är ju ingen... Det är inget problem med att plocka den och sen slänga tillbaka den.
3: Nej, absolut inte. Det är nämligen så att när man plockar en svamp så är det precis samma som att plocka ett äpple från ett träd. Det är inte som att du skadar träet när du gör det. Och du skadar inte heller svampen när du plockar den.
2: Tänk vad vi lär oss i P4 sommartid.
0: Ja, och en del svamp då norrut kommer också rapporter ifrån Skånetrakten. Så att det verkar väl som att Sörmland tillhör de mindre lyckligt lottade just nu. Men så roligt man kan ha ändå med svamp som vi har.
1: Ja, men alltså, pussa svamp, det var någonting helt nytt för mig. Och jag misstänker att man inte ska göra det om man inte heller vet vad det är för någon svamp som man pussar på. Men alla sätter
2: nej, man ska ha med sig en svampkonsulent.
0: Ja, det är en rekommendation. Jag är nyfiken dock på om det skulle kunna bli en prins av en svamp man pussar på. Som en groda liksom.
1: You never know. Men det känns bra ändå att vi har rätt ut nu här, Agnes, tillsammans med dig, att det är kanske inte mitt svampletande det är fel på. Jag har varit på fel plats, för det är torrt. Bohuslänska, mitten av Småland, är inte jättelångt därifrån vi bor. Jag kanske får åka till mitten av Småland då.
0: Ja, hitta en svampkonsulent bara så kan du pussa lite svampar också.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på och vi letar ju svamp idag. Det finns lite olika kategorier för hur man gör detta. Jag till exempel har insett att det som blir smidigast för mig är att ta med barnen i bilen, veva ner rutorna, låter ungarna sticka ut huvudarna ur rutorna och köra på småvägar och så tittar man från bilen helt enkelt.
0: Jag gissar att bilentusiasten Kenneth Thone på Trafikredaktionen gillar den här metoden, eller?
2: Ja, men tycker det låter rimligt. Jag är ingen svampplockare. Jag tycker det är görtråkigt att traska runt i skogen. Jag äter gärna kantareller och sånt, men plockandet lämnar jag åt andra.
1: Men istället för att hänga i skogen då, så misstänker jag att du heller kanske hade hängt på Malmöfestivalen som nu pågår för fullt, och det brukar ju också påverka trafiken, tänker jag, Kenneth.
2: Ja, men du känner mig redan så väl. Jag hade gärna varit på Malmöfestivalen och det påverkar verkligen trafiken. Det går ju inte att ha en jättefest mitt i stan och låta trafiken rulla som vanligt. Och i centrala Malmö just nu så är det en hel del gator som är helt stängda, till och med måndag morgon. Vissa busshållplatser är också flyttade, men i gengäld så kör bussarna med extra turer och tågtrafiken till och från Malmö central är också förstärkt. Dessutom, bra att veta för dig som åker färdtjänst, att det finns färdtjänstplatser i närheten av samtliga festivalområden i Malmö. Och för att runda av just det här, bra att veta också inför helgen, det att det pågår ett stort vägarbete inte långt från Malmö. Från fredag klockan 19 och ett par veckor framöver är nämligen E22 helt avstängd mellan Lund södra och Lund norra på grund av ett arbete där. Så dels festivalen, men så händer ju andra grejer också.
0: Om man vill söka sig uppåt i landet då, till Västergötland och skogarna där, för att göra honnör eller möjligtvis tuta på lokförarnas helgongran, som vi tar omvägen till idag. Det fina namnet Fredrik den tredje heter ju granen. Hur gör man om man vill ta sig dit då, om man inte är lokförare?
2: Ja, men lättast och kanske också rätt i sammanhanget egentligen är väl från tågfönstret. Åker du Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan så ska du vara extra uppmärksam mellan Nygårdstunneln och Upphärad. Titta till höger om du åker norrut eller titta till vänster om du kommer från Trollhättehållet. Alltså på den östra sidan av spåret. Och det är en liten gran, så håll fokus. Lite mer i lugn och ro kan du bese det berömda barrträdet genom att köra Nygårdsvägen en mil norrut från Nygård och sen traska typ en halv kilometer västerut genom skogen.
1: Låter ju kanske som helt klart smidigast då. Man får väl hoppas att det tåget man åker på har en lokförare som tutar så man inte missar den här granen.
2: Just det. Ja, och det kanske finns svamp.
1: Ja, kan man plocka svamp från tågfönstret med? Då har vi något nytt nu, Kenneth Thone.
2: Jag tänkte väl snarare på promenaden, men ja. Du tolkar det som du vill.
0: Vi ska inte rekommendera svampplockning från tågfönster. Det någonstans går den
2: gränsen.
0: Vi måste sätta stopp och belägg.
1: Om man vill tipsa vad som händer i trafiken, vart ringer man dig då någonstans?
2: Då ringer man på Sveriges Radios trafikredaktioners tipsnummer 020 999 444.
0: Kenneth Thone heter killen som svarar.

0: Det är... Ja, Sofie, hjälp mig här. Det här är ju en låt från din ungdom.
1: Ja, men det är det. Haidochi med Dragostai, my tei, eller vad man nu säger, din tei. Någonting.
0: Gick det bra?
1: Nej, jag vet inte jättebra. Jag har bara, man har ju sjungit den 300 gånger, men man vet inte riktigt exakt vad det är man sjunger.
0: Ja, jag tycker det var godkänt. Det här är Sommartid i P4 och vi tar omvägen.
1: Ja, vi tar omvägen idag till en gran. Vi har ju många granar i vårt grantäta land, men det här är en alldeles specifik gran som står precis vid ett järnvägsspår med en liten skylt på sig, och den heter också Fredrik.
0: 150 år har den varit skyddshelgon för lokförare som än idag uppmärksammar och visar ära för den här granen genom att tuta. Och Arvid Brandström, P4 Väst, där ute i skogarna. Hur många tutningar har det blivit hittills?
2: Ja, vad säger du, Thomas? Vad kan det vara? 3 tutningar hittills någonting under den timmen som vi har stått här?
3: Ja, det har nog varit ungefär 3 tutningar, amen.
2: Och vi står ju här mitt i djungeln i skuggan av några tallar och granen Fredrik såklart. Och bredvid oss här så har vi den här skylten. Den börjar ju se ganska rostig ut. Jag tycker man kan tyda här att den har varit på platsen sedan 2012. Vad är det som står här?
3: Ja, det står en liten beskrivning om granen Fredrik då. Att det är ett nyplantering då från 2012. Den uppväxt i Holland kan vi säga, den som står där idag.
2: Och vi är ju mellan Lilla Edet och Trollhättan då, i närheten av Upphärad, så står vi längs med det här dubbelspåret då. Och alltså, skulle du vilja berätta lite bara, rallaren Fredrik och den här granen Fredrik, vad är historien bakom?
3: Ja, då ska jag berätta den historien som jag har fått höra. Och då var det så här att... runt 1873-75 något ställe så planterar rallaren Fredrik en gran efter gamla sträckningen. Den klarar både banvallsbesprutningar, manuella röjningar, alltså i 110 år har den växt drygt metern. Sen kom det 1983 och kapade han jäms med en röjsåg. Och då tog Nils-Erik Axelsson och hans hustru och planterade en ny gran. Jag var lokförare för Göteborg då, som blev Fredrik den andra. Men sen skulle man bygga ett nytt dubbelspår. Flyttade man järnvägen 200 meter från den gamla sträckan. Då, vad gör man med Fredrik nu? Jo, man undersökte Fredrik först och såg att den hade skött i rotskott.
2: Och det här att det har blivit ett skyddshelgon, det är ju då, alltså Fredrik Rallaren, han dog i en sprängolycka strax efter att han hade planterat den här granen. Visst var det så?
3: Ja, men det var så jag fick berättat för mig, att han omkom i en sprängolycka mellan, ja, närmare Upphärad här så efter han planterade den. Och då började BJ var Sveriges största privata järnvägsföretag på den tiden, började deras lokförare på tuta och hälsa för att det skulle gå bra på turen. Och det har vi fortsatt med sedan dess.
2: Du är ju instruktör då och utbildar nya lokförare, och du tycker att det är lite viktigt då att du lär de nya lokförarna att de ska tuta när de åker förbi här. Varför?
3: Ja, det är för att som gamla tider det ska gå bra på turen. Man ska ha tur med sig hela vägen så att man kommer hem igen.
2: Nu är det ju många tåg som inte har tutat under tiden som vi har stått här. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag lägger ingen vikt i det längre, utan man gör som man vill. Jag tutar. Jag berättar historien.

0: att man ska tänka på ifall man nu blir sugen på att ta sig hit?
1: Ja, man får ju inte vara för nära järnvägen. Man får inte korsa spåren. Och det är man alltså obehörig. Och då blir det en del i statistiken obehöriga i spåret och trafikstopp och så vidare med förseningstimmar. Så man får inte vistas nära spårområdet då.
0: Stort tack för det, Thomas Bäckius.
2: Mm-hmm. Och där har vi då förklaringen till att en gran ute i Västgötska skogarna har ett namn.
3: Ja, den heter Fredrik den tredje och är värt en omväg om du frågar en lokförare som alltså har tutat flera gånger. Jag hade nog helst upplevt det här just på ett tåg och vet att när tutet kommer så kör vi förbi det här skyddshelgonet.
2: Omvägen idag tillsammans med Arvid Brandström, reporter på P4 Väst.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM som utspelar sig just nu i ett soligt Aachen i Tyskland. Idag är det där dressyr på programmet. Dressyrens lagtävling ska avgöras. VM-medaljer ska delas ut om några timmar. Designen på det hela är att i de 19 deltagande lagen finns 4 ekipage. De 2 första tävlade igår och idag är det de 2 högst rankade ekipagen i varje lag som agerar. Det svenska laget låg på en fin fjärde plats efter gårdagen och alldeles nyss presterade svenskan Maria von Essen och hästen Invoice ett resultat på 72,08%. Maria, sämre än väntat.
2: Ja, vi vet ju att Invoice är väldigt känslig, men visst hade vi hoppats på att han skulle hålla sig skinnet idag, men det var, han ser ju alltid fin ut, men det var nog par ordentliga missar som drog ner det hela.
1: Var han nervös, osäker, vemodig eller vad var det med honom?
2: Nej, inte vemodig, men jag tror han var väldigt taggad. Komma in på den här mäktiga arenan och dressyrbanan är ju förlagd inne på den jättegigantiskt stora hoppbanan med gräs runt omkring och stora läktare och mycket att titta på.
1: VM-medaljer delas ut till de 3 bästa lagen. Det kan bli svårt för Sverige att nå bronsmedaljen nu som vi siktar på i första hand. Eller laget?
2: Jag tror det blir väldigt svårt att nå medalj. Nu får vi verkligen bara hålla tummarna för att Patrik Kittel gör vad han kan med touchdown så att vi kvalar till OS.
1: Ja, för de 6 bästa lagen när tävlingen är genomförd tar sig till OS i Los Angeles om 2 år. Patrik Kittel och touchdown är det avslutande svenska ekipaget strax efter klockan 4 i eftermiddag. Sverige har chansen att ta sig till OS. Den lever den möjligheten. Att ta medalj i lagtävlingen i dressyr blir väldigt svårt. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM från Aachen.
3: Flera döda i attacker i Röda havet. Solförmörkelse i hela Sverige ikväll. Och Linköpingsborna gläds åt att Musikhjälpen återvänder. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Men först om att det idag var Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons tur att frågas ut i Ekots partiledarutfrågning.

0: En viktig fråga för Socialdemokraterna är att slopa karensavdraget, något som enligt partiet beräknas kosta mellan 12 och 21 miljarder för företagen, vilket Magdalena Andersson tycker att det är rimligt.
1: Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden. Det är busschauffören som ska ta den kostnaden.
2: Och nu ska företagen ta kostnaden.
1: Ja, och jag tycker inte att det är rimligt.
3: Utfrågningen kom också att handla om regeringsbildningen, där Magdalena Andersson pressades på frågan om Vänsterpartiet kan sitta i regering efter kritiken gällande breven som skickades av vänsterpartister till terrordömda palestinier.
1: Det jag säger, det är ett parti som har en rejäl resa att göra.
4: Men vad avgör för dig då när de blir klara med den här resan du säger och kan sitta i regering med Socialdemokraterna?
1: Ja, det är ett stort jobb som de behöver göra. Ja, och det är viktigt att de verkligen tar det här med på fullaste
4: allvar. Men de har ett stort jobb att göra. Det är 40 dagar kvar till valet. Kan de sitta i regering mer som du ser det nu?
1: Jag sitter ju inte och delar ut ministerposter före valet.
3: Även frågan om kärnkraft diskuterades. Regeringen har skickat in en ansökan till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft. Frågan till Magdalena Andersson var om en regering ledd av henne skulle dra tillbaka den ansökan.
1: Nej, det har jag väldigt svårt att se. Den ansökan ligger. Och vi behöver ju, just för att vi ska kunna köra elbilar väldigt billigt på billig el, för att Sverige ska vara ett attraktivt land även i fortsättning och investera i att vi snabbt ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, då behöver vi elektrifiera.
3: Socialdemokraterna vill också införa en ny skatt på bankernas övervinster. Magdalena Andersson säger att skatten ska träffa bankerna, men hon kan inte garantera att bolånekunderna inte drabbas om bankerna höjer räntorna. Hennes råd till kunderna.
1: Jag tycker man ska byta bank. Det här handlar ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skampålen om de agerar på det sättet.
0: Sa Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter Tyra Meidel. Rättegången mot kaptenen ombord på det kinesiska fartyget New Polar Bear som slet av kablar och en gasledning i Finska viken hösten 2023 skjuts upp. 21 vittnen är kallade till domstolen i Hongkong i det internationella målet som väntas avgöras nästa år.
5: Först den 11 januari 2027 väntas domstolen i Hongkong återigen ta upp fallet med sjökaptenen som anklagas för kriminell skadegörelse och för att ha brutit mot Hongkongs sjösäkerhetslagar i samband med kabelbrottet i Finska viken i oktober 2023. Det rapporterar lokala medier som bevakar fallet. Kaptenen fördes upp i rätten första gången i maj 2025. Fartyget New Polar Bear kom till Östersjön längs den nya arktiska rutten genom Norra ishavet och skadade gasledningen Baltic Connector och viktiga telekommunikationskablar mellan Finland och Estland genom att dra sitt ankare över botten. Efter händelsen försvann fartyget in i arktiska vatten igen och återvände till Kina utan att några inspektioner eller förhör kunde hållas. I år är 6 kinesiska rederier registrerade för trafik genom ishavet i samarbete med ryska isbrytare. Ett av företagen, Sea Legend, erbjuder i år hela 8 fraktturer med containerfartyg som en del i vad som beskrivs som ett försök att få igång en större kinesisk marknad för reguljär ishavsfrakt. Om satsningen lyckas kan det innebära ökad kinesisk sjötrafik i samarbete med Ryssland både längs Europas kuster och i Östersjön. Hanna Salberg, Taipei.
0: I Röda havet trappas konflikten kring sjöfarten upp. Houthi-rebellerna har attackerat ett lastfartyg nära det strategiskt viktiga Bab al-Mandab sundet.
6: Last night we are stuck in a bomb blast.
7: Igår kväll hamnade vi mitt i explosionerna från bomberna, säger en besättningsman till TV-kanalen Al Arabiya från en sjukhussäng i den jemenitiska hamnstaden Mocha. 6 personer dödades och flera skadades när Houthi-rebeller attackerade ett lastfartyg nära Bab al-Mandab-sundet i Röda havet. Bland de döda finns 3 pakistanier och 1 indonesisk medborgare. Rebellerna hävdar att fartyget transporterade saudisk militärutrustning och att de därför attackerade det. Bilder från Nocca visar omfattande skador efter de senaste attackerna.
8: Al-Minas var خارج الجاهزيه بعد الضربه الوحشيه اكثر من 20 صاروخ ومطايره مسيره.
7: Hamnen är helt ur funktion efter de kraftiga anfallen. Mer än 20 missiler och drönare lamslog den, säger Moccabon Omar El-Sabi till nyhetsbyrån AFP. I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts. Bab el-Mandeb-sundet är en av världens viktigaste sjöfartsleder. Fartyg på väg mellan Europa och Asien via Suezkanalen passerar genom sundet som förbinder Röda havet med Adenviken. Houthi-rebellerna har tidigare attackerat flera handelsfartyg i Röda havet. USA har svarat med flygräder mot rebellgruppen i Yemen. En Pentagon-rapport som offentliggjordes i veckan visar att 153 civila dödats och omkring 240 skadats i amerikanska attacker förra året. Människorättsorganisationer anser att flera av angreppen kan utgöra krigsbrott.
0: Rapporterade Lina Malers. Boliden får rätt att utvinna metaller i laver utanför Älvsbyn. Det är efter besked från regeringen, rapporterar P4 Norrbotten. Bearbetningskoncessionen för koppargruvan beviljades förra året men överklagades av två miljöorganisationer. Nu återstår ett miljötillstånd för att kunna påbörja gruvverksamheten. I kväll inträffar en solförmörkelse som kommer att gå att se i hela Sverige. Men fenomenet innebär också risker eftersom att det blir lättare för ögat att titta direkt mot solen. Erik Rydeberg är klinisk chef på en stor svensk optikerkedja.
9: I normala fall så kan vi ju inte titta på solen. Skulle vi råka komma nära den så undviker ju vi reflexmässigt från att titta på den. Men när det är en solförmörkelse så är det ju mindre ljus och du blir inte lika bländad. Och då är det lättare faktiskt att titta på den. Oftast så blir det att du får en mörk fläck mitt i synfältet och du kan få förvrängningar. Det blir svårt att läsa, det blir svårt att identifiera människor. Du tappar ansiktsigenkänning och såna här saker.
10: Solförmörkelsen kommer börja 7:15 i Kiruna och sluta 8:55 i Malmö under onsdagskvällen. Den exakta tiden beror på var i landet man befinner sig. Men hur ska man då göra om man vill se solförmörkelsen utan att skada ögonen?
9: Ja, det absolut enklaste och kanske roligaste det är ju att man gör en det finns något som kallas för en kameraobskura eller en pinhole-kamera. Och sen kan du se hela solförmörkelsen alldeles utmärkt.
0: Reportrar här Tyra Meidel och Rickard Elefalk. P3s och SVT:s årliga välgörenhetsprogram Musikhjälpen återvänder till Linköping efter 11 år. Carl Johan Paulsson är SVT:s projektledare.
11: Jag tycker det känns helt fantastiskt. Det är inte många städer vi har varit tillbaka med glasburen i. Det här är ju en av de som vi faktiskt kommer att göra det. Och det är ju för att det var så många bra tillfällen 2015 som vi bara minns och vill uppleva igen.
12: Glasburen kommer stå på Stora torget i Linköping mellan den 30 november till den 6 december 2026. Och för Linköpingsborna var beskedet välkommet på onsdagsmorgonen.
13: Petra Leivborg heter jag.
14: Ja, men jättekul. Jag var med 2015. Så att jag tycker att det är jätteroligt att den kommer tillbaka hit.
13: Och vilka artister skulle du önska om du fick liksom, ja, så?
14: Ja, men Linköping, Lars Winnerbäck såklart, tänker jag.
15: Camilla. Ja, men jättekul.
13: Tror du själv att du kommer komma och kolla?
15: Där kommer jag absolut.
16: Robin Karlsson. Ja, men superkul. Jag kommer ihåg när de var här sist och det var lite av en folkfest då. I den mörka perioden av året. Så det var jättekul att höra.
12: Att Musikhjälpen kommer tillbaka till Östergötland betyder också mycket för lokala engagemang. Tia Solman, student på Linköpings universitet, sitter i styrelsen i Campus Skramlar, en insamling som i 5 år engagerat sig i Musikhjälpen och samlat in över 500 000 kronor. Förra året fick ni ihop 96 000 kronor. Med hur mycket ska ni slå det i år?
17: Vi ska slå med mycket i år. Vi ska minst få 100 000 i alla fall, men vi siktar ju såklart mycket högre också.
0: Reportrar Alexander Stenfelt och Magdalena Moreno på P4 Östergötland. Och det får också lov att avsluta Ekot. Producerade gjorde Johan Gustafsson. Jag själv heter Elias Svensson.
18: Knäckig bananpaj med vaniljglass smakar som friterad banan och är magisk god.
19: Vad är det du sysslar med nu?
18: Nej, men alltså när jag scrollar ibland så får jag upp just nu extremt mycket efterrätter. Det ser fantastiskt gott ut.
19: Foka lite här nu på ditt jobb, det vill säga att göra radio.
18: Jaha.
19: Men vi kan liksom inte komma ifrån att många mentalt är väl där just du är nu, i mattanken här i lunchtimmen.
20: Ja, men det är ju så. Då kanske man vill ha en liten sån här friterad paj till efterrätt.
19: Vi får se om det blir friterad paj eller vad som serveras på stor stadsfestival dit vi ska alldeles strax.

0: Äter gärna sås i just det lilla mellanhänget där. Det har jag nog aldrig hört någon som sjunger innan i Sareks låt här.
1: Men jag bara fick den känslan just nu när vi lyssnade på Genom eld och vatten, för att jag fick mat på hjärnan. Det var du som förde in spåret där, Sofie.
0: Ja, men jag hittade ju någon bild på någon jättegod efterrätt och så började det kurra i våra magar och så insåg vi det. Alltså en viktig del i sommaren. Oavsett om det handlar om kvällsgrillen eller marknaden eller festivalen. Vi äter oss gärna igenom våra upplevelser.
1: Ja, men det är den snabbaste vägen att få nya intryck via magen. Och via Madeleine Fritsch-Lärkas mage så hamnar vi nu på Malmöfestivalen.
2: Jag önskar vara magen, men det är mest näsan som jobbar här. Vi gick just förbi någon med fish and chips som doftar ljuvligt. Och sen gick det förbi en poffla här också. Kan ni gissa vad det är?
0: En poffla? Jag vet, en kompis till mig hade föräldrar som kom från Holland. De hade poffertjes, typ poffertjes. Det var som fluffiga pannkakor. Är det en poffla?
2: Nej, det är faktiskt en potatisvåffla.
0: Jaha!
2: Det är en våffla som är gjord på potatis. Jag vet inte hur den smakar, men det är en av nyheterna på Malmöfestivalen där jag vimlar runt nu och är i matdelen som är knöfull. Det är liksom köer och folk överallt och det ligger en ljuvlig doftrök av grillat över hela området. Och här sitter en del och käkar också. Ska vi se, får jag störa här?
3: Absolut.
2: Ja, ni har redan ätit upp. Vad var det som hamnade i magen idag?
3: Gyros pitta från grekiska föreningen. Jättegod faktiskt.
2: Och det känns ju lite som att man nästan är Grekland här när man står. Varje sån mattält har också musik så man förflyttas lite.
4: Ja, absolut är det så. Och det är fint väder också.
2: Alltså det är strålande. Ni sitter i strålande sol här och det känns varmt.
4: Absolut, det är perfekt. Det enda som saknas är lite osso efter maten. Så.
2: Lite vad?
4: Osso efter maten.
2: Lite osso, ja. Ah, ja, den fick man inte på den här restaurangen.
4: Nej, inte på den här restaurangen.
2: Det här med mat, hur viktigt är det här med maten?
3: För mig är det jätteviktigt och det är därför jag älskar festivalen. På grund av just matutbudet från alla kontinenter i princip och väldigt många länder. Jag har provat på jamaikanskt i veckan, nu grekiskt, irländskt har jag också provat på och chilensk kommer jag av.
2: Vad var det som var bäst då?
3: Hittills... det är mellan chilensk och grekiskt.
2: Ja, det är där det ligger.
3: Ja,
2: varför chilenskt då?
3: Därför att jag är chilenare.
2: Såklart, jag misstänkte det. Och då är det hårda, då är det tuff domare.
3: Ja, herregud. Ja. Det är mammas mat man jämför med.
2: Och det gick ändå så bra.
3: Ja.
2: Vad heter du?
3: Eduardo heter jag.
2: Eduardo. Och?
5: Jag heter Ricardo.
2: Ricardo. Jag lämnar er här då. Stoppa in snusen där till efterrätt. Ja. Så har jag två stycken kvinnor som sitter här, ska vi se. Dyka ner här. Vad äter ni för någonting? Det ser lite... friterat är det, men jag vet inte vad det är.
6: Ja, det var friterade grönsaker, afghanska. Vad heter de? Crunchy någonting.
2: Ja, crunchy, just det. Det är afghansk mat som har dykt upp på festivalen.
7: Ja, det är det. Det här var silk rice med dal, vegetariskt alternativ. Ja, var jättegott.
2: Det ser jättegott ut.
7: Det var det verkligen.
2: Malmöfestivalen, vad skulle du säga om den?
7: Trevligt. Bra väder. Lagom med folk, god mat.
2: Mm. Du är höjdpunkten på festivalen, vad är det?
6: Den frågan hade nog mina barn besvarat betydligt bättre med de olika konserterna. Kanske tjuvjakt är nog deras höjdpunkt, tror jag.
2: Ja. Du har fastnat i soffan lite. Har du varit ute någonting?
6: Nej, jag är mest här på dagen och ätit.
2: Ja, men det är ju inte så dumt att bara sitta och käka helt enkelt. Tack ska ni ha, hörni. Jag blir väldigt hungrig nu kan jag säga. Så nu skriker min mage och alltså... vill pröva allt.
1: Det är ju inget som hindrar dig, Madeleine, från att också äta och inte bara prata.
2: Jag kanske inte peta i mig något, men jag ska iväg och lyssna på musik nu. Jag ska ta mig till blues-tältet, tänkte jag.
0: Madeleine Fritsch-Lärka på Malmöfestivalen. Och, ja, men det är ju det här, man vill ju äta sig igenom vissa upplevelser. Man får inte ta för mycket på varje ställe då, man vill testa mer. För kanske man får lite matkoma här efter lunchtid.
1: Men efterrätt får man ju alltid plats med utöver, för där har vi en liten extra mage.
0: Ja, det är det som är så häftigt alltså. Det finns en annan magsäck för den. Madeleine minglar vidare Malmöfestivalen i sommartid i P4.

0: Home Wrecker med Somber här i sommartid.
1: Och i sommartid så tycker vi om att bada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och här trillar rapporten in från Lisbeth som tagit första doppet för säsongen minsann. 18,5 grad var i vattnet vid Näs mellan Grebbestad och Havstensund. Det var allt lite kallt men skönt.
1: Lilian har badat i Vänen vid Sjötorp. 18 grader var badtemperaturen där.
0: Och Håkan vid Torpa brygga i Sommen, Tranås. Lagom vid 11 kaffet skriver han med 22 grader i vattnet. Solsken, lätt bris och 25 i luften. Har det gött, hälsa Håkan.
1: Och vi är på Malmöfestivalen idag och självklart så har Heide-Marie skickat in dagens badrapport från Malmö. Ribban, T-bryggan, vattentemp 17,8 grader.
0: Och så har vi dagens badare som är Greta och Erik Lundin. Hallå på er!
3: Hej!
1: Hej Greta och Erik, 10 och 8 år gamla. Jag antar att ni är syskon då, va?
3: Ja, det är vi.
1: Ja. Men du, hörni, ni badar i sjön över Hillen utanför Ludvika. Bor ni där?
3: Ja. Ja, vi har en brygga här.
1: Har ni en brygga där ni bor?
3: Ja.
1: Men du Greta, vilken del på kroppen tycker du är jobbigast att doppa? Vilken är värst?
3: Håret.
1: Är det håret? Varför då?
3: För att det blir så rufsigt då.
1: Mm. Jag vet. Ibland flätar jag mitt hår för att det inte ska bli lika rufsigt när jag badar.
3: Ja.
1: Det kan ju vara en idé. Erik, är du lillebror då?
3: Ja.
1: Ja. Vad är det bästa med att bada?
3: Vet inte.
1: Fryser du mycket efteråt eller brukar det vara skönt?
3: Olika.
1: Mm. Bra svar Erik, för det beror ju också väldigt mycket på hur varmt man har det där man är och badar. Men ni ska bada tillsammans med oss idag. Hur har ni badat mycket i sommar då?
3: Också tillsammans.
1: Mycket tillsammans. Men ni verkar vara sådär goa, 10-8 år. Ni bråkar ingenting på sommaren va?
3: Ibland.
1: Det hör väl kanske lite granna till. Men hur ska doppet gå till nu då? Ska ni hoppa från bryggan eller ska ni gå ner?
3: Vi ska hoppa från bryggan båda två.
1: Oh, underbart. Kan ni simma nu då båda två?
3: Ja.
1: Ja, vad duktiga ni är. Och mamma Cecilia står med på bryggan och ska hålla telefonen då medan Greta, 10 år och Erik, 8 år, hoppar ner i övre Hillen. Jag tror ändå vi är redo nu Malte för ett dopp va?
0: Plums in då! Nu kör vi! Oj, oj, oj, vilket plums!
1: Det lät nästan som det var mer än två små barn som sprang på den där bryggan. Dunk, dunk, dunk.
4: Oj, oj, oj.
1: Var det skönt, Greta?
3: Ja!
1: Erik! Fryser du?
3: Nej!
0: Oj, vad det plaskas på! Är det Greta och Erik eller mamma Cecilia? Är det någon som har koll på vad det är för temperatur i övre Hillen idag?
3: 19!
1: Ja, det är ju underbart. Men vet ni vad, Greta och Erik? Ni var ju så snälla nu och lät oss bada med er. Så inte nog med att ni får som alltid en badtermometer. Vi skickar med lite badbollar till er också. Blir det bra?
3: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Aldrig fel med en badboll. Hörrni, stort tack för dagens bad. Ha en jättefin fortsättning på sommarlovet.
3: Hej då!
1: Hej då!
3: Hej då!

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Hej, tack för ett härligt program, skriver Ingemar. Jag har nästan blivit beroende.
1: Oj.
0: I sommar. Man blir så glad av att höra er. Kan inte ni fortsätta programmet i höst och se hur långt vi kan tänja ut sommaren och till vintern, våren? Må så underbart. Hälsningar från hamnen i ett soligt Mariestad. Där finns Ingemar.
1: Oh, underbart. Tack snälla Ingemar. Man blir så himla glad. Marie från Huskvarna skriver: hur ska vi överleva resten av året utan detta underbara förmiddagsprogram? Aldrig en tråkig stund under programmets gång. Hoppas ni får göra något liknande i vinter. Det skulle vara underbart. Sommarkramar Marie.
0: Ja, tack snälla för detta. Vi vill bara säga det att även om sommartid lider mot sitt slut så är det faktiskt två fullmatade dagar kvar.
1: Det är det. Vi finns med det ända fram tills på fredag. Nu är klockan 12:30. Vi lämnar över till lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Uppland. En 66-årig man har åtalats vid Uppsala tingsrätt för att ha planerat att kidnappa och mörda en annan man i Tierp.
3: Det var den 18 juli i år som mannen till närstående sa att han skulle föra bort och mörda en familjemedlem. På en gård i Tierps kommun lastade han en bil med buntband, rep, yxa och gummihammare som åklagaren menar skulle användas för att fullborda brottet. Vittnet som pratade med mannen larmade polisen som kunde gripa 66-åringen innan något hände. Enligt både mannen själv och familjemedlemmar ska han vid tillfället ha varit i ett psykotiskt tillstånd där han trodde att andra var ute efter honom, att det tilltänkta offret ville döda honom. Han åtalas för förberedelse till mord och förberedelse till människorov.
2: Det rapporterade Erik Möller. I kväll finns chansen att få se en solförmörkelse, men man ska inte titta rakt mot solen.
4: Det finns ju de som använder sig av solförmörkelseglasögon, men jag rekommenderar faktiskt att man ska försöka pyssla lite hemma och göra en projektion.
5: Erik Stempels är astronom vid Uppsala universitet. Strax efter 19 på onsdagskvällen startar solförmörkelsen, men bäst chans att se den är närmare 20, då den täcker ungefär 80% av solen.
4: Det är helt ofarligt, det finns ingen risk med projektion överhuvudtaget.
6: För då tittar man på den här pappret istället för att titta mot solen.
4: Ja, precis. Man behöver faktiskt inte ha en kikare för att göra det. Man kan ta ett mjölkpaket eller makaronpaket eller flinkpaket. Man tar en sida av det här och så har jag en liten borr som jag trycker igenom. Så skapar jag ett hål som ungefär millimeter stor, så när jag sen håller det framför och håller det sen en bra bit ifrån, en och en halv meter ifrån, så ser man i skuggan på det här pappret, så ser man att det uppstår en liten rund suddig, ja, inte riktigt suddig fläck, för det är faktiskt en bild av solen. Det blir som en skära.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme heter vi. Malte i en skjorta, precis som vanligt.
0: Sommartid i P4, Malte och Sofie heter vi. Sofie i en svart, ja, vad kallar man det där, linne.
1: Precis som vanligt.
0: Ja. Och är lite härmappa.
1: Ja, jag blev faktiskt lite rädd och tänkte, jag hörde han inte precis att jag presenterade oss. Tänkte, nu var något allvarligt hänt.
0: Jag var bara lite på busumör.
1: Märkte det. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström som bjuder på saltvatten.
1: Jag reser mig från min stol som jag har suttit på alldeles för länge idag. När man är på jobb, man jobbar vid datorer och så här, då ska man ju stå lite från och till. Vi är ju superdåliga på det.
0: Ska jag också ställa mig?
1: Ja, men jag tycker du ska göra det. Eller kan man sitta på en sån här platusboll eller något? Men nu ställer jag mig upp och jag märker att mina rumpskinkor är liksom lite bedövade. Kanske var dags.
0: Just det, jag har en rygg.
1: Ja.
0: Oh wow, man kan sträcka på det.
1: Ja, det borde du göra även i stående lite oftare tycker jag.
0: Tack.
1: Nu ska vi ut och resa.
0: Med musiken så tar vi oss till en svensk ort. Och den här gången tänker jag, Sofia, att det inte ska bli så jobbigt för dig.
1: Nej, menar du att jag ska hitta det rent geografiskt?
0: Ja, vi sänder ifrån en stad.
1: Ja.
0: Som man kan kalla för Jönnet.
1: Ja, eller Jönkan.
0: Jönkan eller Jönk... Ja,
1: jag tycker fortfarande det här med ortsnamn är roligt. Det är ju bara människor som inte kommer från Jönköping som säger Jönkan eller Jönnet. Eller de som inte är från Göteborg som säger Götlaborg.
0: Ja, det är lite provocerande.
1: Ja.
0: Men du hittar till Jönköping.
1: Ska vi hamna i Jönköping?
0: Vi ska hamna i Jönköping.
1: Jag har inte fått veta.
0: Jo då. Så här är det. Det är Thomas som tipsar via appen Sveriges Radio. Han vill att vi denna sista vecka spelar en viss låt som han tycker skulle passa extra bra. Och det är Kruts Jönköping, bandet Krut som också har gjort låten som är förknippad med ett visst hockeylag i denna stad.
1: Vi låten är väl ingen som har missat, men för dig som inte har varit i Jönköping kan jag ju berätta då. Vi hamnar i södra delarna av Sverige, vi hamnar på en rak linje nästan mellan Västervik och Göteborg. Mitt i mitten där vid Vätterns södra strand, där ligger Jönköping.
0: Och Thomas skriver så här: programmet sänds ju från Jönköping. Låten handlar om Jönköping och alla radiogudar älskar ju när en cirkel sluts snyggt. Det vore nästan romantiskt. Tack för ett härligt program och sommarens bästa sällskap i radion. Thomas som finns just i Jönköping.

0: lite oklart när låten egentligen är ifrån. Jönköping med krut önskad av lyssnaren Thomas. Så jag kände jag tog nu att reda ut detta.
1: Ja,
0: och vad gör man då? Jo, man skriver till mannen som har skrivit låten.
1: Ja, oh, visste han själv då?
0: Ja, det visar sig att Mats Danielsson, en av medlemmarna i kultgruppen Krut, han hade koll och kunde säga att den är skriven 79, inspelad det året, sen inspelad på nytt 80 och sen inspelad på nytt 92 när efterfrågan på nya skivor ökade. Och inspelningen vi hörde här, det var den senare, från mitt födelsår 1992.
1: Ett stycke musikhistoria alltså om Krut, som kanske är mest kända för sin HV-låt. Annars, Malmö är ju känt för mycket egentligen.
0: Ja.
1: Malmöbron, hört på att säga, heter det inte. Öresundsbron, Turning Torso, Rolandstamsparken.
0: Mm. Det finns mycket att upptäcka, och nu också då av det, är det bluesiga slaget, Madeleine reporter.
2: Ja, här går inte att stå still, kan jag säga, i bluestältet på Malmöfestivalen. Den första musikakten för dagen, då vem som helst kan kliva upp och hänga med och jamma. Och det fina är att jag har hittat tre unga killar här. Ni ser lite tveksamma ut, ni står med gitarrerna nere vid scenen här.
3: Ja.
2: Kommer du våga?
3: Kanske, vi får se. Jag har inte spelat blues så jättemycket, men det är bara att köra, tänker jag.
2: Hur kommer det sig att du blir sugen idag då?
3: Nej, det var kompisen som drog med mig på det. Så, ja.
2: Ja, och du står redo med trumpinnarna här.
4: Ja, vad sa du?
2: Du står redo med denna trumpinnar.
4: Jajamän.
2: Ja, du, är du nybörjare på det här eller?
4: Alltså, jag har kört trummor rätt bra tag. Men jag har inte riktigt kört blues så jättemycket. Men det är alltid kul att köra och köra någonting nytt.
2: Ja, och testa, kasta sig ut. Kommer du våga då?
4: Det är klart.
2: Ja, det är klart. Jag tänker blues är mest, om man får säga det, äldre gubbar och en del kvinnor.
3: Ja, jo, exakt. Det är lite så.
2: Men, eller börjar det bli lite intressant för ungdomar också?
3: Jo, men jag tror ändå det, på ett sätt. Alltså det är, jag tror vi har tillgång till så mycket idag, så det blir lätt att man, många utforskar liksom nya genrer och så.
2: Eller gamla.
3: Ja, gamla, exakt. Ja.
2: Du vågade, säger jag bara. Jag ska springa bort här till ett par som sitter och göttar sig i solen här. Oh, solbrillorna på här. Vad heter du?
5: Anna.
2: Och?
6: Kenneth.
2: Ni har hamnat här, kom precis från Södertälje, hörde jag.
5: Ja, men precis. Vi tog tåget hit igår. Ja.
2: Är det för Malmöfestivalen, eller?
6: Ja, det är för Malmöfestivalen. Det är det.
2: Vad är det som lockar er hit då?
6: Musiken, maten. Det är det. Ja.
2: Musiken, det är ju liksom en stor del. Det är ju gratis hela veckan och det är ganska stora artister. The Ark började veckan och jag vet att Monica Mack kommer att avsluta den, och så har det varit massa mellan där. Har ni någonting som ni har som spetsat in er på?
5: Ja, jag tror att Monica Mack var igår, så den missade vi. Men vi ska ha koll på rockscenen, har vi tänkt, i kväll. Det kommer vara bland annat så här keltisk punk och lite sånt där.
2: Oh.
5: Så, alltså vi tror att det blir väldigt festligt, så den tänker vi hänga vid.
2: Då blir det liksom sneakers på så ni kan hoppa.
5: Och sen ska vi nog gå en sväng till jazztältet också. Och sen spanar jag i alla fall in Cleo på fredag. Så det är Cleo och Oskar Linneros, som jag läste rätt, som kör finalen lite.
2: Ja, vad bra att du har bättre koll än vad jag har. Ja, då har jag missat Monica Mack. Attans! Du, vad är det bästa med det här då?
6: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är stämningen. Jag tror det.
2: Vad sa du?
6: Ja, stämningen är det bästa.
2: Ja, det är riktigt skönt. Just nu är det bara tunggung, sol, blå himmel. Och så några nervösa killar med gitarrerna där borta. Jag vet inte om de kommer att våga.
0: Tung gung från Malmöfestivalen. Madeleine Fritsch, Lärka, reporter i Vimmel och Stomp.
1: Men vad du än gör nu, Madeleine, leta inte efter den där parken jag sa fanns i Malmö, Rolandstamsparken. För den finns inte, det var någonting jag hittade på.
0: Var finns den då?
2: Nej, jag tänkte också det, var kan det vara någonstans?
1: Jag blandade, jag kommer ifrån, finns det en Rolandstamspark, och så i Stockholm finns det Rolandshov, och så blir det Pildamsparken. Så att, ja, leta inte efter den
2: finns.
1: För då får du leta. Nej.
0: Så blir det en mishmash av Malmö, Eksjö och Stockholm.
1: Ja, vilken spännande, en och samma park.
0: Vilken grej.
1: Den vill man väl besöka?
0: Ja, men ja, men ändå.
1: Sommartid hänger på Malmöfestivalen idag.

0: The Isley Brother och Summer Breeze.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på, och har du missat det så kan man ge sig ut vid 8-tiden ikväll och kolla på solförmörkelse. Inte hel, partiell. Ja. Det är delvis.
0: Mm-hmm.
1: Ganska mycket dock.
0: Ja, och vi är partiellt...
1: men vi är delvis, kan vi säga, imorgon i en gruva. Djup kyrkolokal.
0: Alltså det här är så spännande. Omvägen imorgon tar vi 90 meter under jord när vi sticker till en underjordisk kyrka just i en gruva.
1: Mm, men vi är inte bara där, utan vi är också delvis på Göta kanal. Ja, det här får jag välja om jag får åka ner och liksom vara under jord 90 meter eller på Göta kanal i en båt, så väljer jag nog Göta kanalen då.
0: Ja, den där häftiga kyrkan som jag är jättenyfiken på, den finns i söder om Arvidsjaur. Kristineberg heter orten där. Sen Göta kanal, då vinner lite på vatten. Och då kommer vi in på matvägen igen.
1: Jo, men alltså, vi har skickat, ska skicka en reporter till Spiken i Lidköping. Det är alltså en brygga, en insjöbrygga helt enkelt. Där det finns fiskerier och rökerier. Så vi ska röka fisk. Alltså det här med att röka saker har ju blivit så himla populärt. Man ska röka kött och man ska röka fläsk och man ska röka fisk och man ska röka räkor. Vilket jag inte kan förstå, för rökta räkor blir så torrt.
0: Samtidigt som vi dessa tider pratar om att rökning inte är bra.
1: Ja, men det är inte den typen av rökning. Utan det här är en rökmaskin. Mm. Så kan man lägga en massa olika spån och sånt, jag har lärt mig från min pappa som också ska röka precis allt nu för tiden. Och jag säger nej tack, jag vill ha grillat. Nej, vi röker rebenen. Vi röker den här.
0: Mm. Vi dyker ner i röken imorgon då helt enkelt. Rubriken, bäst. Hej! Absolut bästa programmet på länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12 tulpaner i emojiform. 10 av 10 möjliga. Låt det fortsätta året runt. Oerhört tråkigt att det avslutas på fredag. Med välhälsning, Janne.
1: Mm, jag blir så himla, himla glad. Tack snälla för alla glada tillrop. Och idag kan vi också säga, vi backar tillbaka lite granna. Vi hade ju med Gia i Malmö som kallade på en... delad första platsen så länge hitta den här veckan.
0: 38 poäng, det är ju en bit upp till 155 som är maxen, så vi skulle kunna avsluta den här veckan och säsongen i sommartid med någon full pottare. Det hade varit kul.
1: Mm, torsdag och fredag har du chansen fortfarande att vara med och tävla i hitta hitten, och vi ska fortsätta bada hela veckan ut också.
0: Jajebus, och det är... Jajebus har jag börjat säga.
1: Ja, det är väldigt irriterande ord faktiskt.
0: Jag vet, det var en person i min absoluta närhet som sa, varför säger du jajebus i radio? Sluta med det.
1: Då gör vi det. Från och med nu så ska vi aldrig mer säga jajebus. Det jag kan säga däremot är att producent idag är Elin Eriksson.
0: Förlåt. Och vi heter Sofie Karmö och Malte Nordlöf.
1: Vi hörs imorgon igen.

0: för att lösa bristerna inom den finskspråkiga äldreomsorgen. Det anser Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
1: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
2: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna behöver leva upp till lagens krav, menar Jimmy Åkesson.
1: Men om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
3: Hur skulle det kunna gå till?
1: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser så att man kan hitta personal till de här äldreboendena.
2: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju betonar Jimmy Åkesson värdet av äldreomsorg på finska.
1: Vi vet ju att man tappar sitt andra språk och andra språk när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom. Och då är det viktigt att man ska kunna få omsorg på sitt modersmål. Just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen.
0: Reporter Nicky Bergman. Resenärer på Finlandsfärjan kan få sin nattsömn förstörd av billarm som tjuter på bildäck under överfarter, rapporterar Helsingin Sanomat. Problemet är känt hos de stora rederierna. Tallink Silja har under våren och sommaren delat ut informationsblad till bilresenärer i Åbo, där passagerarna uppmanas att stänga av larmet under resan. Rederierna betonar att ansvaret för att stänga av larmet ligger hos bilägarna. Samtidigt så kan det vara svårt för förare att veta hur larmet kopplas ur, särskilt i hyrbilar eller moderna bilar där inställningarna kan finnas dolda i bilens menysystem. Viking Line uppger att ett falskt larm dessutom ofta kan utlösa larm i andra bilar. Men inget av rederierna delar ut sanktioner till bilresenärer som inte stänger av sina larm inför resan. Idag börjar skolan i stora delar av Finland. Det nya läsåret innebär också förändringar. De som ansvarar för förskole- och grundskoleundervisningen har enligt lag en skyldighet att främja en fysiskt aktiv livsstil. Enligt Skolverket i Finland märks förändringarna i vardagen på varje grundskola. Till exempel läggs tonvikten vid lektionsplaneringen på aktivitet och pauser från stilla sittande. Och under rasterna utökas de organiserade aktiviteterna. Och det här var nyheterna i Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Mera Sverige Finska nyheterna hittar du på webben och i appen.
4: Sommartid i P4.
5: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
6: Alltså, varför hatar du semester med barn?
7: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
8: Kör hårt. Kör bomben.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Kalle!
9: Ja!
7: Så surt. I P4 Extra efter Ekot och sporten. Två sprängdåd i Norrköping förra året. Idag inleddes rättegången där fem personer är misstänkta. Mot en person under 15 år väcks bevistalan. Och partiell solförmörkelse kan vi se i Sverige ikväll. Men vill man se hela solen täckas, då får man dra till exempel Spanien. Det har Bengt gjort. Dagens gäst är uppfinnare. Hon heter Simone Giertz. Nu är klockan 1. Det här är Ekot.
10: Socialdemokraterna går till val på att slopa karensavdraget, något som kommer öka kostnaderna för arbetsgivarna, vilket partiledaren Magdalena Andersson tycker är rimligt.
11: Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden, och jag tycker inte att det är rimligt.
10: Helena Gissén är vår inrikespolitiska kommentator och berättar varför det har blivit en så viktig fråga för partiet.
12: Ja, men det här är Socialdemokraternas stora reformlöfte. De motiverar det här förslaget med att det finns en orättvisa där då många yrkesgrupper kan jobba hemifrån när de är lindrigt sjuka, och det har blivit vanligare också efter pandemin. Men det kan inte till exempel personal i vård, skola och omsorg. Kritikerna varnar ju för bland annat då för att frånvaron kommer att öka med det här. Men då menar Socialdemokraterna att det finns ju en självrisk. Man får bara 80% av lönen och dessutom upp till ett lönetak när man är sjuk då.
10: sa vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén.

0: intervjuad av Julia Brynolfsson. Den svenska kvinnan som sköts i Portugals huvudstad Lissabon har opererats och är utom fara, det skriver lokala medier. Kvinnan ska ha skjutits av misstag när hon köpte en bakelse på en populär turistgata tidigare i veckan. Hon ska ha hamnat mitt i ett bråk mellan en man och den misstänkta skytten. Och den misstänkte mannen är gripen. Ukraina har attackerat det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. Det uppger president Zelensky. Attackerna riktades mot ryska hamnstad 30 mil från fronten. Och enligt Ukrainas president riktades drönare och robotar mot stadens marinbas. Enligt ryska lokala politiker har två personer dödats i attackerna. Och det här var Ekot klockan ett i studion Gustava Söder.
1: Sporten börjar med EM i simning.
2: Sara Sjöström var överlägsen i semifinalen på 50 meter fjäril med tiden 25:12. I kvällens EM-final här i Paris så är hon stor guldfavorit. Och Sjöströms tränare Antonio Lutula tror att hon kan göra ett ännu bättre lopp i finalen.
3: Jag tror många känner till att vi har jobbat med undervattenskickarna. Så kommer man i väldigt rent ner i vattnet kan man tjäna på att liksom inte börja kicka för tidigt. Så den timingen är väldigt avgörande. Så jag tror sitter målgången så blir det ännu snabbare.
4: Men hur är det möjligt, du som är hennes tränare, att liksom inom ett år från att ha blivit mamma kunna vara tillbaka på den här nivån? Ska det ens kunna gå?
3: Ja, det är helt galet egentligen. Alltså, om man tänker vart hon var i augusti, alltså för ett år sedan. Det är en helt galen resa som man har gjort.
5: Sara Sjöströms final i Sportextra kvart i sex ikväll, reporter Andreas Lundin. Att vinna EM-guld i beachvolleyboll innebär utöver äran även en säkrad plats i OS i Los Angeles om 2 år, och för OS-mästarna Åhman och Helvig så vore det mycket välkommet med tanke på de skadebekymmer David Åhman haft den senaste tiden.
6: Det är klart, det hade varit oerhört skönt, och hade jag kanske kunnat ta lite tid och låta skadan läka helt och hållet. Så nej, det hade ju betytt väldigt mycket.
5: EM avgörs i Polen, det inleds idag. Åhman Helvig spelar senare i eftermiddag. Hölting Nilsson Andersson spelar just nu mot ett österrikiskt par. De vann första set. Bronsmedaljören på herrarnas 100 meter i friidrotts-EM, tyske Owen Ansa, riskerar att bli av med sin medalj. Den tyska antidopningsbyrån har krävt att han ska stängas av för att ha vägrat lämna ett dopningsprov. Fallet kommer att prövas efter EM, och Radiosportens expertkommentator Stefan Holm tycker inte att Ansa borde fått ställa upp.
7: Nej, jag tycker nog inte att han skulle fått göra det i och med att han är satt under utredning. Det bästa vore såklart om han hade lämnat dopingtestet från första början. Det näst bästa hade varit att det hade varit klart och fixt och färdigt redan nu, men i och med att utredningen pågår så bör han nog inte springa.
8: Radiosporten med Ridsport.
9: Från VM som utvecklar sig i ett soligt och somrigt Aachen i Tyskland. Idag handlar det där om dressyrens lagtävling som ska avgöras. Om några timmar ska VM-medaljerna delas ut. Upplägget är det att i de 19 deltagande lagen finns 4 ekipage. De 2 första tävlade igår, och idag är det de 2 högst rankade i varje lag som agerar. Det svenska laget på en fin fjärde plats efter gårdagens tävlingar. Ett svenskt ekipage har tävlat idag för en timme sedan ungefär med Maria från Essen och hästen Invoice. Hur var deras prestation?
10: Jo, men det var rätt så blandat idag. Invoice var lite väl taggad på den stora arenan, och Mia klarade det väldigt bra att hålla honom i schack, men det blev tyvärr några missar för mycket.
9: Ja, det skulle kunna varit bättre. De fick 72 procentpoäng, lite drygt 2% ifrån sitt personliga rekord. Är han nervös, Invoice?
10: Nej, men han har lite nerverna utanpå. Det har blivit bättre och bättre, men på en sån här maffiarena där det är mycket runt omkring, där är han inte helt lätt.
9: Vad är han orolig för?
10: Han är flyktbenägen, som hästar kan vara ibland.
9: Mm-hmm. Det här handlar ju alltså om VM-medaljer. Det handlar också om att kvala in till OS om 2 år. De 6 bästa nationerna går dit. Sverige är just nu kvar på en fjärde plats, men tappar i förhållande till 1:an Tyskland, 2:an Storbritannien och 3:an Danmark. Jagas av Nederländerna, Belgien och Portugal. Hur ska det gå? Kommer Sverige att ta sig till OS?
10: Ja, det tror jag. Det har jag sagt hela tiden, att det är jag ganska säker på. Men medalj blir ju helt klart svårt.
9: Det avgörs under de närmaste timmarna. Svenska avslutande ekipaget Patrik Kittel och Touchdown 16:45. Maria och Christian direkt från Ridsport VM i Tyskland.
11: Och då blir det P4 Extra på det. Titti Schultz heter jag, första dagen efter semestern. Nu får vi hålla tummarna. Två sprängdåd i Norrköping förra året inleddes. Idag inleddes rättegången där fem personer är misstänkta. Mot en person under 15 år så väcks bevistalen. Och partiell solförmörkelse ikväll är det dags. Och vill man se hela solen täckas, då får man kasta sig till Spanien till exempel. Det har Bengt gjort. Han har jagat solförmörkelser i 50 år. Och hon kröntes till drottningen av värdelösa robotar. Närmare 3 miljoner följare har hon på YouTube. Och sen dyker Brian upp och allt blir dramatiskt. Simon Gertz är dagens gäst. Det här är Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. Och jag är glad att vara på jobbet igen.

0: Efter två sprängdåd i Norrköping förra året så inleds idag rättegången där fem personer är misstänkta. I målet har också en bevistalan väckts mot en person under 15 år. P4 Östergötland har träffat en som bor i flerfamiljshuset som drabbades av en av sprängningarna. Och så här berättar han om den tuffa tillvaron efter händelsen.
1: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenheten. Det gick ut och då kommer den där smältet, glas överallt. Första tre månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädd, jag är rädd för dem.
0: Och nu ska jag prata med Jenny Granselius som är reporter på P4 Östergötland. För Jenny, du har ju följt det här fallet. Vad var det som hände i november förra året?
2: Jo, det var på söndagen den 23 november förra året, tidigt på morgonen före 05, som en bomb exploderade i en trappuppgång i det här flerfamiljshuset i södra Norrköping. Ett ganska lugnt bostadsområde som heter Djura för de som känner till Norrköping. Och sen senare samma dag, alltså sent på kvällen den 23 november, då exploderade ännu en bomb i andra änden av stan i en trappuppgång till ett annat flerfamiljshus i Sandbyhov i Norrköpings norra delar.
0: Och vi pratar ju om två sprängningar, men det fanns ju också risk för en tredje. Vad hände i den situationen?
2: Jo, under tiden då mellan de här sprängningarna framåt kvällen så hittades en till bomb och polisens bombskydd gick ut och liksom plockade upp den här och det visade sig vara en termosbomb av precis samma typ som den tidigare bomben. Och den här skulle ju också då ha smält i ett villaområde i Linköping i stans östra delar, alltså ytterligare en del av stan.
0: Nu hörde vi ju en röst här tidigare, en man som beskrev hur han upplevde det här. Men hur skulle du säga att Norrköping och framförallt de boende i drabbade områden, hur har de påverkats av de här dåden? För visst var det väl så att du själv var på plats precis efter det andra dådet?
2: Ja, jo, det var jag. Och såklart så påverkar det ju jättemycket både i stunden och sen efteråt eftersom så många blir på sin vakt när det händer såna här saker. Jag själv kom till platsen i Sandbyhov strax efter att det smällde där. Var själv ganska skakig av att ha hört den här smällen då, fast det var på håll. Men där på platsen så stod ju folk i husen runt omkring med vidöppna fönster och tittade mot blåljusen och personer hade tagit sig dit till platsen. Det var förstås stora polisavspärrningar. Och precis utanför en sånt här band mötte jag en man, en orolig morfar vars dotter precis hade fått sitt första barn och kommit hem och ringt in till honom då inifrån huset där de då var inrymda. Så oron var ju jättestor där och då. Mm.
0: Inledningsvis, jag nämnde ju att det är fem personer som är misstänkta och så har också en bevistalan väckts mot en person som är under 15 år. Vad menar åklagaren att den här personen under 15 år ska haft för roll i det här?
2: Jo, men den pojken som då var 14 år vid tiden, den 23 november där då, han ska ha misslyckats med att få fyr på den här odetonerade termosbomben som polisens bombskydd då hittade ute i Lindö på den här villaadressen i östra delarna av Norrköping.
0: Okej, och de andra fem, vad kan du berätta om åtal där?
2: Ja, alltså det är ju då två personer som är 19 och 20 år som ska ha levererat en bomb. Det är en 34-åring som ska ha tillverkat bomberna. Han ska alltså vara bombtillverkare på något vis och ha hanterat bland annat 9 kilo sprängämnen som man också hittade i ett skogsparti utanför Finspång med delar till att tillverka bomber. Det ingår också i det här målet då. Och så är det en 25-åring som ska ha lämnat över de här bomberna som han förvarade i sin lägenhet i ett annat bostadsområde i Norrköping där han också kastade ut en fjärde färdigmonterad termosbomb från sitt lägenhetsfönster när polisen gjorde en husrannsakan i december. Och sen är det en 17-åring som ska ha sprängt porten sent på kvällen den här kvällen i Sandbyhov där jag själv var på plats då.
0: Vet man någonting om möjliga motiv?
2: Ja, enligt kammaråklagaren och polisen så hör liksom alla de här adresserna ihop. Det är en ung man som har varit inblandad eller ska ha varit inblandad i ett kriminellt nätverk, och hans anhöriga bor på de här adresserna.
0: Och sen lite kort, hur ställer sig de misstänkta till anklagelserna?
2: Av de handlingar som jag har tagit del av så har 14-åringen då gjort vissa medgivanden om sin inblandning. Oklart om det kan kallas för ett erkännande, men han säger att han har haft sprängmedel med sig. Övriga, den 34-årige bombmakaren och den 17-åring som sprängt, 19-åringen och 20-åringen, de har alla nekat till brott, medans 25-åringen, han som hade då termosbomber i sin lägenhet och kastade ut den, han erkänner brott.
0: Jenny Grenselius, reporter på P4 Östergötland. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack själv.
0: Här är Camila Cabello, inget annat, Havana.

0: Ikväll så är det nog ganska många som ändå kommer att ställa sig och titta upp mot himlen, för det är dags för partiell solförmörkelse och den syns över Sverige. Men om man då vill se solen helt täckt, då måste man ta sig utanför landets gränser till Grönland, Island och Spanien. Och när man tittar på solen på det här viset ska man alltid ha skyddsglasögon, det vill jag säga på en gång. Nu ska jag prata med en som har jagat solförmörkelser i över 50 år. Bengt Haseus från Göteborg, hallå där.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: Det är Bengt Haseus här från Spanien med min kamrat Håkan Andreasson.
0: Härligt, du låter som vilken utrikesreporter som helst. Snyggt. Det är, som du säger då, du och Håkan, ni har ju dragit hela vägen ner till Spanien för att se kvällens solförmörkelse. Det här blir ju inte den första, eller hur? Vilken i ordningen är det?
1: Detta blir, om nu vädermakterna står oss bi ikväll, blir den sjunde totala solförmörkelsen som vi ser.
0: Mm. Och den första, den gick till Mauretanien, spännande plats. 73 var året. Var det ett starkt minne?
1: Ja, det var det verkligen, ett starkt minne. Och Håkan och jag har varit intresserade av astronomi sedan länge, då sedan 60-talet. Sedan när den här förmörkelsen i Mauretanien blev aktuell, så då var det en resa dit. Och då som 18-åringar så åkte vi med på den resan och fick se förmörkelsen utifrån Saharaöknen. Så det var en riktigt, riktigt spännande resa.
0: Ja, där hade jag velat vara med, kan jag säga. Men vad skulle du säga är tjusningen med det här som gör att ni liksom lägger tid och pengar och åker iväg för att få se den totala solförmörkelsen där det är möjligt?
1: Det är ju då att det är ett av de mest fascinerande naturfenomen som man kan uppleva. Och det är svårt att beskriva när man inte har varit med om det. Och man ser ju då hur den här jordskuggan kommer farande och sedan hur mörkret faller, och man kommer att kunna se solatmosfären komma och protuberanser, utkast från solytan om man har tur. Man kommer också kunna se de starka planeterna om de står rätt till och eventuellt någon stjärna. Så det är hela atmosfären runt om. Sen också som för Håkan och mig, naturligtvis förmörkelsen. Solförmörkelsen är ju det centrala, men det är ju även det. Man kommer ju till platser som man normalt inte åker till. Man åker normalt inte ut i Saharaöknen till exempel, eller nej, som vi har gjort uppe vid ryska gränsen i Finland och tittar. Va? Så det blir en helhet, det blir en liten expedition med olika infallsvinklar.
0: Men jag tänkte, det händer ju inte jätteofta och liksom, man får ladda lite grann för det här. Jag vet inte om det, hoppas att du inte upplever det här som en töntig fråga, men vad händer i dig när du ser hur den här skuggan börjar komma och liksom den här händelsen så att säga rullar igång? Alltså, det måste ju vara väldigt speciellt.
1: Ja, jag tänker spontant, vi människor är väldigt små om man jämför med naturen. Vi är alltså väldigt, väldigt små om man jämför med den stora världsrymden. Mm. Så är det då, va?
0: Ja, häftigt. Men du,
1: hur ser det är häftigt alltså.
0: Ja, jag fattar det. Och särskilt när du beskriver och man förstår liksom hur ni har gjort det här i så många år. Men du, planeringen för ikväll, hur ser det ut, själva upplägget?
1: Ja, upplägget är så att vi kom hit då 2 dagar innan, och det vet vi av erfarenhet. Så vi har hyrt bil, vi har varit runt och vi har hittat en bra observationsplats med fri horisont åt nordväst, där vi då kan stå ikväll, va? Sen är det varmt här nere, så vi kommer att ha med oss mycket vatten. Vi har också med oss ett litet astronomiskt teleskop och en kamera. Men igen, vår centrala grej är liksom inte att fotografera och ta snygga bilder. Det finns så många andra som gör. Utan det är då att vara med om den här upplevelsen som det är att få se den här förmörkelsen.
0: Mm. Men du, alltså, det är ju en hel del förberedelser inför kvällen. Jag hör ju att rutinen, den har ni ju. Och det är ju många grejer som ni vill hinna. Kan det finnas ett visst stress i det här? Kan man liksom känna att men rappa på nu Håkan med teleskopet? Ja. Eller vad hamnar ni i för läge?
1: Det är som du... rutin är bra att ha. Jag kan väl säga så här, vi är inte det längre. Men jag vet ju flera kamrater nere i när vi var nere i Saharaöknen där till exempel, och det finns fortfarande, de kommer inte ihåg förmörkelsen efter, för de har varit så fokuserade att ta fotografier, och det är, får man inte göra det misstaget, för den totaliteten, den totala förmörkelsen här är 1 minut och 42 sekunder. Så det är alltså då knappt 2 minuter som månskivan täcker solskivan. Och det är det som är det centrala. Sen har man ju en fas innan med en partiell del och efter också. Och det är ju den som syns i Sverige väldigt väl faktiskt.
0: Ja, den ska vi alla glädjas åt. Nu känner jag mig riktigt pepp. Jag ska ut och titta på det här. Jag var inte säker innan, men nu har du liksom vunnit över mig här. Så att nästa resa kanske bra. Jag hänger på dig, Håkan. Ja, vi får se.
1: Du är välkommen.
0: Ja, tack du snälla. Du, njut av den här kvällen. Hälsa Håkan och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Bengt.
1: Tack själv. Ha Bengt, det så bra.
0: Bengt Aseus där från Göteborg. Vad härligt det är med entusiaster och de som brinner. Bruno Mars, han brinner också för musik. I just might.

0: 12:30. Efter det så träffar du drottningen av värdelösa robotar. Uppfinnaren Simon Gertz är dagens gäst.
1: Dina lokala nyheter i P4 Uppland. Klockan är 13:30. På måndag öppnar Uppsalas nya simarena för allmänheten. Men redan den här veckan smyginvigs bassängerna av Uppsala simsällskap.
2: Vi har just nu uppstartsläger för ungefär 55 av våra tävlingssimmare.
3: Matilda Boman är bredd- och parasimsansvarig på Uppsala simsällskap. Hur känns det här?
2: Det känns jättekul. Fantastiskt att få komma in i en helt ny anläggning. Och det skapar otroligt fina möjligheter för oss som verksamhet. Vi har ju hållit till på Fyrishov i väldigt många år. De lokalerna börjar bli väldigt slitna. Så att få komma in hit, få lite ny start. Förhoppningsvis öka antalet medlemmar i föreningen. Och lära fler barn, ungdomar och vuxna att simma. Och därefter utveckla dem som både träning och tävlingssimmare betyder väldigt mycket.
3: Och några av dem som är här och tränar den här veckan, det är Tage Helin, Matteo Bakos, Ines Lundqvist och Saga Jägare. Och de tycker att de här bassängerna är jättebra.
4: Det här blir en ganska stor uppgradering för oss som elitsatsar inom simning. Så det är ganska stor skillnad.
5: Vi kommer kunna träna mer och vi kommer kunna träna bättre än en sån här bassäng.
6: Det är väldigt intressant att starta en ny pool.
7: Det är väldigt skönt att den är liksom fräsch. För Fyrishov så var det väldigt smutsig på botten som man märkte. Så det här är väldigt fräscht och kul att testa något nytt.
1: Reporter på plats var Åsa Wistedt. Och så vädret. Idag är det soligt väder, men fram på dagen så blir det växlande mängd av stackmoln och tunna slöjmoln. Och så blir det 19-23 grader och västlig eller växlande vind. I kväll så blir det omkring halvklart med moln som under kvällen ökar på västerifrån. Det var dina lokala nyheter med mig, Anna Nilsson. Och fler nyheter hittar du appen Sveriges Radio. Men nu blir det trafiken med Rebecka Björkholm.
8: Och då handlar det om E18 mellan Bålsta och Enköping. För det ska vara en hel del däckrester som ligger på vägbanan mellan trafikplats Grillby 144 och Annelund 143. Och det här påverkar då när man kör i riktning mot Enköping och vidare åt Västerås håll. Se upp för däckrester här. Trafikredaktionen får du gärna tipsa om du ser störningar. Det gör du på 020 999 444.
9: E4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är väl 10 år sedan som hon blev viral med tandborsthjälmen. Och efter det så kröntes hon, mycket väl förtjänt, till drottningen av värdelösa robotar. Men de var helt underbara. Idag över 2,8 miljoner följare på YouTube när de fortsätter att bygga uppfinningar som löser våra vardagliga problem. Så där låter det när jag sitter och pratar om dig, Simon Gertz. Välkommen hit.
10: Alltså, det är så roligt att höra folk introducera den, för man vet aldrig vad man ska få. Men den här, ja, 10 av 10.
0: Ja.
10: Tack.
0: Ja, vad kul. Första gången vi träffades, då jobbade jag på en kommersiell radiokanal och du introducerade din uppfinning som var en hand som slog en i huvudet när väckarklockan ringde.
10: Ja, det var länge sedan.
0: Det var länge sedan.
10: Men jag är glad att det gjorde intryck.
0: Ja, men alltså, så starkt minne, jag hade väldigt, väldigt roligt. Du bor i USA sedan ganska många år tillbaka.
10: Ja, det är över 10 år nu.
0: Mm, det är med.
10: Galet.
0: Hur hamnade du där?
10: Alltså, jag flyttade dit först som praktikant. För att jag råkade få praktikplats på ett elektronikföretag i San Francisco. Och sen så var det där jag liksom började bygga. Jag pluggade ju inte liksom någon teknik eller elektronik eller programmering eller någonting riktigt i skolan. Men det var där jag liksom verkligen lärde mig att bygga saker och bygga med elektronik. Och sen så började jag bygga konstigare saker vid sidan av.
0: Och då var ju min... Ge mig ett exempel på konstigare saker.
10: Ja, alltså det var ju... första som jag gjorde var ju en hjälm som har en robotarm liksom som ett enhörningshörn och som tvättar tänderna, eller tvättar, borstar tänderna. Mm. Nu är det mycket svengelska här. Jag ska försöka mitt bästa att inte använda några engelska ord. Det är mitt mål för intervjun. En robotarm som väldigt dåligt serverar mig frukost och bara kastar mjölk och flingor överallt. Mm. Och då så hade jag lagt upp några av dem på nätet, fast jag egentligen, alltså så här, det jag ville egentligen var ju att få barnprogram på SVT. Du skrattar.
0: Ja, men jag tänker skrattar. Det måste ha varit så, om det inte hände så måste det ha varit väldigt, väldigt nära. Men alltså, jag älskar de där grejerna. Det blir ju också, alltså det är ju inte trams, utan för du tycker att det är viktigt att uppfinna värdelösa grejer.
10: Alltså nu gör jag ju inte det längre, därför att jag har blivit mer, liksom fått mer... ja, vad säger man, skills på svenska?
0: Ja.
10: Hur säger man det?
0: Erfarenhet, kunskap.
10: Erfarenhet och kunskap. Och också blivit äldre och tristare. Så att nu liksom löser jag ju saker på riktigt och driver ett provbolag där vi liksom, dels så driver jag fortfarande min YouTube-kanal, där jag gör videos om saker som jag gör, så det är liksom som mitt labb nu. Och sen så är det vissa av de projekten som vi tar och utvecklar och säljer på vår hemsida. Så att det är ju liksom, men alltså den här att uppfinna eller att bygga värld och lösa saker ligger någonstans fortfarande i grunden, för att det är liksom tränaren att vara väldigt till olika idéer och att inte ha ribban så högt. Mm. Alltså så här, jag är ju fortfarande liksom perfektionist i grund och botten, och då är det ju så himla användbart att bara kunna vara så här, nej, men det behöver inte vara så mycket. Det är bara att liksom börja bygga någonting eller pröva det fram. Det behöver inte vara så jäkla allvarligt eller liksom något storslaget på något sätt. Så det är liksom verkligen, har jag liksom tagit med mig från den tiden.
0: Men du, om någon frågar vad du jobbar med, vad säger du då?
10: Alltså det beror på hur mycket jag vill prata om det.
0: Mm. Men uppfinnare?
10: Ja, alltså om jag vill prata om det, då säger jag uppfinnare. Om jag inte vill prata så mycket, då säger jag ingenjör.
0: Smart! Simone Giertz, som är alltså uppfinnare och ingenjör samt youtuber, är dagens gäst. Det här är Kim Wilde. Jag tycker alla ska höja radion lite. You came i P4 Extra.

0: Mitt emot mig sitter Simon Giertz. Alltså en gång, ja, tidigare, eller jag vill fortfarande att du ska få vara drottningen av värdelösa robotar. Eller the queen of shitty robots, som du också har dubbats till. Men något som jag tycker är väl värt att lyfta, det är att du är hedersdoktor vid högskolan i Skövde. Och det utan att ha en endaste poäng eller någon form av examen från högskola eller universitet.
1: Alltså jag gick ett år teknisk fysik,
0: ja. Ja, fast du hoppade av för det gick för långsamt.
1: Nej, det gick för fort på vissa sätt och för långsamt på andra, tror jag. Okay. Ja, nej, jag blev hedersdoktor. Jag har ju alltid liksom skämtat om att jag har gymnasiebetyg är liksom det bästa jag har egentligen. Så att nu har jag ett väldigt fint diplom på min vägg i min verkstad. Men sen så måste jag ju säga, jag har ju abdikerat från Shitty Robots, eller Queen of Shitty Robots-titeln. Så den får gärna någon annan ta om de vill. Okay. Det finns ju ingen arvsorder liksom på det. Men ja, alltså jag kan samla fler titlar på det. Om du vill ge mig någon titel så tar jag den gärna.
0: Jag kanske kommer på någon innan vi är klara här. Ja. Men jag tänker också att det är bara att lägga dem på hög.
1: Ja, och bästa intervjuobjekt.
0: Du, vet du vad? Du går bra för dig i alla fall. Så håll i bara. Håll i och håll ut. Men du hamnar i USA.
1: Ja.
0: Och börjar jobba där.
1: Ja, nej, men så efter det då, så när jag hade slutat på den här praktikplatsen och var på väg hem till Sverige, det var ju då liksom allt drog igång på internet. Därför att jag hade inte fått svar från SVT.
0: Nej. Det blev inget barnprogram.
1: Det blev inget barnprogram.
0: Den titeln kämpar vi vidare med.
1: Ja, nej du. Det är okej, jag håller på med annat nu. Men då hade allting liksom kommit igång så mycket, och ett år senare så kunde jag åka tillbaka till USA, för jag hade fått möjlighet att jobba där igen, och nu har jag liksom bara blivit fast där. Mm. Jag har soffa och hund och katt och vänner och grannar som äter middag med varje
0: vecka. Det är liksom,
1: ja, det är ett riktigt liv. Mm.
0: Hur ofta är du på svensk mark?
1: Ungefär två gånger på år.
0: Ja. Ja. Jag vet att idag har du handlat presenter till dina syskonbarn för att du har gått samvete.
1: Ja.
0: Du är en usel, vad var det, moster och faster?
1: Ja. Ja, du är usel. Man får ju liksom försöka vara så bra man kan när man är här. Men det är ju också det är ju lätt att vara en superbra faster i 2 timmar.
0: Mm. Men har du gett dem den här veckaklockan med armen som slår i huvudet?
1: Nej.
0: Jag tänker att det är en toppen present.
1: Alltså jag tänker ju att det kanske är barnplågeri, men jag kan gärna ge dem verktygen de behöver för att bygga en själva.
0: Helt rätt.
1: Jag kan ge dem kunskapens gåva.
0: Men någonstans, det står ju inte still, för du åkte också som utbytesstudent till Kina, och det är inte att göra det lätt för sig.
1: Nej, jag
0: flyttade dit. Hur är din mandarin idag?
1: Okej. Den är okej.
0: Ja, den är okej.
1: Men nej, alltså jag vet inte. Jag tänkte på det nu, liksom, varför jag har varit så extremt rastlös. Alltså jag flyttade första gången när jag var 16. Och sen flyttade jag till Kenya. Och sen flyttade jag tillbaka till Kina. Och sen till USA. Och sen tillbaka till USA. Så att jag har ju liksom tagit mig härifrån så fort jag kunde egentligen. Och jag vet inte, jag älskar ju Sverige. Men alltså jag tror att det bästa sättet jag kan förklara på är att Sverige är som den här supersnälla killen som bara vill ta hand om mig, men som jag inte är attraherad av. Och USA är liksom som peak fuckboy, och som bara är så här, jag kommer få att jobba riktigt hårt för det. Jag kommer behandla det illa, men fan klart du vill vara här. Och jag bara, ja visst. Och nu är det liksom, jag vet inte, det är ju ändå någonting som är väldigt roligt med att bo där, och liksom de vännerna jag har är helt fantastiska och så himla inspirerande och gör så roliga och coola grejer, och vädret är nice.
0: Men är det inte också fantastiskt att du har möjligheten att skapa det här livet till dig som ändå verkar vara precis som du vill ha det?
1: Ja, alltså mitt liv är ju min bästa uppfinning av allt liksom. Alltså jag kan inte fatta att, jag har aldrig varit rädd för att dö, men nu börjar jag bli rädd för att dö, för att jag kommer liksom aldrig, även om man skulle kunna tro på reinkarnation eller någonting, så kommer jag ju aldrig få det så här bra igen.
0: Mm. Hur har du det med prestationsångesten idag?
1: Mycket, mycket bättre. Alltså jag tror att min prestationsångest handlade om att jag inte hade så mycket att hänga upp mitt självförtroende på. Och då var det liksom att prestera eller att få bra betyg var liksom det enda kroken som jag kunde hänga av min självbild och mitt självförtroende på. Och nu är det som att jag har så många olika grejer. Så att om någonting går dåligt på en front så kan jag liksom proppa upp det med andra grejer. Men det är klart att så här, ibland så känner jag ju liksom att saker inte presterar så bra som jag vill att de ska. Eller att jag inte gör bra ifrån mig. Men det är liksom inte alls samma problem som det var. Alltså jag är oförskämt stolt över mig själv.
0: Vad underbart att kunna säga det.
1: Alltså jag tänkte
0: det är en målbild för oss alla. Att vi ska kunna säga att jag är stolt över det här som jag har gjort. Eller den jag har blivit. Eller Det är ju, det är verkligen någonting som vi alla borde vara mycket, mycket bättre på.
1: Ja, men jag tänker på vad människor har liksom för röst i huvudet som pratar med en. Och min röst, alltså, den brukade vara ganska hård. Liksom. Och nu är den som en stöttande förälder som är så här, ja, det där var svårt. Men jag är så himla stolt över mig själv att jag vågade. Och att jag försökte. Och det vet jag, så här, jag har ju börjat typ träna crossfit nu. Och jag är sämst. Alltså jag är verkligen sämst av alla. Och jag säger, nej men vad bra, då är ju säkert andra människor glada att de inte behöver vara sämst. Och titta på mig, jag är ju så okej med att vara sämst. Tänk så långt jag har kommit. Så att jag, är liksom,
0: jag tänker att den där rösten är väl bra att du har den, med tanke att du bor där borta med den där usla pojkvännen i USA.
1: Ja, exakt. Ja. Då behöver man själv pepp.
0: Ja. Simon sitter kvar. Simon Gertz, som alltså är uppfinnare och hedersdoktor, och listan är lång. Vi ska lyssna på Fanny Avon, Tiden läker alla sår, sen ska vi prata mer.

0: Simon Gärts, som alltså inför en miljon publik på YouTube delar sina uppfinningar, produkter som löser problem vi har, kan man väl säga. 2018 så tar ditt liv en ganska dramatisk vändning. Då dyker Brian upp. Vem är Brian?
1: Ja, Brian är en klump, kan man säga. Men som, så att jag hittade, alltså så här. Jag märkte, eller egentligen min mamma märkte, att mitt öga började se väldigt konstigt ut. Och att mitt öga stod ut längre på höger sida. Mitt högra öga stod ut längre än mitt vänster öga. Och jag började ha lite värk. Och min mamma, alltså hon drar väldigt sällan mamma-rank liksom, på mig. Men hon sa att jag kommer fråga dig eller be dig att boka läkarbesök var 50 minuter tills du har gjort det. Och sen så gjorde jag det. Och då hittade de en väldigt stor hjärntumör. Som jag döpte till Brian för att det var ett anagram för brain. Ursäkta till alla som heter Brian, vilket nog inte är så många i Sverige. och behövde operera hjärnan. Och sen så efter operationen så visade det sig att tumören hade växt mer. De delar man inte kunde dö bort, så jag behövde genomgå strålbehandling. Så det var 2 år av väldigt svåra hälsoproblem, vilket verkligen i grunden ändrade min inställning till mitt jobb och vad jag vill till mig själv, vad det betyder att vara bra och duktig. Så det var verkligen en väldigt omvälvande men långsiktigt liksom positivt. För spoiler alert, jag överlevde och jag mår bra.
0: Ja, men för hur mår du idag? Och jag tänker så här, att få ett besked om att vi har hittat en hjärntumör, det måste ju vara innan man har fått svar på sina frågor. Är den elakartad? Är den godartad? Hur kommer det här att påverka mig? Alltså, vad hände i dig?
1: Ja, alltså, jag var ju 28, eller 27 tror jag till och med. Så att jag var ju liksom väldigt ung, så det var ju så overkligt. Alltså, jag kommer ihåg att jag nästan liksom skrattade för att man bara sa, men vadå jag? Så jag är ju jättehälsosam liksom. Nej, men så att det var väldigt, väldigt omvälvande. Men sen så kommer jag ihåg att jag var så här, jag är så glad att jag inte har typ någon så här obskyrt problem med tarmarna, utan att det är just en hjärntumör. För att man bara säger ordet hjärntumör och folk förstår direkt hur allvarligt det är, och jag säger oj, hon har en hjärntumör. Det är liksom som så här spaderesset för hälsoproblem på något sätt. Och sen så är det ju tyvärr, måste man ju operera hjärnan ofta, vilket jag inte skulle rekommendera, även om det är vissa knäppa saker som händer under tiden.
0: Hur påverkade det dig?
1: Nej, men jag tror att det i grunden, alltså så här, jag var ju tvungen att kompromissa väldigt mycket med min hälsa under 2 år. Jag insåg att även om jag jobbade väldigt mycket mindre än vad jag hade gjort innan, så fick jag fortfarande väldigt mycket gjort. Så att det liksom har gjort att jag jobbar väldigt mycket mindre. Men sen så också var det liksom som att det, ja, men omdefinierade vad det var och var bra. Därför att innan jag blev sjuk så var det liksom att vara bra och att pusha mig själv mycket och alltid liksom jobba så mycket som jag kunde. Och när du går igenom ett hälsoproblem så är det liksom att vara bra och göra, alltså bara jobba inom din kropps tillgångar och liksom att verkligen lyssna på dig själv. Men sen så tror jag liksom, alltså så här, det är ju någonting det här låter ju sjukt, men det är någonting friskt med att vara sjuk, eller du liksom får ju väldigt mycket, det är någonting som är bra. Det var något som var väldigt bra med, för mig. Och jag känner att jag har ett sätt, alltså så här, att gå igenom svåra saker överhuvudtaget. Det gör det ju lättare att relatera till andra människor som går igenom saker. Och innan var det liksom att om någon var sjuk eller hade problem, fysiska problem, så var jag liksom, man är ju så orolig att säga fel. Och nu är jag liksom inte alls rädd för det, för att jag vet vad det var för min, hur det var för min del. Så det är ju väldigt liksom, det gör det lättare att connecta med andra människor.
0: Påverkar Brian dig på något sätt idag?
1: Jag får inte stå på huvudet. Men det är ju faktiskt en ganska okej kompromiss. Jag hade inga stora liksom, huvudstående planer i min framtid. Nej, men annars är det bra. Liksom. Jag måste gå och scanna hjärnan en gång per år och kolla liksom, mina hormonnivåer och sånt.
0: Kan Brian dyka upp igen? Är det därför man håller koll?
1: Alltså, ja, men han är ju antagligen död. Det här är ju 8 år sedan. Ja, så att jag har ju liksom en mumifierad tumör. Alltså, stora delar kunde du ta ut, och så var det vissa delar som var liksom nära för känsliga strukturer för att man skulle operera bort. Så det, nej, men jag använder ju fortfarande det som en ursäkt att inte behöva gå på fester och sånt. Att jag säger, nej, jag kan inte, jag har en hjärntumör. Och mina vänner säger, men Simon, alltså, det är nästan 10 år sedan. Och jag bara, nej, men den är fortfarande kvar där. Jag kan inte, jag vill inte.
0: Ja, för du går gärna och lägger dig vid 9:30 och sådär.
1: Ja, Ja. Alltså jag så här, myten i min familj var ju att mina första ord var släktstäng. För att jag var så här, varför är ni fortfarande här mamma och pappa? Jag försöker sova.
0: Släktstäng. Ja, kul. Men du är bara 35. Vad har du för visioner framåt och hur ser dina uppfinningar ut idag? För nu gör du helt andra grejer än de där som lite oförtjänt har kallats värdelösa.
1: Det tycker jag är förtjänt. Mm. Nej, men nu fokuserar jag mer på produktdesign. Och det är ju fortfarande liksom så här, utgångspunkten är på något sätt liknande. Att det är att jag vill ta vardagsproblem och lösa dem på ett unikt sätt. Men nu är det ett unikt sätt som också är praktiskt. Mm. Så jag driver mitt produktbolag som heter Hjärtstudio. Alltså,
0: det finns säkert jättemånga sådana företag.
1: Ja, det finns jättemånga sådana. Det finns många konkurrenter som går vidare för. Simon 10, nej jag skojar. Nej, men så att det är liksom mitt fokus nu. Så jag gjorde en stol som har som en reling som man kan röra sig för dina liksom t-shirts som du bara haft på dig en gång eller dina byxor som du inte vill stoppa tillbaka i lådan. Så det är liksom mycket, eller jag har gjort galgar som du kan vika på hälften om du har en garderob som är för grund för vanliga galgar eller en hall.
0: De har jag sett!
1: Ja.
0: Till någonstans försäljningsgrej.
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte då att det var smart, tänkte jag.
1: Ja, nej, men tack så mycket. Aha, det tycker jag med.
0: Men nu har jag tillräckligt djupa garderober. Men
1: det är vissa, en vacker dag kanske har en grundgarderob. Ja, då. Då minns han. Nej, men så det är liksom mycket mer fokus på riktiga problem. Och sen så vet jag inte. Alltså, vi håller på att expandera hela tiden. Det är 11 år sedan jag la ut tandborstehjälmen och jag har ju aldrig tyckt att mitt jobb är så roligt som det är just nu.
0: Och det är väl alldeles otroligt lyxigt. Och att det händer grejer för dig. Alltså vi kan sätta oss här igenom ett par år, du och jag. Då är det några nya titlar som vi ska gå igenom.
1: Ja.
0: Det är jag helt säker på. Det enda vi aldrig ska prata om igen, det är Brian.
1: Vi kan prata om det, men förhoppningsvis har vi ju inga nyheter.
0: Nej, exakt. Du, Simon Hjärts, jag är så glad att du kom hit. Stort tack.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Vi ses igen. Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Då gäller det landsväg 288 utanför Uppsala och Gränby. Det är så att det är en brand i en personbil där räddningstjänsten har kommit på plats. Och det här är mellan trafikplats Skäve och Bärby-rondellen som det här påverkar. Då. Oklart hur det ser ut där på platsen, men det finns ju risk för tillfällig avstängning då när man precis har kommit fram till platsen här. Landsväg 288, alltså mellan Skäve och Bärby-rondellen.
1: P4 Extra blir det mer av när klockan har passerat 2. Nu blir det kort rapport från kollegorna på sporten.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Det handlar om VM som avgörs i soliga Aachen i Tyskland den här och nästa vecka. Idag är det dressyrens lagtävling som finns på programmet. De 19 deltagande nationerna har en ryttare vardera kvar som ska tävla. Och för Sverige kör Patrik Kittel och hästen Touchdown 4:15. Då gäller det Maria att de rör sig i närheten av sitt personbästa för att de inte ska bli uppätna av de jagande ulvarna från andra nationer i resultatlistan.
4: Ja, det krävs verkligen lite topprestation här. Som vanligt måste ju Patrik rida med en del press på sig. Men det är han ju van vid och Touchdown har sett fin ut under säsongen.
3: Sverige ligger 4 i lagtävlingen och för att de ska kunna behålla en plats bland de 6 bästa som kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år så måste Patrik Kittel och Touchdown undvika stora missar. Är det rätt att uttrycka det så?
4: Ja, men det är det nog. Så att kan han vara så stabil som han brukar så tror jag att det ordnar sig. Men medaljförhoppningar, det är nästan uteslutet.
3: Varför är det det? De ligger ju ändå 4 i Sverige.
4: Ja, men det är väldigt starka nationer framför som har kammat ihop riktigt mycket poäng.
3: Tyskland, Storbritannien och Danmark nämligen. Dressyr. En ryttare sitter på ryggen på 650-700 kilo muskelbyggda hästar och tillsammans utför de trick som man ibland tänker att nej, det där går väl ändå inte. Hur i nivån tycker du på tävlingen så här långt? Det är ändå VM.
4: Väldigt hög. Många nya länder också. Mycket nya ryttare och väldigt global sport har det blivit. Det är 19 länder som är med här. Och jag är lite imponerad faktiskt.
3: Första svenska ekipage som tävlat idag, Mia von Essen och Invoice. Blandad kompott, en bit ifrån personbästa. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen.
5: Ekot. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Arbetsmarknadsminister Johan Britt om varför de vill ha till en förändring.
6: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
7: Varför vill ni göra det nu?
6: Därför att det är stora pengar det handlar om. A-kassorna ansvarar för utbetalningar av arbetslöshetsförsäkringen. Men 80% av de pengarna som betalas ut, det är skattepengar. Och därför måste vi värna skattebetalningarna.
7: Här innan nu så hörde vi ju om att exempelvis att skattebetalarnas pengar ska gå till de som har rätt till dem. Vilka är de?
6: Ja, det är de som är arbetslösa och som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen ställer. Till exempel vad gäller att gå en utbildning eller söka jobb. De personerna ska känna att arbetslöshetsförsäkringen, det är en trygghet mellan jobb. Men arbetslöshetsförsäkringen får aldrig bli en långvarig försörjning.
5: Sa arbetsmarknadsminister Johan Britt, reporter Linn Hallberg. En man i 65-årsåldern är mycket allvarligt skadad efter en arbetsplatsolycka i Bankeryd i Jönköpings kommun, uppger polisen. Mannen ska ha fått en truck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Polisen har skrivit en anmälan om arbetsplatsolycka och kommer att utreda händelsen. Det är fortsatt torrt i markerna och i södra Sverige.

0: I Sverige är brandrisken stor i flera län, bland annat i Skåne där Mikael Nyberg är tjänsteperson i beredskap vid länsstyrelsen.
1: Vi har flyg uppe hela tiden som kollar om det uppstår någon brand.
2: Och förutom i delar av Skåne län råder det eldningsförbud även i Blekinge län, Östergötlands län, delar av Västmanlands län, Kalmar län och Kronobergs län. Och i Kronobergs län, där det rått eldningsförbud sedan midsommar, ökar nu brandrisken för varje dag som går, berättar Filip Dankmeier, tjänsteperson i beredskap i Kronobergs län.
3: Men det stigas nu från dag till dag och på lördag har vi riktig höjdpunkten där hela länet är i extremt stor risk.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Det har blivit rekorddyrt att segla genom Panamakanalen, rapporterar Financial Times. De flesta resorna sker till fasta priser, men för resorna som auktioneras ut dagligen är priserna nu 16 gånger högre jämfört med samma period förra året. Orsaken till prisökningen är sjunkande vattennivåer på grund av väderfenomenet El Niño och konflikten om Hormuzsundet. Och det får lov att sätta punkt för Ekot. Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
4: Tack för det, Elias, säger jag. Utmärkt levererade Ekonyheter där. Titti Schultz heter jag som sagt och vi har en hel timme kvar tillsammans. President Donald Trump smugglades ut ur Air Force One-planet via en cateringbil efter vad som ska ha varit ett iranskt attentatshot. Och det här höjs det röster kring nu. Semestern kan vara slut och kanske hela ekonomin också. Men livet med guldkant vill man hålla hårt i, så du ska få tips på pangfester för liten peng. Och Deler i Gävle är 15 år och han vill göra sin stad tryggare. Och nu en låt man aldrig tröttnar på. En favorit för många. Sister, sister, I don't feel like dancing.

0: Det här är P4 Extra. En smugglingsoperation genomfördes när Donald Trump skulle flyga hem från NATO-toppmötet i Turkiet i somras. Och enligt New York Times uppgifter så ska det ha funnits ett iranskt attentathot mot Trump, och därför smugglades han via en cateringbil ut ur Air Force One-flygplanet och vidare till ett annat plan. Jörgen Holmlund, du är med i sällskap och du är ju underrättelse- och säkerhetsexpert. Hur vanligt skulle du säga att det är att man behöver vidta den här typen av smått spektakulära åtgärder som vi såg med Trump där vid NATO-mötet?
1: Jag tror att det är extremt ovanligt. Jag tror att det är väl första gången vi hört talas om att någonting av det här slaget dessutom har ägt rum med cateringbilar och fått lämna det som anses vara ett av de säkraste planen i världen, Air Force One. Men det har ju sina rutiga och randiga skäl kring det här Qatar-donerade planet och annat. Och naturligtvis har en ökad hotbild upplevt från Iran dessutom.
0: Okej. Men du, kvar i det här planet då som Trump nu ska ha lämnat, där påstods ju i alla fall en massa journalister och medarbetare sitta kvar, och att de då i praktiken fick agera lockbete eller åtminstone exponeras för det här hotet utan sin egen vetskap. Hur vanligt är det?
1: Ja, men du pekar ju på ett extremt känsligt moraliskt dilemma. Donald Trump har ju fått ett flygplan från Qatar. Det är inte upp till amerikansk toppstandard på Air Force One. Det har inte det antimissilsystem som de andra planen har, men det är en mycket fräschare utgåva av ett Boeing-plan än de som USA normalt använder. Så därför bytet då till ett säkrare missilplan. Men det innebär ju att man lämnar kvar, som du pekar på, då, andra personer som då teoretiskt sett skulle kunna utsättas för dessa missiler, och samtidigt som du vill skydda då presidenten i de här delarna. Det pekar ju på ett extremt känsligt läge, hur man agerar och utsätter då teoretiskt sett andra för fara istället.
0: Nu har vi ju en svensk valrörelse som är i full gång. Politiker, de vittnar själva ganska ofta om en ökad hotbild, och det här har ju pågått i flera år. Hur skulle du beskriva hotbilden i Sverige idag?
1: Ja, det vi ser om är ju då vår minister för civilt försvar, Bolin. Vi ser runt partiledare, statsministern, statschefen, kontinuerlig bevakning av personal från säkerhetspolisen eller polisen, och dessutom då inhyrd personal. Det har ökat kring de mer offentliga delarna. Det har dessutom ökat kring det som är våra 290 kommuner och 21 regioner. Det vi sällan kommer ihåg är ju att också lokalpolitiker har en ökad del av hotbild mot sig på ett ganska otrevligt sätt. Och det blir ett naturligt att kunna hota, även om du inte menar något, men det finns också en ökad hotbild som är reell mot våra skyddsvärda personer.
0: Men om man då tittar på de politiker som jobbar i kommuner och regioner, alltså deras skydd, har du några tankar kring det?
1: Jag uttalade mig för ett år sedan i juni, där det var diskussion kring vår migrationsminister Forsell, och sa att jag tycker att statsledningen ska ge sig på ett ökat ansvar, att det skulle inkludera skydd av våra folkvalda i kommunerna. Det är lätt att säga att Säpo ska ha mer att göra, men det handlar ytterst i min värld om skydd för demokratin. Att otrevliga mejl, besök hemma, någon som bara knackar på. Det är rätt lätt att hitta var man bor i Sverige, vilket gör att det är inte roligt att ta på sig det offentliga uppdraget, vilket ju i min mening hämmar demokratin. Därför är det här viktigt.
0: Om vi kastar ett öga mot USA igen, där ser vi ju de här kostymklädda, ofta fortfarande männen, Secret Service-agenter, som deras jobb är att slänga sig framför presidenten och faktiskt ta kulor för honom och kanske så småningom henne. Och det här har vi ju sett ske i modern tid. Svenska säpovakter, är de ålagda att göra samma sak för den person som de arbetar med att skydda?
1: Med bristfällig insikt i HR-strukturen och tjänstgöringsavtal, där det är en berättigad fråga. Det handlar ju om lojalitet mot tjänstuppdraget. Signar du för att vara livvakt på säkerhetspolisen eller har en skyddsperson, så tror jag att de allra flesta kommer att reagera instinktivt att Henne eller honom måste vi få ut ur den här situationen. En brand, ett sprängdåd, ett hot. Det innebär en ökad risk även för mig i den här situationen. Så att lojalitet mot uppdraget tror jag nog i rätt stor utsträckning skulle innebära att man agerar på det sättet. Jag är däremot inte helt säker på att man skriver in det i ett anställningsavtal att du ska offra ditt eget liv för statsministerns säkerhet eller annan. Men man kommer nog att agera så långt man kan också med risk för eget liv, bedömer jag.
0: Vi har ju faktiskt även i Sverige sett mycket grova brott mot svenska politiker. Hur rustade är vi inför den valrörelse som redan är igång? Vad har du för tankar där?
1: Jag tror att det är en av de mer stabila demokratierna. Alltså, rätt liten risk för desinformation och påverkan på det sättet. Rätt stor medvetenhet om hot mot enskilda. Jag tror att vi ska vara aktsamma i skyddet av våra parlamentariker. Det som noteras som är ganska genomgående, och jag bedömer att de kvinnliga politikerna är rätt försiktiga med att prata om det här, men det finns ofta en ökad hotbild mot just våra kvinnliga politiker. Av oklara skäl, vi kan säkert gissa kring det där, men det där tror jag vi ska rusta oss för att tillåta att man kan ha olika politiska uppfattningar eller olika sakuppfattning i känsliga diskussioner. Det kan få tillåtas vara en politisk diskussion utan att man polariserar det på en höger-vänsterskala och säger att alla andra har fel, och att man dessutom som lyssnare kan använda våld för att man är missnöjd med vad någon annan framför. Och det där har ju utvecklats något i polarisering och ökat våld och närhet till sociala medier på tycker jag, till ett olyckligt sätt.
0: Jörgen Holmlund, underrättelse- och säkerhetsexpert. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Det här är Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: För väldigt många så är det slut med semester nu. För många så är plånboken avsevärt tunnare. Det här betyder ju inte att guldkanten försvinner helt. Man ska inte nödvändigtvis ställa in kräftskivan, ett födelsedagsfirande eller någon form av sensommarfest. För nu ska vi prata om att det går att fixa pangfest utan att fullkomligt blåsa kontot. Så jag säger välkommen tillbaka, ekonomiprofilen Annifrid Lilja.
1: Tack så mycket.
0: Du är aktuell med boken Enkel privatekonomi. Vad skulle du säga är ditt bästa råd för att ordna en riktigt bra fest utan att få budgeten att flyga all världens väg?
1: Nej, men när jag är ute och pratar ekonomi, då är jag väldigt noga med att man ska inte bara spara, man ska också ha kul. Och fest är ju ett ypperligt tillfälle. Men nu efter sommaren, som sagt, då är det ju, kan ju vara lite skralare, men det är ändå lite festsäsong liksom, med kräftskivor och barnen som har fyllt år under sommaren och allt vad det är.
0: Just det.
1: Och jag tänker att det viktiga här är ju att man bestämmer en budget för den här festen innan och inte efter, så att säga. För det är så himla lätt att man bara börjar, okej, vi ska ha lite av det där, vi ska ha det, vi ska ha det, vi ska ha det. Och när man får slutnotan då, så blir det liksom hur mycket som helst.
0: Exakt. Det är det klassiska. Vet du vad du ska ha när du går in i affären?
1: Exakt. Och liksom gör lite research. Ta in lite offerter. Få en bild av vad det faktiskt kostar, så att man faktiskt kan ta de här besluten utifrån liksom, passar det här in i min budget för det här överhuvudtaget?
0: Men jag tänker, pratar vi verkligen nu om den här kräftskivan som man har hemma på altanen, om man nu har en altan? Det är det vi pratar. För jag tänker så här, när du säger ta in en offert, då fick jag plötsligt en bild av att vi ska hyra en lokal och vi kanske är mellan 100-150 pers.
1: Ja, men precis. Alla festar ju olika, så att säga.
0: Ja, i och för sig. Men tycker att jag ska vara så noga även om det bara är hemma på altanen och vi blir 10 personer?
1: Nej, alltså jag tänker ju, det beror ju jättemycket på fest, såklart. Och när man säger offert, då tänker jag mycket kanske på om det är cateringmat som ska till och så. Det kan ju just även det vara på altanen, och även där finns det ju otroligt mycket liksom, ja, i pris, både mot väldigt lågt och upp till hur mycket som helst. Men kontentan där är helt enkelt att göra lite research. Vad kostar egentligen det som vi vill göra överhuvudtaget, så att det inte kommer som någon överraskning?
0: Hur tycker du jag ska prioritera då? Alltså, var ska jag lägga lite extra pengar för att gästerna liksom ska känna att wow, vilken fest?
1: Jag tycker ju att det är himla trevligt att lägga lite krut på just mat och dryck. Det är, tycker jag, ett sätt att göra så en fest känns väldigt generös. Men när man säger mat och dryck så, då behöver det inte vara att vi pratar champagne och löjrom och exklusiva råvaror på det sättet, utan det kan vara väldigt enkelt. Det kan vara gryta och det kan vara liksom väldigt liksom helt rimliga i pris vad gäller dryck och sådär. Men att det liksom finns mycket och att det finns till alla, och att det behöver liksom inte vara 10 olika heller, utan man kommer så himla långt på att välja ut några få liksom dryckesalternativ och några få matalternativ och så kör man all in på det, och att det går att ta igen och igen, det är himla trevligt och känns väldigt generöst.
0: Du, hur gick det för dig och hålla budgeten i sommar? För att, alltså, varmt grattis, du gifter dig i sommar.
1: Ja, men tack. Det gick okej. Nej, men när vi började planera, då var det väldigt mycket vad är det vi tycker är viktigt. Det blev egentligen huvudfrågan när vi satt där. För att när det är just bröllop också, man kan lägga hur mycket pengar på hur mycket som helst. Mat och dryck och lokal och dekorationer och underhållning och fotografer och makeupartister, frisörer. Alltså det finns hur mycket som helst. Så att vi sa det, att vi vill foka på det som är viktigt för oss, vilket var då bland annat mat och dryck. Och vi struntar i resten. Så att vi hade ingen fotograf, var ingen makeupartist eller frisör på plats. Vi hade vår vigsel på vår innergård istället för på något slott. Så. Och var otroligt nöjda med det faktiskt. Och det kommer så himla mycket borden när det kommer till just de här lite större festerna. Och där ska man vara lite försiktig, tycker jag.
0: Men vad härligt att gå en egen väg, verkligen. Det är väl ett superbra råd om något. Men du, säger att jag ändå ska ha en stor jädrans kräftskiva. Jag vill bjuda många. Kan man bjuda på något sätt så att vännerna kan vara med och chippa in lite?
1: Absolut. Jag tycker inte att det är någon skam i att liksom ta hjälp av dem i sin närhet. Och jag tror de allra flesta är väldigt, väldigt glada över att någon vill hosta fest här när man är tillbaka efter semestern. Och det kan ju vara allt ifrån om man vill göra ett knytkalas, det är klart man kan göra det. Men det finns ju andra sätt man kan hjälpa till. Kanske det är en kompis som har ett partytält som de kan låna ut så att man slipper köpa eller hyra det. Kanske det är någon som har väldigt mycket glas för att de har haft massa fest förut. Då kanske man kan låna in det. Mm. Det kanske är någon annan som är grym på det här med underhållning. Bra på att spela gitarr eller gör otroliga musikquiz till exempel. Mm. Att man kan ta lite hjälp med sånt, med underhållningen, för att inte behöva lägga massa krut, både tid och pengar, på det. Mm. Så att jag tycker absolut att man ska kunna ta hjälp av sina vänner där.
0: Och sen tänker jag att kunna be någon annan. Fixar du Västerbottenpajerna och kan du baka brödet? Det måste väl ändå vara okej, va?
1: Det tycker jag absolut. Absolut.
0: Med din erfarenhet, vad är vi slarviga på? Vad liksom spårar det ur? Var är det liksom pengarna rinner iväg? Vad är det vi inte kan stå emot?
1: Alltså, jag upplever två saker. Det är att man har svårt, man ska ha liksom av allt. Alltid. Det blir otroligt mycket av allt. Mm. Massa olika maträtter, massa olika dryckesalternativ, massa dekorationer, massa liksom så här personliga grejer med initialer på. Och liksom, alltså, nej, men det finns inget stopp. Så. Och jag tänker att istället för att känna att man ska göra allt av allt, välj ut vad det är man tycker känns viktigt.
0: Slimma
1: och foka
0: ner.
1: På. Slimma ner och foka på det så att det känns kul och generöst istället. Då tror jag att det blir en toppenfest.
0: Om det nu sitter någon och lyssnar som bara skiter i att ha fest helt enkelt, och men är nyfiken på hur man ska få styr på sin ekonomi efter sommaren. Mm. Jag vet ju, i din bok finns det hur mycket tips som helst, men nu kommer jag kräva tre. Tre tips för att få styrning på ekonomin igen.
1: Yes. Först och främst, få lite koll på läget. Alltså kolla kontoutdragen och kontot för att se hur det faktiskt står till med ekonomin nu efter semestern. Annars är det lätt att man hittar på, eller man har inte helt enkelt koll, och då blir det svårt att göra något åt saken också. Så sätt dig ner 20 minuter och bara gå igenom, kategorisera lite och se hur ser läget ut.
0: Två.
1: Då är det att sätta lite sparmål för hösten. Jag tror jättemycket på lite motivation när man pratar om att få liksom styr, på samma sätt som när man ska börja träna efter nyår och så vidare. Mm. Sparmål, både de korta i att man kanske vill göra något extra kul till jul i år eller till nästa års semester, eller något lite mer långsiktigt, börssparande eller vad det kan vara, och liksom konkretisera ner det där för att få lite motivation. Och sist sen, alltså kom igång med den där sparrutinen. Om det så är 100 kronor i månaden, sätt upp det på det här autogirot som går direkt vid löning. Och bara få, alltså bara komma igång. För det är nästan alltid den liksom högsta tröskeln att ta sig över. Och gör det inte liksom svårare än vad det behöver göra, eller än vad det behöver vara. Utan det behöver inte vara massa tusen lappar. Men sätt igång bara så att man kan börja helt enkelt.
0: Anne-Frid Lilja, som är det nya efternamnet. Jajamän. Stort grattis igen. Ekonomiprofil och aktuell med boken Enkel privatekonomi. Vad roligt att du var här. Vi ses säkert igen.
1: Det gör vi.
0: Tack för idag.
1: Tack.
0: Här är Edvard Maja och Vika Gidjolina. Jag ber om ursäkt för det uttalet. Låten heter i alla fall Stereo Love.

0: nås av nyheten att en sjukhusanställd i Jönköping misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott under helgen. Det här skriver regionen i ett pressmeddelande och HR-direktören Urban Funk säger så här. Det är en mycket allvarlig händelse som nu utreds. Och när händelsen blev känd så flydde den anställde och enligt uppgifter till P4 Jönköping så greps han efter en polisjakt på E4. Vi fortsätter naturligtvis att följa detta.
1: Nu lokala nyheter i P4 Uppland. En polis i Uppsala åtalas för grovt dataintrång efter att ha gjort olovliga slagningar i polisens datasystem.
2: Enligt stämningsansökan ska polisen vid över 60 tillfällen ha gjort otillåtna slagningar i flera av polismyndighetens datasystem. Enligt åklagaren har vissa slagningar gjorts på uppdrag av en annan person som inte haft rätt att ta del av uppgifterna. Totalt handlar det om över 220 slagningar mellan januari 2023 och januari 2026. Polisen medger händelseförloppet men förnekar brott.
1: Det rapporterade Axel Lidin. På måndag öppnar Uppsalas nya simarena för allmänheten. Men redan den här veckan smygsinvigs bassängerna av Uppsala simsällskap.
3: Vi har just nu uppstartsläger för ungefär 55 av våra tävlingssimmare.
4: Matilda Boman är bredd- och parasimsansvarig på Uppsala simsällskap.
3: Fantastiskt att få komma in i en helt ny anläggning och det skapar otroligt fina möjligheter för oss som verksamhet. Lära fler barn, ungdomar och vuxna att simma och därefter utveckla dem som både träning och tävlingssimmare betyder väldigt mycket.
4: Och några av dem som är här och tränar den här veckan, det är Tage Helin, Matteo Bakos, Ines Lundqvist och Saga Jägare.
5: Det blir en ganska stor uppgradering för oss som elitsatsar inom simning.
6: Vi kommer kunna träna mer och vi kommer kunna träna bättre än sån här bassäng.
7: Intressant att starta en ny pool.
8: Det är väldigt skönt att den är liksom fräsch. För Fyrisås var ju väldigt smutsig på botten som man märkte. Så det här är väldigt fräscht och kul att testa något nytt.
1: Reporter här Åsa Wistedt. Vädret idag med soligt men med en del stackmoln och tunna slöjmoln. 19-23 grader och västlig eller växlande vind. Ikväll omkring halvklart med moln som under kvällen ökar på västerifrån. Nu trafik med Rebecka Björkholm.
9: Det var tidigare ett larm om en bilbrand på länsväg 288 mellan Gälla och Uppsala mellan trafikplats Sjöve och Bärbyrondellen i riktning in mot Uppsala. Nu ska det vara helt framkomligt här på platsen. På E18 mellan Bålsta och Enköping kan det vara att det ligger däckraste kvar mellan trafikplats Grillby och Annelund och det här påverkar då i riktning västerut, alltså mot Enköping. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser några störningar, det är 020 999 444.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Innan hela semestersnurren drog igång den här sommaren så inspirerades vi av lite folk som gjorde lite andra grejer på semestern. Åka husbil, dra den till spännande platser, det kanske inte är jätteovanligt. Men jag snackar i alla fall med Nilla och Micke som är tillsammans då med hunden Bingo husbilssemestrar. Och de lovade skicka vykort. Nu har det kommit. Det har samma storlek som ett A4. Vi lovade skicka ett vykort från Kroatien när vi pratade om husbilar för ett par veckor sedan. Nu är vi i Pag, har en fortsatt härlig sommar. Jag ser här att det är väldigt härligt. Bingo, han ligger och njuter i skuggan och det är supermysigt och jag undrar om inte det där är en pina colada. Mycket trevligt, den åker upp på vykortsväggen och sen pratar jag ju med Tobias och hans familj. De åker ju på mopedsemester tillsammans. Hälsning från Mopedknutters on tour på resan med namnet Finnlyxen. Nya vägar, nya upplevelser men samma härliga sammansättning. Vi har några dagar kvar och en hel del oväntade möten. Idag glider vi mot Sikfestivalen i Kukkola för en kulinarisk resa i resan. Alltså, han skriver också, som info fungerar TUT-systemet fortfarande utmärkt som man använder då i familjen för att kommunicera. Åker också upp på vykortsväggen. Väldigt roligt att det blev av och att det blev härligt helt enkelt. Jag fortsätter att varmt och glatt ta emot vykort här i Studio 8 i Radiohuset. Rätt upp på väggen åker de. Många som kikar på dem där. Pernilla Andersson, här och nu. Det här är Rosor i P4 Extra.

0: Det ryska paret som greps av polisen utanför Gävle förra veckan har nu släppts ur Migrationsverkets förvar efter ett beslut av Migrationsdomstolen. Samtidigt fortsätter polisen sin undersökning vid platsen där de kampade, och paret ska enligt deras advokat ha uppmanats att lämna landet. Maria Lapenkova, reporter på SVT. Du har ju rapporterat om den här händelsen. Kortfattat, vad är det som har hänt hittills?
1: Ja, det här handlar om ett par som kommer från Ryssland men som bor i Spanien. De var på semester i Sverige och tältade på en plats som var i närheten av en stuga där Saabs vd befann sig. Han har personskydd och hans vakter reagerade på paret. Bland annat handlar det om att de pratade med rysk brytning och att de hade komradio. Så paret togs i förvar hos Migrationsverket, som du nämnde, förra veckan. Och igår släpptes de efter att domstolen hade upphävt beslut om förvar. Och enligt parets advokat har beslutet att paret skulle avvisas från Sverige också upphävts. Och även beslutet om ett återreseförbud.
0: Och vad är det absolut senaste då, här och nu?
1: Ja, dels så har polisen uppmanat paret att frivilligt lämna Sverige senast nu på söndag. Och parallellt pågår en förundersökning om hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld.
0: Polisen har ju dykt vid vattnet vid den tältplatsen där paret var. Vad letar man efter? Finns det några uppgifter om det?
1: Ja, polisen har sagt till SVT att man bland annat letar efter eventuella brottsverktyg. Så de här dykningarna, de är en del av brottsplatsundersökningen. De har även sökt runt där paret hade ställt upp tältet. Men det senaste från polisen är att de inte har hittat något.
0: Och du nämnde ju också det här att paret påstår att polisen reagerade på deras ryska brytning, att de inte kände sig trodda och litade på polisen. Vad är det man har reagerat på? Jag tänker, det är många som ändå är rysktalande och finns i Sverige.
1: Ja, det stämmer. Men det som hände här var att paret satte upp ett tält på en plats som låg ungefär 50 meter från stugan där Saabs vd då, Mikael Johansson, befann sig. Och Tatjana, kvinnan i paret, hon ska ha gått in på tomten och frågat om hon fick fiska från bryggan som låg, som tillhör stugan. Och det var det här i kombination med ryskan och i kombination med att paret hade komradio som fick vdns vakter att reagera. Och paret själva säger att de inte visste vem stugan hade koppling till och att komradion var till för att de skulle kommunicera med varandra.
0: Men finns det något konkret som man har uttryckt vad det här paret skulle ha misstänkts för?
1: Ja, hemfridsbrottet gäller uppgiften om att kvinnan ska ha gått in på den här stugtomten. Men vad som ligger bakom misstanken om förberedelse till grov stöld, det har polisen inte förklarat någon närmare. Men paret är inte gripna just nu och de har heller inte delgivits misstanke om brott.
0: P4 Gävleborg rapporterar att enligt parets advokat så överväger de en JO-anmälan eftersom myndigheternas agerande, citat, inte imponerar och är inte förenlig med lagstiftningen. Vad tror du kommer att hända där?
1: Ja, om advokaten gör en anmälan så kan JO granska om till exempel polisen har följt lagar och regler i sin hantering av det här paret. Men JO kommer inte ta ställning till om paret har begått några brott. Så det återstår att se vad polisens förundersökning leder till.
0: Maria Lapenkova som är reporter på SVT, tack för att du var med P4 Extra här och nu.
1: Tack.
0: Coldplay. A sky full of stars.

0: Norge delar Doxan vill göra sin hemstad Gävle till en tryggare plats. Så han startade projektet Unga för unga. Och med mig nu direkt från Gävle delar. Välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, berätta mer om det här projektet. Vad är det ni gör?
1: Ja, men Unga för unga är en ungdomsdriven grupp då, med ungdomar som vill att Gävle ska bli tryggare. Och vi vill lyfta ganska mycket med att vi ungdomar är en del av lösningen och inte bara ses som ett problem här i Gävle. Där är mycket nu speciellt kriminalitet i Gävle. Och som sagt, Unga för unga är en ideell ungdomsdriven verksamhet som har vuxit fram ur en väldigt enkel tanke då, att ungdomar ska kunna vara en del av tryggheten för andra ungdomar. Vi är ungdomar som väljer själva att lägga vår fritid på det här. Vi gör det helt ideellt. På att finnas ute där ungdomar befinner sig. Det kan vara festivaler, matcher, ungdomsevenemang och andra platser där ungdomar samlas.
0: Men du, är din tanke då att andra unga människor som kanske är lite mer på glid har lättare att prata med andra ungar som till exempel från ert projekt och att man liksom möts på det viset istället för att till exempel polisen griper in eller sådär?
1: Exakt. Det är ganska mycket tanken också om att ungdomar förstår varandra mer. Vi har ett språk, kan man säga, ungdomsspråk, där vi förstår varandra. Vi ska prata med varandra helt enkelt.
0: Men samtidigt, jag tänker att flera av de här gängen är ju kanske inte helt lätta att ha att göra med heller. Tänker ni mycket på att utsätta sig för risker och sådär?
1: Vi tänker ju såklart på våran säkerhet först och att vår säkerhet går alltid först. Så det är alltid vi brukar göra innan dagen startar, det är ju helt enkelt kolla vilka områden man ska vara och vilka ungdomar som befinner sig och sen prata om säkerhet och risker vi tar och inte tar. För det är väldigt viktigt som sagt när vi gör, när vi är ute. Och sen är det såklart en ungdom som är väldigt, om vi ser påverkad eller berusad, som tar våran risk på något sätt. Då är det ju såklart 112 vi ringer. Men vi försöker alltid prata med vårt språk och försöka lugna ner ungdomen, som sagt. Men det är ju ganska mycket säkerhet också ute.
0: Mm. Men du, ta oss med då till hur en typisk fredag eller lördag kväll kan se ut. Vad gör ni i det här, alltså unga för unga? Alltså, hur går det till när ni är ute och rör er?
1: Ja, men om vi pratar om en vanlig dag då, en kväll med unga för unga. En vanlig kväll börjar ofta med att vi samlas innan vi går ut. Vi går igenom vilka som arbetar, vilka områden vi ska röra oss i och vad vi behöver tänka på under kvällen. Sedan går våra ungdomsvärdar ut i patruller. Det kan vara två patruller med alltså fyra ungdomsvärdar som befinner sig ute. Vi rör oss runt där ungdomar befinner sig och försöker framförallt vara närvarande och uppmärksamma. Vi är liksom extra ögon, kan man säga.
0: Mm.
1: Det kan vara allt ifrån att vi går runt och pratar med ungdomar, hjälpa någon som tappar bort sina kompisar, finnas där för någon som känner sig otrygg eller bara säga hej och visa att vi finns helt enkelt. Ja, men bara att följa med en ungdom till en busshållsplats gör väldigt mycket för oss och det tar på oss ganska mycket i hjärtat att wow, nu har vi faktiskt ungdomar gjort en skillnad och att vårt perspektiv i samhället, att vi ungdomar har en perspektiv i samhället.
0: Men du, vad får ni för respons då? Där kommer ni, du är 15, alltså ni är ju jätteunga fortfarande. Ja. Och så går ni fram till de som kanske är lika unga eller snäppet äldre. Vad möts ni av?
1: Vi möts ganska mycket positivitet hittills, det gör vi. Och det känns fantastiskt faktiskt att vi möter av ungdomar speciellt positivitet. Men det finns negativa kommentarer som att vi inte är poliser, men det är liksom självklart att vi inte är det. Liksom. Att vi finns bara som extra ögon och försöker vara trygga ungdomar bara för att visa samhället att vi faktiskt är en del av lösningen och inte bara problemet.
0: Mm. Men du, har ni varit med om någonting som sticker ut, några konstiga situationer eller så? Jag tänker så här, jag råkar veta att det var en stadsfest i Gävle för inte särskilt länge sedan. Alltså, finns det några, då är det ju mycket folk ute.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är många gånger som vi har arbetat under händelser som stadsfesten. Vi har varit med flera olika situationer där vi verkligen har känt att vårt arbete gör skillnad. Och vid ett tillfälle var det en tjej och hennes kompis som svimmade av där vi var på plats och kunde snabbt uppmärksamma situationen och gick fram och pratade, försökte lugna ner båda tjejerna för att de har just, alltså det är på väg att svimma, de är på väg att svimma, de har panikattack kan man säga, men slutet av dagen så svimmade den här tjejen, men vi var på plats och kunde snabbt uppmärksamma situationen, vi stannade kvar hos dem och såg till att faktiskt ambulanser kontaktades och kom på plats för att kunna hjälpa dessa tjejer. Det viktigaste för oss i sådana situationer är att inte försöka vara sjukvårdare eller göra saker vi inte har kompetens helt enkelt, utan att behålla lugnet, se till att personen inte lämnas ensam och får rätt hjälp på plats. Men vi har också varit med i situationer där en ungdom hamnade i en situation med personer utanför en butik och blev erbjuden någon att dricka. Uh-huh. Jag reagerade på situationen och valde att gå fram och sätta stopp för det. För vi är ungdomar, som sagt, vi är inte vuxna.
0: Men lyckades du få ordning på den situationen då?
1: Ja, exakt. Jag tillkallade faktiskt väktare till platsen och ville verkligen att ungdomen skulle känna sig trygg. För att människor, eller vuxna människor, ska inte kunna bete sig så mot ungdomar. Det är väl självklart liksom rättighet för mig. Mm.
0: Du, fortsätt vara rädd om dig.
1: Ja.
0: Och stort tack för den här insatsen. Och jag
1: tack,
0: hoppas
1: snälla.
0: Att ni blir allt fler och att ni kan göra det här
1: tack,
0: tillsammans.
1: Snälla. Tack snälla.
0: Delar Doxen, alltså initiativtagare till Unga för unga i Gävle. Vad fint att prata med dig. Ha det så bra.
1: Tack snälla. Hej.
0: Hej. Det här är Mauro Scocco med Allt just nu.

är det alltså partiell solförmörkelse man kan avnjuta om man befinner sig i Sverige. Det här drar igång 18.48 i Malmö. Nej, förlåt, i Kiruna. Jag ber om ursäkt. Det var tvärtom. 19.10 i Malmö. Så får man bara vara på tå där. Och aldrig titta utan skydd på solen. Viktigt har vi lärt oss idag. Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Och VM i solglimrande Aachen i Tyskland som idag ger oss upplösningen av dressyrsportens lagtävling. Det är dags för de avgörande andetagen nu och de deltagande 19 nationernas respektive sista ekipage tävlar nu och fram till klockan 6. För Sverige kliver sista ekipaget Patrik Kittel och hästen Touchdown in i dressyrhagen om en kvart ungefär. Och de får ju inte strula till det, Maria.
2: Nej, han har kniven på strupen, Patrik, och hästen har ju varit väldigt stabil under säsongen, så att vi hoppas ju att det ska hålla.
1: Det är 19 nationer med, som vi sa nyss. Sverige ligger på fjärde plats inför avgörandet. Det är långt upp till medaljerna. Tyskland 1, Storbritannien 2 och Danmark 3. Det går inte att klösa sig fram till medaljer, mänskligt att döma, för Sverige.
2: Nej, det är ingen chans. Vi ser just Katrin Laudrup-Defour inne på banan. Han har börjat superstarkt, och där har vi danska.
1: Hon som är etta på världsrankingen, ja. Det är ju så också, vilket är viktigare i det här sammanhanget då, eftersom det inte kan bli VM-medaljer, att de sex bästa nationerna i lagtävlingen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Det är den svenska målsättningen det. Sverige 4 nu, hotas bakifrån, men det ser ändå ganska lovande ut.
2: Ja, det kommer de att klara. Det är jag ganska säker på.
1: Alltså säker sådär, så att du vill killgissa? Eller så att du...
2: Nej, jag är nog säker på det. Det ska till en riktig katastrof annars.
1: Ett svenskt ekipage har tävlat idag. Maria von Essen och hästen Invoice nådde inte sitt personbästa. En bitvis osäker insats, men kanske kan det bli bättre så småningom.
2: Jo, men det tror jag. Hästen är väldigt känslig och inte så lätt på såna här enormt maffiga arenor. Utan jag tror att nu när de har haft en start, gjort ändå bra, många highlights, så kommer det bara gå bättre.
1: Om en kvart, Kittel och Touchdown, då avgörs det. Christian och Maria, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
3: En medarbetare på länssjukhuset i Rehov i Jönköping misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott i helgen. Urban Funk är HR-direktör för Region Jönköpings län.
4: Vi har inlett en arbetsrättslig utredning och utredning utifrån patientsäkerhetsaspekterna. Chefsläkare är inkopplade för att dels utreda och få se om det finns åtgärder direkt som vi behöver vidta. Ja, medarbetaren är avstängd och får inte vistas på arbetsplatsen.
5: Men hur har det där kunnat ske på en sjukhus då? Hur är det möjligt?
4: Ja, det får ju utredningarna visa.
6: Den misstänkta personen avvek från platsen när han upptäcktes. Och enligt uppgift till P4 Jönköping är det samma man som jagades i bil av polisen och i samband med det körde in i ett betongfundament på E4 och skadades. Han greps också på platsen där.
3: Reportrar Maria Rymell och Melker Wahlström, P4 Jönköping. I Norge har 10 barn förts till sjukhus efter ett gasutsläpp på ett vattenland i Stenskär, rapporterar VG. Omkring 50 personer har fått evakuera. Det har blivit rekorddyrt att segla genom Panama-kanalen, rapporterar Financial Times. Orsaken är sjunkande vattennivåer på grund av väderfenomenet El Niño och konflikten om Hormuzsundet. Och så sist så har vi en rättelse. I ett inslag i Ekot klockan 12 idag sa vi att ett slopat karensavdrag enligt Socialdemokraterna kommer att kosta företagen 12-21 miljarder kronor. Rätt är att den uppskattade kostnaden bygger på uppgifter från en rapport som S beställt från riksdagens utredningstjänst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Det tackar vi för, och vill ni ha mer ridsport då kommer det ytterligare en uppdatering efter klockan 17, alltså efter 17:45 Ekot får vi kika in hos ridsporten igen alltså. Just nu är det P4 Uppland du lyssnar till, Julia Pliskovats heter jag och jag önskar dig en god eftermiddag. Vi ska kika in hos trafikredaktionen för att se läget på vägarna och på tågrälsen. Elisabeth Edberg har koll.
8: Ja, på vägarna ser det ut att vara ett gott läge. Tågtrafiken där är istället en del banarbeten som stökar till det plus ett trasigt tåg. Och när det gäller det tåget så påverkar det mellan Stockholm och Västerås hos SJs regionaltåg. Och man har inte kommit iväg från Stockholm som det var tänkt här 15:43, utan man försöker väl få ordning på det här tåget. Så därav förseningen, så SJs regionaltåg med nummer 129 och som ska till Västerås. Så där har vi en stor förändring i tiden.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Håkan Rehn är tillbaka i studion för att berätta om lite nyheter vi har idag. En av dem handlar ju om vad som händer på himlen ikväll.
1: Ja, solförmörkelse ska det bli ikväll. Och det är inte så ofta det händer, men nu har man chansen att se det här fenomenet. Men viss försiktighet rekommenderas. Man ska inte liksom ställa sig och stirra rakt mot solen bara utan att ha något skydd. Det finns så kallade solförmörkelseglasögon. Det kan man skaffa sig om det nu finns några kvar. Men det finns också en möjlighet, berättar astronomen Erik Stempel, så att man istället projicerar den här bilden av solförmörkelsen så att säga på ett papper eller någonting. Man har någon skärm av något slag eller en pappbit kanske med ett litet hål i, och så håller man den så solen lyser genom det där hålet och projiceras på en annan yta. Och då kan man liksom se, utan att titta mot solen, utan då tittar man på projektionen av solen och se solförmörkelsen där. Mm.
0: Ett bra tips alltså, och vi kommer väl återupprepa det här flera gånger under eftermiddagen. Titta inte rakt på solförmörkelsen, du kan verkligen skada ögonen.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Och vi har ju pratat en del om det här med solförmörkelsen ikväll. Perseiderna i natt, det gäller ju att det är bra liksom molnklart på himlen. Vi ska kolla det nu. Meteorolog på SMHI, Hilda Westberg, är med oss. Halloj!
1: Hallå, hallå!
0: Ska vi börja med att kolla liksom generellt vädret för eftermiddag kväll?
1: Ja, det är en del moln som passerar här och 22-23 grader just nu. En del av stackmolnen kommer ju att sjunka ihop här framåt kvällen. Men sen är det ju också en del moln väster om oss som lurar.
0: Ja. Hur lätt är det att ge en prognos för hur molnigt det kommer bli under solförmörkelsen?
1: Just för Upplands del så är den... Ja, inte helt lätt idag ska jag säga. Det är lite olika bud från modellerna här hur pass snabbt de här molnen från väster ska komma. Och också lite beroende på vad de har för höjd. För solen kommer ju stå lågt ikväll vid solförmörkelsen. Det är ju någon timma innan den går ner. Mm. Så att är molnen höga så kan man se under molnen också. Även om det är möjligt om man tittar rakt upp.
0: Just det.
1: Det är lite att tänka på.
0: Verkligen. Och sen i natt så har vi också stjärnhimmelsfenomen Perseiderna som glider in runt efter midnatt och in på småtimmarna. Man kan se det här rymdstoftet, jag vet inte om det är den tekniska termen, som faller ner och målar ljusstreck på himlen. Är det klart då eller är det molnigt?
1: Då är det mulet. Ach. Då har de här molnen västerifrån kommit in och lagt sig som ett lock över oss.
0: Vad trevligt. Det är alltså ikväll och i natt. Hur ser morgondagen och veckoslutet ut då?
1: Ja, men de här molnen kommer ändå att lätta lite imorgon förmiddag. Så att sen blir det ändå en del sol. Även om molnen hänger kvar så kommer solen att kika fram däremellan. Och... på fredag kan passera någon enstaka skur och sen är det ändå en hel del sol mellan dem också och temperaturen kommer successivt att öka här.
0: Ja precis, det ska bli varmt framåt helgen.
1: Det ska det och det ser fortfarande ut att bli varmt framåt helgen.
0: Ja, du ser. Tack så mycket Hilda Westberg, meteorolog på SMHI.

0: That I made you love me med Ariana Grande. Och vi ska tillbaka till Enköping där Monica är. Och du går på museum, Monica.
1: Ja, jag befinner mig på Telesium. Det är ett nyöppnat museum i Enköping som har samlat tekniska föremål och tekniker som svenska försvaret har utvecklat och använt sedan andra världskriget då framåt. Och jag står här med Fredrik Wibe, ordförande i den här föreningen som driver museet. Berätta, vad är det vi ser här?
2: Ja, här inne så finns det ju massa exempel på de system som vi använt i Sverige för att utöva ledning av totalförsvaret och den teknik som stod till buds under kalla kriget.
1: Ja, jag har tagit med en liten tur här, men man kan inte gå runt så mycket just nu för då bryts kopplingen för det är så mycket teknik här inne. Men det finns stora gröna bilar överallt och fantastiska apparater som man vill bara pilla på, men det ska man kanske inte göra heller.
2: Ja, här kommer man att få prova på massa olika saker. Vi har en del saker som vi kan prova idag, men nästa år så kommer det finnas betydligt fler saker att prova på.
1: Spännande. Vad är det här för manik?
2: Det vi ser framför oss nu, det är fjärrskrivare och det var ju före e-postens tid. Och det var det sätt vi kunde överföra meddelanden på då. Och telex hette det civilt då, i det militära så kallar vi det för fjärrskrift. Och det var mellan olika staber som var då gemensamma för det militära och det civila försvaret.
1: Och här borta till vänster om mig så har vi flera apparater och de är liksom det är så här plexiglasskivor mellan dem och mystiska band med konstiga tecken. Vad är det för någonting?
2: Där ser vi ett exempel på kryptering av en sån här fjärrskriftsförbindelse. Man ville ju inte då att någon obehörig ska kunna ta del av informationen och därför var det viktigt att kunna göra det här. Och för att åstadkomma den här krypteringen så var ju det tvungen att göras inom landet så att man hade helt kontroll på den teknik som gjordes. Och det här är helt mekaniska saker. Idag är ju allting mjukvarustyrt när det gäller krypton.
1: Men då hade man apparater och gjorde det här manuellt så att inga spioner skulle få reda på. Vad är det man ville kryptera då?
2: Det man ville kryptera det var ju de saker som var på gång. Man ville också hemlighålla information om exempelvis det som är ute i media idag om robotar som USA har eller inte har. Sånt vill man inte att ska komma ut.
1: Mm. Spännande. Och här bakom oss så är det liksom som en hel container. Vad sjutton är det där?
2: Det vi ser där det är en transportabel radargruppcentral. För att utöva luftövervakning i Sverige så hade vi ett antal bergrum. Och i dem så satt ju stridsledare för flygvapnet och som hade koll på luftrummet. Men av olika saker så kan det bli störningar. Och att en sån här anläggning inte fungerar längre. Och då fanns det transportabla anläggningar som man då kunde köra ut. Antingen ställa dem vid någon telutpunkt eller i någon bergtunnel eller vad som helst egentligen. För att fortsätta att leda flygvapnet och ha koll på luftläget.
1: Mm-hmm. Så det var en helt vanlig container och så var det liksom inte en vanlig container. Vad grejer i?
2: Det var mycket teknik där inne som svenska teleföretag har tagit fram och var unika på den tiden när det här genomfördes.
1: Då på den tiden så var det ju mycket saker som utvecklades inom försvaret, mycket teknik. Hur är det idag?
2: Idag är ju den civila telekomvärlden som är ledande och det blir ju då tillämpningen för försvaret att använda de olika sakerna för våra eller försvarets ändamål.
1: Men vill man kolla på det som utvecklades sen efter andra världskriget och under kalla kriget, då ska man ta sig hit till Telesium. Och detta berättades för oss av Fredrik Wibe som är ordförande i föreningen och som driver Telesium i Enköping.
2: Tack så mycket.

0: Hang with me med Robin. Och en del av styret i Knivsta, partiet Knivsta.nu, har gått ut med att man kommer lägga ett förslag om att inte släppa igenom det avtal om bostadsbyggande som ingår i fyrspårsavtalet. Det är ett avtal mellan olika kommuner, regionen och staten om utbyggnad av järnvägsnätet i länet bland annat. Med oss nu har vi en representant från de som ska bevaka att det här avtalet hålls. Det är länsstyret. Sen. Vi är med oss länsråd i Uppland, Cecilia Magnusson. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du, om KS, alltså kommunstyrelsen, om de tar beslut om att inte följa det här avtalet, vad händer då?
1: Ja, nej men länsstyrelsen har ju en roll, liksom ett uppdrag då från regeringen att följa att de här avtalen följs. Och då har ju vi olika rapporteringstillfällen och vi skriver också rapporter till regeringen. Så det är, där skulle en sån fråga hamna om det sen då skulle fatta att det skulle vara kommunens hållning att man inte vill fullfölja det här. Ett annat alternativ är ju att kommunen väljer att begära en omförhandling och då blir det ju regeringen som får ta ställning i frågan.
0: Det kommer alltså tas upp på någon av förhandlingarna kan man säga. Kan man säga att fyrspårsavtalet är liksom hotat här?
1: Jag kan säga, det är ingen förhandling som pågår nu. Utan nu har vi ju mer uppföljningsmöten där vi bedömer om de åtagandena som finns i avtalet följs eller inte. Och det är det vi också rapporterar då till regeringen. Och än så länge så har ju inte vi fått någon information från kommunen i den här frågan. Så det behöver ju absolut först få innan man kan bedöma om avtalet är hotat. Och sen är ju det här, alltså det är en fråga för regeringen som behöver ta ställning till om det behöver vara en omförhandling.
0: Kan det, alltså om det blir en omförhandling eller om det blir så att kommunen inte håller med regeringen, att man inte håller med varandra och bryter det här avtalet på olika sätt, kan det bli konsekvenser för kommunen till exempel att man förlorar pengar?
1: Nej, men jag skulle inte säga att det är pengar kanske i första hand i den här frågan. Den här handlade ju om att staten har gjort vissa åtaganden att man ska bygga järnväg och stationer och kommunen har gjort åtaganden att man ska bygga bostäder. Det här är då förenklat sagt. Så det är ju i första hand där det hamnar. Om en part inte vill fullfölja sin del så behöver man ju komma överens om någonting annat. Helt enkelt. Så det finns inga pengar skrivna i avtalet som det ser ut nu.
0: Och Knivsta har ju försökt att få till ett annat avtal som innebär färre bostäder tidigare. Men då har man ju fått avslag. Hur sannolikt är det att man får igenom det här, tror du?
1: Ja, så den bedömningen som regeringen gjorde då var att det inte hade hänt någonting nytt som var så väsentligt att det fanns en grund för att omförhandla, utan att det var samma förutsättningar som när man hade ingått avtalet. Så det är en fråga som regeringen då behöver ta ställning till om man tycker att det är någonting nu som har hänt som gör att det då finns skäl för en omförhandling.
0: Precis, så en anledning till att man skulle kunna ändra de här förutsättningarna om bostadsbyggande, det är alltså att förutsättningarna för att kunna bygga de här bostäderna har ändrats, och i tidiga bedömningar så har man alltså sagt att det inte har gjort det när man har ansökt om att få bygga färre bostäder. Vad kan man säga, alltså för de medborgarna som lyssnar nu som bor i Knivsta, vad skulle liksom ett brutet avtal kunna innebära för Knivstaborna?
1: Ja, alltså det är ju lite svårt att svara på, men man kan ju tänka sig att om ena parten väljer att inte fullfölja sin del av avtalet så kanske inte den andra parten vill det heller. Och i det här fallet så är det ju löfte om järnvägsutbyggnad och stationsutbyggnader som ligger i avtalet. Men sen, som jag också har varit tydlig med, att det är regeringen som avgör om man ska göra några justeringar i det här avtalet om man tycker att det är grund för det.
0: Och det är ni som sitter mitt emellan alltihop och försöker liksom se till att alla håller sin del, kan man säga så?
1: Ja, alltså vår roll är ju att följa upp de här avtalen och sen i vår tur då rapportera till regeringen om vi bedömer att det finns risker för att det inte kommer att följas då det här avtalet.
0: Och då får vi se vad som händer då om alltså Knivsta kommun tar det där beslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att inte bygga de här bostäderna. Då kommer vi säkert höra mer om det. Men för nu säger vi tack till länsråd i Uppland, Cecilia Magnusson.

0: med The Beach Boys. Jag ska också tillägga i den här diskussionen om fyrspårsavtalet i Knivsta, så avtalet ser ut så att det är ingånget av tre parter. Och jag läste lite i klausulerna där, och det där avtalet kan bara brytas om alla tre parterna är överens om det. Intressant alltså, men nu mer intressanta saker. Vi ska lämna över till lokala nyheter med Håkan Rind.
1: Idag inleddes hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala förra året. Alla de tre män som i tingsrätten dömdes för inblandning i mordet har överklagat, bland annat då den 21-årige man som dömdes till livstidsfängelse. Det var ju den 29 april 2025 som tre unga män i åldrarna 15 till 20 år sköts till döds på en frisersalong nära Vaksala torg. 21-åringen fälldes i tingsrätten för mord, försök till mord samt grovt vapenbrott. Men han yrkar nu på att hovrätten ska frikänna honom på alla punkter. Åklagaren yrkar istället på att domarna mot alla de tre ska fastställas. Och hovrättsförhandlingarna beräknas pågå i 4 veckor framåt. 3 års fängelse, det blir påföljden för en 26-årig man som dömts för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Mannen var under hösten 2025 tränare i en idrottsförening i Uppsala där en 14-årig flicka tränade. Enligt vad som framgår i domen utvecklade de båda en nära relation även utanför träningssammanhang. Och flickan berättar att mannen vid ett tillfälle tjatade sig till samlag och att hon inte vågade säga nej. Mannen förnekar det hela, men tingsrätten finner flickans berättelse trovärdig och dömer alltså mannen till 3 års fängelse. Han ska också betala skadestånd till flickan på sammanlagt 265 000 kronor. En polis i Uppsala åtalas nu för grovt dataintrång efter att ha gjort olovliga slagningar i polisens datasystem.
2: Enligt stämningsansökan ska polisen vid över 60 tillfällen ha gjort otillåtna slagningar i flera av polismyndighetens datasystem. Åtalet gäller både grovt dataintrång och dataintrång. Enligt åklagaren har vissa slagningar gjorts på uppdrag av en annan person som inte haft rätt att ta del av uppgifterna. Totalt handlar det om över 220 slagningar mellan januari 2023 och januari 2026. Polisen medger händelseförloppet men förnekar brott.
1: Och det rapporterade Axel Lidin.
0: Och det var Håkan Ren på dina lokala nyheter som berättade det. Det är eftermiddag i P4 Uppland. Du lyssnar till med mig, Julia Pliskovats, med Monica Titor och med just Håkan Ren. Vi önskar dig en god eftermiddag. Och lämnar över ordet till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
3: Man tackar så mycket, och om vi börjar i vägtrafiken så beger vi oss till Uppsala och Gränbyrondellen där det är rejält med köer egentligen i samtliga riktningar, och det påverkar både Österleden och Råbyvägen, men också köer på länsväg 288 i riktning in mot Uppsala. Och som jag har förstått det så är det ett arbete som pågår där, men jag har ingen rapport om att det är någonting utöver det som har tillstött, men köer i området är det i alla fall. Tågtrafiken, då är det SJs regionaltåg som då framförallt rapporterar kring att det är mellan Stockholm och Västerås och Stockholm Hallsberg är en del ändringar i tidtabellen, så ska du resa med dem och till de destinationerna så dubbelkolla, för det är som sagt en del avgångar som är inställda och så är det lite förseningar, och banarbete är anledningen. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

Love Songs med Agnes. Vi har ju en dagstemperatur idag på 19-23 grader. Vi har en vind från väst eller växlande vind. Ikväll ska vi få omkring halvklart väder med moln som under kvällen tätnar västerifrån. Imorgon blir det soligt men med molnigare perioder med stackmoln samt tunna höga moln under dagen. 22-26 grader får vi imorgon och vind omkring sydväst. Det var alltså väderprognosen för vad som händer idag och imorgon. Vi vet också att det framåt helgen ska bli ännu varmare.

0: Safe and Sound med Capital Cities, och vid 19-tiden, strax efter 19 ikväll, så är det ju solförmörkelse. Det vi har pratat en hel del om, det har ni också hört om i många nyheter. Och jag vill påminna om vad Erik Stempel, astronom vid Uppsala universitet, säger.
1: Man ska aldrig stirra in i solen, för ögat kommer inte märka att den tar skada. Och då kan det vara så att skadan är skedd, och då märker man kanske dagen efter att man har problem med syn. Och det är väldigt onödigt, det har man livet ut. Så det är en risk som jag tycker inte man ska ta.
0: Nej, akta er alltså för att titta rakt in i solen ikväll när den förmörkas. Något man istället kan titta ganska rakt på, det är himlafenomenet som händer senare i natt, efter midnatt någon gång. Då blir det ju meteorregn, så här säger Erik Stempels om det.
1: Så när man är klar med solförmörkelse så kan man ta en liten paus och vänta några timmar, och sen efter klockan 12 på altanen. Man tar en solstol och lutar sig lite bakåt, och sen sitter man och tittar uppåt. Och så kommer man under några timmar med maximum vid klockan 3-4, så kommer man se att det är stoffpartiklar som brinner upp i atmosfären i hög fart.
0: Alltså Erik Stempels där, astronom vid Uppsala universitet. Tyvärr har vi ju hört från meteorologerna på SMHI att det ska vara ganska molnigt i natt, så vi får väl se hur mycket man får se av det där. Ni får jättegärna skicka in bilder om ni tar fina på det. p4uppland@sverigesradio.se. Klockan, den börjar närma sig 16:45. Det betyder att det strax är dags för 16:45-ekot. Efter det också en uppdatering från hästsporten som jag kallar dem idag. Det här är Our House med Madness.

0: Här är kvart i fem Ekot. Mer reaktioner på Socialdemokraternas förslag om att skrota karensdagen.
1: Karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
2: Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka.
0: Ukraina har slutat redovisa antalet ryska robotar som skjuts ned och anställd på sjukhus i Jönköping utreds för sexualbrott mot en patient. I studion Julia Brynolfsson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket så ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Fel och obegripligt, säger den möjliga samarbetspartnern centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Jobben ska bli fler och att tillväxten ska ta fart så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
4: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Så hur ska ni komma överens då?
3: Ja, det får vi se. Men vi tycker att parterna kan lösa frågan.
4: Men tror du att ni kan lösa detta? Det är ju trots allt två motsatta ståndpunkter.
3: Ja, det kommer finnas många frågor som vi ska lösa, men jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig och att då måste det vara företagen som anställer och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
4: Frågan är då om Centern kan sitta med i en regering som skrotar karensavdraget. Så här svarar Centerledaren.
3: Vi har ju varit tydliga med våra sex olika krav och det som handlar om jobben handlar ju om att vi vill sänka kostnaden för familjer och företag.
4: Då tolkar det som ett ja, det är ett krav alltså, för att sitta med i en regering.
3: För oss är det ju helheten som är det viktiga.
4: Magdalena Andersson sa också att hon inte tänker dra tillbaka ansökan om EUs godkännande av statlig finansiering av ny kärnkraft. Ett krav som Miljöpartiet har ställt. Miljöpartiet avböjer att kommentera. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar, som också är mot ny kärnkraft, säger så här.
5: Det är hennes åsikt. Vi behöver titta på hur avtalen ser ut och hur den här ansökan ser ut och vad det betyder i så fall.
4: I utfrågningen försvarade Magdalena Andersson också förslaget om en bankskatt. Risken att bankerna vältrar över kostnaderna på bolånekunderna går att eliminera, säger hon. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson är kritisk.
6: Den här skatten gör det dyrare och höjer räntor. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
0: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Ivan Garcia. Och Socialdemokraternas förslag om slopad karensavdrag välkomnas av LO men kritiseras hårt av Svenskt Näringsliv. Emma, som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen i Luleå, tycker att det i huvudsak är ett positivt förslag.
7: Det är ju bra för det finns ju många alltså där det drabbar väldigt mycket i ekonomin. För det kan ju bli mycket pengar.
8: Hon tror ändå inte att det är karensavdraget som gör att många jobbar trots att de är sjuka. Utan snarare att man inte vill sätta sina kollegor i klistret då det kan vara svårt att få in vikarier. Men att jobba när man är sjuk är inget hon gillar.
7: Nej, jag tycker ju personligen att man alltid ska stanna hemma om man är sjuk. Liksom. För att man måste fokusera på att man själv ska bli bättre. Så att, både så att man kan göra jobbet mer effektivt men också så att man inte smittar ner halva arbetsstyrkan. Liksom.
8: Jessica Tovar jobbar som städerska och hon gillar inte karensavdraget.
9: Jag tänker ibland inte så bra.
8: Hon säger att hon försöker gå till jobbet om hon bara orkar för hon behöver pengarna. Men när hon hade opererat sig hade hon inget val. Då fick hon stanna hemma och ta lönebortfallet som karensavdraget innebär.
9: Måste för kan inte jobba om min jobb behöver för hämta grejer, kasta stora grejer.
8: På Svenskt Näringsliv gillar man inte förslaget att ta bort karensavdraget då många arbetsgivare oroar sig för att det kommer att leda till ökade kostnader. Det säger vd:n Jan-Olof Jacke.
2: För en väldigt stor andel av våra medlemsföretag så är det här den kanske viktigaste frågan just nu. Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka och företagens kostnader kommer att stiga. Det är inte tillväxtvänligt för svensk ekonomi.
8: Men många fackförbund anser att det är en rättvisefråga. Marie Hoponen är analytiker på LO.
1: Ja, karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
8: Hon poängterar att det fortfarande kommer att kosta att vara sjuk då man bara får 80% av lönen. Och hon oroar sig inte heller för effekten på svenskt näringsliv i första hand.
1: Vi är mer oroliga om arbetarnas plånboker och att de får bara hemma sjuka när de är sjuka.
0: Marie Hoponen på LO, reporter Erika Sundén. Riksdagen började i morse debattera en rad lagförslag som regeringen vill ha beslutade före valet. Ett av dessa är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
10: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess, påbörjat den, införa en väntetid.
11: Slutreplik, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
12: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har 4 barn.
13: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen. Så här lät det när hon frågades ut i P1 Morgon.
14: Nästa vecka väntar en omröstning i riksdagen om skärpta krav på anhöriginvandring. Kommer alla liberala riksdagsledamöter rösta för det?
15: Ja.
14: Det kan du vara säker på?
15: Ja.
14: Hur kan du vara det?
15: Ja, men för att politik är en lagsport. Alltså man är med i ett politiskt parti, man vill vara med och driva fram politisk förändring. Vi har som grupp röstat samma, inte alltid tyckt att alla frågor är lika enkla. Men människor har haft olika frågor som man tycker är lite jobbiga eller behöver lite extra mycket tanketid.
0: Liberalernas Simona Moamsson, utfrågad av Mikael Kulle, en reporter Hiva Abdelsade. Vi går utrikes. Ukraina har slutat att officiellt redovisa hur många ryska robotar som skjuts ned. Och det är eftersom luftförsvaret har allt svårare att stå emot de ryska attackerna. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot militära mål långt inne i Ryssland. Och under natten riktades en attack mot Svarta havsflottans bas i den ryska hamnstaden Novorizj.
16: Ett flammande gnistregn över den nattsvarta himlen ovanför hamnen i Novorossiysk. Det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. En framgångsrik och unik insats enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ockupationsflottan och all infrastruktur som stödjer den kommer inte vara säker så länge det ryska aggressionskriget fortsätter, skriver han i ett uttalande. Ryska telegramkanaler rapporterar om upprepade explosioner under natten. Ukraina uppges ha använt hundratals drönare, ukrainskt tillverkade sjömålsrobotar och marina drönare i attacken. Samtidigt växlar Ryssland upp sin robot- och missilproduktion och använder dessutom i större utsträckning robotar från Nordkorea. Det menar flera bedömare är ett sätt att utnyttja Ukrainas brist på avancerat luftvärn och amerikanska Patriot-robotar. Och enligt uppgifter till Politico verkar många av USAs vapenlager stå tomma nu efter 5 månader av krig mot Iran. Och även Europa har börjat få slut på de amerikanska luftvärnsrobotarna. Och det märks i Ukraina. Under juli månad avfyrade Ryssland 195 ballistiska robotar mot landet. Bara 29 sköts ner. Och nu efter veckans omfattande ryska attacker redovisar Kiev enbart antal ryska drönare man skjuter ner. Man har helt slutat att redovisa antalet robotar som Ryssland riktar mot landet. Men Ukraina fortsätter att slå mot mål långt in i Ryssland, som under natten till idag. Och även i förrgår, där ett oljeraffinaderi i Fjärran Östern samt ett lager tillhörande Wildberries, en stor rysk e-handelsplattform, attackerades. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Det har nu gått över 2 dygn sedan jordbävningen i Colombia inträffade i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande under rasmassorna.
17: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus. Räddningsteamen arbetar nu mot klockan. Rapporter inifrån flera städer beskriver hur hundratals medborgare samlas för att gemensamt gräva efter saknade människor i rasmassorna. Norska Röda Korset beskriver hur räddningsarbetet kompliceras av den redan svåra humanitära situationen i Colombia, som späds på av utbredd fattigdom men också av striderna mellan gerillagrupper och regeringen som har drivit folk på flykt i årtionden.
0: Rapporterade Jakob Hallerström. Vi går inrikes igen. En medarbetare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott natten till i söndags. Urban Funk är HR-direktör för Region Jönköpings län.
18: Det är en medarbetare hos oss som är misstänker har gjort sig skyldig till ett sexualbrott mot en patient. Vi har inlett en arbetsrättslig utredning och utredning utifrån patientsäkerhetsaspekterna. Chefsläkare är inkopplade för att dels utreda och få se om det finns åtgärder direkt som vi behöver vidta. Ja, medarbetaren är avstängd och får inte vistas på arbetsplatsen.
19: Men hur har det där kunnat ske på en sjukhus då? Hur är det möjligt?
18: Ja, det får ju utredningarna visa.
20: I ett pressmeddelande säger åklagare Frida

0: Reportrar Maria Rymell och Melker Wahlström, P4 Jönköping. En man i 65-årsåldern har omkommit efter en arbetsplatsolycka i Bankeryd i Jönköpings kommun, uppger polisen. Mannen ska ha fått en truck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Och polisen kommer att utreda händelsen. Det är fortsatt mycket torrt i markerna i södra Sverige och brandrisken är stor i flera län. Bland annat i Skåne län där man sätter in brandflyg för att upptäcka skogsbränder.
1: Och förutom i delar av Skåne län råder det eldningsförbud även i Blekinge län, Östergötlands län, delar av Västmanlands län, Kalmar län och Kronobergs län. Och i Kronobergs län, där det rått eldningsförbud sedan midsommar, ökar nu brandrisken för varje dag som går, berättar Filip Dankmeier, tjänsteperson i beredskap i Kronobergs län.
2: Cirka 80% av länet ligger på stor risk, cirka 10% på mycket stor risk. Men det stegras nu från dag till dag och på lördag har vi riktig höjdpunkten där hela länet är i extremt stor risk.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Och imorgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet medan övriga Norrland får molnigt och regn. I söder mellan 22 och 27 grader, i norr i samband med regn mellan 10 och 15. Producent Emil Östman, jag heter Julia Brynolfsson.
3: Radiosporten med Ridsport.
4: Från VM i solstänkta Aachen i Tyskland. Det handlar idag om avgörande till dressyrens lagtävling och samtliga fyra svenska ekipage som är med i laget har nu gjort sina prestationer. Och allt sammantaget är det nu klart att Sverige är kvalat in till OS om 2 år. Detta alltså i dressyr. Dit tar sig de 6 bästa lagen vid detta VM och Sverige kommer att sluta på 5:e eller 6:e plats. Det återstår sammanlagt 6 ekipage att tävla. Därför vet vi inte exakt hur det kommer att gå för Sverige. Men Sverige till OS, fast inte utan dramatik, Maria.
5: Nej, det var ju både Mia von Essens invoice och Patrik Kittels annars så stabila touchdown hade ju missar idag. Lite grejer som hände och ja, det blev lite spänt. Ändå höll de dem kvar på en hyfsad nivå, det får vi ändå säga.
4: Fina ryttarinsatser.
5: Ja, absolut.
4: Du, Kittel och touchdown, det avslutande svenska ekipaget, såg ju ut som att de skulle snubbla väldigt tidigt i programmet i ett ökat trav.
5: Ja, den liksom tvärstannade och snubbla till ordentligt. Så det var ju väldigt, ja, lite så halvdramatiskt, ja, nu, för det var dressyr.
4: Nu gjorde de ju inte det, de snubblade inte om kull. Men vad var det som hände? Fattar man?
5: Ja, det är svårt, man måste ju titta i slow motion på det hela. Men den tittar kanske till och eller blev, ja.
4: Sverige hur som helst klart för OS kommer att bli 5:a eller 6:a i dressyrens lagtävling. Individuellt så tar sig de 3 bästa svenska ekipagen av de 4 till GPSen, Grand Prix Special, det individuella obligatoriska programmet som avgörs i Aachen på fredag. Och de 3, det är Therese Nilshagen, Maria von Essen och Patrik Kittel, alla runt 72 i procentpoäng.
5: Ja, men det är fräscht i det svenska laget. Jag tycker ändå det är en spännande framtid som väntar.
4: Närmast då på fredag i Grand Prix Special. Christian och Maria, Ridsport VM i Aachen.
6: Och där fick vi både kvart i fem och 2 minuter, alltså ridsport. Men det är eftermiddag i P4 Uppland du lyssnar till. Vi är med er en hel halvtimme till. Jag önskar dig en god... Ja, det börjar bli dags att säga god kväll, eller? Det finns faktiskt de som käkar middag klockan 5, så då kan man säga god kväll eller god eftermiddag. Det vi i alla fall ska säga är att Monica Titor, du är vår reporter ute i länet och du har lite koll på kvällens väder.
7: Ja, god kväll får jag väl säga.
6: Ja.
7: Ja, vi kör till. Ja, men det är fortfarande rätt så soligt, men en hel del stackmoln och såna här slöjmoln. Temperaturen det ligger på mellan 19 och 23 grader beroende på var i det vackra länet man befinner sig. Och västlig och växlande vind. Senare ikväll så kommer det bli omkring halvklart. Och också moln som då under kvällen tätnar västerifrån. Imorgon då blir det soligt och fint, men också såna här moln som kommer upp på himlen, stackmoln och slöjmoln. Men det blir varmare vid 22 till 26 grader och vind omkring sydväst blir imorgon.
6: Det är alltså lite av vädret. Vi ska också bjuda på lite härlig

0: American Pie. Jaså?
1: Och lite whisky and rye.
0: Ja, jag vet inte.
2: Whisky and rye också.
0: Ja, allt det där. Mm. Det var American Pie med Madonna vi hörde som inte riktigt ville ta slut den här låten. Håkan Rehn är också rösten ni hör. Han har ju koll på de senaste nyheterna idag. Och det ska handla nu om turer kring ett äldreboende i Knivsta.
2: Ja, Wilhelmsgård i Knivsta som har drivits av företaget Vardaga skulle från 1 september tas över, eller driften av boendet skulle tas över av Norlandia Care. Nu med kort varsel har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelat att Norlandias tillståndsansökan avslås. Och det beror enligt IVO då på att man planerat för låg nattbemanning. Och det här innebär att kommunen, Knivsta kommun, nu måste ta över driften av boendet själva från 1 september. Lite kort varsel som sagt. Enligt socialchefen i Knivsta, Katrin Josefsson, så innebar Norlandias förslag på nattbemanning att det skulle vara på samma nivå som det har varit hittills. Mm. Men nu gör alltså IVO den bedömningen att det inte är tillräckligt, fast de tidigare gett tillstånd till den bemanningen. Lite knepigt kan man tycka, men den bedömningen gäller. Wilhelmsgård har plats för 50 boende och Knivsta kommun säger nu att man ska inte oroa sig, verksamheten kommer att fortsätta precis som vanligt.
0: Berättar Håkan Rehn.

0: Jag och min far med Magnus Uggla hör du 13 minuter över 5 i P4 Uppland. Och det finns ju en massa olika sätt att ta till sig heter det, information och inte minst olika knep för att komma ihåg den information man får. En del tar kanske till sig den bäst genom en sång, och då är det ju fiffigt att Elvira Gullberg gör just det. En sång av det som vi behöver få koll på när det kommer till valet 2026. Hon gör ju det tillsammans med Erik Blix. Vi lyssnar.
1: Och snart är det ju val.
2: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
1: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
2: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
1: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
2: Va?
1: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
2: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
1: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
2: En riktigt bra DJ.
1: DJ...
2: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
1: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
2: Talmannen. Måste det vara en man?
1: Nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
2: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
1: Mannen.
2: Talmannen.
3: Ah. Mannen, mannen.
4: Vilken man?
3: Talmannen.
4: Mannen, mannen.
3: Vilken man?
4: Talmannen.
2: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt, och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll, typ som en medlare i Paradise.

0: talmannen. Amen.
1: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
2: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
1: Okej, men hur lång tid kan det ta?
2: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
1: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
2: Nej, nej, nej, nej. Det är statsministern som sköter det.
1: Ja.
2: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
1: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
2: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
1: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
2: Ja. Är du redo för valet nu?
1: Redo eller ej? Har jag något val?
2: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
3: Koll på valet av det här slaget fick vi av Erik Blix och Elvira Gullberg. Och det återstår ju att se nu om årets valresultat ger en tydlig fingervisning om vem som kan bilda regering och vilka samarbeten som blir möjliga.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey-Ray.
1: D4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är lite kvar på det här eftermiddagsprogrammet. Vi ska nu få land med Joakim Berg och sen en kort uppdatering från Ekot innan vi får lokala nyheter med Håkan Rent.

0: I Cali i Colombia har ett spädbarn räddats ur rasmassorna efter den kraftiga jordbävningen i måndags, rapporterar CNN. Även 7 vuxna kunde räddas, varav en var barnets pappa. Över 200 personer har bekräftats döda i skalvet och ett stort antal människor saknas fortfarande. En man i 65-årsåldern har avlidit av sina skador efter en arbetsplatsolycka i Bankeryd i Jönköpings kommun idag, uppger polisen. Mannen ska ha fått en tryck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Polisen har gjort en anmälan om arbetsplatsolycka. Elpriserna stiger i Europa inför kvällens solförmörkelse, rapporterar Bloomberg. Dessutom väntas solförmörkelsen dämpa Europas elproduktion med närmare 10 gigawatt, vilket motsvarar runt 10 kärnreaktorer, enligt beräkningar från den europeiska organisationen för eldistribution ENTSO-E. Det var Ekot det på en minut.
1: Det var det. Vi tackar för den uppdateringen. Om en liten stund ska vi också få lokala nyheter med Håkan Ren. Och sen efter det så fortsätter ju P4-kvällen bland annat med tematimmen med Micke Cederberg. Det kommer också fortsatt vara kortrapporter från Radiosporten. Och då gäller det ju Ryttar-VM som är i full gång. Efter klockan 6:30 sätter ju barnradions innehåll igång. Prankligan har vi till exempel ikväll. Och sen senare börjar ju Sport Extra runt 6:15.

0: Dragostea Dintej med Hajducci. Nu lämnar vi över till nyheterna.
1: Driften av äldreboendet Wilhelms gård i Knivsta skulle den 1 september tas över av företaget Norlandia Care. Men nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med kort varsel meddelat att man avslår deras tillståndsansökan. Detta på grund av för låg nattbemanning. Det här gör att kommunen nu själv måste ta över driften. Enligt Knivstas socialchef Katrin Josefsson innebar Norlandias förslag en nattbemanning på samma nivå som hittills. Men IVO gör nu alltså bedömningen att det inte är tillräckligt. Wilhelms gård har plats för 50 boende och kommunen säger att verksamheten där nu kommer att fortsätta precis som vanligt, men nu alltså med kommunen som driftsansvarig. En 66-årig man har åtalats vid Uppsala tingsrätt för att ha planerat att mörda och kidnappa en annan man i Tierp.
2: Det var den 18 juli i år som mannen till närstående sa att han skulle föra bort och mörda en familjemedlem. På en gård i Tierps kommun lastade han en bil med buntband, rep, yxa och gummihammare som åklagaren menar skulle användas för att fullborda brottet. Vittnet som pratade med mannen larmade polisen som kunde gripa 66-åringen innan något hände. Enligt både mannen själv och familjemedlemmar ska han vid tillfället ha varit i ett psykotiskt tillstånd där han trodde att andra var ute efter honom att tilltänkta offret ville döda honom. Han åtalas för förberedelse till mord och förberedelse till människorov.
1: Det rapporterade Erik Möller. Uppsalabon Vanessa Kamga behövde bara ett kast i diskuskvalet i friidrotts-EM idag för att säkra en plats i finalen. Hon kastade 64,65 meter i sitt första kast, en bra bit över finalkvalgränsen på 62,50. I finalen i Birmingham på fredag får Kamga också sällskap av Uppsala IFs Kajsa-Marie Lindfors som i kvalet kastade 59,57 meter. Inte ett toppresultat för Lindfors, men det räckte alltså ändå till en finalplats.
0: Vanessa Kamga som ju sommarpratar idag, så vill man ha mer Kamga-content då kan man kika in på Sveriges Radio-appen till exempel och lyssna på det. Det är eftermiddag i P4 Uppland du har lyssnat till. Det var Håkan Ren vi hörde med nyheterna. Elisabeth Edberg är med oss nu från Trafikredaktionen.
3: Och då börjar jag med Märsta och Östra Galaxvägen och då nära Oriongatan. För där är en olycka med flera fordon som har inträffat och räddningstjänst är där på platsen och hjälper till. Märsta, Östra Galaxvägen och nära Oriongatan. I tågtrafiken så är det banarbeten som fortsätter att ha påverkan, ändringar i tidtabellen. Destinationer som är bra koll på det är Stockholm, Hallsberg och Västerås. Så ska du resa till något av det ställena så får man gärna dubbelkolla lite innan sin tågresa. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Så är det, och ikväll får vi omkring halvklart väder med moln som under kvällen tätnar västerifrån. Imorgon blir soligt men med molnigare perioder med stackmoln. Tunna höga moln under dagen. Imorgon ska bli 22 till 26 grader varmt. Och vi ska då påminna oss om att när solförmörkelsen infaller strax efter klockan 7 idag, titta inte rakt in i solen. Det har vi lärt oss bland annat i eftermiddag. Programmet idag. Vi som har varit med dig, det är jag, Julia Pliskovats, det är Monica Titor och Håkan Ren. Strax följer Ekot, men nu Just Can't Get Enough med Depeche Mode. Tack för idag!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där! Onsdagskvällen är antågande och som en del av er kanske har hört så serverar jag en tematimme ifrån P4 Plus. Och det sker ju varje vardagskväll den här veckan i P4 med start klockan 17.35. Och idag så är det fokus på syskongrupper. Och en hel del grupper har passerat genom åren där det är en rejäl familjeangelägenhet. Två bröder eller två systrar eller en bror och syster eller en hel grupp som syskon som har skapat något tillsammans i studion. Som till exempel gruppen som får inleda den här timmen som heter The Jackson 5.

En 11-årig Michael Jackson på lead song där i en låt som framfördes första gången när Michael och hans bröder i The Jackson 5 hade varnat de uppträdde i tv hösten 1969. Och så släpptes den som deras debutsingel och året därpå då nådde den USA-listans första plats, I Want You Back. Och en annan amerikansk grupp med bara bröder var The Osmonds.

av The Osmonds där och Down by the Lazy River. Och det var ju där alla samlades som en stor lycklig familj och där det spelades och sjöngs. Och detta var också starten på eran när syskongruppen började skriva sina egna texter och så kryddade de en lite tuffare ljudbild med mer ljudliga gitarrer. Och publiken tyckte om det här, gjorde tummen upp och den här låten blev också en megahit även här i Sverige. Året var 1972. Och om vartannat, då gjorde ju även syskonen egna sologrejer och Donnie, han hade till exempel en tv-show ihop med syran Marie. Marie som inte var med i gruppen. Och The Osmonds, de kommer ju från Salt Lake City i USA och de blev ju minst lika omskrivna för sin religion. De var ju mormoner och det var ju också de tre bröderna Hooray när de slog igenom. De vann ju Eurovision Song Contest 1984 med den här.

Diggiloo Diggiley, den gav oss svenskar vår andra vinst i Eurovision. 1984 var det som de tre bröderna Hurray vann. Louis, Rickard och Per. Och visst, de lyckades följa upp succén med några andra hits, även om deras hitperiod var begränsad till något lätträknat år. Men låten Ysten har blivit en riktig klassiker. Och 16 år senare, då var det dags för några andra bröder att vinna Eurovision. Och det gjordes i Stockholm. Och det gjordes när två danska bröder tog hem segern. Jörgen och Noller bildade Olsen Brothers och vann med den här låten.

Smok som ett stjärneskod. Ja, det var den danska originaltiteln på den här låten. Men det var ju på engelska som den vann Eurovision för Danmark med Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Två andra bröder som har haft framgång är enäggstvillingarna Charlie och Craig som utgör The Proclaimers.

12 album. Ja, så många har faktiskt The Proclaimers släppt, men det är den här låten som de har tjänat sina cash på. Och tar man alla låtar på de här 12 albumen, vad kan det vara per album? 10-12 låtar kanske, jag har inte räknat. Och så lägger man ihop hur mycket pengar de har tjänat på dem. Och så dubblar man det 5 gånger, då får man den summan som de har tjänat på den här låten I'm Gonna Be 500 Miles. Och det var en låt som de skrev en gång när de var lite uttråkade i en lägenhet i Edinburgh, och detta i väntan på att de skulle ge en konsert. Och det var ju en rejäl dos där med skotsk accent, där det nu ska bli sång av 2 amerikanska bröder, David och Howard Bellamy, vars efternamn gav dem hits under namnet Bellamy Brothers.

De kommer från Florida, den här brödra duon Bellamy Brothers. Var Let Your Love Flow. En låt som de spelade in under ungefär 2-3 tagningar. Och det resulterade i den här megahitten även i Sverige under större delen av 1976. Men efter det, inga direkta fler hits hos oss. Men i USA och Kanada, där syntes de desto mer främst då på countrylistor. Och ja, deras popularitetsperiod där höll i sig till ungefär i mitten av 90-talet. Två andra bröder som främst förknippas med en enda hit, det var när Bradley och Stewart toppade 10 i topp här i Sverige under namnet The James Boys med den här låten.

0: The James Voice där, som för att skydda deras identitet sägs det i efterhand att de faktiskt inte alls heter James i efternamn, utan snarare Palmer. Och oavsett så fick de ju en jättehit med den här låten, Over and Over, och de var 11 respektive 13 år när de sjöng in den här låten, skriven av Daniel Boone. Han med jättehitten Beautiful Sunday där i början av 70-talet. Och mer bröder, det får ni efter lite kort rapporter ifrån Radiosporten och nyheter från Ekot. Men jag hoppas att vi hörs om en liten stund igen här i Tematimmen.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM som utspelar sig under solen i Aachen i Tyskland. Idag har dressyrens lagtävling avgjorts, och för svensk del gick det bra på det viset att det svenska laget lyckades kvala in till OS i Los Angeles om 2 år. De 6 främsta lagen i dressyrens lagtävling kvalade in till OS och Sverige slutade på 6:e plats. Och detta att nå OS var det svenska lagets målsättning i VM. Och Maria, att de nu når OS, betyder det att allt är fint och härligt kring det svenska dressyrlandslaget?
3: Jag vill ändå vara positiv och säga att det, trots att våra 2 starkaste, normalt starkaste ekipage, Therese Nils eller Mia von Essen med Invoice och Patrick Hittil med Touchdown, hade ordentliga missar idag och lite darrigt här och där, så höll de ändå ihop det. Och vi har 3 ryttare som rider på över 72%, vilket är kul, och en debutant som red på mer än 68. Så jag tycker ändå det ser ljust ut för framtiden för svensk dressyr.
2: Men hur kan det bli så svajigt som det var för Maria von Essen och Patrick Hittil idag?
3: Ja, men det är liksom en mäktig arena här, lite special. De hästarna är spända och lite tar det på allvar just den här första ritten. Jag tror att båda de här ekipagen kommer att

0: backar Edlund på 400 meter häck idag.
1: Nej, det har inte riktigt landat hos en än. Jag är bara så otroligt tacksam att äntligen få till det här loppet. Jag har hela tiden trott på att jag haft i kroppen.
0: Och Vanessa Kamga är vidare till final i diskus med kvalets längsta kast. Intervjuer och redovisning av fler svenska resultat i Sveriges radioappen och vår direktrapport. Det blev en bra start på beachvolley-EM. Båda svenska paren, Hölting Nilsson Andersson och Åman Helvig, vann sina premiärmatcher. Sim-EM så. Om mindre än en timme simmar Sara Sjöström för nytt guld i återkomsten till mästerskapen efter att ha fött barn. Finalen på 50 meter fjärilsim, där också Sara Junevik simmar, inleder kvällens sportextra i P4 som startar tidigare än vanligt. Var med oss vid 18.45, kvart i sju alltså, för att höra fjärilfinalen med Sjöström och Junevik.
2: Och först till ekot om att en medarbetare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping misstänks ha utsatt en patient för ett sexualbrott, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen ska ha skett natten mot i söndags. Den misstänkte medarbetaren greps efter en polisjakt på E4-an. Israel genomförde idag sin första flygattack mot Gaza sedan det tillfälliga eldupphöret började gälla för en vecka sedan. En person ska ha dödats och flera skadats vid attacken, rapporterar AFP. I måndags förkastade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu den fredsplan som lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Eurovision Song Contest får nya regler från och med nästa år. Bland annat kan ett vinnande land nu förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av till exempel en väpnad konflikt, rapporterar SVT Nyheter. Dessutom höjs åldersgränsen för artister från 16 till 18 år. Ekot på en minut är.
3: P4 Plus med Micke Cederberg.
4: Hallå igen och välkomna till resterande del av tematimmen med avsändare som ni hörde, P4 Plus. Men klockan 17.35 varje vardagskväll den här veckan, ja, då ljuder även tematimmen här i P4. Och onsdagens tema, det är syskongrupper. Det vet ju ni som har varit med en liten stund här. Och senast då gäller det ju två unga bröder, men nästa brödraduo, de var betydligt äldre när de slog igenom. De var mellan 25 och 30 år. Ron och Russell Mail som utgjorde Sparks. Och de drog igång några hitsäkra år där på 70-talet, och vi ska höra en av hitsen. Och där handlar det om att bli lite mer sexuellt erfaren i Amateur Hour.

Amateur Hour där och Sparks i hitten från 1974. Och bröderna där, de spelade in den här låten på nytt 1997, fast det är en mer elektronisk version. Och då ihop med en annan duo, nämligen Erasure. Fast de är inte bröder, så de får minsann inte höras här idag eftersom det är tematimmen som lyfter fram syskongrupper idag. Och då får Dan och Phil höras som är två bröder med efternamnet Evelyn.

det var ett äkta par, en man och en kvinna som skrev Bye Bye Love. Men sen kom problemen med den här låten. De erbjöd sådär cirka 30 olika artister att sjunga in den, men ingen ville ta i den ens med tång. Tills The Everly Brothers, de gick igång på den och det har de inte ångrat. Och så sjöng de ju då in Bye Bye Love 1957. Ja, det var fem i rad där med bröder som utgör en duo, men närmast tre låtar där varje duo består av en bror och en syster. Och allra först ut Richard och Karen Carpenter och en av deras hits. Den som hamnade på listorna 1973 och som bär titeln Top of the World. Such

Ett kärleksrus som beskrivs som att man befinner sig på top of the world. Det var Carpenters där, men det var inte alls tänkt att de skulle släppa den som singel. Men det gjordes ändå, och det var på grund av att Lynn Anderson, hon med Rose Garden ni vet, hon släppte den som singel och fick en hit med den. Så då valde de också att göra det, och det var först då som vi svenskar fick upp ögonen för den här låten. Och Karen, hon led av anorexia. Hon lämnade jordelivet i början av 80-talet. Men hennes vackra röst som vi har det här, den lever ju faktiskt kvar. Och en annan artist som inte finns med oss längre, det är Karin Glenmark som dog hösten 2025. Och vi ska höra henne ihop med brorsan Anders när de placerade 1972 års nederländska Eurovision-bidrag på Svensktoppen under titeln Hur går det till? Och jag kan ju inte låta bli att reflektera, texten känns aningen incestiös. Eller vad säger ni andra som lyssnar här och nu? Nej.

Hej! Ja, hej där! Hur går det till? Ja, det var ju en fråga där som både Anders men också Karin Glenmark ställde 1972. Och samma år då fick syskonen Mac och Katie Kesson en listetta där de hade hittat nyckeln till

Mac och Kate Dickerson där, brittiska syskonparet som dock föddes i Trinidad och Tobago men flyttade till Storbritannien i början av 60-talet. De hade några hits i Sverige på tidigt 70-tal, men efter något år där så splittrades de, även om de återförenades för ett album på 90-talet. Dock ingen hit den gången. Här var i alla fall genombrottshitten I Found My Freedom, och 2024 då var Kate med och körade bakom Eric Clapton under hans turné. Men nu ska vi höra en trio som givit falsettsången ett ansikte, för det där, det kunde de minsann. Robin, Barry och Morris Gibb i bröderna som kallade sig för Bee Gees.

Night Fever är filmmusik med Bee Gees. En låt som bröderna redan hade skrivit när de fick frågan om de ville göra musik till en film. En film som gick under arbetsnamnet Saturday Night. Och eftersom de redan hade den här låten, då föreslog de då filmtiteln Saturday Night Fever, där John Travolta skulle spela huvudrollen. Och så blev det ett hitspäckat dubbelalbum. Bee Gees bidrog med flera låtar där och det sålde i mer än 30 miljoner exemplar över hela världen. Och flera av låtarna är inspelade i Paris. Lägg till Son till efternamnet Gibb. Då får vi trion Gibson Brothers som hade lite funderingar vad som

Han heter Chris, Patrick och Alex, de är vi klara här. Tre bröder med efternamnet Gibson, födda i Västindien. Men de flyttade tillsammans med sin familj till Paris när killarna var i de lägre tonåren. Och det här var deras stora paradnummer, åtminstone i Sverige, med Gibson Brothers. Kesara mi vida. Stor hit i början av 80-talet. Och titeln betydde ungefär, vad kommer att hända med mitt liv? En annan trio, det var systrarna som gick under efternamnet Pointer. Och då blev det såklart då The Pointer.

0: Sist ut i tematimmen, I'm so excited of Pointer Sisters den här onsdagen tillsammans med mig, Micke Cederberg. Och nytt tema imorgon klockan 17.35 här i P4 och då ska det handla om instrumentala hits. Men nu, dags för Prankligan!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Malin Edengård. Och här är gästen som beställt pranket. Elsa!
2: Wee!
1: Välkommen till Prankligan.
2: Tack så mycket.
1: Nu är vi här för att göra ditt prank.
2: Mhm, där är vi.
1: Vem är det du vill att vi ska pranka?
2: Min mamma.
1: Vad är det du vill att pranket ska gå ut på?
2: Att hon ska våga sjunga med mig. Att hon ska liksom göra det.
1: Varför vågar hon inte sjunga idag?
2: Jag tror hon är lite blyg. Hon har liksom gått på gitarr när hon var liten men slutat.
1: Vad sjunger du för någonting då?
2: Jag sjunger lite olika. Jag går på kör och två körer. En på, med dans också.
1: Nu är det dags, eller hur?
3: Jajamän.
1: Du, vad spännande. Okej, men då ringer vi upp då.
3: Vi kör.
4: Sofie?
3: Hej, Saga heter jag och jag är sångpedagog. Jag jobbar med Elsas körledare.
4: Ja, hej.
3: Du känner ju säkert till musikalen Färgbarn som Elsas kör ska sätta upp i vår.
4: Ja.
3: Nej, men vi har kommit fram till att Elsa är rätt för vår huvudroll. Vi känner att...
4: Oj, vad roligt.
3: Det blir en bra matchning. Dock har vi också känt nu under dagen att vi måste ha en väldigt stark mamma- och dotterrelation. Så jag måste fråga dig om din sångröst. Är du alt eller sopran?
4: Jag är ingenting. Jag är ingenting. Jag kan inte sjunga.
3: Ja, jag tänkte... En klassiker är ju Blinka lilla stjärna. Skulle du kunna bara starta den jättekort?
4: Okej. Okay. Blinka lilla stjärna där.
3: Mm. Gud, fantastiskt. Det är så att Ronny då, som är ansvarig för selen, han undrar om du är höjdrädd. Vad är din maxhöjd som vi kan få hissa upp dig i det här finalnumret?
4: Nej, men alltså...
2: Prankad!
4: Jag förstår det. Oj, vad jag känner mig dum nu.
1: Ja, du är med i Prankligan, Sveriges Radio, och du är så prankad.
4: Men du vet, Elsa, det blir payback time, säger jag bara.
3: Ja, du är säkert välkommen.
1: Ja, du bara hör av sig till prankligan@sverigesradio.se så får du pranka tillbaks.
2: Ja.
4: Ja, verkligen.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. I Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Glöm inte att följa oss där.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Jim är 8 år och bor med mamma, pappa och storebror Rasmus som är 13. Rasmus har fått en ny kompis, Robban. Robban och Rasmus bullrar ganska mycket. De knuffar varann och skrattar mycket. Det är skojbråk, säger mamma. När Robban ska sova över får Jim vara med en stund. Då hör han hur de kallar varandra för ful och dum idiot. Pappa säger att det är ett slags tvärtomspråk. Del 2 av 4. Berättare Charlie Challis.
2: Lite senare på kvällen testar jag om jag kan tvärtom språket. Ska du också ha eller? Säger brorsan till mig när han och Robban sprutar kolasås över sina skålar med glass. Nej, jag hatar glass, säger jag. Det blir tyst. Robban tittar på mig. Till slut säger han: hatar du tv-spel också? Det är det värsta jag vet, säger jag. Och sen kan jag inte hålla mig för skratt. Samma här, säger Robban och liksom kluckar till av skratt. Hatart! Brorsan skakar på huvudet. Du är sjuk i huvudet, säger han till mig. Och då skrattar jag ännu mer. Det funkade. Robban ger mig glasspaketet.

0: Kapitel 4.
1: I fjällen. De högsta temperaturerna idag.
0: En kväll ser jag på TV med mamma och pappa.
1: Hudiksvall 13 och ändå på norra Norrland.
0: Vi hör att ytterdörren öppnas och Robban ropar från hallen.
2: Jim, kan du hjälpa mig upp med väskan? Den är fullproppad med knark. Skittung.
0: Mamma bara tittar på pappa med en särskild min. Han pratar tvärtom språk, säger jag till mamma. Det är en sorts skämt. Mamma slutar inte titta på pappa.
2: Det är lugnt förresten, säger Robban när han går förbi. Jag är tillräckligt stark.
0: Han går upp för trappan till brorsans rum. Jag hör att mamma säger till pappa att hon känner sig tveksam. Han mumlar ett svar. När de pratar på det sättet brukar det betyda att något ska ändras.

0: Lite senare får jag vara med och titta på en stund.
1: Holy fuck!
0: Skriker Robban.
1: Watch your back!
0: Skriker brorsan. Robban hade sitt Xbox i väskan. Det visste jag hela tiden.
1: Holy fuck! Watch your back!
0: Mamma kommer och säger att det är läggdags för mig och att brorsan och Robban måste dämpa sig. Hon hör knappt vad hon tänker. Jag tänkte sova här, säger Robban. Mamma säger att det egentligen inte passar. Har Robban kollat med sina föräldrar? Okej, för den här gången. Om de släcker i tid, det är skola imorgon. Mamma ser faktiskt tröttast ut. Hon måste nog också lägga sig i tid. Brorsan hämtar extra täcket. De ska spela skjutspel som jag inte får vara med på. Och förresten ska jag ju gå och borsta.

0: När jag ligger i min säng hör jag att pappa knackar på brorsans dörr och säger att det är dags att sluta spela och gå och lägga sig. Jag hör mummel, men inte vad de säger förrän pappa skriker. För att du måste sköta skolan, Rasmus! Sen blir det tyst. De går nog och lägger sig. Robban har en egen tandborste hos oss. Kapitel 5. En kväll händer en dålig sak. Jag har borstat tänderna. Pappa står i dörren till brorsans rum.
1: Jag tycker också fint för att det är som att nu kommer ibland som tanke som måste ta.
0: Att det där är så, nu är det dags att sluta spela. Det blir så sent innan du kommer hem annars, Robban. Säger han.
2: Ja, exakt, exakt.
0: Jag stannar bakom honom. Inga problem. Jag sover över så kan vi köra lite till. Ja. Hör jag Robban säga. Inte ikväll, det är skola imorgon.
2: Pappa lagom sträng
0: pappa.
2: Där. Ja. Ja, bra.
0: Det blir tyst en stund.
2: Nej,
0: vi skulle
2: precis.
0: Ju precis börja, säger Robban. Brorsan säger ingenting. Inte pappa heller.
2: Ja, precis. Man vill att det
0: vi hade ju bestämt, där. Säger Robban ganska högt.
2: Exakt, tyst, slutar alltid där. Hallå,
0: säger Robban.
2: Okej.
0: Då svarar brorsan.
2: Ja.
0: Vi kan spela på fredag, säger han. Det blir ju jättebra det, säger pappa. Då säger vi så. Och ingen övernattning på vardagarna. Han vänder sig om, rufsar mig i håret och går ner för trappan. Vadå på fredag? Säger Robban in i rummet. Vi hade ju bestämt. Vill du inte, eller? Tystnad. Jag står blickstilla. Du tycker inte att man ska göra som man har bestämt, eller? Säger Robban. Mäh, säger brorsan. Robban kommer ut ur rummet och får syn på mig. Flytta på dig, säger han och föser mig åt sidan. Ganska hårt. Jag tappar balansen och ramlar in i trappräcket. Det gör lite ont i ryggen. Robban är redan förbi mig. Han rusar ner för trappan till hallen, kliver i skorna och drar med sig jackan i handen. Han smäller igen dörren och huset blir helt tyst igen.

Senare frågade jag pappa varför Robban blev så arg. Han blev besviken på oss. Men vi måste ha några regler, säger pappa. Robban kanske inte gillar när andra bestämmer, säger jag. Kanske inte, säger pappa. Men nu är det som det är. Och det kan man inte säga emot. Kapitel 6. Det händer en dålig grej till. Torgny är hemma hos mig. Först har vi jätteroligt. Alla Star Wars-skepp är framme och vi bygger olika grejer som de behöver. Och de kan flyga omkring och landa överallt i mitt rum. Till och med i garderoben. Där inne är det svarta hålet. Ute i trappan är oändligheten. Vi kan börja leka. Jag ska just ta Yoda och rädda Obi-Wan från det svarta hålet. Jag tänkte precis vara honom, säger Torgny. Men han har ju redan nästan alla andra gubbar. Till och med Darth Maul. Du kan vara honom nästa gång, säger jag. Torgny blir tyst, som om han tänker efter. Sen säger han: om inte jag får Yoda går jag hem. Jag blir helt kall och stel. Jag tittar på allt vi byggt. Okej, säger jag och ger honom Yoda. Sen leker vi.

Du har hört Charlie Challis läsa andra delen av Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Vad sägs som en kväll? En onsdag i augusti tillsammans med Radiosporten där vi inleder från EM-tävlingarna i simning i Paris. Om några minuter finalen damernas 50 och fjäril med två svenskor på startblocken. Sara Sjöström och Sara Junivik, expert Anna-Karin Kammerling. Nu står vi inför Saras final i Paris.
1: En otroligt spännande final kommer det att bli och naturligtvis så vi hoppas och tror på en guldmedalj och allra helst en dubbla svenska medaljer för vi har också Junivik med.
0: Sara Junivik, den regerande Europamästaren från Belgrad för två år sedan, då saknade stora delar av Europa-eliten. Kan hon också knipa en medalj? Är det realistiskt att tro?
1: Ja, men hon behöver putsa lite grann på sitt personliga rekord och komma ner åtminstone ett par tiondelar.
0: Och det är bara några minuter kvar nu till den där finalen, den tredje tävlingsdagen här i Paris. Ett sportextra denna onsdag som också såklart vänder till Birmingham igen. Friidrotten och gänget som Radiosporten har utsända senare under kvällen. Nu fullt fokus på det som var den höggravida Sara Sjöström för exakt ett år sedan. Sonen Adrian född i slutet på augusti månad 2025. Ingen, jag törs påstå det Anna-Karin, trodde det skulle vara möjligt att Sara står på en finalpall så kort tid efter.
1: Nej, verkligen inte. Och det är klart att tar hon den här guldmedaljen som vi ändå tror att hon kommer att lyckas med, även om jag är lite rädd för att det kommer ändå bli en tajtare final än vad man kanske ändå tror på förhand, så överträffar hon ju egentligen alla förväntningar. Det är ju helt otroligt i så fall.
0: Sara var tre tiondelar snabbare än ryskan Sorokova i semifinalen. Sorokova går på banan in till Sara i den här finalen. Vi ska nog inte räkna bort belgiskan Van Otterdijk heller på bana tre.
1: Jag tror att det kommer att handla om de här fyra som tar medaljer och naturligtvis så hoppas vi att Junivik också är med där och fightas om dem och kan putsa lite grann på hennes personliga rekord. Jag tyckte Sjöström har lite mer att hämta. Hennes första två lopp var inte riktigt sådär. Det märktes att det var försök och semifinallopp, men jag tror att hon har mått gott utav att få två riktigt liksom ändå bra fartlopp i kroppen.
0: Du tycker att det finns mer att hämta de första meterna under vattnet?
1: Ja, men det handlar ju om hennes undervattensjobb, alltså kickarna. Vi vet att hon lägger ganska mycket tid och kraft på just den biten. Hon tittar mycket på Gretchen Walsh som är den absolut främsta i världen just nu på undervattenskickarna. Så att kan hon få med sig lite meter stund därifrån upp när hon bryter vattenytan och kanske till och med vara den som tar ledningen efter start, så tror jag hon har ganska mycket att vinna och sen bibehålla frekvensen sista fem meterna som jag tyckte hon tappade lite grann utav på slutet i semifinalloppet.
0: Ja, hon är omåttligt populär. Lyssna på jublet i arenan. En utsåld finalhall i centrala Paris denna onsdag när Sara Sjöström presenteras. Det är nästan på dagen 18 år sedan hon slog igenom som 14-åring och vann sitt första EM-guld i Eindhoven. Radiosportens expert Kammerling var med och tävlade som aktiv den gången. Och sen känner ni till resan och nu är hon framme i ännu en stor mästerskapsfinal på det som är lång bana 50 meter. Där på bana 4 Sjöström i sin mörkblåa, kanske svarta baddräkt och den mörka badmössan. Och ett par meter till vänster finns också Sara Junivik. Spännande att se om Junivik kan putsa på sitt svenska rekord och vara med och hugga om de där medaljerna om en liten stund.
1: Vi vet också att Sjöström har ju sin absolut bästa del i loppet efter 25 meter.
0: Håll koll också med belgiskan och ryskan på bana 3 respektive bana 4. Bana 5. Sorokova på bana 5, belgiskan på bana 3. Färdiga 50 och fjärilfinalen är igång i Paris.
1: Och en rappstart av Sjöström som ser ut att komma upp först i vattnet där.
0: Hon går bra också, belgiskan. Jämsides är hon. Nu är det ett litet grepp i alla fall. Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
1: Där
0: men hon gör det bra, belgiskan.
1: Junevik simmar också bra.
0: Jättebra, men det är Sara. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite med Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet. Hon gör det med minsta möjliga marginal. Det skiljer blott 700 delar, Anna-Karin.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik
0: som trea. Det är dubbel svensk medalj i Paris.
1: Helt otroligt. Och hon, Sjöström ser ju så enormt glad ut och vinkar till publiken. Är det helt otroligt. Även om ja, det varit så där liksom tajt som man var lite rädd för.
0: Och vi var ju rädda för belgiskan på bana 3. Och hon kommer. Vi är vana att Sara från 25 meter och hem mot kaklet brukar liksom lämna konkurrenterna. Men nu närmar sig belgiskan och det är lite bränsletorsk eller bränslestopp. Och det tar emot lite för Sjöström. Inte helt oväntat såklart. Det är blott tredje tävlingen efter barnafödande.
1: Ja, nej, men det är klart att det är otroligt imponerande. Det är som att det spelar ingen roll vilken väg Sjöström tar, så leder det liksom till medaljer. Det har varit skador, bytt träningsupplägg, barnafödande. Alla vägar leder liksom till medalj för Sjöström. Så att det är enastående, verkligen. Och otroligt roligt att hon också får dela prispall med Sara Junevik.
0: Nu ekar ABBA ut i de gigantiska högtalarna i centrala Paris när Sara Sjöström möter den stora publiken efter att ha vunnit finalen på 50 meter fjärilsim. Och vilken lättnad och vilken glädje vi ser hos Sara när hon passerar bara några meter nedanför oss, Anna-Karin.
1: Ja, verkligen. Och jag trodde väl kanske att hon skulle krypa ner under 25 sekunder. Men hon gör ju, återigen, är det ju andra delen av loppet mellan 25 meter upp till 45 som är det som är riktigt bra. Om man jämför när hon har varit nere på liksom de här världsrekordtiderna, då är ju första 15 lite vassare och hon håller trycket, frekvensen på armtagen sista 5 meterna. Så att, nu gjorde hon det lite extra spännande.
0: Handlar det om avsaknaden av lopp?
1: Ja, men så är det. Hon har gjort alltså tre tävlingslopp sen barnafödande. Och det är klart att det är ju extremt, extremt lite. Så att hon behöver väl hitta tillbaka till liksom den här riktiga explosiviteten och jobba lite grann mer på detaljerna. Hon avstod ju också dessutom vid första tävlingen just fjärilsimmet som hon har haft. Ja, men kanske tar det ännu lite längre tid att komma tillbaka till efter barnafödande.
0: Svensk guld och svensk brons i simningarna i EM i Paris. Sara Sjöström med guldet och Sara Junevik blev trea i det som var det enda inslaget med svenskt intresse den här kvällen. Sjätte gången Europamästare på distansen. Hon som fyller 33 år på måndag, Sara Sjöström. Denna gigant har nu svarat för 18 individuella EM-medaljer under 18 fantastiska år.
2: Ja, vilken underbar start vi har på Sport Extra denna onsdag kväll. EM-guld alltså till Sara Sjöström och EM-brons till Sara Junevik. Tack så länge Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling, så småningom också Andreas Lundin med intervjuer ifrån Paris. Sport Extra, Gustav Torsi, Jenny Rask i studion. Vi ska guida er genom den här kvällen ända fram till klockan 23. Förutom mer från sim-EM så kommer vi få en hel del friidrott även ikväll. Det har varit fina tävlingar, kvaltävlingar hittills under förmiddagen. Och vi har en del finalpass under kvällen här att se fram emot. Och svenskar som tävlar den här kvällen är bland annat Emil Ullin som är vår tiokampare som ska hoppa höjdhopp. Vi har Vilma Svensson på 200 meter semifinal och Gabriel Wallmark i tre steg bland annat. Och Och dagen, Gustav, har bjudit på några riktiga godbitar som vi sa. Och nytt svensk rekord bland annat. En riktig kross av en viss Edlund.
3: Verkligen. 23-åringen som sprang på 47,81 i EM-semifinalen. Snabbast av alla i sitt hit. Inte Carl Bengtström. Han sprang inte tillräckligt snabbt för att gå vidare.
4: Jag Sjöström nu.
2: Alldeles strax mer friidrott. Här har vi Sara Sjöström.
4: Sara Sjöström, du är tillbaka på EM och tar en medalj guld här. Berätta om dina känslor efteråt.
5: Ja, jättekul och extra kul att dela det tillsammans med Sara Junevik som också var på prispallen. Så fantastiskt att få tävla och otroligt stort stöd från alla som satt på läktaren. Så jättekul.
4: Vad säger du om loppet då?
5: Jo, men det var bra. Absolut.
4: Det blev tajt ändå. Märkte du att det var liksom in mot kaklet som gällde?
5: Ja, men så är det ju alltid. Det är många tajta matcher på 50 meter fjärrsim och frisim man får göra.
4: Första medaljen som mamma då?
5: Ja, men precis. Jättehäftigt.
4: Tack så mycket, Sara Sjöström. Glad Sara Sjöström där.
2: Ja, verkligen. Tack Andreas Lundin, alltså Sara Sjöström, EM-guld. Anna-Karin Kammerling, vad säger du om Saras ord efter loppet?
1: Ja, nej, men det är ju helt otroligt att hon lyckas ta det där EM-guldet. Och sen att det liksom finns detaljer att jobba på, det känns helt oväsentligt. Utan det är enastående och fantastiskt av henne.
2: Ja, vi tar oss vidare till ytterligare en medaljör från 50 meter fjäril, nämligen brons och Sara Junevik.
4: Sara Junevik, ja, EM-brons. Du verkligen strålar av glädje. Vad går för tankar?
5: Nej, men sån lättnad. Jag gick in i den här finalen och ville verkligen det yttersta. Och vet om att om du pressar dig för mycket så kommer fjärilet inte flyta på. Så att jag hittar något perfekt mellanläge och får verkligen ett underbart lopp. Och får gå i mål och se att det var hundradelar som skilde. Och jag många gånger har antingen hundarna på min sida eller hundarna utanför, så det var en otrolig lättnad.
4: Märkte du att du gick en duell mot Surkova där om att ta bronset?
5: Absolut inte. Jag är så inne i mig själv och är verkligen så här, känner jag att jag har tagit i underloppet, så jag nästan börjar trötta mot slutet och blir liksom så här, hoppas det här ändå räcker. Men man vet inte först man ser skylten på tavlan.
4: Och hur kändes när du såg det att du var trea?
5: Underbart, verkligen. Jag har liksom målet alltid att ta medalj numera och liksom vara på den nivån. Och också att tiden är liksom nära PB är också en väldigt lättnad.
4: Ja, bara en hundradel ifrån personbästat. Men du var ju regerande Europamästare på den här distansen. Men det är en helt annan konkurrens nu. Är den här bedriften större, skulle du säga, än när du tog EM-guldet?
5: Ja, alltså kanske lite. Där och då kände jag att det guldet tog jag med liksom äran och njöt av det till fullo. Men nu får jag en äran att höra nationalsången här, för jag står på tredje platsen. Och det är så speciellt att få göra och stå på pallen med Sara faktiskt.
4: Ja, men berätta om hur är er relation och hur stort är det för henne att ta det här guldet ett år efter att bli mamma?
5: Ja, vi har varit sida vid så många år och hon har alltid varit en stor förebild och idol för mig. Och att sen få vända det och vara en av mina närmsta kompisar är helt surrealistiskt. Det trodde inte jag när jag var 16 år och började liksom komma med i landslaget. Så att det är så mäkta imponerande att hon är tillbaka och gör de här tiderna som hon gör. Och det här är liksom så här som hon säger, typ hennes femte fjäril på säsongen, och det är sjukt imponerande.
4: Och imponerande dig också. Stort grattis.
5: Tack så jättemycket.
2: Ja, Sara Junevik där. Vilka saror vi har. Sara Sjöström guld, Sara Junevik alltså brons. Ett underbart lopp och en underbar känsla. Och experterna Karin Kammerling, vilken strålande glad bronsmedaljör vi hörde.
1: Ja, men verkligen. Och som hon säger, jag tror att det är en liten lättnad också för henne att få ta den där medaljen och lite grann det

0: tillbaka för spårvägen i Stockholm. Annars har det varit dels när Sjöström såklart vann guldet, enormt populär också i Frankrike efter mängder med år på den yttersta toppen, så har man i högtalarsystemet varnat folk i arenan för tillfällig hörselnedsättning. Ett tag var det över 100 decibel. Nu är det väl ganska lugnt och tyst och det tackar vi för. Annars är det ju extremhettan som gör att lokalinvånarna i Paris, de flyr stadskärnan. Det är upp mot 35 och väntas bli nästan 40 grader varmt i centrala delarna imorgon. Så att man rör sig ganska ostört på de stora gatorna i Paris. Grattis Sverige, grattis Sara och Sara, Junevik och Sjöström, guld och brons i Paris.
1: Och tack en gång Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling och Andreas Lundin. Och efter prisceremonin sen senare ikväll kommer vi att få en längre intervju med Sara Sjöström efter den här succén, får vi säga. EM-guld i mästerskapscomeback, va? Denna Sjöström. Och Gustav, det blir snabba ryck här med intervjuer. Vi hade ju hunnit börja prata lite friidrott, det som hade skett tidigare idag. Vi pratade ju om nya svenska rekordet, Oskar Edlund där på 400 meter häck. Vad är det mer som har hänt?
2: Jo, men vi kan berätta att Vanessa Kamga kastade längst av alla i dagens diskuskval. Hon behövde bara ett försök på sig för att kasta över kvalgränsen som låg på 62,5 meter. Kamga kastade 64,65 i sitt första kast. Det låter nästan lite som att man säger 64 och 65 meter, men det handlar alltså om 64 meter och 65 centimeter. Det är ni med på. Kajsa-Marie Lindfors följer också med till diskusfinalen, en andra svenska alltså i den kastgrenen som når kampen om medaljerna. Sen ska vi under den här kvällen också inte bara prata friidrott, utan det är ju en mästerskapsmånad som heter duga. Vi snackar beachvolley-EM och vi snackar ryttar-VM. Idag har det svenska dressyrlaget kvalificerat sig för nästa OS. Det gjorde man genom att komma sexa i dressyrtävlingen för lag som avgjordes för en liten stund sedan.
1: Mm. Och det var så faktiskt att det var väldigt, väldigt nära att Mondo Duplantis skulle skippa EM beroende på den här skadan han fick för ett tag sedan då han fick bryta senast han tävlade. Men vi ska om en stund höra mer om det här. Men innan det så ska vi återvända till Paris och Andreas, va?
3: Ja, jag har fått förbundskapten Martin Aronsson här vid min sida och ja, men berätta, dubbla svenska medaljer här på 50 meter fjäril. Du måste vara jättenöjd.
4: Jag är jättenöjd och min vilopuls är långt ifrån där, så otroligt häftigt lopp och jag är jätteglad för Sjöströms comeback och det hon gör här, men också Juneviks bronsmedalj.
3: Ja, men hur är det möjligt för Sjöström att komma tillbaka så snabbt och simma på de här tiderna och ta ett guld igen?
4: Jag tror vi har nämnt det förut, Sara, ett unikum. Det hon gör är liksom över alla förväntningar. Men också, som jag pratade om tidigare, hon har haft jättefina förebilder med Therese Alshammar som har gjort den här resan med Fred för en olympiad. Även Ida Marco Varga med Vincent. Så jag tror Sara var så otroligt bestämd på vad hon ville göra i hennes comeback.
3: Vad är det som gör att Sara hela tiden lyckas komma tillbaka och göra comebacker, oavsett om det är skada eller att hon har blivit mamma eller sådär?
4: Ja, men jag tror att helheten, pusslet, familjen här på plats och alla bitar runt omkring är otroligt lugnt och bra. Och Sara är också duktig på att fokusera men också att slappna av. Och hon älskar det här livet och vi älskar att se henne tävla.
3: Och Sara Junevik då, hon är nosar på sitt pers och tar den här bronsmedaljen. Hur imponerad är du och glad är du för hennes skull?
4: Ja, men perset struntar vi igen så här. Nu tävlar man om medaljer och hundradelen på Juneviks sida. Och jag blev väldigt rörd när jag verkligen insåg att hon fick sin medalj.
3: Och 50 meter fjäril, det är ju en nybliven OS-gren, så Los Angeles, det blir fina medaljer för Sverige där då.
4: Ja, men det var väl den dagen när 50 fjäril annonserades att det blev en OS-gren, så köpte man en trisslott.
3: Dina intryck annars av sim-EM så här långt i tredje dagen här nu?
4: Ja, men det är ju otroliga tävlingar, extremt konkurrens och Europa tar ju ett jättekliv i den här globala sporten. Så att tiderna vi har sett här, ett semifinal, är ju otroligt tufft. Men det är kul att Sverige är på tåget och vi har haft tre finaler och också nosar på två stycken lagkapsfinaler. Så imorgon förhoppningsvis en final på lagkapp också.
3: Just det, så har vi Sjöström troligtvis i final på lördag sen också, 50 meter fritt.
4: Exakt, ja.
3: Tack så mycket Martina.
4: Tack.
0: Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
5: Där
0: men hon gör
5: det
0: bra, belgiskan.
5: Juneviks simmar också bra.

0: Jättebra, men det är Sara, men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite med Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25-05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven.
1: Ja, Sara Sjöström, EM-guld bara för en liten stund sen, och bronset alltså till Sara Junevik. Då lämnar vi simningen en stund och går till senaste nytt från friidrotts-EM.
2: Efter skadan och den avbrutna Diamond League-tävlingen i London, nu är Mondo Duplantis på plats i EM-staden Birmingham. Men det var riktigt nära att han och kretsen runt honom skulle besluta att inte starta i EM på grund av den skada som uppkom. Det berättar han på plats här för Radiosporten.
3: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över, stå över och sen gå till kanske nästa tävlingar, men jag ville hoppa på EM och jag känner mig redo verkligen. Jag är nöjd över beslutet just nu i alla fall.
1: Ja, men du Plantis där och hoppar, gör han kvalmässigt på fredag och förhoppningsvis då final på söndag. Och en längre intervju även med Mondo Duplantis kommer senare här i Sport Extra. Som har tjuvstartat den här onsdagskvällen redan 7:15, därför att vi har ju haft då sim-EM i Paris och finalen på 50 meter fjäril. Där vann Sara Sjöström och Sara Junevik slutade trea och tog bronset. Senare ikväll också bordtennis från Malmö. Christian Karlsson ska spela. Vi har friidrotts-EM och vi har också pratat med Poroma. Det är så att det är Torsbyläger just nu, så att en hel del skidintervjuer att vänta både idag och framöver i Sportextra. Men närmast nu, då ska det bli Ekonyheter.
4: Tack för det. Jag kan berätta att regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av A-kassorna och felaktiga utbetalningar. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz på en presskonferens idag.
5: Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800000 medlemmar, och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
6: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
7: Regeringen har varit extremt passiv under de här 4 åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkte A-kassan. Man är inte beredd att ta ansvar för misslyckandet.
4: Reporter här Linn Hallberg. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är på väg att bli det värsta hittills, varnar Världshälsoorganisationen WHO. Hittills har över 2000 människor dött i smittan. Enligt WHO finns det en risk att epidemin kommer att överträffa Ebola-utbrottet som krävde fler än 11 000 människors liv mellan 2014 och 2016. I kväll drar som bekant solförmörkelsen in över Europa. Det är första gången sedan 1999 som man kommer kunna bevittna en total solförmörkelse i delar av Spanien, på Grönland och på Island. Här i Sverige får vi nöja oss med en mindre solförmörkelse, runt 80%. En solförmörkelse som redan börjat i norra Sverige och kulminerar vid 8-tiden.
1: Tack för det, Ola Jan-Åker Dunkers. Det är alltså Sportextra ni lyssnar på. Sveriges Radio P4 fram till 23:00 ikväll.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Det här är Sportextra i P4 med guldkant. Sara Sjöström återigen Europamästarinna på 50 meter fjärilsim.
1: Och Sara Junevik, trea bronset, alltså två medaljer till Sverige. Vilken start på Sportextra, som sagt. Och det är ju så mycket mästerskap som pågår och som ska börja. Det är med andra ord en riktig mästerskapsvecka och månad. Det vi närmast ska prata om, det är beachvolleyboll-EM.
2: Det blev en riktig smakstart för de svenska beachherrarna vid EM här i Polen. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sin första match mot österrikiska Horst Dressler.
3: Det är väl alltid skönt att gå härifrån med en seger i första matchen. Kanske inte riktigt på det sättet vi hade velat att det skulle se ut i första set, framförallt andra set. Eller är väl inget snack om saken, men som sagt, det är skönt att veta att man kan kriga sig tillbaka in i första set där och knipa det. Det är bra att ha med sig i längden.
2: Elmer, ändå ett Europamästerskap. Fanns det någon portion av nervositet inför?
4: Ja, det är klart, det finns ju alltid nervositet, men jag skulle inte säga att den var mycket större än någon annan gång.
2: Även David Åhman och Jonathan Hellvig fick en fin inledning på detta EM och vände underläget till seger med 2-1 i set mot portugisiska Pedrosa Campos. Vi hör David Åhman som var tillbaka i sanden efter skadebekymmer.
5: Ja, men superskönt att få komma igång. Vi gjorde inte vår bästa insats i första setet. Hade lite svårt att komma in i matchen, men andra och tredje set gör vi väldigt bra.
2: I knät, inga konstigheter, kändes det bra?
5: Ja, men det kändes rätt bra ändå. Så ja, men skönt att få komma igång nu. Hoppas att det känns bra resten av turneringen också.
2: Ja, du kände aldrig någonstans där att ajajaj, vad har jag gett mig in på?
5: Nej, det kändes lugnt ändå.
2: Med tanke på att ni inte har spelat ihop ett litet tag, så där är jag åtminstone inte i de här sammanhangen, givet din skada David och så där. Fanns det någon form av nervositet, osäkerhet kanske inför ni klev ut?
5: Jag vet inte om vi var särskilt nervösa eller så, men det är alltid lite speciellt första matchen på tag. Det kan vara lite svårt att komma in i det direkt från början, men ja, det är svårt att ta på exakt vad det är som gör att vi inte riktigt kommer till vårt bästa spel i första set.
1: Och Pontus Lind var reporter där i Polen på beachvolley-EM. Vi tar oss till tyska Aachen där VM i ridsport pågår.
6: Glädjebesked i Tyskland. Sveriges dressyrlandslag har säkrat en plats i Los Angeles OS 2028. Biljetten bärgades på VM i Aachen efter viss dramatik för svenska stjärnan Patrik Kittel och hästen Touchdown, som snubblade och nästan föll i början av Grand Prix-programmet.
7: Ja, den liksom tvärstannade och snubblade till ordentligt, så det var ju väldigt... Ja, lite så halvdramatiskt, ja, för det var dressyr.
6: Men trots drama räckte det hela vägen för Patrik Kittel och hästen Touchdown, Therese Nilshagen och hästen Navarros och Maria von Essen och hästen Invoice. Sverige har säkrat topp 6 i lagtävlingen och är därmed klara för sommarspelen i Los Angeles 2028.
1: Och det rapporterade Ole Allén, och ni hörde också Christian Olsson och Maria Gretzer där. De återkommer sen med en längre sammanfattning av den här dagen och det svenska dressyrlaget som alltså är klart för OS. Här en fotbollsnyhet.
8: Fotbollsstjärnan Lionel Messi bryter nu tystnaden efter pappa Jorge Messis bortgång. Det var i lördags som fadern avled efter en tids sjukdom, och nu delar sonen med sig av ett långt brev i sina sociala medier. I brevet berättar han om hur mycket Jorge betytt för honom och att det var hans vilja som gjorde att Lionel deltog i sommarens VM, som också var hans sista. Samtidigt hintar Messi, av många ansedd som världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, att karriären nu närmar sig ett slut. Han skriver citat: "Jag vet inte vad jag ska ta mig till utan dig. Jag vet inte hur jag ska gå vidare. Jag har bara ägnat mig åt fotboll och nu tvekar jag på om jag kommer fortsätta med det så mycket längre. Du fanns vid min sida från början. Det var så lite kvar till slutet. Varför kunde du inte hålla ut lite till så att vi kunde ha avslutat det tillsammans?" Argentina förlorade ju VM-finalen mot Spanien. Messi har sedan dess återvänt till MLS-klubben Inter Miami, som han har kontrakt med fram till 2028.
1: Och Emil Håkansson berättade det. Om en stund så tar vi oss såklart till EM i friidrott i Birmingham, men... Bara inte bättre att ladda upp med. Apropå Birmingham, Judas Priest.

0: Judas Priest, You Got Another Thing Coming. Och det är ju bandet från Birmingham. Och vad leder oss till, vadå Gustav?
1: Friidrotts-EM som pågår i just Birmingham, där vi ska blicka tillbaks på förmiddagspasset, där en av de stora rubrikerna handlar om en ny Sverige-etta.
2: Ja, men han leder väl när de kommer in på upploppet, Oskar Edlund. Han är först utav alla med 100 meter kvar. Och det är en tydlig ledning och seger för Oskar Edlund i semifinalen här. Och klockan stannar på 47:82. Och det är nytt svenskt rekord utav Oskar Edlund.
3: Imponerande löpning från start till mål. Han hade lite tekniska bekymmer på SM, men idag så flöt det hela vägen för honom.
4: Oskar Edlund slår till i svensk 400 häckhistoria. Swish förbi Sven Nylander. Swish även förbi Carl Bengtström. Med nytt svenskt rekord. Vad bubblar inombords efter det här?
5: Nej, det har inte riktigt landat hos en än. Jag är bara så otroligt tacksam att äntligen få till det här loppet. Jag hela tiden trott på att jag haft i kroppen.
4: Hur var resan? Berätta.
5: Nej, men det flöt på grymt bra. Jag fick självförtroende på bort så långt att shit, det är tajtare till häckarna än vad det brukar vara. Liksom. Så jag visste att det fanns krut. Och när jag glider förbi han tysken på yttern, då bara kände jag att nu får jag fasen gå för det. För det ligger nog en bra tid och väntar.
4: Hur var det med ork in, sista rakan in? Ett par hinder att klara av också, men hur var upploppsrakan för dig?
5: Det var, jag vet inte vad man ska säga riktigt, det är tunnelseende liksom. Jag kommer knappt ihåg vad som hände. Man börjar väl liksom tänka så här, hur många steg blir det till nästa häck? Men det bara flöt på liksom, och då var det bra.
4: Täby Oskar, när du såg tiden blinka fram här, alltså 47:81, vad säger du?
5: Daniel Ståhl sa i morse på frukosten att det är bara full fart framåt och järnkaminsanda, och det tycker jag att jag stod för idag, så att otroligt skönt.
4: Underbart. Laganda där. Hade Daniel Ståhl något tips om hur du skulle ta häckar också?
5: Han gjorde väl en häck där på OS om jag minns rätt, men jag ser inte riktigt det som det perfekta exemplaret, så att jag tar dem på mitt sätt, men blir glad över peppen.
4: Vad tänker du nu då när det är finalklart?
5: Jag har målet inställt på medalj. Jag har bra självförtroende inför det. Så att det kommer bli jämnt på fredag också. Det är absolut inte så att jag går in och är kaxig. Utan jag ser mig fortfarande som en underdog. Men jag har absolut bra chanser.
4: Svenskt rekord. Vi smakar på det igen.
5: Ja, det kommer jag smaka på hela dagen.
1: Oskar Edlund, ja, ända in ikväll faktiskt. Vi gör det så gärna. Bengt Skött på plats tillsammans med Alexander Lundholm och Stefan Holm i Birmingham. Och vi pratade om, eller Oskar Edlund själv börjar prata om förhoppningar inför finalen. Han får hyllningar av den regerande Europamästaren.
6: Ja, grattis med svensk rekord. Det var ju fantastiskt. Grattis Oskar, det är fantastiskt att se hur den svensk 400 häck ser ut. Det är imponerande.
4: Överraskande eller inte?
6: Nej, egentligen inte.
1: Karsten Warholm där, och vi får se att det blir en nordisk maktkamp i finalen som väntar. En som inte det gick lika bra för sprang i hitet efter. Vi ska lyssna på hur det gick för Carl Bengtström.
2: Men nu kliver han upp på andra platsen, och Carl Bengtström tar sig väl kanske mot finalen här nu. Tysken kommer att vinna det här, och Carl Bengtström över sista häcken kämpar för att bli tvåa i hitet, och det kan han bli, men han slutar trea. 48:17 är segertiden, och det betyder alltså inget svenskt rekord för Carl Bengtström. Men hur såg han ut?
3: Ja, inte lika imponerande som Edlund förstås. Lite dåliga häckpassager, lite tripp inför två av häckarna i alla fall, och då tappar han fart.
4: Ja, riktigt sur marginal på 400 meter häck, semifinalen. 300 delar från en EM-finalplats. Carl Bengtström med den här reaktionen.
7: Ja, det är såklart segt. Jag trodde över målen att jag var före. När tiden kom upp där så blev jag lite så här, fan, det är synd. Men det var det liksom. Jag gjorde så bra jag kunde idag och får ta nya tag liksom.
4: 48:47, några tiondelar sämre än det blev i ett bra lopp i Karlstad Grand Prix hemma tidigare under sommaren. Vad var skillnaden?
7: Nej, jag tycker jag gör ett rätt bra lopp faktiskt. Stabilt och bra. Kanske behövde vara lite mer aggressiv på bortsen, men jag tycker ändå att jag springer rätt okej och känner mig rätt stark in på upploppet. Jag kommer lite nära en häck om det är nian eller åttan. Tappar lite momentum där, men ändå okej liksom. Och det räckte inte hela vägen då, det är tråkigt. Men så är det ibland, så är det ibland.
4: Dunderlopp av Oskar Edlund i semifinalen innan. Hann du uppfatta det före din start eller?
7: Ja, jag såg faktiskt det. Det är jävligt kul att se och kul att han är på gång här. Och riktigt, riktigt bra sprunget. Och det är kul, det ska bli kul att se han i finalen.
4: Låg det lite i luften för dig att det kunde ske, eller är du väldigt överraskad? Var på den skalan?
7: Nej, verkligen inte. Jag vet att han har grym potential och att jag måste vara på tårna liksom för att hänga på. Och han gör det riktigt jäkla bra idag, det är kul att se. Det ska bli kul att följa i finalen. Han har alla möjligheter att ha medalj, så att det det blev fint att se faktiskt.
1: Carl Bengtström där, som alltså med väldigt liten marginal missade finalen på 400 meter häck för herrar. Den som Oskar Edlund kommer att delta i. Final, det blir det också för den här tjejen.
2: Här kommer nu diskussen alldeles strax när Vanessa roterar och kastar iväg den. Så hon flyger ut på Alexander Stadium och över kvalgränsen direkt och med marginal dessutom. Och det är godkänt och Vanessa Kamga behöver bara ett kast på sig.
3: Ja, det är väl närmare 64 meter och klart längst i dagens kvaltävling så här långt.
4: Ja, men pang, boom. Direkt till EM-final i diskus Vanessa Kamga efter redan i första kvalkastet 64-65. Mer behövdes inte i kvalet och din känsla?
8: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt. Och sen är jag så nöjd med mitt första kast. Det var stabilt rakt ut i mitten, precis som man vill göra i ett kval.
4: I Diamond League i London var det ju aningen längre så att säga. Du blev jättebra fyra där. Men det här är bättre än SM i Uppsala exempelvis nyligen. Vilken formnivå håller du, tycker du, i med en medaljstrid?
8: Nej, men jag känner att jag jobbar mig in i säsongen och jag är väldigt trygg med det hårda jobbet jag gör på hemmaplan varje dag. Så det är det jag tar med mig och känner att jag kan stå här grundad i den känslan när jag kliver in i ett kval.
4: Hur har det varit för dig med lite dubbla fokus på något sätt? Det har talats väldigt mycket om ditt sommarprat i P1 också givetvis, som du genomfört, spelat in på förhand. Hur var det att, tänk, EM-tävla nästan på klockan exakt samtidigt som sommarpratet började i P1?
8: Ja, men det var ju sjuk timing verkligen. Och ja, det känns som en jättebra timing också på ett sätt. När man får följa mig här genom TV-rutan så är det ju idrottaren Vanessa. Och mitt sommarprat så är ju väldigt personlig och öppen. Och jag hoppas att man får blicka människan som finns bakom idrottaren också. Så att jag tycker att det har varit en kanonkombo.
4: De flesta lyssnar på den här intervjun på kvällen i Sport Extra. Och det har redan här under dagen kommit fram en rubrik här om rasistisk påhopp. Den delen av ditt sommarprat, det som du upplevde.
8: Alltså jag delar ju ärligt med mig om med- och motgångar inom idrotten. Och jag vill göra det med en ärlighet och en öppenhet. Så att jag hoppas att min upplevelse och berättelse, den fångas bra i sommarpratet och jag tycker att man ska in och lyssna på den och jag tror alla kan ta med sig någonting. Framförallt så vill jag ju lyfta det här med att våga stå upp för andra och det är inte bara de som var direkt inblandade som den här historien berör utan jag hoppas att det är en tanke till alla som finns runt omkring när någonting sker, att det kan vara ett extra pepp att man vågar ha lite civilkurage.
4: Sommarpratet i P1, men också i full format när du vill i Sveriges radioappen. Så är det från och med idag.
1: Tipsa Bengt Skött om Vanessa Kamgas sommarprat. Och alltså, vi ska också säga att Kajsa Marie Lindfors också kastade sig till diskusfinal och är en av de 12 som går dit.
0: Vi påminner om supercomebacken, nämligen att det blev EM-guld till Sara Sjöström. 2 år efter senaste mästerskapet alltså vann hon EM-guld idag, 50 meter fjäril. Och Sara Junevik blev trea och knep bronset alltså. Mer simning om en stund, men vi tar oss nu till Birmingham och friidrotts-EM. Där sitter Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Skött och ska ge er friidrott den här kvällen. Och Alexander och Stefan, ska vi kanske återvända till det där vi pratade om i Sport Extra för en kort stund sedan, nämligen det nya svenska rekordet och Oskar Edlund som briljerade.
2: Ja, men så gärna. Det var ju underbart att få vara här under förmiddagspasset och framförallt att följa då Oskar Edlund som vann överlägsen sin semifinal och för första gången tog sig under 48 sekunder. Vad säger de om loppet, Stefan, så här med lite distans?
3: Ja, det var väl i princip ett helt perfekt häcklopp skulle jag säga. Han sprang väldigt, väldigt bra på SM men fick lite tripp in mot en häck där idag flöter på precis hela varvet runt.
2: Han vann ju junior-VM 2021, samma år som Gabriel Wallmark vann i tresteg och Maj Åskog vann i längd av tresteg. Men han blev ju diskad efteråt då. Vad var det som hände då?
3: Ja, man får ju dra benet utanför häcken när man passerar. Men man måste ha benet eller foten då över häcknivån, och det påstods då från de som protesterade att foten var för låg över häcken. Och det var lite diskutabelt det där, men han fick en diskning i alla fall, fast han var först i mål.
2: Och redan då visade han ju vilken talang han är och ett framtidsnamn för svensk friidrott. Och nu framme i finalen alltså, där han ställs mot till exempel Karsten Warholm. Vad kan han göra i finalen?
3: Karsten Warholm är stor favorit. Han är klar i Europa ett år över sekunden, snabbare än näst snabbaste man. Men Oskar slog Europa tvåan ganska klart i sin semifinal. Så får han ett lika rent lopp i finalen, så slåss han definitivt om en silvermedalj.
2: Just nu pågår en invigning kan man väl säga för den här dagen. Varje dag inleds med en dansuppvisning nere på löparbanorna, och det är den musiken ni hör.
3: Och imorgon ska du vara med där, Alexander, det visste du inte kanske.
2: Är det sant?
3: Jajamän.
2: Aj då, om du ställer upp också Stefan så kanske. Nej, men att Carl Bengtsson inte tar sig vidare till den här finalen, han tog ju brons senast i Rom. Hur stor besvikelse är det?
3: Han har ju varit bättre än Oskar Edlund de senaste åren. Ganska, inte klar Sverige, men ändå tydligt nummer ett i Sverige. Och vi räknade då ändå med att Carl hade större finalchanser än vad Oskar hade. Så att en liten missräkning är ändå att Carl Bengtsson inte togs till final. Men han fick inte samma rena lopp som Oskar hade. Han kom in lite fel till en eller två häckar och tappade ganska mycket fart och rytm där.
2: Men vi har väl ändå sett det komma, detta med Oskar Edlund under säsongen?
3: Det har vi gjort. Du och jag såg honom i Sollentuna GP där i ett dåligt väder, springat riktigt, riktigt bra lopp. Både han och Carl Bengtsson sprang fort även i Karlstad. Då var Carl Bengtsson lite för honom i mål. Oskars SM-lopp gick väldigt fort trots en miss inför åttonde häcken var det väl där. Så att det har verkligen synts på Oskar Edlund att det har funnits kapacitet i sommar.
2: Och så hade vi Vanessa Kamga som vinnare utav kvalet i diskus. Hon bara gick in och skickade iväg den längst utav alla.
3: Ja, det var ett imponerande kval. Det är precis så som man vill se ett kval genomföras. Ett kast och sen kan man gå hem och åka tillbaka till hotellet och käka lite lunch och ha det lugnt.
2: Hon har ju aldrig vunnit en medalj i ett stort seniormästerskap. Är det dags nu då?
3: Det känns väl så. Hon var femma på OS för två år sedan. Hon var fyra på VM förra året. I EM är konkurrensen något lättare än ett världsmästerskap och ett OS såklart. Hon har känts väldigt trygg och stabil hela sommaren. Hon låter väldigt trygg och stabil i intervjun. Hon gjorde med Bengt Skött här efter kvalet också. Det känns som att hon vet precis vad hon kan och vad hon kommer att göra i finalen.
2: Det är stekhett här på Alexander Stadium och i Birmingham idag. Det har varit över 30 grader och tryckande varmt. Och inte blir det svalare av de här eldarna som de skickar upp här under den här dansuppvisningen nära där vi sitter. Men det har ju varit en dag där många svenskar redan har tävlat, alltså förutom de som vi redan har nämnt. Också intressant att Vilma Svensson tagit sig vidare till kvällens semifinal på 200 meter.
3: Ja, hon tangerade sitt personbästa. Det var ett sånt där försöksfit där 12 tider gick vidare och hon slank med som åttonde bästa tid. Så att får det tufft i semifinal förstås, men går ändå vidare till ett andra lopp.
2: Personbästa och klar för semifinal också Elna Wester på 400 meter, trots att hon blev sist i sitt försökslopp.
3: Ja, men det var ett snabbt försökslopp och de var totalt 19 tjejer till start i försöken. 13 av dem gick vidare och Elna Wester gjorde sitt livs bästa lopp och han slank med vidare till en semifinal på 400 meter.
2: Men ingen final för Andreas Kramer som slogs ut på 800 meter i semifinalen. Även om han sprang på säsongsbästa så räckte det inte för den tidigare EM-silvermedaljören.
3: Nej, det var en väldigt snabb semifinal. Det blev faktiskt en mästerskapsrekord i det loppet. Slog ett rekord som var satt 1978 ska jag säga. Så att det var en snabb semifinal. Kramer var ganska distanserad men ändå ett nytt årsbästa efter en väldigt, väldigt strulig säsong.
2: Ja, för det var ju inte så många år sedan som han blev inomhus VM-medaljör. Men sen dess så har baksida rumpa ställt till det för Andreas Kramer och särskilt i år då. Men vi hade också Emil Ullin i tiokampen under förmiddagen. Dalmasen som fortsätter att tävla nu under kvällen. Den första dagen utav tiokampen. Han har sprungit 100 meter. Han var nära att åka ut redan i längdhoppet med tre övertramp men klarade det i sista. Och så har han stött kula. Och Emil Ullin ligger på en 22:a plats av de 24 som är kvar i tiokampen.
3: Ja, han slank ju in som lite grann som ett wildcard, som en 25:e deltagare i den här tiokampen. Och vi ska inte hoppas på några framskjutna placeringar kanske. Men kan han gå upp och tampa sig mot ett personbästa och de är dröm 8000 poängen så är det väl bra. Han har inte fått någon riktigt klockren start på tiokampen dock ska sägas.
2: Nej, 11:27 på 100 meter långt ifrån säsongsbästa. 6:72 i längdhopp är ju för kort för att vara med i tävlingsstriden och så 13 och 12 i kula.
3: Ja, han är en god höjdhoppare i alla fall. Han har faktiskt vunnit inomhus som höjdhopp för några år sedan, så jag hoppas att han klättrar några placeringar efter höjdhopp åtminstone, så att vi får se honom något högre upp i startlistan när den här dagen är slut.
2: Emil Ulin värmer upp just nu inför höjdhoppet och vi kommer alltså ha Vilma Svensson på 200 meter vid 21.30. Och så Gabriel Wallmark i tresteget och kvalet där. Har du några förhoppningar kring då den tidigare juniorvärldsmästaren?
3: Ja, han har ju faktiskt svensk juniorrekord, Gabriel Wallmark. Ett rekord han satte då när han vann junior-VM i Nairobi. Men det är 5 år sedan, han har faktiskt inte persat sedan dess. Men haft mycket, mycket, mycket skadeproblem, framförallt med sina baklår. Men nu är han här. Det är ett ganska litet startfält i tresteget. Men bara 23 man till start, så att det finns ganska goda chanser att han ska kunna slinka med på en topp 12-placering om han kan hoppa i paritet med sitt årsbästa och personbästa.
2: Här i Birmingham som kallas för The Pen Shop of the World. Det finns så mycket pennor att köpa här tydligen. Men det handlar om att stora delar av hela världens pennproduktion gjordes här i Birmingham. Ja, därför kallas det för Pennstaden.
3: Det är synd då att vi inte ska få några papper att skriva på, utan vi ska ha ett papperslöst mästerskap.
2: Ja, så är det. Men några papper har i alla fall jag fått tag på startlistorna för den här kvällen. Där det blir släggfinal för damer, 400 meters final för herrar, 400 häckfinal för damer och så 110 meter häckfinalen för herrar på Alexander Stadium.
0: Ja, men ni är så välkomna tillbaka, gänget i Birmingham med Alexander Lundholm, Stefan Holm och så småningom också Bengt Schött här i Sportextra.

0: Be By You, Luke Combs, Sveriges Radio P4.
1: Och det var knappa timmen sen Sara Sjöström gjorde sin comeback igen.
2: Bana 3, färdiga 54-finalen är igång i Paris.
3: Och en rappstart av Sjöström som ser ut att komma upp först i vattnet där.
2: Hon går bra också, belgiskan. Jämsides är hon. Nu är det ett litet grepp i alla fall. Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
3: Där
2: men hon gör det bra,
3: belgiskan. Junevik simmar också bra.
2: Jättebra, men det är Sara. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM. Guldmedaljen i Eindhoven, så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet. Hon gör det med minsta möjliga marginal. Det skiljer blott 700 delar, Anna-Karin.
3: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik som trea.
2: Det är dubbel svensk medalj i Paris.
3: Helt otroligt. Och hon, Sjöström ser ju så enormt glad ut och vinkar till publiken. Ja, det är helt otroligt.
4: Sara Sjöström, ja, nu har du varit uppe på prisceremonin här och tagit emot din medalj. Berätta om känslorna.
5: Ja, men jättehärligt att få stå där högst upp på pallen igen. Det var ingenting som jag hade väntat mig för några månader sedan. Men jag är jätteglad att vara tillbaka. Och, ja, det är någonting att fira, absolut.
4: Du säger att du inte brukar räkna medaljerna. Det börjar närma sig 100 nu. Men hur mycket värdesätter du den här guldmedaljen som du tog här nu?
5: Jag har inte tänkt så mycket på det ännu, men det är klart att det är extra häftigt att göra en sån här resa som jag gjort nu det här året. Det var ingenting jag tog för givet att jag skulle göra. Så det är bara stolt och glad och tacksam att jag gjorde det här och att kroppen också fortfarande funkar. Det hade inte varit konstigt om jag inte gjorde det, så det är väldigt kul att det faktiskt funkar.
4: Det första medaljen med sonen Adrian på läktaren också var ett speciellt ögonblick.
5: Ja, men det var fint, absolut. Ja.
4: Jag vill bara höra förbundskapten Martina Aronsson, hon berättar här att du är väldigt bra på det här att koppla på och koppla av. Är det det som är förklaringen till framgången här, att du kan kombinera flera roller samtidigt, både vara mamma och även elitsatsa?
5: Det går inte att säga en grej som jag är bra på, utan det är många faktorer. Oavsett vad man är som elitidrottare eller vilka sport man håller på med, så är det väldigt många olika bitar man måste jobba på. Och en viktig grej som jag vill nämna, det är ju att man har ett bra team kring sig. Och jag känner att min tränare Antonio Luttala måste få mycket cred för det här. Han är extremt proffsig på att göra ett träningsupplägg som passar mig. För jag är inte så stark som jag har varit, jag är inte så snabb som jag har varit. Så det gäller att jobba med det jag har och... Det är han väldigt bra på, att göra ett upplägg som funkar och som jag klarar av.
4: Och nederländska stjärnan Marit Stenbergen, hon sa igår att det var galet att du var tillbaka så här snabbt. Hur är det att överträffa allas andras förväntningar och dina egna förväntningar?
5: Ja, men jättekul. Nej, men det är väl ingenting jag gör för någon annan. Jag gör inte det här för någon annans skull eller så där. Men jättekul om det är några andra som tycker det är häftigt och så. Ja.
4: Blir det någon firande kväll eller nattning som gäller?
5: Det blir middag och sen får vi se.
4: Ja. Tack Sara.
1: Sara Sjöström alltså, EM-guld, 50 meter fjäril idag, och Sara Junevik då som blev trea och fick bronset. Vi lämnar sim-EM nu i Paris, tar oss till tyska Aachen och ridsportens världsmästerskap.
6: Det var en solig dag i Aachen i Tyskland där ridsport-VM utspelar sig. Idag avgjordes dressyrens lagtävling och det gick bra för Sverige eftersom det svenska laget lyckades uppfylla sin målsättning och kvala in till OS i Los Angeles om 2 år. De 6 bästa lagen la hovarna på OS-biljetter och Sverige blev 6:a. Och det är ju bra, men Maria, det var en orolig svensk dressyrdag det här.
7: Ja, våra 2 mest rutinerade ekipage som red idag, Mia von Essen med hästen Invoice och Patrik Kittel med sin Touchdown, de hade en del missar och ja, det var skakigt.
6: Men samtidigt så kan man ju tänka att det var ju bra gjort att de lyckades reda upp det där ryttarna ändå, för Patrik Kittel var ju nära att ramla med sin häst Touchdown.
7: Ja, han snubblade ordentligt, men både Mia von Essen och Patrik Kittel, de är rutinerade och de redde upp det hela bra och slutade ändå på liksom en hyfsat bra procent som räckte till just den här OS-platsen.
6: Men du, varför var de här hästarna då? Invoice, Maria von Essens häst, och Touchdown, Patrik Kittels häst. Varför var de så spända och stela som de verkade vara bitvis?
7: Det var ju fler hästar än deras som man såg var lite tagna utav den här jättearenan som normalt sett är hoppbanan inne i Järsjön, och mäktigt och mycket som rör sig runt omkring och ja, lite mycket att titta på och tappa koncentration på.
6: Vadå, fick de torgskräck eller vadå?
7: Ja, kan man nog säga lite.
6: Det är ju inte bra om man får det som häst.
7: Nej, men jag tror att nu har de gjort sin första start här idag, så tror jag att vi kan förvänta oss betydligt starkare insatser av dem framöver i mästerskapet.
6: Sverige slutade alltså på sjätte plats. Tyskland vann, Storbritannien tvåa och Danmark på tredje plats. Däremellan dem och Sverige också Belgien och Nederländerna. Sexa har Sverige varit i de senaste mästerskapen och det är ju bra. De tar sig till OS här, men det är också enormt långt ifrån medaljer till exempel.
7: Ja, men jag tycker ändå att det känns fräscht med lite nytt i laget. Vi hade en debutant, Rebecca Mouljong, på sin häst Johnny Walker som debuterade, som jag inte har hört talas så mycket innan, gjorde det väldigt bra. Och Therese Nilshagen med sin nya, eller nygamla får man säga, hon har haft honom sen föl, Navarro, som är bara 9 år, gjorde väldigt stabil insats.
6: Kaxig häst.
7: Ja,
6: på rätt sätt.
7: Jättehäftigt. Så att jag tycker att det är många som får chansen nu i svensk dressyr, och jag ser positivt faktiskt på en fortsättning nu.
6: Av de 4 i det svenska laget så tog sig 3 vidare till den individuella tävlingen i det obligatoriska programmet, det som heter Grand Prix Special och som avgörs i övermorgon på VM. Therese Nilshagen, Maria von Essen och Patrik Kittel tog sig dit. Vad har de där att göra, ifall jag formulerar mig så tycket?
7: Ja, medaljerna har de nog inte något med att göra där heller, men jag tror att absolut vi kan räkna med att de kommer alla 3 kunna prestera ännu bättre än vad de har gjort här, den här allra första insatsen.
6: Du, dressyrsporten i stort har ju varit kantad av djurplågeriskandaler på senare år. Händelser som har fått de styrande att sjösätta nya ambitioner och målsättningar att nu ska vi jobba på ett annat sätt. Nu ska vi förhålla oss till våra vänner hästarna på ett nytt och mycket mer respektfullt och vänligt sätt. Och så har sporten levt efter det då i några år nu. Hur tycker du att det märks i dressyrtävlingarna som är nu på ett VM till exempel, en väldigt stor scen ju i sporten?
7: Det märks ju att domarna börjar premiera mjukare ridning, och ryttarna är också extremt noga med hur det än har gått och berömma hästarna och väldigt, väldigt glada för hästarna när de är klara med programmet, och tycker överlag att det syns från alla håll och kanter att man verkligen... Ja, hästen i första hand.
6: Den svenska förbundskaptenen Stefan Jansson sa när han tillträdde här om året att ja, min viktigaste uppgift och vår viktigaste uppgift inom dressyrsporten är att återupprätta förtroendet för sporten hos gemene man, sportintresserad eller inte. Tänker du att dressyrsporten är på väg att nå dit?
7: Ja, innan man når sina mål på det sättet så har man fortfarande kvar att jobba med, självklart. Men jag tycker den nya ledningen i dressyren som vi har fått är modernt tänkande och verkligen jobbar i rätt riktning.
6: Maria Gretzer och Christian Olsson sa det apropå ridsport-VM i Aachen som imorgon går vidare med den första dagen i ridsportens mångkamp i fälttävlan. Då är det dressyr där. Det blir också spännande.
7: Ja, fälttävlan har en liten chans. Där kan ju allt verkligen hända, men absolut att de har bra resultat med sig i bagaget.
6: Och då menar du det svenska laget, att de kan hitta på grejer som kan vara roliga?
7: Jo, precis. Chansen finns där.
8: Här är vi tillbaka då, Christian Olsson och Maria Gretzer från Ridsport VM alltså. Hörrni, vi har inga fotbollsmatcher att prata om eller sända från den här kvällen, men nyheter från Göteborg.
9: Roxon Yeboah lämnar IFK Göteborg, det meddelar klubben på sin hemsida. Den 22-åriga mittbacken är klar för spanska klubben Osasuna som huserar i högsta ligan. Ghananen Yeboah kom till IFK Göteborg från Young African Promises FC i augusti 2024. Totalt blev det 47 matcher för de blåvita. När jag kom hit var det inte många som visste vem Roxon Yeboah var. Nu får jag chansen att spela i Spanien, säger han till klubbens hemsida. Osasuna meddelar på sin hemsida att övergångssumman landar på 3 miljoner euro. Lite mer än 30 miljoner kronor alltså.
8: Och det berättade Tim Gashi. Senare i Sportextra, ja, då ska vi få höra den para-alpina stjärnan Aron Lindström. Han som kraschade, vet ni, rejält på Paralympics i vintras. Lindström var ju på väg mot en pallplats i Super-G när han i den nedre delen av backen fick ett felskär.
10: Det var ju väldigt tufft alltså efter spelarna. Jag hade ju förberett mig väldigt, väldigt länge för det där. Och sen att... Att det gick som det gjorde där. Jag kraschade och sen punkterade lungan i Super-G där. Och så ordentlig hjärnskakning hamnade på. Fick flyga med helikopter till sjukhus och grejer. Så det var tufft. Men framförallt mentalt då. Att kunna bearbeta det liksom.
8: Ja, mer från Aron Lindström senare här i Sportextra. Vi trummar vidare, för under årets EM i beachvolleyball så finns det ett riktigt fint och åtråvärt pris att vinna.
11: Ja, det hade ju varit otroligt skönt alltså. Och man, det är lite sjukt att det är redan nu en OS-biljett står på spel.
12: Det säger Jonathan Hellvig som tillsammans med radarpartnern David Åhman vann just OS-guld i Paris för 2 år sedan.
2: I alla fall tyskarna, här kommer nästa läge för Åhman. Den sitter och det är svenskt OS-guld! Har ni hört? Det är en svensk guldmedalj i beachvolleyboll till Jonathan Hellvig och David Åhman!
12: Men vägen fram till årets Europamästerskap har kantats av skadebekymmer för Åhman, som av just den anledningen gärna hade tagit emot en OS-biljett till Los Angeles redan nu.
11: Det är klart, det hade varit oerhört skönt, och hade jag kanske kunnat ta lite tid och låta skadan läka helt och hållet. Så nej, det hade ju betytt väldigt mycket. Så ja, sjukt att det redan är en sån OS-plats på spel.
12: Och även det unga svenska succéparet Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har siktet inställt på att kunna knipa den där biljetten vid detta Europamästerskap i Polen. Vi hör Elmer Andersson.
13: Det hade ju varit helt sjukt ju. Det har ju varit vårt stora mål ända sedan vi började spela med varandra att ta oss till OS 2028. Och ja, hade man kunnat säkra en biljett redan nu och inte behöva kvala i 18 månader så hade ju det varit grymt. Samtidigt så kanske det är bra att ha en morot kommande 2 åren att försöka kvala sig till OS och inte känna att man är klar och inte riktigt veta vad man jobbar emot. Så att det är klart att det är speciellt att det står en OS-plats på spel, men vi kan inte göra mer än att spela vårt bästa som vi ändå hade gjort. Så att beachvolleyballmässigt har inte jättestor påverkan, men det är klart att det är speciellt.
8: Ja, ett av alla mästerskap som pågår just nu, alltså beachvolleyball-EM. Reporter här var Pontus Lind. Och jag sa ju nyss att vi har ingen fotbollsmatch att rapportera om. Men du kontrar snabbt här, Gustav.
14: Ja, men jag blir ju lite taggad, va? Nu måste jag hitta någonting att rapportera om. Och det vi kan rapportera är att Viktor Gyökeres och hans Arsenal ska spela träningsmatch ikväll mot italienska Como. Gyökeres börjar på bänken den här matchen. Vi kan ju ha med oss då att han startade för Londonlaget i helgen och gjorde ett mål på straff. Då mötte de tyska Borussia Dortmund och förlorade den matchen med 3-2 faktiskt. Men kanske inhopp och nya chanser för Gyöken ikväll.
8: Och vad vore ett Sportextra utan en endaste fotbollsnyhet, va? Inget Sportextra, eller hur?
14: Jag var på väg att säga alldeles underbart, men det var mer i ryggmärgen.
8: Imorgon däremot, då är det ju dags för Conference League. Då handlar det om kvalomgång nummer 3. Då är det hemmamatch för Hammarby, bortamatch mot IFK Göteborg. Och de kan ni förstås följa här i Sportextra. Nu ska vi lämna fotbollen, för nu ska vi gå tillbaka till friidrotts-EM.
14: Ja, men visst. Vi ska prata om en av de svenska idrottarna som har dragits med skador fram till det här mästerskapet. Och det, trots våra förhoppningar, så gick det inte vägen för den här killen.
15: Kramer är fortfarande längst bak i klungan när det är 100 meter kvar. Nu måste han passera löpare om det ska kunna bli någon final för Kramer. Och det går inte, han är fortsatt sist i klungan i semifinalen och han kommer inte att avancera till finalen.
16: Kramer var med hyggligt, men han hade inte riktigt den kicken som behövde de sista 100 meterna för att orka med. Och det är väl fullt förståeligt med tanke på den säsongen han har haft.
17: Här avslutas resan på 800 meter för Andreas Kramer, alltså i semifinal. Även om loppet var 1,5 sekund snabbare än det var i första omgången för dig. Men 1:44,67 och det blir ju goodbye till EM. Men vi vet också att du haft en hel del motgångar på vägen hit.
18: Det var inte oväntat att det skulle bli ett snabbt lopp. Vi visade sig vara mästerskapsrekord där framme i täten. Så
19: Ja, det är blandade känslor. Jag är både så här nöjd och stolt att kunna göra en 44-6. Så som med min bakgrund. Så. Sen är jag här och kroppen känns skitbra. Saknar väl det sista för att ta med sista 200 för att kicka till.
20: Påminner om problem i ena låret, en sena där som verkligen stört under våren.
19: Ja, i frist tillstånd har det mesta gått bra här nu de senaste veckorna och har väl haft en lite annorlunda uppladdning än vad jag normalt sett har. Nu har det snarare varit att vi behöver trycka in mycket träning för att hinna komma i form. Men det är ändå årsbästa, en 44, med tanke på när jag zoomar ut och kollar på mitt senaste år träningsmässigt så har det varit katastrofalt.
21: Radiosporten, dokumentär.
22: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
23: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
24: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
25: Oj, nej, varför gör jag så här?
24: Hon skulle kunna bli straffad.
26: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
27: Det kändes så världsfrånvänt.

Då gäller det länsväg 272 Östervåla och upp mot Kerstinbo. Där du är förbi Långarsbo och då mellan Långarsbo och Torpsta. Där är det traktordäck som brinner. Räddningstjänst är på väg fram. Så länsväg 272 utanför Östervåla mellan Långarsbo och Torpsta. Ett traktordäck som brinner och en räddningstjänst är på väg.

0: Flowers, Miley Cyrus här i Sportextra i P4.
1: Vi ska anropa Alexander Lundholm och Stefan Holm nu från Birmingham. Det handlar om friidrotts-EM och det kan man ju tro är det största som händer just nu. För det tycker ju vi, men i Sverige snackas det om något helt annat just nu, Alexander och Stefan, nämligen solförmörkelsen alla väntar.

0: kampshöjdhopp istället. Det är viktigare här än solförmörkelse.
1: Däremot har vi ju sett solen väldigt mycket idag eftersom det är extremt varmt i England också denna dag, och det har ju varit det hela sommaren. Det ska fortsätta så även imorgon, blir det stekhett.
0: Ja, imorgon ska det bli ännu varmare, uppemot 34 grader är det sagt. Så att det kommer bli en varm stavhoppstävling för de här grabbarna som hoppar höjt just nu.
2: Ja, vi måste bara fråga, när ni sa att de inte verkar märka så mycket av den där solförmörkelsen. De har inte byggt såna här hembyggda kartonger för att ha med sig på läktaren ifall det skulle dyka upp något.
0: Nej, det ser inte så ut faktiskt, de vi kan se här. De verkar som sagt fokusera på annat än solen.
1: Mm. Vi får hålla utkik, och Bengt Skött på de lägre nivåerna av den här arenan där han står i intervjuzonen kanske får en ännu bättre blick över detta om en stund. Men det många nu tittar på här på Alexander Stadium, det är herrarnas tiokamp. För det här är den dagen då det har varit bäst stämning hittills på arenan. För här finns en stor tysk hejaklack.
0: Ja, de brukar ju locka med sig lite extra folk just tiokamparna. Jag vet, Erki Nål, estländaren, hade ett rejält gäng med sig på alla mästerskap genom åren. Och tyskarna verkar ha samlat ihop sig för att stötta Leo Neugebauer och de andra.
1: Ja,
0: tyska truppen.
1: Leo the German är ju en av de stora profilerna i friidrotten, åtminstone på sociala medier, och han är dessutom den regerande världsmästaren och tvåa på OS. Och Leo Neugebauer är ju enormt lång också. Jag såg honom utanför arenan tidigare idag, och han är ju några huvuden högre än alla andra, och särskilt då publiken som stod runt honom och ville ha hans autograf.
0: Ja, han möttes av stort jubel när han kom ut i mixade zonen efter kulstötningen tidigare idag.
1: Och han har klarat 1,93 i den här mångkampens höjdhopp, alltså, som är den fjärde grenen för dagen. Och även Emil Ulin är ju med i tävlingen som sagt. Han ligger däremot, till skillnad från Neugebauer, längst bak i stort sett i listan. Han har någon efter sig hittills. Men nu kan han plocka placeringar här, Emil Ulin.
0: Ja, han är en god höjdhoppare. Hoppat 2,12 som bäst. Vunnit ett inomhus-SM och varit tvåa på SM både in och ute i just höjdhopp. Så det är väl hans bästa gren i tiokampen. Han är riktigt lika stark idag som man kanske var för en 5-6 år sedan sådär, men åtminstone hyggligt stabil, strax över 2 meter.
1: Emil Ulin som i 11:e timmen tog sig till detta Europamästerskap. När truppen presenterades, den svenska, så fanns han inte med, men senare samma kväll, då var han med.
0: Ja, tydligen var det så att under SM i Uppsala så mättes vinden automatiskt hela tiden, men under ett par längdhopp i just herrarnas tiokamp så fallerade vindmätningen. Detta märkte ingen förrän långt senare. Så Emil Ulins SM-resultat hela tiokampen alltså blev aldrig anmält till Europeiska friidrottsförbundet på grund av det här. Och det gjorde att han gick miste om ett antal rankingpoäng som skulle ha räckt för att han skulle kvala in bland de 24 som skulle få vara här. Och då hamnade han 25 på listan istället. En ynka poäng från topp 24. Så efter lite överläggningar och annat med vindmätare och titt på gamla eller på filmer från SM för att avgöra exakt när hoppen gjordes och hur mycket det blåste på den andra vindmätaren som stod längs upploppet, så kom han fram till rimliga vindresultat, och Ulin fick då en 25:e och en extra plats i den här tiokampen. Så det var 25 istället för 24 till start.
1: Och därför är han här och springer runt just framför oss nu i väntan på sitt nästa hopp i den här tävlingen. Det är fortfarande tidigt, vi är inte uppe mot 2 meter än i tiokampen när det gäller höjdhoppet. Och det har varit en del kontrovers där nere, både under herrarnas höjdhoppskval igår och nu idag. För funktionärerna, arrangörerna här, har ställt höjdhoppsställningen på ett mycket märkligt vis.
0: Ja, jag tror att de har helt enkelt skruvat ihop ställningen fel från början. Så att igår i herrarnas kval så stod den faktiskt fel, så att en del av ställningens fot så att säga stack ut i banan. Normalt ska de stå parallellt med madrassen då. Dessutom så står ställningen väldigt, väldigt nära mattan, vilket gör att när man landar i mattan så kan man få madrassen och egentligen toucha till ställningen och riskera att riva. Så att det varit lite snack där nere och flyttade madrasser.
1: Här kommer nu dalkaren Ulin på 1,96 i första försöket. Hoppar upp och klarar ribban, darrar, men den ligger kvar. Och nu hoppar han i shorts. Han hade sina uppvärmningskläder på sig nyss när han hoppade på 1,90. Men nu är 1,96 som gäller och han klarar direkt.
0: Ja, det vore skönt om man kunde ta 99 också. Gärna 2,02 med, så han får lite pluspoäng på många av de andra i den här grenen.
1: Han ligger just nu på en total 19:e plats i den där tiokampen, nu när vi har live-ställning under pågående gren. Den här tiokampen som Leo Neugebauer är i täten av.
3: Från Birmingham tillbaka till Studio 14 i Stockholm. Där finns Sport Extra duon Gustav Torsi, Jenny Rask, men även Ola Jan-Åker Dunker som ska ge oss nyheter från Ekot.
4: Och då kan jag berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hon försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket så ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Ett dåligt förslag, menar den tilltänkta samarbetspartnern, centerledaren Elisabeth Tandringqvist.
5: Jobben ska bli fler och tillväxten ska ta fart, så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
6: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Tandringqvist.
5: Jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig och att då måste det vara företagen som anställer, och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
4: Reporter här är Ivan Garcia. En man i 40-årsåldern omkom i en drunkningsolycka vid en badplats i Hökarängen i södra Stockholm idag, uppger polisen. Mannen fördes till sjukhus, men 4 timmar senare meddelade polisen att han hade avlidit. Inget brott misstänks. Finland utökar nu restriktionszonen i den sydöstra delen av landet efter fler fynd av döda vildsvin med afrikansk svinpest, rapporterar AFP. Totalt har 14 fall bekräftats sedan den 30 juli. Enligt Livsmedelsverket, smittan är ofarlig för människor men nästan alltid dödlig för grisar och vildsvin.
3: Tack för det, Ekot. Om vi tar ett litet sammandrag, Gustav, av dagen som har varit. Då är det EM-guldet, va?
7: Ja, verkligen.
3: Som vi lyssnar på igen.
8: Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
9: Där
8: men hon gör det bra, belgiskan.
9: Junevik simmar också bra.
8: Jättebra, men det är Sara. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven.
3: Ja, men visst var det så. Sara Sjöström vann alltså EM-finalen idag 50 meter fjäril. Och Sara Junevik blev trea. Dubbla medaljer alltså för Sverige i sin EM.
7: Annars har vi berättat om förmiddagspasset på friidrotts-EM där Oskar Edlund satte nytt svenskt rekord på 400 meter häck. Carl Bengtsson däremot utslagen i samma gren. Ingen final för honom. Däremot final för Vanessa Kamga som kastade längst av alla i dagens diskuskval. Tillsammans med Kajsa-Marie Lindfors är hon kvalificerad för final. Om vi tittar till andra mästerskap så har vi också berättat om att det svenska dressyrlaget har säkrat en plats till OS nästa gång. Det avgörs om 2 år alltså. Det gjorde de genom att bli sexa i dagens avslutning ska jag säga, av dressyrtävlingen på VM i Aachen. Och så en lyckad start på beachvolley-EM för de 2 svenska paren som tävlar där. Jonathan Helvig och David Åhman och Elmer Andersson och Jakob Helting Nilsson.
3: Svensk smakstart ja, på EM, båda paren med seger läser jag i appen. Gå in där du också så har du allting från dagens sporthändelser eller sajten förstås, sverigesradio.se.

0: Badrumsspegel. Mirror in the bathroom. The beat här i Sportextra.
1: Ännu en låt faktiskt förknippat med Birmingham. Inte med friidrotts-EM utan att gruppen eller artisten där är från Birmingham. Patrik Falk har lagt in dessa godbitar under kvällarna här nu när vi sänder från friidrotts-EM i Birmingham. Tack för det. Nu hörni, ska det handla om bordtennis.
2: Igår kväll slogs världstvåan och fjolårsvinnaren Truls Møregård oväntat ut ur storturnering Europe Smash redan i den första omgången. Det är överraskande, men Dmitri Ovtcharov är en svår motståndare. Det säger Europa-tvåan Felix Lebrun till Radiosporten.
3: Of course it was surprising for everyone, but I mean he just won the tournament last year. It's not easy to come back to play against Dima. It's really a tough first round, so yeah, this year will not be the same, but I hope that I can live what he lives.
2: Felix Lebrun som nu hoppas kunna vara den europé som får publikens stöd in i finalhelgen. Om han kommer att sakna Møregård i turneringen eller inte, det är han dock lite tvehågsen kring.
3: He's an amazing player and also we practice also together. We are in the world ranking the two best Europeans, so we're gonna probably fight a lot in the future. So.
4: But you will miss him here.
3: I mean, he's one of the best of the world. Of course, it's for him tough, but for me, it's a player and opponent. We're gonna have a lot of battle in the future.
1: Tungt och tråkigt förstås med fiaskot med Truls Møregård, men vi har ju såklart förhoppningar om andra svenskar, nämligen Christian Karlsson som strax ska upp och spela där i Malmö. Men först Patrik Ljunggren på plats där. Eurosmash alltså på svensk mark i Malmö. Och så föll Truls Møregård direkt. Vad är det för reaktioner du har mottagit efter det här fallet igår?
5: Nej, men det är väl lite grann så som Felix Lebrun är inne på där, att Det var en svårare motståndare tror jag än vad många kanske tänker. Det är lätt att se att Truls vann den här turneringen förra gången och att man ställer den förväntan och den kravbilden på någonstans. Du själv använde ordet fiasko där, det är det vi har sett i många rubriker här framåt. Men jag skulle verkligen inte vilja använda det i det här fallet för att Ovtcharov som han förlorade mot igår då, vi ska ha med oss det att han har vunnit 6 stycken OS-medaljer, han har 10 stycken EM-guld, han har tillhört toppen liksom under många många år i pingisen även om han börjar bli gammal, så att han förlorade mot honom, det är säkert så att skulle de mötts 10 gånger så hade Truls vunnit 7, men 3 av dem kunde Ovtcharov ändå vinna. Men för turneringens skull så är det ju ett otroligt bortfall. Förra året var det ju sån mäktig succé, den här tävlingen som ju är motsvarande major-turnering i golf eller en Grand Slam-turnering i tennis, alltså en av de 4 stora under året, spelas just i Malmö, så var det ju en enorm publiksuccé förra året, och det drama vi fick uppleva på slutet när Truls Møregård vann hela den här turneringen var spektakulär och minnesvärt på alla sätt, och nu kommer ju publiken gå miste om det, så det blir spännande att se framåt i turneringen nu, vad betyder det här publikt sett och intresset för hela den här turneringen och för Truls Møregård förstås. Han är affischnamnet, kommer man in i Malmö så har han varit på affischer och planscher precis överallt inför turneringen. Och möjligen var det också den tyngden som ställde till det för honom igår i den här matchen. Han talade ju själv om att benen, nerverna satte sig i benen på honom och sådana här saker. Han insåg att han kanske åker ut här inne i första omgången när han vet att han betyder allt för den här turneringen. Men vi har ju några svenskar kvar att hoppas på. Och för den som gillar god bordtennis så måste vi ändå säga att Truls Møregård är den enda så här långt av toppspelarna i världen som är utslagen. För i stort sett alla spelare är ju på plats ifrån världstoppen. Det är världsettorna på de här sidan som saknas. Men sen är alla andra här, så att ja, det är häftig turnering ändå, även om det är en stor besvikelse för alla som tänkt följa när Truls Møregård inte är kvar.
1: Jag tänkte det ändå, Patrik, apropå den här oronerverna i benen. Förvånade dig att Truls Møregård blev så påverkad? För det sa han ju själv att han var.
5: Lite grann, eftersom vi som har följt Truls under många år vet att han är ofta som bäst när det är som värst.
1: Exakt.
5: Så att säga.
1: Liksom
5: att, så är det. Men vi vet också det att han många gånger har haft svårigheter i de här första matcherna i turneringen när han möter de här spelarna som är rankade kanske från 50 till 20 i världen. Som vi ska veta, det här är en sport med flera 100 miljoner utövare. Det är inte så stor skillnad mellan plats 20 och plats 50 i världen. Och han har haft problem med dem i de första omgångarna tidigare. Det har varit skakigt, han har varit illa ute. Så på det sättet inte överraskande. Men någonting kom över honom där. Och vi vet ju inte om det bara handlade om press. Men känslan är den att det handlade om en tyngd på hans axlar. Han är, vi ska veta det också, man glömmer det ibland. Han är 24 år gammal och han bar hela den här turneringen på sina axlar där. Så att, ja, överraskad. Han visade någonstans att han är människa också. Ibland så tror vi inte att han är det när han går fram som en ångvält i de här turneringarna.
1: Nej, det kan vara skönt att veta att det finns sånt även där. Men du, Anton Kjellberg, han vann igår. Och vi har ju att se fram emot kvällen också med Christian Karlsson.
5: Ja, precis. För det är ju så nu finns det 4 svenska spelare kvar i turneringen. Anton Kjellberg nämnde du, spelar imorgon mot en kinesisk spelare. Det är så att alla svenska spelare möter kinesiska spelare imorgon. Så det finns ju en risk att turneringen tar slut tidigt. Men Anton Kjellberg är den som har störst chans att ta sig vidare i turneringen med tanke på hur fin han såg ut igår. Och det motstånd som han möter, den kinesiska spelaren som kanske är sämst, om det nu finns där dåliga kinesiska spelare. Men nu är det Christian Karlsson. Han ska upp mot en japansk spelare, Hiroto Shinosuka, rankad nummer 17 i världen. Det som är lite osäkert kring honom, det är ju hur han har påverkats av det som hände i helgen. Då var han nämligen framme i semifinal i en stor turnering i Japan. En sån här champion som är precis nivån under de här smash-turneringarna. Och det gick ju otroligt bra för honom där. Och hur han påverkats av tidsomställning och resa och alltihop detta. Kan det tala till Christian Karlssons fördel? Det är ju japaner som är stor favorit i den här matchen förstås. Men det ska bli spännande att se Christian Karlsson, för den senaste gången jag såg honom i singelspel, det var ju när han olyckligt skadade sig under VM i maj här i lag-VM när Sverige verkligen var på väg framåt mot en superframgång. Och han fick en ljumskskada och fick halta sig igenom en match och sen lämna hela laget och ge sig iväg hemåt och spelade inte vidare. Nu har han förberett sig inför den här tävlingen och nu ska vi se honom om bara en liten stund då. Han just nu håller på och bollar in i arenan i Malmö för att gå upp mot japanen Hiroto Shinosuka. Det där ser vi fram emot i Malmö just nu. Det är ju en av skådeplatserna den här kvällen i Sportextra.
4: Och hur sluter publiken upp till Christians fördel? Är det så att man liksom går man ur huset för att heja på honom nu när Truls är borta?
5: Om man skulle gå lite längre fram i turneringen så är jag helt övertygad om det, för Christian Karlsson är ju bland de mest spektakulära man kan se vid ett bordtennisbord. Alltid stort engagemang, alltid hängande över bordet i offensiv spelstil och mycket också, gester och rörelser runt omkring. Men just ikväll är det ju inte fullsatt, det kommer att dröja ett tag. Men det har ändå trillat in en hel del folk här på kvällen i arenan.
6: Radiosporten med EM i friidrott.
7: Från staden som ville ha OS 1992 men förlorade mot Barcelona. Men i alla fall arrangerat ett gäng inomhusmästerskap i friidrott. Till exempel 2003 när Christian Olsson, Carolina Klyft, Kajsa Bergqvist och Stefan Holm vann varsitt guld här i Birmingham. 4 svenska VM-guld, hur var det?
8: Det var en hygglig helg får man väl säga. Nej, men det var... Vi stod väl på toppen de där åren med den gyllene generationen och vi lyckades faktiskt vinna alla 4 här i Birmingham.
7: Och Sverige blev 3 i medaljligan bakom USA och Ryssland. Och ni bor ju inte långt ifrån den där arenan. Får du några så flashbacks?
8: Ja, jag har varit tillbaka några gånger. Vi hade ett innemuseum där 2007 också. Jag har hoppat någon gala där. Jag var med som coach 2018 för Sofie Skog. Då var det snökaos i Birmingham. Det var säkert en hel centimeter eller 2 på gatorna som höll på att ställa in alla bussar som gick bland arenan och hotellet. Så att jag har varit tillbaka några gånger och jag tycker om Birmingham. Jag gillar stan.
7: Och nu det första Europamästerskapet på plats på den här arenan där Emil Ullin står redo för att hoppa på 1,99 i 10-kampen. De första stegen i ansatsen kommer nu och så hoppar han iväg där. Och så klarar han medalj på ribban men över.
8: Ja, han har lite tur, men det ska man väl ha i höjdhopp ibland. Så att det är skönt att få några extra poäng här. Det här är som sagt en gren där han ska gå plus på ganska många av sina konkurrenter och klättra några placeringar.
7: Ja, Emil Ullin har ju ett personligt rekord som är på 2,12 med ett säsongsbästa på 2,04.
8: Ja, precis. Han var kanske något bättre höjdhoppare för några år sedan. Men det är ju så i tiokamp att där du vinner på gungorna, förlorar du på karusellerna. Ska man bli bättre på någon grej så är det risken att man tappar in någon annan.
7: Håller han bara i den här mångkampen så kan han ju få en okej placering, för det kommer säkert vara flera stycken som bryter den. Men Emil Ullin hoppas på att för första gången nå över 8000 poäng i sitt liv. Han har bara varit några få poäng därifrån. Och att bli topp 10 i Sverige genom tiderna, då måste han slut. Thomas Eriksson som har ett 20-tal bättre poäng än den där 8000-gränsen. Men han var nära Emil Ullin på att avsluta sin mångkamp redan efter längdhoppet med två stycken övertramp i morse.
8: Ja, han gjorde en klassisk Carolina Klyft apropå 2003 då i Paris på VM där. Han gjorde två övertramp men räddade sig i tredje. Fick väl inte någon riktig superfull träff men är ändå kvar i mångkampen. Det är väl det viktigaste.
7: En som var illa ute nyss, det var huvudfavoriten Leo Neugebauer från Tyskland som vi pratade om alldeles nyss. Två stycken rivningar redan på 1,96, men han klarade det sista.
8: Ja, och då var det gott om luft och han är också en höjdhoppare i nästan 2,10-klass. Så att 1,96 ska inte vara några problem, men ibland så strular det lite med tekniken.
7: Hans värsta motståndare är väl norrmannen Sander Skottheim som står över på 1,96 och ska hoppa igen här nu på 1,99. En väldigt duktig höjdhoppare som klarar 2,20, men som har haft skadeproblem och kommit till VM förra året som favorit kanske, men fick ju bryta den mångkampen efter ett fall, och sen dess har han haft hälseneproblem och kommit tillbaka och tävlat lite sporadiskt, till exempel i de norska mästerskapen så tävlade han, och nu är han här.
8: Ja, han blev norsk mästare i höjdhopp bland annat på 2,08 där, men han är inte riktigt i den där superformen som han var framförallt då 2024. Men han kanske skulle ha vunnit både EM och OS men lyckades missa båda två.
7: Istället var det en annan norrman som vann olympiska guldet i Paris, Marcus Roth. Men han är ju skadad och det var länge sedan vi såg honom nu. Han skadade i samband med ett stavhopp på träning. Men Norge har ju ett rätt så bra landslag här ändå. Även de med en rekordstor trupp, något mindre än den svenska, men nästan 60 stycken är här. Och de har ju redan två stycken guld. Första dagen kom de, Jakob Ingebrigtsen och mixstafettlaget. Men idag har vi sett Karsten Warholm. Vi hörde honom också här i Sportextra nyss. Han tog sig vidare från sin semifinal på 400 meter häck, världsrekordhållaren Warholm. Samtidigt som Skottheim, landsmannen, klarar 1,99 lekande lätt här i höjdhoppet. Men Norge har ju ännu fler medaljchanser och guldchanser sen. Henriette Jäger till exempel på 400 meter.
8: Ja, Norge har ett bra landslag och de jagar väl att slå sitt rekord som är tre guld från EM 1994 i Helsingfors. Där det var Steinar Hoen och Trine Hattestad och Vebjørn Rodal och Geir Moen och det gänget som var de stora norrmännen på den tiden.
7: Ja, man får ju rysningar av att höra de där gamla namnen, men nu borde ju Norge slå det för de har redan två guld.
8: Ja, det känns väl så. Karsten Warholm bör ju vinna långa häcken. Henriette Jäger bör vinna 400 meter för damerna, så att då har man ju fyra guld redan där.
7: Nu Leon Neugebauer igen då, världsmästaren den långa från Tyskland som har en så framgångsrik college-karriär bakom sig. Men här kommer han och hoppar upp och klarar 1,99 i första. Alltså var så illa ute på förra höjden.
8: Ja, men det är ofta så där att när man tar en höjd i sista så tar man nästa i första och bara farten. Men sen gäller det att kunna ladda om. Men mångkampare är ju ofta bra på det där också, att ladda om och ta en höjd till och strunta i hur högt det är, utan bara köra på för att få några poäng till.
7: Och hans stora hejaklack står där uppe och jublar i den där kurvan. Det här är ju ett Europamästerskap i friidrott som arrangeras numera vartannat år. Det här är den 27:e upplagan. Förr så var det ju så att EM var vart fjärde år. Nu istället vartannat år, vilket betyder att det blir EM igen om två år, samma år som det är OS i Los Angeles. Och så kommer det vara att EM är också på OS-åren. Och det är bara att vänja sig vid det kanske, Stefan. Du var med när det här beslutet fattades. Du vet hur snacket gick. Varför är det EM så ofta numera?
8: Ja, jag satt i det som då heter Athletes Commission i Europeiska friidrottsförbundet åren 2006-2010, och då fattade ett beslut att man skulle köra OS även på EM-åren. Det var väl egentligen två huvudskäl. Dels har Europa började då tappa lite mark på VM och OS. Man fick inte lika många europeer som var mästare och hade en mästartitel och kunde därigenom då ragga sponsorer och bli lite stora i hemlandet. Så att då tänkte man att om man har ytterligare ett EM vartannat år, då innebär det att vi har fler europeer som får mästartitlar och då kommer de ha lättare att bli stora i sina hemländer helt enkelt.
7: Men blir det inte lite inflation i EM-gulden då istället? Vi har pratat om hur Både damer och herrar här slår olika typer av medaljrekord, så fjärde guldet i rad och så vidare. Men det är mycket lättare att vinna guld flera gånger i rad nu när det är så ofta.
8: Ja, men så är det ju. Om vi jämför då med Heike Drexler som vann 4 EM-guld 86, 90, 94 och 98 under en 12-årsperiod mot då Ten Togle som har gjort det på en 6-årsperiod är det väl, va? Mm. Så det är en väldigt stor skillnad såklart, och det är ju det som är risken med att det blir lite för stora mästerskap. Sen handlar det här med att lägga in ytterligare ett EM, det handlar förstås också om pengar. Att få ytterligare ett evenemang att visa och sälja in till EBU och dra in lite mer stålar till Europeisk friidrottsförbundet.
7: Och den här kvällen under friidrotts-EM i Birmingham så väntar vi på damernas läggfinal. Uppvärmningen pågår, tyvärr ingen svensk där. Vi hade ju 3 deltagare i det kvalet och ganska stora förhoppningar ändå på Patricia Kanga och Malin Garbell och Greta Ahlberg. Och det var inte heller särskilt långt som krävdes för att ta sig till finalen, men de fixade inte det.
8: Nej, de låg högt upp på årsbästa listorna, både Garbell och Kamga, men ingen av dem fick riktigt till det tyvärr i kvalet. Det var väl en liten missräkning får man säga. En av tjejerna borde väl nästan ha gått till final kan man tycka så här i efterhand. Men nu får vi njuta av en släggfinal med ganska mycket nordbor istället. Det är 2 finskor, en danska, en isländska och en norska.
7: Ja, det är nästan bara nordiska namn i den där listan och de 2 favoriterna kommer från Finland. Det är Krista Tervo och Silja Kåsonen vi upp. Vi kommer att komma tillbaka till det förstås och upprepa vad som gäller när det gäller släggan som börjar om 20 minuter ungefär. När det gäller Sverige så kommer Vilma Svensson att springa semifinal på 200 meter vid 20:09. Gabriel Wallmark ska hoppa 3 steg i kvalet vid 20:09 börjar det. 20:10 förlåt svensk tid. Och Emil Lyn kommer att avsluta 10-kampen senare ikväll med 400 meter. Vi väntar på finaler i löpning på 400 meter för herrar, 400 meter häck för damer och sist ut 110 meter häck för herrar.
6: Radiosporten med bordtennis.
5: Som vi hämtar från Malmö och Europe Smash där Christian Karlsson går in i singelturneringen. Han möter den 17:e rankade i världen då, Hiroto Shinosuka. Första setet är avklarat och lite överraskande enkelt för Christian Karlsson att ta hem det där setet. Han vann med 11-6 där mot den japanske motståndaren som han aldrig har besegrat i sådana här världstorsammanhang, utan då har det varit japansk seger när de där 2 har mötts tidigare. Jag tyckte här i första set att jag såg att Christian Karlsson spelade väldigt smart. Jag pratade om att han ofta spelar offensivt, trycker till bollen, vill ha mycket fart på den. Men just Shinosukas, en av hans styrkor är att använda motståndarens fart liksom när han vinner sina bollar. Christian Karlsson har spelat mycket klokt så här långt i matchen genom att spela lite lösare så att säga och sen attackerat när han har fått möjlighet. Och nu är även andra setet igång här och en bra start för Christian även här som är i ledning med 4-3 upptakten utav andra. Det gäller vidare 3 set för att ta sig vidare till nästa omgång där det också väntar japanskt motstånd i så fall. Några världsplaceringar upp den gången.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med 2 barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
10: Jaha, känner du till någon sån?
9: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
10: Ni var kompisar hela tiden?
9: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Och Patrik Ljunggren rapporterade alltså om Christian Karlssons match där han vann första set och har också ledningen 5-3, 6-3 nu i det andra. Patrik som har också träffat en bordtennistalang.
11: 11-4, game and match to EG. EG wins by 3-0.
5: För 3 år sedan träffade Radiosporten en 12-årig bordtennisspelare från Kungsbacka som hade bestämt sig för att nå toppen. Siri Benjegård, som nu är 15 år gammal och idag klev in i en av världens största tävlingar för seniorer. Europe Smash i Malmö, dit hon hade fått ett wildcard. Strax ska du få höra om hur hon tyckte att det var, men först så ska vi höra Siri berätta när hon som 12-åring talade om vad hon trodde krävs för att nå världstoppen.
12: Jag tänker att för att nå den toppen jag vill nå så kommer det bli väldigt svårt eftersom det krävs väldigt att man lägger ner mycket tid och träning och tjat från tränarna och så. Så jag tänker att det kommer bli tufft, men om man vill nå dit så måste man ändå liksom fightas och kämpas för att nå toppen.
5: Så lät det då i en pingishall i Askim. Idag gjorde hon entré till musik och publikens jubel i mäktiga Malmö Arena för att där möta den kinesiska stjärnan Wang Jidi. En stjärna som är rankad sexa i världen. Det blev förlust med 3-0 i set, men en upplevelse för livet som Siri tyckte var...
12: Jättecoolt och jättehäftigt. Min första stora seniortävling. Jag tyckte det var helt fantastiskt roligt att spela. Jag skulle gärna vilja göra om det. Trodde verkligen inte jag skulle ta så många poäng som jag gjorde ändå. Så jag tyckte det var superroligt att möta henne.
5: Ja, du förlorade 3-0 i set, men det var jämnt i det första. 6 lika till och med ett tag där. Vad hann du tänka i det läget?
12: Jag visste inte riktigt vad som hände där vid 6 lika. Jag trodde det skulle bli så här 11-1 liksom. Så jag var väldigt chockad över att det stod helt plötsligt 6 lika. Sen bara, ja, det rann iväg lite där, men jag var ändå nöjd med det sättet.
5: Vad betyder det för dig och din framtida satsning att du nu har fått känna på hur det är att möta någon av de bästa spelarna i världen?
12: Men jag tror att det betyder väldigt mycket att man har en sån här match i handen lite när man är, jag är ju bara 15 liksom. Så jag tror att det kan vara väldigt bra för min utveckling.
1: Ja, det sa den unga talangen Siri Benjegård där alltså, som för första gången är på den stora bordtennisscenen. Patrik Ljunggren var det som hade träffat henne. Sportextra, P4 fram.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Det här är Sportextra i P4. She's from Texas,
1: I can tell. I Birmingham är det friidrotts-EM som pågår och Emil Uhlin som hoppar höjdhopp i 10-kampen. Det är hans tur nu på 2.02. Vi har ju varit med när han har klarat de senaste höjderna. Alla höjder än så länge det första försöket, även om det har varit på håret.
2: Ja, det har darrat lite, men ribban har legat kvar och då är det ju fullt godkänt. Han har ju ett årsbästa på 2.04 utomhus i år. Gjorde 2.01 på SM i Uppsala, så det här är ungefär här någonstans han brukar ligga i sina 10-kamper.
1: Och nu klappar han igång den svenska hejaklacken som finns där i kurvan på Alexander Stadium i sina röda hoppskor. Emil Uhlin börjar springa här nu i ansatsen och så kommer han för 2.02, hoppar upp och river första försöket.
2: Ja, ganska knapp rivning, men höjden finns definitivt där. Lite mer tryck i löpningen så ska det lösa sig.
1: Kanske kommer det att vara topp 20 efter höjdhoppet som är den fjärde grenen i 10-kampen som Leon Neugebauer just nu leder med 181 poäng före Sander Skottheim. Annars har ju Sverige en väldigt lovande 10-kampare, Stefan, som inte är här utan som var på JVM istället, junior-VM i Eugene, och vann guldet överlägset, Liam Belo da Silva. Vad tror du om honom och hans fortsättning?
2: Ja, det känns som ett framtidsnamn. De har tre bra killar där i Växjö. Jakob Tillander som tog ett junior-VM-silver för 4 år sedan. Leo Göransson satte svensk juniorrekord för 2 år sedan. Och så då Liam Belo da Silva som har slagit både svensk juniorrekord och vunnit junior-VM. Så Liam, definitivt ett framtidsnamn, för han var hel och frisk, så kan det bli riktigt bra. Dock är det en viss skillnad på junior 10-kamp och senior 10-kamp, för att man kommer höja häckarna på 110 häck, man har en tyngre diskus, man har en tyngre kula, så man måste lägga på sig lite muskler på överkroppen också. Det kan ta något år.
1: Men han är ju en väldigt bra höjdhoppare, har tagit 2.21 i år i höjdhoppet. Han hade ju kunnat vara här och hoppa höjdhopp egentligen individuellt.
2: Ja, han var dock inte inkvalat i höjd tyvärr, så det hade varit svårt, och dessutom krockade med junior-VM. Men ja, han är en väldigt, väldigt god höjdhoppare. Han gör väldigt få hopp i varje tävling, men han har hoppat 2.15 två gånger i år och dessutom 2.21 då, som allra, allra högst på lag-SM faktiskt i Karlstad.
1: Men jag tänker, är han till och med ännu mer lovande i höjdhopp, så att han borde satsa på det egentligen?
2: Jag skulle ju säga det, därför att han är ganska osnabb och tappar där med en del poäng på 100 meter, på längdhoppet och på korta häcken till exempel. Så att ja, han kanske har höjdhoppet mer naturligt än alla de där andra 9 grenarna.
1: Men det blev ett JVM-guld i 10-kamp för Liam Belo da Silva trots skadeproblem. Han hade ont i hälen under ett JVM där Sverige inte tog några fler medaljer. Men Carmen Sernhjul var ju nära som 4 och 5 på 3000 och 5000 meter. Carmen som nu har kommit hit till Birmingham, hon har rest från USA till England för att i helgen tävla på 1500 meter här under EM.
3: Och när det handlar om bordtennisen och Europe Smash i Malmö så håller Christian Karlsson på att ställa till med något riktigt, riktigt fint. Han har ju en väldigt hög högsta nivå, det där känner vi till, Christian Karlsson. Men vi visste inte riktigt inför den här turneringen vilken form är han i. Han har ju inte kunnat spela sedan i maj månad när han skadade ljumsken i samband med lag-VM. Men jösses vilken pingis han har bjudit på så här långt. Han har nu 2-0 i set mot Hiroto Shinosuka. Påminner om Shinosuka var alltså i semifinal i en Champions-turnering i Japan förra veckan. Han har inte en chans, japanen. Stundtals så är han så besviken, ligger på bordet ibland och frustrerat liksom torkar av bordskanten och sina ansiktsuttryck ser inte så särskilt goda ut i det läget. Och i det andra sättet så vann ju Christian 11-9. Han hade 10-7 men släppte upp honom till, så det blev 11-9 till slut. Och nu är vi fram i tredje sättet som kan bli det sista sättet i den här matchen om Christian fortsätter spela på det här sättet. Han leder med 3-2 just nu i set nummer 3. Det gäller att vinna 3 stycken set. Häftigt att se Christian Karlsson som verkligen bjuder på bordtennisunderhållning i arenan i Malmö just nu.
4: Patrik Ljunggren med koll på bordtennisen. Alldeles strax så kommer vi att få höra Aron Lindström om tiden efter kraschen i OS, vår paraalpina stjärna. Men vi gläds ju också åt Sara Sjöströms EM-guld den här kvällen. Men en som är minst lika glad är kvällens bronsmedaljör, Sara Junevik.
5: Nej, men sån lättnad. Jag gick in i den här finalen och ville verkligen det yttersta. Och vet om att om du pressar dig för mycket så kommer fjärilet inte flyta på. Så att jag hittar något perfekt mellanläge och får verkligen ett underbart lopp och få gå i mål och se att det var hundradelar som skilde, och jag många gånger har antingen hundradelar på min sida eller hundradelar utanför, så det var en otrolig lättnad.
6: Märkte du att du hade, att du gick en duell mot Surkova där om att ta bronset?
5: Absolut inte. Jag är så inne i mig själv och är verkligen så här, känner jag att jag har tagit i underloppet, så jag nästan börjar trötta mot slutet och blir liksom så här, hoppas det här ändå räcker. Men man vet inte först man ser skylten på tavlan.
6: Och hur kändes när du såg det att det var trea?
5: Underbart, verkligen. Jag har ju liksom målet alltid att ta medalj numera och liksom vara på den nivån. Och också att tiden är liksom nära PB är också en väldigt lättnad.
6: Ja, bara en hundradel ifrån personbästat. Men du var ju regerande Europamästare på den här distansen, men det är en helt annan konkurrens nu. Är den här bedriften större, skulle du säga, än när du tog EM-guldet?
5: Ja, alltså kanske lite. Där och då kände jag att det guldet tog jag med liksom äran och njöt av det till fullo. Men nu får jag äran att höra nationalsången här, för jag står på tredje platsen, och det är så speciellt att få göra och stå på pallen med Sara faktiskt.
6: Ja, men berätta om hur är er relation och hur stort är det för henne att ta det här guldet ett år efter att bli mamma?
5: Ja, vi har varit sida vid sida vid så många år, och hon har alltid varit en stor förebild och idol för mig. Och att sen få vända det och vara en av mina närmsta kompisar är helt surrealistiskt. Det trodde inte jag när jag var 16 år och började liksom komma med i landslaget. Så att det är så mäkta imponerande att hon är tillbaka och gör de här tiderna som hon gör. Och det här är liksom så här som hon säger, typ hennes fjärde, femte, femtio fjäril på säsongen, och det är sjukt imponerande.
4: Ja, det sa Sara Junevik direkt efter EM-bronset idag. Andreas Lundin var det som var reporter.
1: Dags nu för Emil Ulin igen i höjdhoppet. Andra försöket på 2,02, bara 2 centimeter ifrån hans säsongsbästa. Nu kommer han springandes där i kurvan. Och så hoppar han upp och så river han.
2: Ja, det är ett bättre andra försök än det första. Ska han höja sig lite till då. Inför tredje så tar han nog det. Det är faktiskt bara en som har tagit 2,02 än så länge. Så att skulle han ta det här Ulin, kommer han att plocka en del poäng och placeringar i den målkampen.
1: Emil Ulin från Falu IK, men har ju tävlat för Kansas State University i USA och varit på pallen i NCAA-mästerskapen där. Så han har varit extremt framgångsrik faktiskt i USA under college-tiden.
2: Ja, men det har han varit, och han har ju en ganska stabil nivå. Han har ju höjd upp som kanske bästa gren. Han har ingen riktigt dålig gren. Och känns ändå som att han är utvecklingsbar i allting. Så att förhoppningsvis så kan han bli ännu bättre på några års sikt. Dessutom då pushade de här yngre grabbarna ner i Växjö. Så kan det bli bra det här för svensk mångkamp i framtiden.
1: Men han har inget roligt mästerskapsfacit direkt. Han var med i junior-EM 2019. Han fick inget giltigt resultat i diskus då. Alltså nolla där. Och så var han uttagen till U23-EM 2021. Men drog en baksida och tvingades lämna återbud då. Men nu tog han sig alltså i alla fall till detta Europamästerskap för seniorer. För första gången får han tävla mot de bästa i världen, som det ju faktiskt är, eftersom både Leon Neugebauer och Sander Skottheim är här. Dock inte en kille som hade kunnat vara med, som heter Simon Ehammer, som tog silver i längdhoppet igår. Inomhusvärldsrekord i mångkamp, ju inomhusvärldsmästare i mångkamp från Schweiz. Men inte lika bra utomhus som inomhus, och därför kanske han valde längdhoppet här.
2: Ja, jag tror det. Han är inte riktigt lika komplett mångkampare utomhus, i och med att det då tillkommer både diskus och spjut, de två långa kasten, och då tappar han lite mer poäng, så att då kanske det var roligare också att få testa och köra bara längdhoppet för en gångs skull.
1: Nu innan vi lämnar för den här gången, så vi pratade ju förut om den här solförmörkelsen och om vi märker någonting av den, och jag tycker att det är ett skummare ljus här inne, och du har dessutom fått ett väldigt tydligt bildbevis på det som inte vi kan se här inne från stadion.
2: Ja, precis. Och i en av WhatsApp-gruppen jag är med i så fick jag en bild från Marco Granat, Moa Granats pappa. Är också gammal EM-deltagare på programmet Hockey, faktiskt Helsingfors 94, och han har tagit en bild åt oss. Det kan vi se på solförmörkelsen.
1: Ja, det var fint.
2: Eller? Ja, det var fint. Det var lite häftigt att se faktiskt.
1: Ja. Vi tackar pappa Granat för det, och vi tackar pappa Ekman för att Louise Ekmans pappa alltså har tagit hit teknisk utrustning så att Radiosporten ska kunna sända vidare under den här veckan utan fler tekniska problem. Så vi tackar papporna här under EM i Birmingham.
4: Och tackar Alexander Lundholm och Stefan Holm. Just nu återkommer såklart under kvällen här. Solförmörkelsen, ja, vad ni än gör, titta inte in i solen. Det är vad alla experter har varnat för. Den sol då som nästan inte finns. Och om det är några som tror att ja, men den här solförmörkelsen den kan man väl bara se i Sverige. Det är inte så solen och månen och jorden och allting står exakt läge. Nej, så är det inte. I Spanien får vi rapporter om att det har samlats tusentals turister. För där ska denna solförmörkelse vara som mest kraftfull.
0: Solförmörkelse eller inte, det ser de inte in i pingisarenan i Malmö. Där har Christian Karlsson nu precis förlorat det tredje setet mot Hiroto Shinosuka. Han vann ju alltså de två första, 11-6, 11-9, men nu vände japanen runt och vann det tredje med 11-8. Återstår alltså att se hur det går i, framöver i matchen. Vi ska först till tre set, så Christian Karlsson har fortfarande läge att avgöra i nästa. Om inte så väntar det ett skiljesätt det femte. Spännande, och vi hoppas med blågula ögon såklart på en skräll. Hiroto Shinosuka som är rankad 17 i världen.
4: Tiden efter kraschen i OS. Vi ska nu möta Aron Lindström.
7: Min mamma brukar säga att det bästa är yet to come. Liksom. Man måste verkligen försöka blicka framåt mot det man... Ja, tror att det bästa ligger framför oavsett liksom vilket stadie man är i livet.
8: Det paralpina löftet Aron Lindström var ett av Sveriges stora medaljhopp inför Paralympics i Milano Cortina. Förväntningarna var höga och han kom till spelen med en stark säsong bakom sig.
7: Och att vi hade väldigt, väldigt bra förberedelse. Då jag vann slalomcupen, alla slalomtävlingar i världscupen sammanlagt, då fick jag mest peng. Så det tar jag verkligen med mig. Men... sen är det ju så. Det var ju, största målet var ju Paralympics. Och ja, hur mycket man än förbereder sig så är det ju små marginaler. Och jag vill, man behöver ju verkligen gå för det om man ska nå upp till pallen. Liksom. Mm. Så om det inte hade varit vinterspelen så hade jag varit väldigt, väldigt nöjd över säsongen.
9: Ja, det är bra linjeval över den kanten. Åh, flyger ut där! Nej, nej, nej!
10: Oh. Oj! Oj, oj, oj, oj. Hur gick det där? Får vi se. Oh, aj, aj, aj. Det här gör ont.
11: Kommer för rakt på, går i den käppen och landar ju snett där tyvärr, och det är huvudet som slår i hårt.
10: Ja, huvud, axel. Mm. Och ni ser på konkurrenterna, deras reaktion här att de...
7: Och i fart vill man ju helst inte krascha, och då går det som det gjorde för mig. Så det var... ja, nej, men det är väldigt... tufft har det varit.
8: Det som skulle bli höjdpunkten på en lång tid av förberedelser förvandlades istället inom loppet av ett fåtal sekunder till en kamp för att återhämta sig både fysiskt och mentalt.
7: Ja, men den har gått upp och ner har den gjort. Det var ju väldigt tufft alltså efter spelen där. Jag hade ju förberett mig väldigt, väldigt länge för det där. Och sen att det gick som det gjorde där. Jag kraschade och sen punkterade lungan i Super-G där. Och så ordentlig hjärnskakning hamnade på. Fick flyga med helikopter till sjukhus och grejer. Så det var tufft. Men framförallt mentalt då. Att kunna bearbeta det liksom.
8: Lindström berättar vidare om sina botemedel för att ta sig ur tomheten som han kände efteråt.
7: Ja, nära och kära har ju varit en stor hjälp liksom. Och sen, ja, min tro har hjälpt också. Och sen, ja, nej men... försöka rycka sig upp ur det. Det är svårt att beskriva, men det är en viktig del. För när man hamnar i en negativ spiral så där, så är det svårt att komma ur den. Och då ja, försöka hitta någonting som man hittar glöden igen liksom, och försöka blicka vidare. Och...
8: men olyckan har tyvärr varit i farten igen. Och som man säger... en olycka kommer sällan ensam.
7: Jag har ju som dubbla motgångar där. Jag drog ju knät till led på början på sommaren också. Så det vart ju en till motgång utöver det. Så det var... ja, det vart en tung senaste period där. Men det, ja, det ställer till det lite. Det är egentligen som är bra väl att det har varit på sommaren. Jag missar ju fysförberedelsen. Men det krockar ju inte med någon tävling eller någonting. Så sett är det väl bra. Och läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort. Så det var väldigt skönt egentligen att det gick som det gjorde ändå. Liksom.
11: Men tror du att du kommer kunna tävla i vinter?
7: Ja, men det hoppas jag. Sen vet man aldrig 100%, men det siktar vi mot. Får vara lite på tårna nu när vi ska göra försäsongsträningen här, om vi får styra om någonting där.
4: Och det sa Aron Lindström till reporter Fredrik Enberg.
12: Radiosporten med EM i friidrott.
1: från Alexander Stadium i Birmingham, där än så länge herrarnas tiokamp är det som framförallt pågår, och där Emil Uhlin har klarat 2.02 i höjdhoppets sista försök.
2: Ja, han blev lite bättre för varje försök, och i sista på 0.2 så räckte det till. Ja, det var skönt, några extra poäng.
1: Med marginal där för Emil Uhlin, som var mycket, mycket nöjd när han sprang av mattan också. Nästa höjd är 2.05. En som inte kommer att gå hoppa på den höjden, det är den regerande världsmästaren, favoriten, ledaren i tävlingen, Leo Neugebauer, stannar på 1.99.
2: Ja, då är frågan om inte Sander Skottheim kan smita i kapp och förbi totalen då efter höjdhoppet. Skottheim står över 0.2, men siktar då på att ta 0.5 istället.
1: Nu har också damernas läggfinal dragit igång. Det är den regerande mästarinnan Sara Fantini från Italien som leder tidigt på 74 och 36. Men här är ju två finskor egentligen huvudfavoriterna på förhand. Det handlar om Silja Kåsonen och Krista Tervo. Tervo som hade kryss i första här, som annars varit stabil över 75 meter under sommaren. Och Silja Kåsonen som ligger tvåa bakom Fantini här i den första omgången efter 69 och 76 inledningsvis. Hon är en ungdomsstjärna som nu också tagit steg verkligen internationellt de senaste åren. Och också hon varit stabil över 75 meter under sommaren. Så ska Finland vinna medaljer och till och med guld under EM?
2: Ja, Finland hade ju ett väldigt, väldigt fint Europamästerskap för 4 år sedan i München med ett antal guld och några medaljer. Sen var det lite trögare i Rom för 2 år sedan, men det kanske är dags för några guld. Eller i alla fall ett guld och en medalj till ikväll då.
1: Ja, Kåsonen var femma och Tervo var sexa på OS i Paris. Men nu har de alltså chansen att kliva högst upp. Även om Sara Fantinis inledningskast är bra på 74 och 35. Hon var en av de alla italienskorna och italienare som vann guld under det senaste Europamästerskapet på hemmaplan i Rom, när Italien fullständigt krossade alla andra nationer och vann medaljligan överlägset. Och Italien har ju haft en bra start också på det här Europamästerskapet med guld igår utav Battocletti på 5000 meter och dubbelt i kula före Viktor Pettersson.
2: Ja, men också lite missräkningar. Dels Mattia Forlani skada i längdhoppet, dels Marcel Jacobs på 100 meter som bröt finalen igår. Så att det inte varit riktigt samma utdelning som det var för 2 år sedan hemma i Rom.
1: Sverige har ju sina bästa dagar framför sig, för nu börjar superweekenden imorgon med Daniel Ståhl i diskusfinalen med Maja Åskov i trestegsfinalen imorgon kväll alltså. På fredag väntar diskusfinalen för Vanessa Kamga som var bäst i kvalet idag, och finalen är på 400 meter häck för Oskar Edlund som vann sin semifinal idag och gjorde det på svenskt rekord. På lördag väntar 10 000 meters final för Andreas Almgren, och på söndag är det ju Mondo Duplantis i stavhoppet. Vilka dagar som väntar!
2: Ja, det vad heter den där boken på fallet? Lysande dagar framför oss. Känns lite grann så just nu att det går bra för svensk friidrott. Vi kan nog se några medaljer trilla in de kommande 4 dagarna.
1: Men det är också personer som försvunnit i kval och semifinaler som man hade kunnat hoppas på en topp 8-placering på. Och Kajsa Bergqvist vill ju slå det gamla poängrekordet, bäst genom alla tider, i alla fall i modern tid, bättre än EM i Göteborg 2006. Men då räknar man ju alla topp 8-placeringar, och där har några viktiga namn försvunnit i jakten på rekordet.
2: Ja, det ska ju inte bara slås, det ska krossas vill jag minnas till och med. Så att, då är det klart att Axelina Johanssons 11:e plats i kulan och att Carl Bengtström missar final på 400 meter häck, det kommer att kosta i den poängberäkningen.
1: Eller ingen final för Henrik Larsson på 100 meter eller Andreas Kramer på 800 meter, vilket vi har varit med om tidigare i andra mästerskap. Nu Emil Uhlin 2.05 för säsongsbästa första försöket. Hoppar upp där och klarar direkt i första. Och han hade ju problem på 2.02, men nu hoppar han av mattan och springer ut mot publiken. Och den stora hejaklacken han har där i kurvan. Och vad glad han är, 2.05 direkt.
2: Ja, som sagt, när man tar en höjd i sista så tar man ganska ofta nästa höjd i första och man får lite feeling. Och det är faktiskt det högsta Uhlin har hoppat sedan vintern 2003, alltså 3,5 år sedan. Så att det är härligt att se.
1: Han dansar där nere. Och det här är en kille som är, som man brukar säga, likeable, eller hur?
2: Ja, Emil Uhlin är en härlig personlighet på många, många sätt.
1: Hur känner du honom?
2: Ja, men han är ett par år äldre än vad min son Melvin är, och de har tävlat mot varandra ganska mycket, både på SM och i finkamper och sådär. Och Uhlin är en karaktär.
1: Och nu får han fortsätta att hoppa och dansa i den här höjdhoppstävlingen i tiokampen. Nästa höjd är 2.08. Men du, det är ganska mycket publik, eller väldigt mycket publik i den där kurvan. Mest under hela EM än så länge. Annars har ju det här mästerskapet varit något av ett publikfiasko får man säga, med många tomma stolar. Och det rapporteras i brittiska medier idag väldigt bekymrat om det här. Och att det beror på de höga biljettpriserna, uppemot 150 pund, vilket motsvarar nära 2000 svenska kronor. Och det gör att många inte vill komma hit.
2: Ja, det är tråkigt såklart. Det finns billiga biljetter, men då är det på dåliga platser, ganska långt ifrån banan. Så att, ja, man förstår ju det, och det, vi lever också i en ekonomiskt orolig tid, så då förstår man att folk väljer annat än att gå på friidrott, tyvärr.
1: Allt är dyrt här på Alexander Stadium, men korv med bröd kostar 130 kronor. En bratwurst kostar 200 kronor, en flaska vatten 50 kronor, och vi åt ju nyss en glass för 100 spänn.
2: Ja, den var inte värd sitt pris, även om det är varmt och det är gött med glass, så var den inte värd en hundring, det kan jag säga.
1: Nej, kanske har de tänkt lite fel där, för det är minst sagt så att det finns många tomma blåa stolar också ikväll på Alexander Stadium.
12: Radiosporten med bordtennis.
3: Och glada besked från Malmö, för Christian Karlsson är klar för andra omgången i Europe Smash, och det betyder 16-delsfinal imorgon för honom. Han vann mot den japanske spelaren rankad 17 i världen, Hiroto Shinosuka. En spelare som påminner om det som förra veckan var i semifinal i en Champions-turnering med de bästa spelarna på plats. Men mot Christian Karlsson räckte han inte till japanen, även om han kom igång ordentligt i de sista seten. Det blev ett väldigt dramatiskt avslutande set, ska jag säga. Christian Karlsson hade 10-8, två stycken matchbollar, tappade det och fick setboll emot sig istället vid 11-10, men sen plockade han fram sitt bästa och vann till slut med 13-11. Det var kul att se den där serven som blev avgörande för honom. Han lägger en kort på forehandsidan, på motståndarens forehandsida, och den går via nätkanten dit, och så tänker man, ska han göra samma serve igen? Och så gör han det, och det till slut resulterar i att Christian får möjlighet att avgöra den bollen och vinna den här matchen. Jättekul att Christian Karlsson är vidare i turneringen. Det är också Elias Ranefur, Anton Kjellberg och Stina Kjellberg. Alla de där spelar imorgon inom loppet av en och en halv timme, tror jag nästan. De där spelarna, de ska spela i två olika hallar här dessutom. För Christians del så väntar japanskt motstånd igen. Shunsuke Togami rankar nummer 13 i världen. Men en spelare som Christian har 3-1 i matcher mot. Och framförallt alla vi som minns OS-dramatiken när Sverige lyckades besegra Japan och ta sig till OS-final i Paris. Då besegrade Christian just Shunsuke Togami i den där matchen som var en sån där måste-match. Det var ju så att Japan tog ledning med 2-0 i matcher, och Sverige var tvungna att vinna 3 raka, och Christian då gick ju in och tog den vinsten. Och så småningom var det Anton Kjellberg som blev den stora hjälten då och tog Sverige till den där finalen som gav ett OS-silver. Imorgon Christian Karlsson på gång igen då, och dessutom som jag sa Elias Ranefur som har en väldigt svår motståndare, en kinesisk motståndare som är rankad 12 i världen. Det kan bli tufft för Elias där. Anton Kjellberg möter också en kinesisk spelare rankad 27, en spelare som inte spelar så många turneringar. Anton är möjlighet där möjligtvis. Stina Kjellberg, jättesvårt motstånd. Chen Ji, en spelare som verkligen imponerar i världen. Stina Kjellberg behöver plocka fram något som vi aldrig har sett från hennes sida tidigare om hon ska ta sig vidare i den här turneringen. Där är känslan och fakta här i Malmö, där jag om en stund hoppas få prata med Christian Karlsson också.
4: Det hoppas vi också. Ställ några bra frågor där, Patrik, så vet vi vad som kommer senare i Sportextra. Med betoning på bra, ja. Ja, kör du, Patrik?
3: Nej, jag skulle bara säga jag gör mitt bästa. Det var det jag skulle säga.
4: Hur känns det?
3: Det får bli som det blir. Jag får bli som det blir.
4: Hörrni, det har varit en stark första svensk dag på EM beachvolleyboll i Polen. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann, och det gjorde även David Åhman och Jonathan Hellvig. Hur ser det då ut framåt, Gustav?
13: Ja, men nu kan man göra sin väg mot medaljmatcherna antingen kortare eller längre. Imorgon väntar ett möte mellan Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson och Nils Ehlers och Louis Wüst från Tyskland. 2011 spelar de, och det är ett returmöte från förra veckans tortävling i Hamburg där tyskarna faktiskt slog ut de svenskarna. Så kanske lite tändvätska inför det mötet där. Vinner Hölting Nilsson Andersson, som alltså är rankade etta i världen just nu, så går de direkt till åttondelsfinal på fredag. Annars så väntar en sextondelsfinal imorgon eftermiddag eller kväll. Schema bestäms under dagen. David Åhman och Jonathan Hellwig ställs mot det schweiziska paret Julian Friedli och Jonathan Jordan vid 11:30 tiden.

0: mötte Valencia i en vänskapsmatch. Anthony Elanga bars ut på bår efter vad som har beskrivits som en vansinnes- eller skräcktackling. Och det såg ju inte alls bra ut det där. Senare under samma kväll där kom besked från det medicinska teamet i Newcastle att det var bättre än vad man hade befarat. Och idag så stod faktiskt Elanga på startposition igen. Han startade matchen, den vänskapsmatchen som Newcastle spelade mot Everton. Han spelade bara den första halvleken ska sägas, men det kanske var med just hänsyn till att han hade burits ut på bår bara några dagar tidigare. Matchen slutade med Everton seger 3-1.
1: Ska vi uppdatera tidigare Arsenal också?
0: Jajamän, Viktor Gyökeres börjar på bänken i deras träningsmatch mot Como från Italien. Den matchen är fortfarande mållös, så om inte lagkamraterna där ser till att näta så kanske det är läge för ett litet inhopp av svensken.
1: Mm. Här får ni nu längdstjärnan William Poroma.
2: Längdstjärnan William Poroma ger positiva besked bara 5 veckor efter fotfrakturen.
3: Nöjd över jobbet jag gjort för att komma hit idag och så jag känner mig motiverad inför hösten och ska bli kul att göra jobbet.
2: Det var under ett träningspass på rullskidor hemma i Sundsvall den 5 juli som olyckan var framme.
3: Jag ramlade ju framåt på något sätt och råkade typ sätta mig på ett böjt ben och det blev som inget bra riktigt då. Så att, då gick fotleden av, fick hoppa till mobilen då, 400 meter ungefär och försöka ringa till ambulansen för att ta mig dit då.
2: Mörkret första veckan efter skadan har vänts till motivation och mer positiva tankar. Han lyfter särskilt fram att han nu kunnat göra en satsning på överkroppsträning som han funderat länge kring.
3: Jag har ju kunnat kört otroligt mycket mer överkropp än vad jag gjort tidigare och det är ju någonting som jag vill förbättra redan på förhand. Sen så har det såklart blivit overload av det nu då, men hoppas ju verkligen att det ska komma något gott av det.
2: Han har tagit av sig den skyddande fotpjäxan och tror att han kommer åka rullskidor igen redan i slutet på veckan.
3: Kan gå utan den, kan träna utan den, kunna cykla ute. Det har varit jäkligt fint att få in tid som idag och cykla 4 timmar. Så det känns skönt att få vara ute igen då.
2: Landslagsläkaren Rickard Noberius manar trots allt till tålamod i Poromas rehabprocess.
4: Det är flera veckor kvar innan han är tillbaka på den nivån han var innan. När man tänker på balansen framförallt i fotleder för att inte ramla och slå sig igen. Så att av den anledningen så gäller det ju att man har en försiktighet också när man sätter igång. Att man inte rusar för fort och inte börjar göra samma saker man har gjort innan för fort innan dess. Utan rehabprocessen måste vara parallell med den träning han bedriver framöver.
1: Och reporter här, Marin Rimfors tillsammans med Nike Bollgren.
0: I detta sportextra som kantas av guld, Sara Sjöström är tillbaka i mästerskapsbassängen efter barnafödandet på allra bästa sätt. Guld på 50 meter fjärilsim och så ett brons också för Sara Junevik. Det var vad som inledde hela det här sportextra-programmet rakt ner i medaljyra.
1: Och alldeles strax friidrotts-EM igen med Vilma Svensson på 200 meter.

0: Dusty Springfield in private. Tillbaka till Birmingham, och då vet ni nu att det handlar om friidrotts-EM.
1: Där Emil Ulin gör sig redo för att hoppa alldeles snart igen i mångkampens höjdhopp. 2,08 är nästa höjd för Ulin, som ju klarade 2,05 redan i första försöket och var så dansande glad då. Samtidigt som Silja Kåsonen nu leder släggtävlingen på 74,97 för Finland. Det går bra för henne, sämre för Krista Tervo dock, landsmaninnan, som bara är 9 efter 2 omgångar, och hon måste kasta längre för att få fortsätta att tävla vidare i den här släggfinalen. Där Beatrice Nedberg-Elano från Norge ligger på tredje platsen. Hon som bor i Grekland numera, i Aten, och där under en träning träffades av en slägga. Inte direkt, utan släggan han landa först och sen studsa upp på Beatrice, men hon beskriver det som en väldigt äcklig situation och obehaglig, och det är ju farligt med släggor.
2: Ja, det är ju det, och framförallt den där långa vajern på ungefär en meters längd som far och slänger när den landar också, så att ja, man ska akta sig för släggor när de kommer farande.
1: Vi vet ju också en sån som Joel Bengtsson, den så skickliga häcklöparen för Sverige som var med i mästerskap men som fick en slägga i huvudet under hösten 2023 när han joggade på gräset under en träning, och han träffades av släggan rakt i huvudet. Handbenet gick i små bitar och skelettet i bihålorna blev helt krossat, och där krossades ju också Joel Bengtssons karriär såklart. Jublet vi har i bakgrunden är för semifinalerna på 110 meter häck, och alldeles nyss Jakub Szymański ifrån Polen som vann en av semifinalerna. Men intressant att notera därifrån den andra semifinalen att Eli Bakari från Belgien ledde stort när han föll.
2: Ja, han var på väg mot ett kanonlopp, men på sjunde häcken kom han lite för nära. Trampade på den precis som Sanna Kallur gjorde i Peking 2008 och föll handlöst framåt.
1: Final senare kväll för de som stod på benen och kvalade dit. Favoriter på förhand, Jusko Amatej från Frankrike och Jason Joseph från Schweiz, som båda är vidare. Emil Ulin då i höjdhoppet, det är väl hans tur när som helst där på 208.
2: Jag tror nog att 208 kanske blir lite övermäktigt idag, men 205 är som sagt högst han har gjort på ungefär 3,5 år, så att det är definitivt en bra insats i den här 10-kampen.
1: Där han ligger på en blygsam placering, 20:e plats just nu, trots att han är en av de bästa höjdhopparna. Det är inte många som är kvar i den där grenen just nu och hoppar. Det är ju 400 meter senare kväll som avslutar den första dagen, och Emil Ulin ligger på en 20:e plats totalt. Alltså det är Leon Neugebauer som leder än så länge. Men Sander Skottheim är ju kvar i höjdhoppet där Neugebauer redan rivit ut sig. Så som du varit inne på, Stefan, så kan det bli förändringar där.
2: Ja, Skottheim hoppar dock inte jättebra. Han får slita för idag. Det ser inte så lätt att leda ut som det gjorde för några år sedan. Han var som allra bäst i höjdhoppet. Gjorde 2,20 då. Men 2,08 ska han kanske kunna slinka över ändå.
1: Han står redo för att snart hoppa han också, norrmannen. Men Emil Ulin är nu ute på ansatsbanan och gör sig redo då i det gula linnet och de blå shortsen. Nu ser han fokuserad ut igen. Leendet som han hade nyss på sina läppar är borta. 2,08 i första försöket. Han står ute på bana 4 där i kurvan innan han inleder ansatsen nu. Här kommer han springandes. Hoppar upp där och han river det första försöket.
2: Ja, det är inte helt nära, men det är ändå ett helt okej första försök. Han har också ett rätt rejält fotledsskydd på sin hoppfot, så att han är nog inte helt kurant i den där foten heller.
1: Men han har redan gjort en bra höjdhoppstävling alltså, och fortsätter att försöka snart på 2,08 här i Birmingham under friidrotts-EM.
0: Där vi nu lämnar ordet till Ola Jan-Åke Dunkers för senaste nytt från Ekots.
3: Ikväll har det ju varit solförmörkelse runt om i Europa. Det har knappast kunnat undgå någon. Här i Sverige var den inte total, men på Grönland, Island och i delar av Spanien var den det. Gunnar Lönn från Borås, han var på plats vid den totala solförmörkelsen en bit norr om Valencia.
4: Nu är det inte många sekunder kvar. Nu, det här är så häftigt, så jag har aldrig sett att häftigare. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Det killade i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Helt otroligt.
3: Så boråsaren Gunnar Lönn som för bara en stund sedan upplevde den totala solförmörkelsen på plats i Spanien. En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp kontraktet. I USA har 11 personer gripits misstänkta för att ha organiserat över 1000 skenäktenskap för personer som ville få uppehållstillstånd. Enligt amerikanska myndigheter betalade framförallt kinesiska medborgare upp till 100 000 dollar för att gifta sig med en amerikansk medborgare, rapporterar AFP. Myndigheterna beskriver upplägget som ett av de största åtalen om äktenskapsbedrägeri i USAs historia.
0: Sara Sjöström har tagit EM-guld idag på 50 meter fjäril. Vi har också rapporterat om seger för Christian Karlsson.
5: Som skedde i Europe Smash, den tävling i Malmö som man kan översätta i golfens major eller tennisens Grand Slam. Han var med 3-1 mot den i världen 17:e rankade japanen Hiroto Shinosuka. Och är nu vidare till nästa omgång där vi också har Anton Kjellberg och Elias Ranefur. Tävlandet fortsätter där imorgon.
0: Och Gyökeres inbytt nu?
5: Han är inbytt faktiskt. Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han fick komma in på planen redan efter en halvtimme i träningsmatchen mot italienska Como. Och kanske det var hans blotta närvaro som gjorde att det började lukta mål. För en minut senare så tog Londonlaget ledningen. Han står fortfarande mållös, men det är ju lite kvar av matchen.

0: Det här är Ocean Color Scene, 100 Mile High City. Bara för dig här i Sportäkta i Sveriges Radio P4.
1: Inte alla kvällar vi har den här typen av musik. Vi tackar Patrik Falk för det. Och den har ju tillkommit då i spellistan eftersom alla dessa låtar vi nämner med lite särskilt eftertryck är ju från Birmingham. Och det är ju där friidrotts-EM går. Och dit ska vi nu.
2: Efter skadan och den avbrutna Diamond League-tävlingen i London, nu är Mondo Duplantis på plats i EM-staden Birmingham. Men det var riktigt nära att han och kretsen runt honom skulle besluta att inte starta i EM på grund av den skada som uppkom. Det berättar han på plats här för Radiosporten.
3: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över, stå över och sen gå till kanske nästa tävlingar, men jag ville hoppa på EM. Ja, men det har varit tufft såklart och jättestressigt för att man vill göra rätt beslut också. Jag kommer tillbaka och tävla och jag vet inte 100% att jag skulle hoppa fram till kanske några dagar sen. Men jag hoppade ett par dagar sen och det kändes jättebra, bättre än jag kunde tro. Och kroppen har känts jättebra senaste sprintpasser och sånt, så nu jag känner mig laddad och redo för att komma tillbaka och tävla, så ja, det är därför som jag är här.
2: Peka, påminn oss var skadan eller känningen uppkom.
3: Framsidan
2: av
3: vänsterbenen.
2: Låret,
3: ja. Precis. Just det. Men det var ingen strain eller bristning, men det var ingen sån, det var bara en känning och Jag var rätt tajt i min rygg. Konstig, men du vet. Kroppen är en komplicerad chain. Det vet du. Så nu känner jag mig bra. Ryggen känns bra.
2: Men hur pass mycket hoppande med stav och en ribba har du ändå har du hunnit med då?
3: Jag behöver inte så mycket mer än dess. För att det kändes bra när jag gjorde det sist. Några dagar sedan. Så det borde vara bra. Det kommer vara en utmaning för mig och det kommer vara tufft. Och jag har varit jättefokuserad och också lite stressad såklart. Men jag tror folk borde ha samma förväntningar. Jag måste ta hem guldet såklart, fortfarande. Det är min tänkare.
2: Men de här enorma nivåerna höjdmässigt av 6,10, 6,20 och 6,30. Finns det i tankarna eller handlar det ovanligt mycket om att liksom säkra guldet? Punkt.
3: Ja, men det beror på vädret, men jag tror just nu tänker jag mer på att säkra guldet. Det är hur jag tänker. För att jag har några till tävlingar efter EM också. Och såklart viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige. Det måste jag göra. Jag måste ta hem guldet först.
4: Säger Mondo Duplantis nu när han tagit sig till Birmingham efter dessa veckor utav osäkerhet alltså, och det är en måndag som säger att till och med han har varit stressad.
5: Ja, det är en lite ovan situation för att han har ju vunnit de senaste åren. Så fort det har varit ett mästerskap så har han stått över på prispallen, så att det är klart att det är lite ny sits för honom, men inte helt ovanligt för en friidrottare att ha lite skadebekymmer någon gång under karriären.
4: Men ska man tolka honom här så känns det inte som att det är världsrekord han ser framför sig att försöka på, utan säkra guldet.
5: Ja, jag verkar tona ner förväntningarna om höjder lite grann och fokusera enbart på att vinna till att börja med. Och det kanske kan vara en klok ingångsvärde i ett sånt här mästerskap också.
4: Just nu pågår ju 10-kampen här på arenan, men höjdhoppet är avslutat och killarna lämnar nu arenan för att förbereda sig för 400 meter senare ikväll. Det blev aldrig några 2.08 för Emil Ulin som slutar på 2.05 och ligger på 20:e platsen. Och det blev heller aldrig några 2.08 för Sander Skottheim, norrmannen som också stannar på 2.05 och som är kvar då på andra platsen, tydligt bakom Leo Neugebauer från Tyskland som ledare.
5: Ja, det var nog en missräkning för både Skottheim och Neugebauer där. Skottheim hade ett riktigt bra andra försök på 0-8, men både första och sista var sämre, så att det blev inte mer än 2.05 idag. Han är inte riktigt i den där superformen som vi såg honom för ett par år sedan.
4: Och det kan bli tufft på finkampen när de svenska tjejerna ska möta Silja Kåsonen, för hon leder släggfinalen. Hon har ökat ytterligare till 76-28. Hon leder före Sara Fantini från Italien och så då Beatrice Nedberg-Lano ifrån Norge på tredjeplatsen. Men en som missar vidare kastning är den andra finska förhandsfavoriten. Krista Tervo slutar bara på 10:e platsen. Som bäst, för hon har kastat 67-74 och stannar på det.
5: Ja, apropå missräkningar då, så är det väl en stor missräkning. Som jag har varit inne på tidigare, startfälten i de här teknikfinalerna är ju alltid sidade. Så den bäst sidade, den bästa börjar att kasta. Och Krista Tervo var först ut. Och därmed guldfavorit även hos Europeiska friidrottsförbundet. Och nu är hon då i bästa fall på 10:e platsen i den finalen.
4: Men finskt ändå i ledningen alltså. Snart kommer Vilma Svensson på 200 meter i semifinal. Hon tog sig dit via försöken tidigare idag. Men det har sprungit en semifinal redan som Dina Asher-Smith från hemmanationen Förenade Kungariket vann. Dina Asher-Smith som vann VM-guldet redan 2019, fortsatt väldigt, väldigt snabb och 22:49 som segrare i den semifinalen med Jemina Joseph från Frankrike på andra platsen. Och snart så väntar då Vilma i den tredje semifinalen, och det ska ju bli intressant att återigen följa henne. Hon var ju SM-drottningen på 200 meter och krossade personliga rekordet där, och så nu återigen under EM här.
2: Avancemang och glädje hos Vilma Svensson. 200 meter och tangerat personligt rekord här i första insatsen i Birmingham EM 23:30. Och nu väntar alltså semifinal. Svensk tid 20:09 på kvällen. Och Vilma, känslorna efter det här?
6: Nej, men helt otroligt. Jättekul verkligen. Det här var ändå ett mål jag hade. Och att man kan springa så här snabbt här när det väl gäller. Så, alltså det är jätteroligt. Jag är jätteglad.
2: Var det prickfritt lopp?
6: Nej, alltså jag vet att det finns mer att hämta. Ut ur kurvan till exempel finns det mer. I starten kan bli bättre.
2: Mm, vi stod tillsammans här när det tredje och avslutande heatet sprangs. Och efteråt så, ja, det blev glädjeskutt såg jag.
6: Ja, det blev det. Ja, men helt fantastiskt.
2: Du hade ju förväntningar givetvis på vad då? Om vi snackar dagarna före EM.
6: Ja, men runt SM-tiderna i alla fall. Jag hoppas ju på att komma, ja, men under 30 nu.
2: Och det blev ju exakt SM-tiden. Uppsala där du vann 23:30 på hundradelen likadant, ja. Vad ska du tänka på i semifinalen när du är i startblock?
6: Fokusera, ha kul, njuta, så kommer det automatiskt.
2: Växjö står still, hoppas vi.
6: Jag hoppas vi.
2: Och Kalmar.
6: Och Kalmar, det gör det.
4: Vilma Svensson från Småland som snart springer semifinal på svåra bana 2 alltså. Hon har tidigare haft en hel del problem med fötterna, men nu är hon redo och har blivit bättre i sin acceleration första 60 meterna. Men vill bli ännu starkare uthållighetsmässigt framöver, och då kan det förstås gå ännu snabbare för Vilma Svensson.
5: Ja, men så är hon, har tagit väldigt stora steg framåt i år. Så jag var glad att hon är i semifinal på ett EM, men får nog väldigt, väldigt, väldigt svårt att nå hela vägen till en final.
4: Innan det är dags för Vilma semifinal ska vi följa semifinal nummer 2, för de är ju 3 stycken semifinaler till antalet, och här finns vinnaren på 100 meter, Amy Hunt från Storbritannien då, hemmanationen. Hon siktar på att vinna allt. Hon är ju on a hunt för 3 helt enkelt här, både 100, 200 meter och stafetten Amy Hunt.
5: Och tacksamt namn och ordvits som är i rubriken ändå, det får man säga. Och det är de bra på, britterna.
4: Men hon är kanske ännu bättre på 200 meter än 100 meter, för hon tog VM-silver på den här distansen förra året.
5: Ja, och vi såg i finalen på 100 meter att hon var lite grann efter i starten, men sista 60-70 meterna så var det inget snack om att det var Amy Hunt som skulle vinna. Så att 200 meter är hennes huvuddistans.
4: Och nu är hon nere i blocken då, Amy Hunt. De 2 snabbaste går vidare direkt till finalen plus de 2 bästa tiderna. Där borta i kurvan så gör de sig redo, och där sticker de iväg då. Och Amy Hunt ute på bana 8 är redan i kapp ungerskan utanför sig när de kommer in på upploppet här. Och bra springer också spanjorskan Bestue, men det är Amy Hunt som leder. Och kommer att vinna det här förstås, och hon ser ut att springa på hela vägen in mot mål. Här vill hon ha en helt okej tid, där saktar hon ner, och 22:38 är segertiden.
5: Ja, det var ett styrkebesked. Hon i princip gick över mållinjen efter att ha tvärbromsat med 10 meter kvar. Kanske var lite onödigt, bättre att bara löpa ut och ta vad klockan stannar på. 22:37 verkar det bli som bäst då.
4: och bestod ifrån Spanien tvåa här då. Och det är ju snabba tider, men vi vet vad en sån som Julia Henriksson kan göra i sina bästa dagar. Men hon har ju inte haft några sådana dagar under den här sommaren, och därför finns inte Sveriges sprintstjärna här.
5: Nej, tyvärr är det ju så. Hon har haft ett tungt år i år, men lite skadebekymmer och sådär gjorde också att hon valde att avstå EM. Förhoppningsvis så kan hon komma tillbaka starkare nästa år.
4: Och här finns ju inte heller för varken Sverige eller Finland Nora Lindahl, som ju för den här säsongen bestämde sig för att byta från det svenska landslaget till det finska, och därför är hon i en karantänsperiod just nu. Men hon har varit ruggigt snabb på både 100 meter under Linda Haglunds svenska rekord och på 200 meter också under 23 sekunder, så att det hade ju varit mycket spännande att följa Nora Lindahl här, som är på plats på själva stadion men inte nere på löparbanorna. Hon är här för att heja på sina kompisar, men hon får inte tävla.
5: Nej, hon får ju inte det. Det är ju så att när man byter nation så får man normalt sett en karensperiod om 3 år. Man kan få dispens att den blir kortare. Det har Nora Lindahl fått. Annars har de missat också OS i Los Angeles 2028. Men de kommer missa VM 2027 också i Peking.
4: Det här hade ju annars varit en trevlig möjlighet för Nora Lindahl att nå sin hittills bästa placering i ett stort mästerskap.
5: Ja, men så är det ju definitivt. Alltså, hon hade ju definitivt haft här och gjort, kanske till och med att nå en final och varit med och bråkat om hyggligt framstående placeringar där.
4: Men Nora Lindahl, hon har bytt till Finland, och David Tid, 400 häcklöparen, som också hade kunnat vara här, han har bytt till, eller kommer att byta, till Thailand, för han vill ha större chans att ta sig till de olympiska spelen och bättre stöd. Vad säger du om det där? Är du rädd för att svenska friidrottare ska fly Sverige och byta till andra nationer?
5: Jag vet inte riktigt hur många som ens teoretiskt sett skulle kunna göra det faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt vanligt inom fotbollen. Det har vi sett det många gånger. Folk som byter land, inte lika vanligt i friidrotten. David Heath ska vi också säga, han är ju också då, får han 3 års karens, då kommer han missa OS i Los Angeles. Så han får också hoppas på dispens. Jag vet inte exakt vad som krävs för att få dispens, för jag har inte lyckats googla fram det faktiskt. Men i hans fall så måste han ha det, annars blir det inget Los Angeles för honom heller.
4: Vi vet ju att det internationella friidrottsförbundet inte ser så väl på nationsbyten. De har ju sagt nej till exempel till ett gäng som ville byta till Turkiet i år.
5: Ja, det handlar ju mycket om vad du har för relation till landet. Och i Noras fall är det ju solklart. Hon har ju tävlat väldigt mycket i Finland under uppväxten och sprungit på finska mästerskap och så vidare. David Hid har en thailändsk mamma. Hans koppling till Thailand är väl däremot kanske inte riktigt lika stark som Nora sett i Finland. Och i en intervju med Track and Talk podcasten så pratade han också om att han inte ens hade ett giltigt thailändskt pass just nu. Så att han får nog ligga i lite om man ska få den där dispensen, så att han ens har möjlighet att springa i Los Angeles 2028.
4: Men Vilma Svensson springer för Sverige, och hon gör det på bana 2 i den sista semifinalen. Född 2003 och med ett nysatt personligt rekord på 23:30. Hon sprang väldigt bra i kurvan under försöken.
5: Ja, hon gjorde ju det. Nu har hon dock den otacksamma innerbanan, bana 2 här. Och det kommer naturligtvis att ligga henne i fatet lite. Hon har den sämsta banan, den sämsta rankingen, det sämsta årsbästa och det sämsta personbästa. Så det ska mycket till för att hon ska ta sig till final. Men en god erfarenhet att få springa en EM-semifinal i alla fall.
4: Och som hon har sänkt sina personliga rekord de senaste veckorna, vad kan detta sluta i? Success Edwan från Storbritannien springer på bana 7 och är kanske favoriten till att vinna det här heatet. Hon har sprungit så snabbt som 22:43 under det här året, och Fabienne Hönke från Schweiz också en favorit tippad till att komma topp 2 här. Det gäller ju att vara topp 2 för att ta sig direkt till finalen. Och sen har vi också 2 tider, och just nu är sämsta tid 22:96, så att det behövs då under 23 sekunder för att ta sig vidare till finalen.
5: Ja, och där har ju Vilma som sagt aldrig varit, men vi ska inte räkna med ett finalavancemang här, utan mer se och lära och utvecklas framåt då. Vi har ju ett par ganska intressanta sprinters på gång då, med Vilma och även Jamilia Bernhardsson som var junior vid final förra veckan. Och kommer Julia Henriksson tillbaka, så har vi 3/4 av ett starkt stafettlag i framtiden.
4: Ja, Jamilia Bernhardsson var en av dem som fick bäst placering under junior-VM i Eugene. Men även hon fick en svår innerbana i själva finalen där och hade svårt att placera sig högt då. Men när det gäller 200 meter här i Birmingham så har ju Sverige tre stycken herrlöpare som kommer senare under den här veckan med Henrik Larsson kanske i spetsen, men också Erik Erlandsson var fyra på förra EM.
5: Ja, och Linus Pihl som är den tredje mannen där har ju också gjort stora framsteg under det här året, så att det finns lite hopp för svensk sprinterlöpning bakom Henrik Larsson.
4: Dags för 200 meter semifinal för Vilma Svensson alltså. Ner i blocken. Kan hon putsa på sitt personliga rekord ytterligare här trots att hon har bana två? Det skulle verkligen behövas. Men en erfarenhet rikare snart är hon. Det här är det största hon någonsin har varit med om hittills i sin friidrottskarriär förstås. Vilma.
5: Och knappast någonting att räkna med för ett par veckor sedan eller?
4: Rankad 78 i Europa. Där är startskottet och där är Vilma iväg och de andra. Och än så länge så hänger hon ju med där i kurvan, springer hon återigen starkt.
5: Ja, hon är en mycket, mycket bra kurvlöpare så att hon är med bra i upploppet.
4: Men hon är ju långt ifrån topp två, men hon kanske är 4-5 faktiskt. Det är tre stycken som har dragit ifrån de andra. Och Vilma Svensson jagar fjärdeplatsen där bakom. Men hon kommer inte att nå den. Hon kommer inte heller att vara sist i heatet. Hon har två stycken bakom sig. Och segertiden är 22:43 för Rashidat Adeleke från Irland som vinner det här. Men Vilma Svensson, hon gör definitivt inte bort sig, eller?
5: Nej, verkligen inte. Hon når en sjätteplats. Gick lite trögt sista biten in, men hon höll en sjätteplats i heatet. Och har förmodligen ganska bra tid, kan jag misstänka.
4: Hönke tvåa på 22:46, också brittiska Edwan som trea på 22:56, så det här gick snabbt. Sen väntar vi på Vilma Svenssons tid. Hon kommer alltså inte att ta sig till finalen, det vet vi redan nu. Men vad får hon för notering? Femman Fontana har 23:25. Vilma Svensson har 23:30 och tangerar det personliga rekordet.
5: Igen, för det gjorde hon ju förmiddags också. Hon kan springa på 23:30 från vilken bana som helst, verkar som.
4: Hela tiden 23:30. Men det som jag var inne på inför att hon har sagt att hon vill bli bättre på slutet. Och där ser vi ju, får hon sprintuthålligheten, ja då hade hon varit fyra här.
5: Ja, hon orkar inte riktigt den sista biten in. Men hon gör en väldigt, väldigt fin kurva. Är bra med långt in på upploppet. Men sista 50 så saggar det lite.
4: Det var det. Snart så är det dags för trestegs kval för Gabriel Wallmark. Och senare ikväll så väntar final på 400 meter för herrar med en jättefavorit från hemlandet, Matthew Hudson-Smith, som har en egen läktarsektion här, är favorit till att vinna det guldet. Sen också 400 meter häckfinal för damer och 110 meter häckfinal för herrar. Och så pågår ju finalen i slägga där Silja Kåsonen fortfarande leder på 76:28 i den fjärde omgången utav sex.
1: Ja, men låt oss då träffa den svenska trestegshopparen som ikväll siktar på att ta sig till EM-final.
2: Gabriel Wallmark, trestegshoppare här i EM, göteborgare. Hur nära har du varit att etablera dig på EM, VM, OS-nivå tidigare? Berätta.
7: Gällande EM så var jag med för första gången på senior-EM i Rom 2024. VM och OS har det varit lite ifrån, men jag börjar närma mig då resultaten börjar bli bättre och bättre.
2: Ja, 24 år ung är det ju faktiskt. Vad tar du med dig från Rom-upplevelsen för två år sedan?
7: Jag tar med mig en helt annan känsla in i tävlingen. Istället för att stressa för mycket så har jag ett annat lugn och jag tror på kroppen och jag känner att kroppen är redo. Längderna kommer förmodligen kunna vara till finalnivå.
2: Det är verkligen realistiskt, känner du?
7: Verkligen. Jag känner att kroppen är liksom på en ny nivå nu. Jag har bättre kontroll över vad jag gör på banan. Så jag tror på mig själv.
2: Nu har det gått 5 år sedan du satte ditt personliga rekord som är 16:43. Och det är ju, om vi tittar på den svenska trestegshistorien, 9:e notering. 5 år. Hur har du haft det under de åren då du inte lyckats persa?
7: Den stora delen var ju väldigt många skador, lite stress och oro, men också att man behövde mogna till i kroppen. Under de åren så hände mycket. Nu känner jag att jag har kommit ur den cykeln, ett annat mentalt lugn också som följer med mig. Och det har ju gjort då att jag har kunnat hålla mig hel här nu och även resultaten har börjat följa med. Vart över perslängder med lite väldigt små övertramp, så jag tror starkt på att snart kommer den stora träffen.
2: När du säger stress och oro som du upplevt, hur var det?
7: Alltså det var väldigt jobbigt under vissa perioder. Alltså,
8: idrottsligt eller?
7: Både och, eller mest idrottsligt skulle jag vilja säga. Man slutar tro på sig i vissa lägen. Och när man inte känner att man kan prestera där man har varit innan så börjar man ju tänka på om man någonsin kommer ta sig tillbaka.
4: Ja, den så skadedrabbade Gabriel Wallmark är här för att snart hoppa i det där kvalet. Och vad ger honom för möjligheter att ta sig vidare till finalen?
5: Ganska hyggliga möjligheter faktiskt, om man kan ligga upp emot årsbästa eller persnivå då, någonstans kring 16.30, 16.40. För att det är faktiskt bara 23 hoppare till start här och 12 av dem ska ta sig vidare till final. Så att ganska goda möjligheter.
4: För Gabriel Wallmark här snart under EM i friidrott och det här kvällspasset.
1: Tack så länge, Alexander och Stefan. Vi har Vilma Svensson på ingång här hos Bengt Skött inom bara några sekunder, tror jag. Vi kan väl återupprepa så länge, apropå sim-EM, att Sara Sjöström vann EM-guld idag, alltså på 50 meter fjärdedel, och Sara Junevik kom trea och knep bronset. Vi ska fylla på med lite övriga nyheter utanför friidrottsbubblan, men vi går till Bengt, för hon är där nu, Vilma, va?
8: Stannar hon på ett väldigt ovanligt ställe, Jenny, tyvärr här. Där ytterst få svenskar i hela EM har stannat. Men ja, Vilma Svensson vill de prata med där. Så att, ja, vad säger du kort om det du ville säga om det övriga?
1: Ja, men vi gör så här. Vi återvänder till sim-EM. Så här lät det.
9: Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
10: Där,
9: men hon gör det bra,
10: belgiskan. Junevik simmar också bra.
9: Jättebra, men det är Sara, men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt, 5-1 i målgången. Ja, men det är svenskan 25-05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
10: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik som
9: trea. Det är dubbel svensk medalj i Paris.
10: Helt otroligt.
11: Sara Sjöström, du är tillbaka på EM och tar en medalj i guld här. Berätta om dina känslor efteråt.
12: Ja, jättekul och extra kul att dela tillsammans med Sara Junevik som också var på prispallen. Så fantastiskt att få tävla och otroligt stort stöd från alla som satt på läktaren. Så jättekul.
1: Så Sara Sjöström efter EM-guldet, och Vilma Svensson tog ett oväntat stopp, men nu är hon framme vid Bengt Skötts mikrofon.
8: Ja då, verkligen Vilma. Alltså 23.30 igen, och i det här semifinalloppet alldeles nyss återigen en tangering av det personliga rekordet. Vad säger du om racet? Det är klart, finalplats blir det ju inte, men vad säger du om det här racet på 23.30 igen?
6: Ja, jag gillar att springa på 23.30 i alla fall, det kan man ju säga. Men jag är ändå väldigt nöjd med mitt lopp. Det kändes ändå bättre än försöksheatet. Jag fick en bra start, en bra kurva och jag höll i liksom på slutet. Så att jag tycker att loppet var väldigt bra.
8: Vi pekade ju också på att det brukar vara en nackdel att ha på 200 meter, alltså en innerkurva där. Hur var det för dig? Det får man räkna in i kalkylen.
6: Ja, det är klart. Alltså det är svårare på ett sätt att springa på en bana längre in. Men jag är bara jätteglad att jag kom till semifinal, så att jag är jätteglad.
8: Ja, vad tar du med dig som är för lång karriär också? Vad tar du med dig som viktigaste feedback efter det här?
6: Ja, men bara liksom, alltså hur man är på ett mästerskap. Hur man gör vid calling, hur man gör, alltså all erfarenhet är jättebra erfarenhet. Så att bara få vara med på mer sånt här ser jag fram emot jättemycket.
8: Liksom känna sig tryggare, handlar det mycket om tryggheten i det hela?
6: Ja, men det gör det verkligen. Jag är med min tränare här nu och det är ju en stor trygghet i mitt liv. Så det är jätteskönt att vara med honom, och sen så när man blir mer bekväm så tror jag det kommer gå jättebra.
8: Och många av lyssnarna som inte vet vad en calling är, det får du nästan berätta, tycker jag. Vi vill veta friidrottens mekanismer.
6: Ja, men man kan säga som en samling innan start. Så man går igenom och har lite upprop, vilka som är där och nummerlappar och allt sånt där.
8: Ja, men det där kan du. Nu är det lite grann kvar här av säsongen. Vad är viktigt för dig då?
6: Vad sa du nu?
8: Resten av säsongen. Höjdpunkter då?
6: Ja, men finkampen. Det är väl egentligen det jag har kvar. Så att, det ska bli kul. Och sen så är det bara att ladda för en ny säsong inomhus.
8: Mm. Så är det med Vilma Svenssons tankar efter det här loppet som återigen alltså mätte 23.30. Jenny, ska vi sända till 23.30 som hyllning till henne också kanske?
1: Ja, det skulle vi kunna göra, men vi har faktiskt en sluttid på 23.00 och vi har också ett 400 meters lopp framför oss.
4: Ja, men vi har ju det alldeles snart här på Alexander Stadium, där vi har en läktarsektion i den sista kurvan där ett namn som står i jättestora bokstäver. Det står Matthew Hudson Smith Stand. Det är alltså hans egen läktarsektion. Favoriten på 400 meter som kommer ifrån närheten här, Matthew Hudson Smith.
13: Ja, han har ju dessutom ytterbanan, så han har ju den löpplan som kommer ligga absolut närmast den där läktaren precis innan de svänger in på upploppet. Och han är ju den stora favoriten att vinna också.
4: Det är ganska lite folk på hans läktare.
13: Ja, det är faktiskt lite pinsamt dåligt. Han borde väl ha bjudit in lite släktingar och vänner och löst folk, sophämtande, buskaförerna och sådär. Så han fick lite tryck där borta.
4: Han är från Wolverhampton utanför Birmingham, men han ser just Birmingham som sitt hem. Och när han inte är här så saknar han människorna, han saknar maten, han saknar omgivningarna. Och han har ju Europarekordet dessutom. Han har EM-guldet från 2018 och från 2022. Han var tvåa på OS i Paris. Här ställs han mot Jean-Paul Bredau från Tyskland, Attila Molnar från Ungern och Mohamed Abdullah Konta från Frankrike som de kanske tuffaste motståndarna. Och Hudson Smith har alltså hamnat allra längst ut och har ingen att gå på i början.
13: Nej, och det är lite ovanligt att han får ligga där ute såklart, men jag misstänker att han ändå kommer göra sitt eget lopp och se till att styra det från tät hela vägen.
4: Tror du att han har gjort många borsavhopp i sitt liv?
13: Han har nog gjort en del i alla fall. Det är ju en ganska vanlig träningsövning, och med de där låren som man går runt och släpar på, så har han nog hunnit med en del borsavhopp.
4: Och vet ni inte vad ett borsavhopp är, så rekommenderar jag Radiosportens sociala mediekonto för att se när Stefan lär oss hur man gör borsavhopp. Och vad gav du Bengt för betyg egentligen?
13: Han fick en tvåa faktiskt, på en oändlig skala.
4: Ja, bara det. Ni kan gå in där och njuta. Ja, 400 meter för herrar väntar alldeles snart. Presentationen ska starta, men det dröjer någon minut till innan det är dags för start.
1: Och då vänder vi åter till Birmingham. Och som sagt, 23.00, det är Sportextra sluttid. Och ja, det är bäst vi håller den. Här är P4.

0: Ja, världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Om en stund så ska vi prata bordtennis med Christian Karlsson efter segern i Eurosmash i Malmö, men allra först friidrott och 400 meter.
1: Finalen för herrar med hemmafavoriten Matthew Hudson-Smith i huvudrollen. Han blev pappa till dottern Eden förra året, precis före VM 2025. Men där åkte han ut i semin och han sa efteråt att det var svårt att åka från en svår förlossning och en stressig tid till Tokyo. Och han var sorgsen över att behöva lämna sitt nyfödda barn och istället tävla i friidrott. Men det är ju mitt jobb, men han kunde inte göra det särskilt bra där i Tokyo, därför heller inget avancemang till finalen då. Men nu är han redo för att försöka vinna EM-guldet här då. Matthew Hudson-Smith som haft några tuffa år också i livet. Han hade en svår fysisk och mental period i samband med pandemin. Han skadade hälsenan, han skadade hamstring, han skadade en höft och han var fast i USA eftersom han inte kunde resa hem under pandemin. Och han byggde på sig en enorm sjukvårdsskuld när han blev kvar där i USA utan sjukförsäkring, och samtidigt med alla skador så lämnade hans sponsorer, så han hade inga pengar helt enkelt. Och han har berättat själv att under 2021 så hade han en svår period av psykisk ohälsa och försökte till och med att avsluta sitt liv. Och därefter så har han varit och försökt vara en ambassadör för unga och verkligen berättat om sina egna svårigheter. Och han har ju sedan dess rest sig och blivit världens, ja, kanske bästa 400-meterslöpare.
2: Ja, i alla fall en av världens absolut bästa, men framförallt Europas bästa, och som sagt den stora favoriten här, hemmafavoriten i Birmingham.
1: Han har Europarekordet på 43 och 44 från Paris där han blev OS-silvermedaljör. Här finns Daniel Segers från Belgien på bana 2, Maximilian Svedd från Polen på bana 3, Patrick Simon Njingi från Ungern har bana 4, Jonas Pfeifers från Nederländerna har bana 5. Jean-Paul Bredau från Tyskland på sexan, Attila Molnar från Ungern på sjuan, han vann inomhus EM förra året. Mohamed Abdallah Ponta från Frankrike har bana 8 och Matthew Hudson-Smith har bana 9. Han har sprungit snabbast i Europa i år med 44.09. Där bakom så är det Molnar som har varit näst bäst av dem i fältet idag med sina 44 och 47. Då tystnar Alexander Stadium, men jag pratar vidare för att berätta att det är dags för finalen på 400 meter och nu ska de ner i blocken då. Tror du att han vinner, Hudson-Smith?
2: Ja, det tror jag att han gör. Mycket av hemmaplansfördelen. Jag misstänker att är det något lopp han vill vinna i livet så är det en EM-final på hemmaplan.
1: De är nere nu i sina startblock och Hudson-Smith har ingen att gå på där ute på bana 9. Får springa ett sololopp så länge ingen springer förbi honom. Klart för start, herrarnas 400 meter. Startskottet kommer nu. Och det ser ut som att han går ut offensivt där ute på ytterbanan och har en tydlig ledning före dem som är bredvid honom, alltså innanför honom, och på den bortre långsidan så ser han ut att leda.
3: Ja, han startar i en rasande fart i första kurvan. Men ungefär 200 meter kvar så är det väl Hudson-Smith som är i ledningen.
1: Nu kommer han in i sin egen kurva. Matthew Hudson-Smith läktar den, och när han passerar den så leder han väl. Snart bara 100 meter kvar. Nu kommer han in på upploppet. Ja, han leder stort. 100 meter kvar. Och det är en fullständig kross som pågår om han orkar hela vägen. Nu börjar han tröttna.
3: Ja, men nu
1: kommer fransmannen bakifrån. Han leder fortfarande Hudson-Smith. Det är 10 meter kvar snart.
3: Han
1: kommer att fixa det. Han är jättetrött, men han vinner på 44.18. Han ledde enormt mycket med 100 meter kvar, men till sist skilde det inte mycket.
3: Nej, han tappade rejält mellan, ja, låt säga 300 och 360-370 meter. Men sen fick han den sista växeln igen över mållinjen och höll undan.
1: Pontai är tvåa och Pfeifers är trea. Men han vinner på sin hemmaplan. Det här är Birmingham som jublar åt sin hemmakille, åt Matthew Hudson-Smith.
3: Ja, men de har skjutit fyrverkerier i de brittiska färgerna över läktartaket också. Nu är det fest i Birmingham.
1: Och ännu ett sprintguld till hemmanationen här som har vunnit 100 meter för både damer och herrar och som nu vinner 400 meter också. Och det är ju en succé såklart.
2: Ja, och de ligger väl i pipen för att vinna 200 meter för damer också med Amy Hunt eller Dina Asher-Schmidt. Så att britterna gör ett bra mästerskap.
1: Och jag tror att Matthew Hudson-Smith värderar det här EM-guldet som det bästa, som det främsta. För det här är hans tredje, men det är det första förstås här på hemmaplan.
2: Ja, det är något speciellt att göra ett mästerskap i sitt eget hemland och än mer i sin egen hemstad förstås. Så att, ja, nu kan han bara njuta av stämningen som är så tät så slänger ut en skiftnyckel så blir den hängande kvar i luften en sån där kväll.
1: De har kastat ut en brittisk flagga i alla fall som Hudson-Smith har greppat tag i där den går på den bortre långsidan. I släggfinalen så är det fortfarande Finland i ledningen inför den sista omgången. Silja Kåsonen är på väg mot guldet där. Hon leder fortsatt på 76 och 28. Hon kastade redan i den tredje omgången, ingen ökning sedan dess alltså. Sara Fantini från Italien ligger tvåa på 74 och 35. Och fortfarande norskt på tredjeplatsen, Beatrice Nedberge Lano. Alldeles snart är det dags för Gabriel Wallmark. Det är två stycken hoppare kvar innan det är dags för honom. Så det är bara någon minut till Gabriel. Och än så länge i det där kvalet, Stefan, så är det två stycken som har klarat kvalgränsen. Det är två italienare det. Andre Dias Hernandez 17.05 och Simone Biasutti 16.71.
2: Ja, Hernandez såg oerhört imponerande ut 17.05 och han landade stående utan att sträcka ut landningen. Så att det finns det ganska mycket mer. Han har gjort 17.87 i år på italienska mästerskapen.
1: Finns det några riktiga höjdare med i den här trestegstävlingen förstås?
2: Ja, vi väntar ju
1: på Pedro Pablo Pichardo Peralta.
2: Precis, han ska hoppa precis innan Gabriel Wallmark nu. Vi hade Davidela från Finland som hoppade precis nu. Sen är det Pichardo och sen är det Wallmark.
1: Pichardo eller Quadruppelpet. Han är ju världens bästa trestegshoppare de senaste åren, regerande världsmästare. Och vann också OS-guldet i Tokyo. Han tävlade ju från början för Kuba men har sedan 2019 tävlat för Portugal. Och därför är han med i de här Europamästerskapen sedan många år tillbaka. Och det gäller ju också till exempel då andra italienare som har bytt från Kuba till Italien. Det finns ju ett gäng sådana där ex-kubaner som har valt andra nationer.
2: Ja, det var väl till och med så, om jag minns rätt, att de tre som stod på prispallen i Rom 2024 i manliga tresteget hade alla på kubanskt påbrå, trots att de nu då tävlade för Italien, Spanien respektive Portugal.
1: Men Gabriel Wallmark då, som vi väntar på, vad har du för förhoppningar på honom?
2: Ja, han har ju som sagt, han har det svenska juniorrekordet med 16.43 som han satte då 2021, men har ju inte slagit personbästa sedan dess. Haft en hel del skadeproblem, men känns ändå som att han är på väg att hitta rätt igen. Gjort 16.34 som bäst i år, och just nu så är det ju inga skrämmande längder som krävs för en final. Bara 15.54 på 12 plats, så han är inte i ett 50-50-läge för en final, men kanske 30-70% i alla fall, så lite chans har han till final.
1: Wallmark kommer snart, han får dock vänta på Pichardo som är före honom i ordningen i kvalgrupp A. Han står redo nu i grönt och rött, de portugisiska färgerna, och så en gul keps på huvudet. Och de sista stegen in mot plankan hoppar han iväg där och så landar han i gropen. Och det ser så lökande lätt ut och han ligger kvar i sanden och tittar upp på publiken som att, ja ni, där landade jag.
2: Tror ni att det är samma gula kepp som Andreas Almgren hade på 10 000 meter i Tokyo i fjol? Kan Pichardo ha plockat upp den?
1: Ja, kanske plockade han upp den när Almgren släppte den under den finalen. Kastade av sig den då, men oj vad Pichardo imponerar här. Vilket flyg han har.
2: Ja, det känns lite som att han och Andre Dias Hernandez spelar någon slags mentalt spel mot varann och visar vem som enklast kan fixa kvalgränsen.
1: En jobbig jämförelse med Wallmark snart då när de kommer direkt efter varandra för Pablo Pichardo. Hans längd har inte kommit upp än, men han hade mycket marginal till plankan så det är godkänt i alla fall. Vi väntar på hans resultat och snart på Wallmark. Det händer grejer i släggfinalen samtidigt. Beatrice Nedberge Lano kommer att bli medaljör för Norge för att hon ligger trea med bara två kast kvar. Och när Sara Fantini går in i ringen snart så är det för att avgöra vem som tar guldet. Fantini eller Kåsonen?
3: Och det luktar ju finsk guld över hela Birmingham för tillfället, för att Kåsen har kastat riktigt, riktigt bra och leder med nästan 2 meter.
1: Det är väldigt bra utav dig att känna den doften med tanke på hur mycket det doftar brittisk guld fortfarande efter Hudson Smith och de fyrverkerierna.
3: Ja, men jag känner en doft av finsk framgång också.
1: Nu ska det avgöras. Vem vinner damernas släggfinal samtidigt som Gabriel Wallmark går ut på ansatsbanan? Pichardo väntar fortfarande på sitt resultat och sen kommer Wallmark att få ge sig iväg. Det är något tekniskt strul där nere i tresteget verkar det som.
3: 17-16 kommer upp nu i alla fall, så att det var ju mest en... Ja, det skulle ju bara visa. Det är ju 16-16 som är kvar gränsen. Den var ju långt, långt, långt förbi.
1: Fantini roterar för Italien i släggfinalen och där landar släggan. Det är ju en bra slägga, men det där räcker ju inte för Fantini väl.
3: Nej, det kan det väl inte göra. Linjerna är väl på 65 och 75 och då är det ganska långt ifrån guldet.
1: Ja, men så är det och nu väntar vi bara på resultatet. Vi har ju blickarna bort mot Gabriel Wallmark också, men det där är för Sara Fantini 71 och 14, och guldet går till Silja Kosonen från Finland som ska kasta sitt sista kast också. Men finskan har ju tagit det här.
3: Jajamän, finsk guld i slägga. Det var som egentligen trodde på förhand, men nog 17 var det väl ändå. Krista Tervo som slutade på 11:e platsen var favorit.
1: Här kommer nu Gabriel Wallmark, hoppar iväg där. Första, andra, tredje, landar i gropen. Och då är frågan hur långt det var. Det är på bortre långsidan som man hoppar, så det är för oss svårt att se bort dit för Wallmark. Men var det dessutom rött?
3: Ja, det tar tid innan han får något resultat i alla fall. Nej, det är 15,5 kanske, 15,40.
1: Ja, det är inte särskilt långt för Gabriel Wallmark i det här hoppet. Vi väntar på resultatet. Godkänt.
3: Det är inte övertramp, men just den gropen verkade strula med mätningen. Det tar mycket, mycket längre tid där det man gör i andra gropen. Vi såg nyss då på Pichardos mätning att det tog väldigt lång tid att få fram resultat.
1: Gabriel Wallmark står

0: i damslägen 4 kilos där från 17-årsklass och uppåt.
1: Och nu ser jag hur hon gråter och kramar sin coach efter 76 och 28 som blir segerresultatet i damernas lägga före Italien och Norge här alltså. Och då har även Finland ett guld under detta Europamästerskap och då väntar vi på Sverige. Och vi väntar också på Gabriel Wallmarks resultat och nu kommer det. 15 och 56 i första och det räcker ju inte särskilt långt.
0: Ja, han ligger just nu på 13:e plats i det här kvalet. Men ni lär ju räkna med att det kommer att krävas en bit över 16 för att gå till final i alla fall.
1: Han har 2 hopp till på sig, Gabriel Wallmark.
2: Och vi påminner om att Karlavagnen utgår den här veckan. Så ni som väntar på Karlavagnen ska veta att det blir ingen Karlavagn den här veckan på grund av friidrotts-EM som vi följer här i Sveriges Radio P4. Men Ekot tar vi med oss och Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Och först då om att Vita husets pressekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden. Det meddelar president Trump i sociala medier. Enligt Trump vill Leavitt tillbringa mer tid med familjen efter att ha fått sitt andra barn i våras. Caroline Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten efter henne är ännu oklart. Här i Sverige har en kvinna som fått för mycket i ersättning dömts till att betala tillbaka 520 000 kronor till unionens A-kassa, rapporterar fackförbundets tidning Kollega. Kvinnan hade överklagat återkravet, men förvaltningsrätten gav A-kassan rätt. Av domen framgår att kvinnan haft en deltidsanställning under perioder då hon uppgett för A-kassan att hon varit behovsanställd eller helt arbetslös. Inför nästa års tävling ändras reglerna i Eurovision. Det meddelar den europeiska radio- och tv-unionen EBU som arrangerar tävlingen. De nya direktiven innebär bland annat att länder inte får befinna sig i krig och arrangera tävlingen. Även tävlingsåldern höjs från 16 till 18 år. Carolina Norén är Sveriges Radios Eurovision-kommentator.
4: Jag blev inte speciellt förvånad, för det här är ju tankegång som vi har hört sedan Eurovision 2024 i Malmö. Men det är ju lite valtider även för EBU och Eurovision, eftersom länderna nu ska bestämma sig om de ska vara med och delta nästa år. 19 länder har redan anmält sig, men det kvarstår väldigt många.
5: Förändringen kommer efter flera års politiska konflikter kring Israels deltagande. Landet slutade 2:a i årets tävling och 5 länder bojkottade årets Eurovision på grund av Israels medverkan. Enligt Carolina Norén så handlar beskedet därför också om att försöka få tillbaka lugnet i tävlingen.
4: Det man försöker är verkligen att få ett lugn bland medlemsländerna, att få igång tävlingen ordentligt.
3: Reporter här, det var Hashi Ahmed.
2: Sportextra fram till klockan 23 ikväll, närmast med friidrotts-EM. Och då handlar det om 400 meter häck för damer.

0: Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Här i Birmingham så är det nu riktigt mörkt och natten närmar sig, men det är dags för en ny final och här finns ytterligare en stor favorit i Emma Sapletalova från Slovakien som är världens bästa 400 meter häcklöpare i år när Femke Broders boll har bytt distans till 800 meter och dyker upp senare under mästerskapet och när Sydney McLaughlin Lebroni, världsrekordhållaren, är gravid så har verkligen denna slovakiska klivit fram.
2: Ja, hon har sänkt sig lopp efter lopp efter lopp och är väl ganska stor favorit till att vinna det här faktiskt med sina 52-30 som årsbästa.
1: Ja, och många kanske har tyckt att 400 meter häck för damer i år har varit lite dassigt. Men faktum är ju att Emma Sapletalova är sexa genom alla tider med den där tiden. Och hon har sprungit snabbare än vad Julia Petsonkina gjorde en gång i tiden. Det som var världsrekordet mellan 2003 och 2019 innan den här gyllene perioden med McLaughlin Lebroni och boll.
2: Ja, och det Laila Mohammed ska vi inte förglömma också. Det har varit ett fantastiskt, par fantastiska år på just damernas 400 meter häck. Och just Sydney McLaughlin Lebroni har ju sänkt världsrekordet i etapper till fantastiska tider.
1: Men hon är ju definitivt inte här, utan Sapletalova är i favoritpositionen på sin bana 7. Norge hejar på Amalie Joel här som springer på bana 2, men nu är det Slovakiens stund i rampljuset. Det här är det de har längtat och väntat på hela detta mästerskap. Första kurvan är löpt nu. På bortre långsidan så kommer finalisterna.
2: Ja, det är Sapletalova och båda britterna som ligger utanför. Det är Nils Nunhjulheim som just nu anför fältet.
1: Ja, och dessutom så springer belgiskan på köjt bra. Men nu ska väl Sapletalova komma då i den sista kurvan. 150 meter kvar så försöker hon tajma in rätt till häckarna. Och nu är hon väl i täten med 100 meter kvar att springa. Ja, visst.
2: Ja, nu är nog loppet hennes. Belgiskan sackar efter och så gör även de andra.
1: Nu leder hon med en häck kvar att springa, men inte så där överlägset som man skulle kunna tro. Diallo från Portugal kommer också bra på slutet, men Sapletalova kommer att vinna. Och hon gör det till slut på 52.91, en segertid under 53 sekunder.
2: Ja, brittiskt silver och portugisiskt brons dessutom, men Sapletalova var ändå ganska överlägsen även om hon är en bit ifrån sitt årsbästa.
1: Ja, det blir silver för Emily Nunhjulheim från Storbritannien alltså. Och på tredje platsen Fatoumata Binta Diallo som springer på nytt nationsrekord för Portugal 53.55. Och för Joel för Norge blev den sjunde plats. Men det kan ju inte bli guld och medaljer allting som Norge gör.
2: Nej, det får väl hoppas. Det räcker ju att de äger vintrarna med skidsporten också. Så att, de gör ett bra EM, norskarna. Joel, ja, sjunde plats är väl helt okej.
1: Det blev ju medalj också i släggan för Norge när Finland vann den. Om en stund dags för Gabriel Wallmark i trestegskvalet igen, där han definitivt måste öka för att ha chansen att ta sig vidare till finalen.
0: Och då passar vi på att återvända till Malmö.
3: Sist vi såg Christian Karlsson så var det en mycket besviken och ledsen Christian Karlsson som avbröt lag-VM i bordtennis i London. Svåra smärtor i ljumsken och sen dess, Christian Karlsson, så har du inte spelat några matcher. Och så dyker du upp här i Malmö i singelturneringen, ställs mot en av de formstarka spelarna från Japan, Shinizuka, som var i semifinal i storturneringen bara förra veckan. Och så vinner du mot honom med 3-1. Hur är det här möjligt, Christian?
4: Nej, men det är jämnt i pingis som vi brukar säga. Vi har ju mötts innan också. Det stod 2-1 i hand i matcher. Jag vann sist, så det är klart att det känns som att det var en helt okej första match. Sen ska man ju ha respekt för att han har rest långt, han har jetlag och kämpat lite med. Så jag tyckte det var en helt okej lottning. Jag gillar ju att möta vänsterhänta asiater. Brukar passa mig väldigt bra. Så nej, det var en bra match.
3: Mm, du ser otroligt glad ut när du pratar om den.
4: Ja, men det är klart, jag är jättenöjd. Det var ju, kom hit och osäker på hur, alltså första matchen när vi spelade mix så sa jag det till Stina att jag är livrädd för att det ska hända igen. Och det var jag även första dubben, men det, liksom, det successivt släpper lite och det är en väldigt skön känsla. Att jag litar mer och mer på benet, men det är inte riktigt 100% i, vad säger man, att jag litar på mitt vänstra ben helt än. Så Men kul att få spela matcher, det är väldigt, väldigt kul. Och kul att inte ha ont.
3: Ja, men hur påverkar det dig det där att du fortfarande har en tanke att det kan hända någonting som hände där i London?
4: Nej, men jag sa det, första matchen var väldigt jobbig. Andra matchen var också ganska jobbig. För det är, i dubbel så är det väldigt mycket med djupledsjobb och det är där det har hänt. Så de matcherna var, jag sa det innan, att jag var väldigt, väldigt nervös. Men successivt så börjar man ju få mer matcher i sig och man tror på processen. Jag har ju kört stenhård rehab i 10 veckor och så lång rehab har jag inte haft sedan någonsin nästan. Så det är klart man känner att man har gjort ett bra jobb med rehaben den här gången. Till skillnad från förra gången då min sambo var höggravid och vi åkte fram och tillbaka till sjukhuset. Och då blev rehaben kanske inte optimal inför VM och då blev det en risk som blev större och så hände det som hände.
3: Du idag häftigt också upp på läktaren, tittade upp ibland. Mm. Är det 3 månaders killen som satt där uppe och hejade på farsan idag för första gången eller?
4: Ja, han har varit här, han har sovit igenom alla mina matcher så han verkar inte alls ha något intresse i parken. Min sambo har sagt det, han har sovit varje match.
3: Så är det?
4: Ja, så är det är helt okej.
3: Du, avslutningsvis, Togami väntar i nästa. Vi har goda minnen från OS i Paris, bland annat när du mötte honom där. Vad ger du dig själv för möjligheter mot honom? Ännu bättre i Japan sett i rankingen?
4: Nej, men det är en rolig match. Det kommer att bli stenhårda slag och jag har väl lite mentalt övertag på honom. Jag har väldigt bra individuell statistik, så jag tror inte han kommer att vara taggad till 1000. Så jag ska göra mitt bästa imorgon också.
3: Och så hoppas vi att sonen sover sig genom matchen då också.
4: Ja, det är han. Skiter fullständigt pappa.
0: Ja, det säger Christian Karlsson efter segern idag alltså i Eurosmash i Malmö och reporter var Patrik Ljunggren. Ja.

0: Sheeran i Sportextra fram till klockan 23 den här kvällen, nu med Wallmark igen.
1: Gabriel i förnamn heter han ju, och han tävlar i trestegskvalet här i Birmingham, och han måste öka för att kunna ta sig till finalen. I första hoppet hade han bara 15,56. Hans personliga rekord är ju nästan en meter längre, men det var ju länge sedan han hoppade så när han vann JVM-guldet där i Nairobi. Den magiska veckan för Sverige när Maja Åskog slog igenom, när Oskar Edlund slog igenom och även då Gabriel Wallmark.
2: Ja, precis. Vi skickade tre svenskar ner till Nairobi och vi tog egentligen tre guld. Oskar Edlund blev nog felaktigt diskad på långa häcken, men Wallmark vann tre steg och Åskog vann både längd och tre steg.
1: Och här i Birmingham är ju alla tre. Åskog har tagit sig vidare till trestegsfinalen och ska hoppa längdhopp senare också. Oskar Edlund, han slog svensk rekord och vann semifinalen idag på 400 meter häck och är en av medaljkandidaterna senare under veckan. Och så står ju då Gabriel Wallmark här, han som har haft de stora skadeproblemen utav de där tre och inte kunnat fortsätta framåt som de andra.
2: Nej, och just nu krävs då 16.04 för en finalplats bland de 12 bästa, och det skulle han kunna göra, Wallmark. Han har gjort en bit över 16 i år.
1: Klappar igång publiken gör han nu i sitt gula Sverigelinne. Så vill han att de ska klappa i rätt takt också. Där på den bortre långsidan, på den blå ansatsbanan, så börjar Wallmark att springa nu. Här kommer han löpandes mot plankan för att öka då. Och så hoppar han iväg där och så landar han i gropen nu. Och det är längre än det första hoppet, men det räcker inte.
2: Nej, det är inte över 16 meter. Bra plankträff och hyggligt flyt i hoppet, men inte tillräckligt långt.
1: Det är en ökning, men ser det ut som att han har mer i kroppen nu när du säger att det var ett bättre hopp?
2: Han ser lite spänd ut i löpningen, kanske blir lite för mycket, vilket väl är normalt i ett Europamästerskap. Men våga slappna av, våga lita på att du kommer fixa det här. 15.89 nu i andra omgången, glider väl upp då på en 16:e plats i kvalet.
1: I nollvind, det blåser ingenting där just nu, och Wallmark får ladda om till den sista omgången. Det är inte så många som har klarat kvalgränsen, de är tre stycken nu eftersom Pichardo har gjort det, Diaz Hernandez har gjort det och Biasotti har gjort det. Det är ju förhandsfavoriterna det. Så att trestegskvalet fortsätter strax för Wallmark och de andra. Här hade jag också börjat blöda näsblod faktiskt, så att jag lutar mig lite tillbaka i några minuter och laddar för det som väntar, nämligen 10-kampens avslutning för första dagen med Emil Ullin och sen också 110 meter häckfinalen för herrar.
3: Blodigt i Birmingham. Akta dig, Alexander. Vi vill ha kvar dig i hela mästerskapet på kommentatorshyllan. Stefan, du får assistera. Hörrni, detta Sportextra fortsätter i ytterligare 40 minuter ungefär. Nu närmast ska vi prata längdskidor, för efter OS så har det ju hänt en del i det toppskiktet av svensk längdåkning på ledarsidan. Vi skickade vår reporter Nike Bolmgren till landslagets läger i Torsby för att kolla läget.
4: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
5: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på en ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
4: Så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
6: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
4: Det var under vårvintern som ett missnöje började växa bland flera längdåkare mot den dåvarande ledningen. Som resultat tillsattes Egil Christiansen som ny landslagstränare på herrsidan och Niklas Jonsson som ny landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
7: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
4: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck i den dagliga träningen.
5: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
3: Nytt och fräscht i längdlandslagets ledning. Nicke Bolmgren var på plats i Torsby och doppade tån i det sammanhanget. Vi rapporterade innan om Viktor Gyökeres som hoppade in för sitt Arsenal i träningsmatch mot Como. Nu har han fått gå av planen igen. Han fick 30 minuter på den samma. Inga mål ikväll för den svenska anfallaren. Det här är Sportextra i P4.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Queen, Another One Bites the Dust. Här i Sportextra i P4. Vi pratade lite fotboll. Viktor Gyökeres alltså på plan i 30 minuter i Arsenals vänskapsmatch mot italienska Como. Där mötte han svenska på planen också, Adrian Ladå och Noel Törnqvist. Matchen slutade 1-1 för övrigt. Vi har också spel i det som heter UEFA Supercup, alltså de regerande mästarna i Champions League respektive Europa League. För den här säsongen gäller det PSG på Champions League-sidan och Aston Villa på Europa League-sidan. Victor Lindelöf har spelat hela matchen så här långt. Hans lag ligger under med 2-1 när vi är lite mer än timmen spelade den här matchen. Desiree Doué och Kvicha Kvaratskhelia, det härliga tungvrickiga namnet, har gjort målen för PSG. Mer på fotbollstemat.
2: Nu står det klart att den forne storspelaren Xavi Hernandez tar över som ny förbundskapten för Nederländernas landslag i fotboll. Spanjoren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till 2030. Som spelare fostrades Xavi i FC Barcelonas akademi, en klubb som han senare kom att göra över 500 A-lagsmatcher för, med titlar från såväl La Liga som Champions League. Han var dessutom en av de mest bärande spelarna för sitt Spanien när det blev VM-guld 2010. Det senaste tränaruppdraget 46-åringen hade, ja, det var också i Barcelona som han bossade över mellan 2021 och 2024 med en ligatitel som största merit. Rollen där tog han över efter avgående Ronald Koeman, samme Koeman som Xavi nu ersätter i det nederländska landslaget.
1: Emil Håkansson, landslagsreport. Vi vänder blickarna mot Birmingham igen. Framförallt undrar vi hur det går för dig, Alexander. Har du slutat blöda näsblod?
3: Ja, men nu är det lugnt. Nu är det stiltje där i näsan och vi kan fortsätta sändningen utan problem. Och snart Gabriel Wallmark i trestegskvalet. Han ligger på en 16:e plats. Han har bara hoppat 15 och 89 än så länge. Men det är ju lockande att 12:e platsen just nu är på 16:04. Det är ju möjligt.
4: Ja, den är inom räckhåll, men han måste få till det lite bättre. Lite mer fart in mot plankan och glida ut i alla tre stegen.
3: Det är inte många som tävlar i det här kvalet i tre steg. Varför är det så?
4: Nej, de är bara 23 till start. European Athletics har ju ett kvalsystem och då har de då ett target number att de vill ha 30 till start i teknikgrenarna. Och då har man en rankinglista man utgår ifrån och så bjuds de här 30 bästa in. Men sen är det ju så att vissa länder skickar inte alla som är inkvalade. Utan de kräver att man ska klara den uppsatta kvalgränsen eller att man ska göra ett CSO-resultat. Så att då är det många som har tackat nej helt enkelt. Och då blir det till slut bara 23 kvar. För man kan inte gå hur långt ner på listan och bjuda in vem som helst hit igen.
3: Men är det ett svaghetstecken för EM, för Europa eller tresteget att inte fler kommer hit?
4: Ja, lite grann är det väl kanske så. Därför att britterna till exempel kräver att man ska ha klarat det europeiska förbundets kvalgräns, så vi har inga britter till start i tresteget. Tyskarna har ungefär samma inställning, fransoserna likadant. Och många av de stora länderna, de skickar helt enkelt inte folk som inte har klarat det uppsatta kvalgränsen, och då räcker det inte att kvala in på ranking. Sverige har ju valt att skicka alla då i gengäld. Och då ger det ju också så att när andra länder inte skickar folk så blir det platser över. Så Sverige fyllde ju på med ungefär 10 namn efter att deadline hade dragits.
3: Och därför blev det den rekordstora truppen på 66 namn som åkte hit till Birmingham för att tävla på Alexander Stadium. Och där kan man ju tycka olika om vad som är bra och dåligt. Om man ska vara generös eller om man ska vara hård och bara ta ut de verkligt bästa idrottarna.
4: Jag tycker nog att på ett EM kan man nog skicka egentligen alla. På ett VM kanske det ska vara lite tuffare. Och sen OS vet vi ju att då är det ju inte förbundet själva som bestämmer, utan då är det SOKs regler som gäller.
3: Och det svenska friidrottsförbundet är ju djupt kritiskt till SOKs regler om att man måste ha chans att vara topp 12 för att få åka till OS och bli uttagen. De tycker ju att SOK borde ta ut alla som är uttagningsbara. Och därför gör ju det svenska friidrottsförbundet själva det förstås när det är EM och de får bestämma.
4: Ja, det måste de ju göra, annars så förlorar de ju all trovärdighet i den frågan och då blir ju truppen väldigt, väldigt stor. Just också för att andra länder inte tar ut alla här, då blir det platser över till ännu fler svenskar.
3: Vi väntar på Wallmark, men nu också tiokamp igen och den sista grenen för dagen för Emil Ullin som ligger på en 20:e plats efter Ett bra höjdhopp tidigare under den här kvällen framförallt. Kanske lite trögare under förmiddagen idag. Men nu springer han på otacksamma bana 1 här på 400 meter. Och det blir ju inte lätt förstås.
4: Nej, men han är en ganska bra 400 meters löpare. Han är löpstark i Emil Olin. Så förhoppningsvis så kan han väl plocka ett par gubbar här och få lite pluspoäng gentemot några andra då. Och kanske avancera en placering eller två.
3: I början av grenen är det tysken Leon Neugebauer som leder. Han kommer att springa i det sista heatet, men han som låg tvåa, Sander Skottheim, sprang i det första alldeles nyss. Norrmannen hade 48:31 där, och det är långt ifrån det bästa han kan.
4: Ja, Skottheim är inte riktigt till superslag, men han har haft väldigt mycket skador och tar väl lite grann av en chansning och ens komma hit och tävla.
3: Och därmed kanske lättare väg till guldet för tysken Leon Neugebauer då, inför andra dagen som han är väldigt stark i både stavhoppet men kanske framför allt diskusen, som ju är en gren där han excellerar. Men imorgon det, nu är det 400 meter för Emil Ulin i heat 2 som går ner i blocken på de mörkblå löparbanorna här i mörkret i Birmingham alltså. Färdiga. Och så iväg då för Emil Ulin, som var så dansande glad efter att ha klarat 2.05 med höjdhoppet. Och sken ju verkligen upp där, och det kan ju ha varit en kickstart för fortsättningen för Ulin inför andra dagen. Här kommer han på bortre långsidan i alla fall, och hänger ju med i tempot i alla fall.
4: Ja, han är årsbästa mässigt ungefär i paritet med de flesta av de här löparna i hitet, så att han ska inte vara allt för långt avhängd i alla fall av någon.
3: Här finns en skicklig tiokampare som Niklas Kaul från Tyskland på en mittenbana. Det är inte han som springer bäst, och det spelar egentligen ingen roll, för det är poängen som räknas totalt. Så att de som är bäst på 400 meter är kanske inte alltid de som är bäst totalt. Men Emil Ulin ligger trea från slutet i det här fältet av 9 löpare. Så att han kommer att bli 7 när han springer över mållinjen där. Och därmed är första dagen slut för Emil Ulin.
4: Ja, han har inte haft någon superdag, men han kämpar på i alla fall och plockar sina poäng.
3: Vi återvänder snart till tiden för Emil Ulin som inte har tickat upp än, men det är dags för Gabriel Wallmark. Det är hans tur i den sista omgången i trestegskvalet. För att ta sig till final krävs just nu 16.06.
4: Ja, det har ökat på lite grann. Det var en turkisk hoppare som ökade från 16.04 till 16.08. Det är med det 12:e platsen då, 16.06 för Wallmark. 17 centimeter ifrån det Wallmark har gjort idag.
3: 15.89 har han alltså redan. Det hade han i det förra hoppet. Han ligger på 16:e plats. Nu börjar han att springa. Här kommer Gabriel Wallmark för att försöka ta sig till finalen då. Hoppar iväg i detta nu, och så landar han i gropen här. Nej. Och det räcker inte. Det blir ingen final.
4: Han var inte riktigt inne på plankan heller. Det känns lite försiktigt faktiskt i alla 3 omgångarna. Han måste nog våga släppa på lite mer och lita på vad han kan.
3: Han tar sig för ansiktet här nu och förstås inte fullt nöjd med detta. Hoppet inte mätt ännu, men vi vet att han hade 29,7 centimeter kvar till övertramp. Och det mäter 15,73. Där tappade han många centimeter alltså i kampen om en finalplats på plankan.
4: Ja, det är så att han är långt ifrån plankan, men också att du får ett bättre avstånd om du faktiskt träffar träplankan. Så att det är ju mer än 29 centimeter som han tappade det där hoppet. Då hade han nog nästan faktiskt varit i final om han hade fått en bra plankträff.
3: Det var ju bittert.
4: Ja, då blir det väl en 16:e plats då, om ingenting händer i tävlingens allra sista hopp i det här kvalet.
3: Han hade en del motvind nu, minus 0,9, men alltså ingen ökning, och en 16:e plats i Wallmark som är utslagen i det kval. Där det fortfarande bara är 3 stycken som varit över 16:70. Pedro Pablo Pichardo som bäst, 17:16 för Portugal. Emil Ulins tid blev 49:11. Han får 856 poäng i den här grenen, och 49:11 är ju inte särskilt långt ifrån hans säsongsbästa. Det är bara 1500 delar ifrån.
4: Ja, han är nere på en 21:a plats totalt, så han klättrar tyvärr ingenting utan tappar ytterligare då en placering i den här grenen.
3: Det är ett hit kvar att springa. Leon Neugebauer, ledaren i tiokampen, finns i det om några minuter här i Birmingham. Och vi väntar ju också på 110 meter häckfinalen som kommer att avsluta den här kvällen. Och efter den här kvällen, Jenny, då är det ju en superweekend som väntar. För Sveriges bästa finalkvällar, de återstår ju.
5: Så är det ju, och det är ju så att Mondo Duplantis är på plats nu i Birmingham för att delta i friidrotts-EM i stav. Och det är ju på fredag det kvalas och det är på söndag det hoppas final. Men han ådrog ju sig en skada under Diamond League i London för knappt en månad sen, och han var faktiskt väldigt, väldigt nära att ställa in EM helt. Och idag när vi träffade en, vad ska vi säga, en Mondo som vi inte riktigt är vana vid. Det var en lite osäkrare Mondo Duplantis som ja, känt sig rejält stressad inför EM.
6: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över, stå över och sen gå till kanske nästa tävling. Jag har varit jättefokuserad och också lite stressad såklart. Jag måste ta hem guldet.
5: Och Stefan Holm, det sista Mondo Duplantis säger här reagerar jag på. Vi hör honom säga, jag måste ta hem guldet. Och det är just det här jag känner har varit skillnaden på Mondo när man lyssnar på den här intervjun. Jag tänker måste, då handlar det mer om krav, om tvång. Vi är ju vana att höra Mondo säga jag vill ta hem guldet, eller till och med jag kommer att ta hem guldet. Att höra det här lustfyllda och något som kommer liksom lite mer av egen glädje. Hur tänker du kring resonemanget som vi har hört från Mondo?
4: Jag tror att det hänger ihop just med skadan och den problematik han har haft. Han har inte riktigt fått ihop hoppningen fullt ut i sommar. Han har förlorat ett par tävlingar och dessutom då haft skadebekymmer. Så att jag kan tänka mig att det gör att självförtroendet sätts ner lite och att pressen ökar. Och han känner ett krav att åker han hit så måste han också vinna här. Det räcker inte bara att komma hit.
3: Jag tror att han känner mest krav ifrån? Är det från det svenska folket? Är det från EM-arrangörerna eller för publiken som har köpt biljetter här? Eller vad tror du att han känner sig pressad av?
4: Jag tror att det är en kombination av allt det där. Han är ju världens kanske absolut största friidrottare just nu. Det stora affischnamnet för hela det här mästerskapet. Det europeiska förbundet har tapetserat hela sin hemsida med dem ända sedan ja, i vintras i alla fall inför det här. Så att det är klart att det finns en hel del krav på honom att alltid leverera. Och det är ju samma sak när vi sitter i radio är besvikna med 6.13 i Paris. Det var bara 6.13 på månaden, en höjd som tre andra ståhoppare någonsin i världshistorien har klarat.
3: Men Mondo har ju tre steg. Ja, förlåt Jenny, fortsätter.
5: Ja, nej, jag bara tänker så här, det här med elitidrottare, de sitter ju oftast med väldigt, väldigt bra idrottspsykologer. De är liksom inmatade med sättet hur de ska prata. De är mediatränade. Men i det här läget, Stefan, menar du, alltså Mondo, han är inte mer än mänsklig. Alltså, han upplever press och det är helt naturligt även för honom.
4: Ja, men så är det ju. Han är också i en ny situation inför det här mästerskapet. Han har vunnit allt som går att vinna ända sedan han förlorade VM-finalen i Birmingham, eller i Doha 2019. Han har vunnit två OS och tre EM och tre VM och ett antal inne-VM och inne-EM. Så att han vinner. Han slår världskål gång på gång. Men det här är en situation som han aldrig riktigt har varit i, att komma in i ett mästerskap med en skadeproblematik och har förlorat tävlingar så nära inpå. Så att det är en ny sits för honom. Det är klart att någonstans måste det märkas även hos honom.
5: Vad tror du då, Stefan? Är du på något sätt osäker på hans form och osäker om han då kommer att ta det här guldet som nästan alla har räknat hem redan?
4: Jag blir mer osäker nu faktiskt, ska jag vara helt ärlig och säga. Jag har hela tiden tänkt att kommer han hit och vet han att han är bra nog för att vinna och för att hoppa riktigt, riktigt högt. Men när han uttrycker sig som han gör så ja, väcks nog en liten oro även hos mig, men han är fortfarande förhandsfavoriten.
3: Duplantis alltså i helgen, men nu sista heatet i tiokampen, det är därför ni hör jublet. Det är många som följer Leon Neugebauer, hans stora hejaklack är här på upploppet nu. Men tysken som leder tiokampen, han är sist på 400 meter i det sista heatet och snubblar över mållinjen fylld utan mjölksyra, så ramlar han ner på marken och lägger sig där på banan. Han är helt färdig. Det är inte hans bästa gren. Det är Tesselars bästa gren, nederländaren som vinner hitet. Men här på 400 meter får världsmästaren Leon Neugebauer verkligen kämpa.
4: Ja, det är mycket kropp och mjölksyra i också, kan vi konstatera. Han är stor och stark, Neugebauer. Nej, han gör inte heller någon riktigt, riktigt stark tiokamp idag. Vare sig han eller Skottheim är riktigt i toppform. Jag tror inte att det kommer bli några superpoäng för någon av dem. Men det kan bli en spännande kamp om guldet.
3: Han ser ändå glad ut när han vinkar mot publiken, den stora favoriten bland många. Och Neugebauer, han kommer nog att hämta sig inför till exempel diskussen imorgon då, alltså, som är hans riktiga favoritgren. Men kan det vara så att värmen påverkar tiokamparna? De har varit ute hela dagen i denna tryckande hetta som det är i värmeböljans Birmingham.
4: Ja, men framförallt höjdhoppet tog ut sin rätt i och med att det hoppades när det kanske var som allra, allra varmast här i Birmingham med en ganska lång inhoppning. Och sen då tävlingen, ena gruppen hoppade dessutom i solsken från början. Så att jo, det har nog tagit ut sin rätt på många av de här grabbarna.
3: Och imorgon ska de hoppa stavhopp. Ännu längre tid kommer väl det att ta. Och imorgon ska det också vara varmt.
4: Ja, det kommer att bli plågsamt. Just stavhoppet som är en lång tävling i vanliga fall. Och imorgon ska det vara den varmaste dagen under den här veckan. Det pratas om 34-35 grader. Och då finns det heller ingen skugga att få. För i stavskurvan så är det solsken.
3: Oh, säg inte så. Det är så pressande med den här värmen direkt som det var idag. Leon Neugebauer fick 48 och 81 här på 400 meter och leder mångkampen med 71 poäng efter den första dagen. Det är Jeff Tesselaar från Nederländerna som är tvåa efter segern här på 400 meter och Sander Skottheim är trea, 101 poäng efter för Norge. Och Emil Ullin ligger på 19:e plats, 553 poäng efter med sin första dag. De fem första grenarna är avslutade.
1: De suktar efter skugga där i Birmingham. Det är lite otur att solförmörkelsen kom nu på kvällen då. Det skulle komma imorgon mitt på dagen istället. Hörrni, vad gäller höjdhopp i EM så minns vi att Melvin Lyckeholm inte tog sig vidare till final, även om det var väldigt nära. Imorgon runt lunch är det damernas tur att kvala. Och där finns tre svenskor med. Den som har varit bäst i sommar hör vi här, Louise Ekman från Gävle.
7: Verkligen snabbt och stabilt uppåt i den svenska höjdhoppshistorien resultatmässigt. Där marscherar du nu, Louise Ekman. Nu är du på Birmingham EM och vad känner du?
8: Nej, men jag känner väl att det ska bli otroligt kul att gå in och göra kvalet. Jag har sett fram emot EM under hela sommaren. Det här har ju varit höjdpunkten.
7: Redan under inomhussäsongen så gick det ju bra. Du gick till inomhus VM-final i Polen i mars. Sexa där.
8: Jag tycker väl någonstans att jag de sista tävlingarna under inomhussäsongen blev någorlunda stabil på 1,90 och högre. Så att det var klart att jag siktade mot EM redan då.
7: Ja, det blev ju ett pers utomhus på 1,94 i slutet av juni. Genrepet då, SM i Uppsala, 1,90. Vad gav det för besked?
8: Kul att göra 1,90. Jag fick övertala Bengt där efter att jag hade tagit hem guldet på 1,88 att få fortsätta hoppa på 1,90. För han tyckte att jag skulle avsluta tävlingen efter att jag hade kammat hem guldet. Men jag ville bevara den här sviten som jag har lyckats bygga upp nu med alla tävlingar över 1,90 utomhussäsongen. Så att jag var nöjd att Bengt lärt mig få hoppa vidare där på 1,90.
7: Ja, just det. Din personliga tränare är Bengt Jönsson. Och då undrar man ju, Bengt, har ni grälat?
9: Nej, aldrig. Aldrig.
7: Man kan ha lite olika åsikter, ja.
9: Hon vill både mycket mer och hon vågar mycket mer. Det där vågar mycket mer, det är det som jag tror det är det som har utlöst det här fina.
7: Hur är hon som höjdhoppare nu på verkligt hög nivå? Du som har rejäl erfarenhet av världshoppare sedan förr, Kajsa Bergqvist, det stora namnet.
9: Hon är tuff. Just det tror jag att det har gett liksom en boost till Louise. Att hon kan mer än vad hon trodde innan i alla fall.
7: Redan för 8 år sedan var du uppe på 1,86-nivå ändå. Man kanske kan ana då att 1,90 inom ett par år från det. Men hur har det varit under alla de här åren?
8: Nej, men jag har väl stått still under väldigt många år. Och har väl många gånger funderat på om man ska lägga skorna på hyllan. Men samtidigt så har jag alltid haft den här känslan kvar av att jag vet att jag kan så mycket mer. Idag är jag väldigt tacksam över att jag inte lyssnar på känslan att lägga av, utan att jag verkligen fortsatte och utvecklades som tusan nu i vinter.
1: Louise Ekman till vår reporter Bengt Skött som vi alldeles strax hör mer av. Och som sagt, damernas höjdhopp går igång med kval imorgon.
10: Och vi hoppas att Bengt om en kort stund ska få prata med Emil Ulin, tiokamparen. Men innan det så kan vi väl påminna om en som var veckans sommarpratare, tänkte jag säga. Dagens sommarpratare.
11: Det har varit helt utanför min comfort zone och jag har verkligen uppskattat den här processen, för att jag har fått ge mig in i liksom något helt nytt där med skrivandet. Till en början så skrev jag ju för hand, så det var ju många, mycket kladd och kludd och ihopknycklade papper liksom i papperskorg till en början. Men jag känner att jag verkligen hittade min historia och nu är jag jättetaggad på att få dela den med er. Jag har verkligen haft som vision att göra ett ärligt sommarprat.
10: Ja, det säger Vanessa Kamga som alltså sommarpratade i P1 idag. Har du hört det, Gustav?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har jobbat idag.
10: Jag lyssnade, jag har bara hunnit första kvarten. Men en sommarpratare som börjar med Thunderstruck med AC/DC, tänkte jag bara, det är 5+ på en gång. Så lyssna på Vanessa Kamga, finns i appen Sveriges Radio. Nu så ska vi höra Emil Ulin.
7: Det ska vi göra. Tiokamp handlar det om och vilken urladdning i väldig hetta. Det är snackisen. Vi har ju första dagen av de två dagarna avklarade. 5 grenar och berätta hur det varit.
12: Berg- och dalbana där ute. Inte på grund av temperaturen, det kan jag inte skylla på, utan det är formen och nerverna som inte har varit under kontroll riktigt. Och tuffa vindar också till att starta dagen. Svårt som om vi hade börjat med minus 1,5 på 100, sen minus. Första hoppen i längd var minus 3,5. Så det har varit tuffa förhållanden.
7: Motvind alltså?
12: Motvind, ja. Så mångkampare är lätt att gräva ner sig. Och då kan det vara tufft att komma upp på hålet. Men jag tycker vi har skött det rätt bra på eftermiddagspasset. Och det är samma för alla. Och det har varit en ganska bra avslutning på den här dagen.
7: Berätta lite mer om det där med att man som tiokampare, vad händer om man faller igenom mentalt?
12: Ja, det är, man måste alltid blicka framåt. Det är 10 grenar, det är inte en gren. Och om du blir besviken efter en gren så måste du kunna ställa om det till något positivt och komma igen. Det är väldigt lätt att man gräver ett hål och då blir det inget kul att tävla, och inte kul att tävla så kommer inte resultaten heller.
7: Den nivå du har nu då, efter halva tiokampen, är du nöjd eller missnöjd placeringsmässigt?
12: Placeringsmässigt bra. Resultatmässigt hade jag önskat mer. Men det är sent på säsongen, kroppen svarar inte riktigt som jag vill. Men det är inte så jävla tokigt.
7: Imorgon har du, om jag minns rätt, 110 meter häck. Och sen följer väl diskus, stav ingår. Spjut är väl näst sista grenen och sen en urladdning på 800 meter sist. Vad säger du om den menyn? Ja, 1500 för er. Ja, 1500. Vad säger du om den menyn?
12: Jag är lite rädd för häcken. Jag är inte så snabb som vi fick säga idag. Och får vi samma motvind som vi hade i morse så kan det bli tufft att komma fram till häckarna. Sen resten är bara att köra. Vi får se. Man ska bara starta. Kan man starta andra dagen och komma i mål, då är det bra.
7: Tack ska du ha. Klingande dalmål från Falun, den lilla byn Bergsgården. Bergsgården som man säger där. Ja, Emil Ulin alltså med tiokampen. Fortsättning imorgon. Ska vi snacka tre steg kanske? Mm. Gabriel Wallmark efter kvalet för din del. Och ja, 15.89 blev det som längst. Kort bara, hur var kvalet för dig?
13: Alltså, kvalet i helhet var ju rätt intressant faktiskt, för att den nivån som man gick in med liksom i huvudet att den skulle ligga på den här tävlingen, uppföll den verkligen inte. Det var 16.06 typ som krävdes för topp 12 och ta sig till final, vilket är ju distanser som jag har gjort flertalet gånger utan problem den här säsongen. Jag vet inte vad det riktigt var. Jag sa innan att det kändes lite som att banan var lite mjuk, lite svampig nästan. nästan så att när du sätter i så sjunker du nästan ner i marken. Vilket kan göra då att även om hoppningen känns väldigt bra så kommer inte den distansen som man annars brukar få.
7: Gott kämpat ändå. Vi har en final här att ladda för. Men ha en fortsatt trevlig säsongsslut med finkan på annat, Gabriel Wallmark.
13: Tack, tack.
3: Ja, den finalen som återstår är det dags för nu. Herrarna 110 meter häck. De har presenterat så de är redo för start. Och favoriterna finns som vanligt på mittenbanorna. Chisqua Matei från Frankrike vill vinna ett guld nu till sist. Han har tagit så många brons i karriären. 2022 på EM, två gånger på inomhus-VM, två gånger på inomhus-EM. Här ställs han mot till exempel Jason Joseph från Schweiz som såg så bra ut inför VM-finalen i fjol men som fick total blackout när han sprang in mot första häcken och bara slutade springa där och slog ner den häcken. Och det var som att han sa efteråt att jag visste inte vad jag skulle göra när jag kom dit.
4: Det är man alltid rädd för som idrottare, att man försöker glömma bort hur man gör. Kan jag hoppa höjd fortfarande? Jag har ingen aning.
3: De finns på mittenbanorna. Sen är det ju ett gäng andra som också kan blanda sig i det här. Till exempel Samuel Bennett från Storbritannien som finns på bana 7. Och Jakob Szymanski som sprang bra i semifinalen för Polen på bana 4. Klart för start, herrarnas 110 meter häck och finalen är iväg där. Och en bra start på fransmannen. Schweizaren hinner inte riktigt med, men polacken springer väl bäst. Det är Szymanski som leder här nu när schweizaren Joseph kommer på slutet och det är väldigt tajt. Men nu är det han som leder, nu är det Joseph som vinner. Jason Joseph, 13-11 i lite motvind. Nu blev det ingen blackout. Nu tog han sig hela vägen i mål under vinnarna.
4: Ja, det var ett imponerande lopp. Inte den bästa starten, för det hade Szymanski. Han var först över de två, tre första veckorna. Men sen var det Jason Joseph som tog hand om det här. Och ja, det var inte riktigt lika jämnt som damfinalen igår, men det var tajt.
3: 13-12 korrigeras tiden till och han springer runt och klappar händerna och är nöjd över guldet här. Och Juan Matei, han får inte brons igen i alla fall. För han blir silvermedaljör på 13-16 och Szymanski blir till sist bronsplacerad efter den starka starten och ledningen länge. Men 13-26 är bronstiden för Jakob Szymanski. Och därmed är det här finalpasset över. Den här kvällen är slut. Där det blev finskt guld i slägga som en av höjdpunkterna. Och så fick hemmasonen Matthew Hudson-Smith vinna 400 meter släpp. Storfavoriten på 400 meter häck, Emma Sapletalova, vann för Slovakien där. Och ja, vad säger du? I stort sett internationellt om den här kvällen.
4: Nej, men det var väl ändå den brittiska guldet som var höjdpunkten, att han fick vinna Matthew Hudson-Smith här på hemmaplan i Birmingham. Det kändes stort.
3: Vad gör det svenskarna för betyg då? Om vi börjar med de som vi hörde precis och startar med Gabriel Wallmark som inte tar sig vidare till finalen i tresteg.
4: Nej, han hade ganska, ja, säg 30-40% chans att nå final, men med tanke på att nivån var så pass låg som det ändå var, att det räckte med 16-8, så kan man tycka att han kanske borde ha varit där. Men ja, 16:e plats är väl ändå helt okej, men man vill gärna se någon gå upp en bit över 16 meter.
3: Och så Emil Ulin som har en dag kvar. Han pratade om nervositet såklart, första stora mästerskapet.
4: Ja, och det har ju varit lite upp och ner för honom med två övertramp på längdhoppet till exempel. Men jag tycker ändå att han gjorde en väldigt fin höjdhoppstävling. Högst han har hoppat på 3,5 år och han kämpar på. Han kommer inte nå någon toppplacering, men han kommer åtminstone ta sig mål i den här 10-kampen. Det är jag helt övertygad om.
3: Och Vilma Svensson sprang återigen på tangerat personligt rekord på 200 meter som sexa i sin semifinal på 23,30 från en svår innerbana.
4: Ja, hon gör ett bra lopp utifrån förutsättningarna. Hon var aldrig riktigt nära final såklart, men tangerat pers, vad mer kan man begära i en EM-debut?
3: Det vi framförallt har med oss ifrån den här dagen är förstås förmiddagen för svensk del där Vanessa Kamga var bäst av alla i kvalet i diskusen med 64 och 65. Och där Oskar Edlund sprang på svensk rekord på 400 meter häck när han vann sin semifinal.
4: Ja, han var faktiskt snabbast av alla i semifinalen, till och med snabbare än den store mästaren Kasper Marholm. Så vi ser fram emot finalen där på fredag kväll.
3: Ja, men det gör vi definitivt, men redan imorgon är det ju en finalkväll att verkligen längta efter. Det börjar med Maja Åskags final i tresteget. Det fortsätter med Kajsa Roth i stavhoppsfinalen. Därefter diskus herrar Daniel Ståhl i final. Ska han kunna vinna sitt första EM-guld i karriären?
4: Han är inte huvudfavorit i segern, för det får jag säga att Nicolas Alekna är, men han är definitivt med där uppe och vi vet vad Daniel Ståhl kan göra när det bränner till i ett mästerskap.
3: Men redan under dagen är det alltså höjdhoppskval för damerna.
10: Ja, det är det, och ni hörde ju tidigare Louise Ekman inför det här höjdkvalet. England Nilsson finns också med i höjdhoppskvalet imorgon som sker runt lunch. Och vi minns ju hennes härliga junior-EM-silver i Bergen i Norge förra året. Men hon har också efter det kämpat en hel del med psykisk ohälsa.
14: Jo, men det har varit lite upp och ner. Alltså, säsongen 2025 var ju helt sjukt bra för min del. Och det har väl varit någonting som kanske varit lite jobbigt att se tillbaka på, att jag kanske inte mådde helt bra under hela den säsongen. Och det har varit diverse problem. Men nu känner jag verkligen att jag börjar komma tillbaka och få tillbaka både glädjen för friidrotten och styrkan som gör att jag kan prestera. Så att jag är väldigt glad att vara här.
15: Men är det fortfarande en process som pågår? Liksom?
14: Ja, men såklart. Och jag tror att det kommer vara en process ganska länge. Och tills det att jag kommer upp på den nivån där jag var för ett år sedan. Men processen går bra.
15: Vad gör du utanför idrotten?
14: Jag jobbar lite. Jag jobbar timvikarie på Slottsskogsvallen och Skatos motionscentrum i Göteborg. Nu ska jag faktiskt börja plugga.
15: Och då?
14: Jag ska plugga tränarprogrammet. Tidigare sportscoaching tror jag det är på Göteborgs universitet. Så det ska bli spännande.
15: Allmänt eller friidrottsinriktat?
14: Det är allmän idrottsinriktning. Liksom. Så det är alltid från nutrition och idrottspsykologi och allt som rör idrotten helt enkelt.
15: Kommer du att göra det på heltid så att säga?
14: Ja, jag hoppas att det kommer funka. Annars så får jag bara anpassa det. För att jag tycker verkligen att det är friidrotten som går först. Så att det är väl det jag vill få funka först.
15: En kväll i Genève förra året satte du ditt gällande personliga rekord. Slog till där med 1,94. Nu, 7 centimeter ifrån. Det låter ganska lite. Har jag rätt i det? Det du gjorde i Tammerfors i mitten av juli.
14: Ja, alltså 7 centimeter höjd upp är nog ganska mycket skulle jag vilja säga. Men jag kände verkligen att 1,87 där jag gjorde, det var verkligen med mer smak. Och jag hade bra försök på 1,90 där också. Jag har inte kunnat träna så mycket rent höjdhopp för att jag drog på mig ett litet hopparknä på vårt läger på Cypern i våras. Så att jag tror att all den tävlingsvanan jag har skapat denna säsongen och att jag har varit ganska jämn har nog gjort att jag kan få ut någonting mer än det jag har just nu.
15: När blev du kvitt det problemet då?
14: Typ i början av tävlingssäsongen. Jag kör väldigt mycket rehab och knästabilitet och det har hjälpt jättemycket. Så att nu känns det bra också.
1: Engla Nilsson till reporter Bengt Skött, och Engla hoppar alltså höjdhoppskval imorgon vid lunchtid.
10: Klockan närmar sig 23. Radiosporten och Sportextra tar snart... vad tar vi? Vi tar godnatt och tackar för oss.
1: Vätskepaus,
10: ja. Vi tar och går hem om en stund. Men hörni, innan det så ska vi berätta att vi sparkar ju faktiskt igång den här sändningen redan 18.45. Så vi börjar ju bli lite trötta. Men som det började den här kvällen, det var ju hennes första mästerskap på 2 år. Och då slog hon till direkt, den svenska simgiganten.
16: 54-finalen är igång i Paris.
17: En rappstart av Sjöström som ser ut att komma upp först i vattnet där.
16: Hon går bra också, belgiskan. Jämsides är hon. Nu är det ett litet grepp i alla fall. Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
17: Där,
16: men hon gör det bra, belgiskan.
17: Junevik simmar också bra.
16: Jättebra, men det är Sara. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt. 5 set i målgången. Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM. Guldmedaljen i Eindhoven, så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
10: Ja, EM-guld till Sara Sjöström, 50 meter fjäril, och bronset gick till en annan Sara, nämligen Sara Junevik.
1: Sarornas kväll, men vi minns med värme också bordtennisen från Europe Smash i Malmö. En av bordtennisens tortävlingar på den allra högsta nivån, där Christian Karlsson skrällde i den första omgången och slog ut Hiroto Shinosuka från Japan, rankad 17:e i världen. 3-1 där och vidare till den andra omgången. Och i den omgången finns också Elias Ranefur och Anton Kjellberg. Tyvärr vet vi ju sedan tidigare att Truls Mörgård är utslagen.
10: Och hur var det med Gyökeres? Han började på bänken, han blev inbytt och så blev han utbytt.
1: Ja, ingen skada efter, eller vad vi har fått reda på från det italienska Como-mötet. en vänskapsmatch. Han fick helt enkelt göra sitt på planen utan att göra mål.
10: Du slutade matchen då?
1: Det slutade med Arsenals seger efter straffar. De tog det hela vägen dit. 1-1 mot italienska kort.
10: Denna träningsmatch. Sportextra gänget den här kvällen, förutom alla utsända och våra reportrar, har varit Alma Segerholm och Tobias Karlsson som har skött det tekniska. Vår första klassiga app, sajt, sociala medier, ja, det uppdateras av Emil Håkansson, Tim Gashi och Olle Allén. Vi som har guidat er genom den här kvällen i Sportextra heter Gustav Torsi och Jenny Rask. Hela det här gänget tackar för oss. Hoppas ni är med oss imorgon igen. Kommer ett nytt Sportextra.

0: här i Ekot. Idag debatterade riksdagen flera lagförslag som regeringen vill ta beslut om innan valet. Ett av dem är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
1: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess påbörjat den.
2: Slutreplik, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har 4 barn.
4: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen.

0: arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz idag.
1: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
2: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Men idag finns det de som har färre, säger Johan Britz.
1: Vi har inget system för att upptäcka eller säkerställa att de klarar sin uppgift och eventuellt om de behöver slås ihop med någon annan A-kassa.
2: Man ska också i utredningen se över hur det administrativa arbetet kan minska. Bland annat ska man titta på om Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan ska hantera ersättningen till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
3: Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar aktivitetsstödet. Det riskerar då att bli fler felaktiga utbetalningar, fler bidragsbrott, men också då en onödig administration.
2: Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
4: Regeringen har varit extremt passiv under de här 4 åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkte A-kassan. Och att då, när det återstår 32 dagar av mandatperioden, ta initiativ till någon utredning om A-kassan, det visar ju att man inte är beredd att ta ansvar för misslyckandet.
0: Reporter Linn Hallberg. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden. Det meddelar president Trump på sociala medier. Enligt Trump vill hon tillbringa mer tid med familjen efter att ha fått sitt andra barn i våras. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia har det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
5: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
0: Rapporterade Jakob Hallerström. Tidigare ikväll så var det så dags för den omtalade solförmörkelsen. I bland annat Island och Spanien täckte månen hela solen, en så kallad total solförmörkelse. Ekot pratade med Gunnar Lönn medan han såg spektaklet en bit norr om Valencia i Spanien.
6: Nu är det inte många sekunder kvar. Nu, det här är så häftigt, så aldrig sett något häftigare. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Det kirrade i magen måste jag säga. Det här var riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Helt otroligt.
0: Det var Annika Nordin som pratade med Gunnar Lönn under solförmörkelsen. I morgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan mellersta och norra Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturer i söder från 22 till 27 grader, i norr och i samband med regn samt i fjällen 10 till 15 grader. Det får sätta punkt för Ekot klockan 11 i studion. Leif Näslund.
7: P4 Plus med

0: med Claes Johan Larsson.
1: Sveriges Radio P4 och P4 Plus. Ja, så är det ju faktiskt den här veckan. Claes Johan Larsson heter jag som sagt och sitter med er och presenterar musik på kvällarna i P4 Plus fram till klockan midnatt. Det är också på dagarna, det vet ni ju om vid det här laget kanske. Och ni från vanliga P4 som kom till oss nu, ja, ni är välkomna att lyssna på musiken där fram till dess att vaken tar vid midnatt. Och ja, efter nyheterna förstås. Jag hoppas att ni haft en trevlig kväll oavsett vad ni har lyssnat på, och ni som har varit med oss här, ni har ju fått en hel del musik de senaste minuterna. Jag ska ta och gå igenom dem ganska snabbt här. Vi hörde före helslaget Kalle Moraeus Orsa Spelmän med Underbart, Richard Marx med Endless Summer Nights, ja, från 87 kom den, Kalle Moraeus från 2010. Och nu när vi började den här timmen, ja, då drog vi igång med, vad var det vi hade allra först här? Det var Sol och sommar med Trio med Bumba från 73. Och så Petit Fleur med Chris Barber och hans jazzband från 58. Och Sandy Shaw här, det var hon som vann Eurovision Song Contest 1967 för Storbritannien med Puppet on a String. Hon sjöng barfota, det var ju skandalöst. Ja, hur kunde man ställa upp barfota i televisionen? Ja, här har ni ett pärlband av alla de låtar man brukar höra här i P4 Plus. För er som då kanske är vana vid att lyssna på P4 i annat fall. Och föredrar mer av den här musiken. Jag tycker ni ska upptäcka våran kanal lite oftare. Vi ligger på webben och på appen. Så vet ni det. Ja, vad ska vi ta oss för nu då? Ja, vi kan väl stanna kvar i Eurovision Song Contest ett tag. Det är så många som pratar om Jan Teigen. Ni vet han, norrmannen som kom sist med sin mil efter mil. Och alla hävdar att han alltid kom sist i Eurovision Song Contest. Det gjorde han absolut inte. ABC som sjöng Manita Skorgan, den kom han riktigt långt med. Men det var fler från Norge som har kommit sist. Nämligen Finn Kalvik som vi ska föra på nu från 1981 med en låt som heter Aldrig i livet. Ja, den gick inte heller så bra för det blev en 20:e plats.

Jag vet inte om jag tycker att den här låter lite struttigare än den svenska versionen. Det är absolut inte menat mer än just som en liten analys. Everybody's Somebody's Fool med Connie Francis, han heter original, blev ju tunna skivor på svenska sen med Siw Malmkvist vid mikrofonen. Det var ju, ja, den. Där fick jag också en revival sen då med Kurtan när han gjorde den. Ja, det här är ifrån 1960. Och före det då så hade vi Sjösalavals, Sven-Bertil Taubes fina tolkning utav sitt underbara sommarställe där i, ute i den stockholmska skärgården är det, långt ute. Man får åka långt ut på Värmdö och så åker man över en liten bro så kommer man över till den ön där Sjösala ligger. Och detta ställe som då Astrid köpte åt Evert och de andra. Ja, för det var hon som hade pengarna. Hon var själv där utifrån sommartid. Kan ju också vara värt att tillägga. Vad hade vi före det då? Ja, förresten, Sjösalavals spelades in 1972. Och före det hade vi Sting med Fields of Gold 1993. Sting som för övrigt har ju varit i Sverige i sommar ute på sin turné 3.0 som man kallar den för. Det sägs vara hans avskedsturné. Det är många som är ute på det just nu. Rod Stewart har varit ute på sin och hade några spelningar kvar, men tyvärr har han fått ställa in. Eller ja, det kanske var bra för hälsan eftersom han har varit inne på en ballongsprängning. Drabbar även stjärnorna det där. Och med den konvalescens som på den följer så har man avrått honom från att köra sina turnéspelningar. Synd för de som har stått kvar och väntat, men vem vet, det är ju så ofta man hör att de gör sina avskedsspelningar eller turnéer och så dyker de upp i alla fall. Det är många som brukar avsluta sina karriärer flera gånger. Ja. Finn Kalvik har vi också hört med Aldrig i livet, kom 1981. Det här är P4 Plus i P4 också för den delen och vi går vidare med en låt av Ingmar Nordströms Rara underbara Katarina.

Bonnie M, hooray hooray, it's a holy holiday. Det är grejer som många sjöng med i 1979. Medan Steve Miller Band gjorde Give It Up från 82. Och Ingmar Nordströms då rara underbara Katarina kom 1977. Ja, det har ju då varit mycket prat om solförmörkelser och sånt där idag. Men det är ju faktiskt så att man även ikväll kan uppleva ytterligare ett himla fenomen. Persidernas rika stjärnfall brukar det faktiskt vara. Och det här är då ett fenomen som kommer varje år vid den här tiden då jorden går igenom ett stoftmoln som ger den effekten att när de här partiklarna går in i atmosfären och brinner upp så upplever vi det som vi kallar för stjärnfall. Och om ni nu lyssnar på kvällssändningen här som ju pågår här fram till midnatt så, ja, och ni som lyssnar i P4 så har ni en möjlighet att under tiden ni fortsätter lyssna på radion kanske sitta någonstans mörkt ute under klar himmel och titta uppåt och se då stjärnfallen. Det kan bli upp till ett flertal i minuten till och med. Så att passa på att plocka fram ett papper med önskningar. För det är ju det man ska göra när man ser ett stjärnfall. Från detta då till 1971 års inspelning av Cornelis Vreeswijk och En fattig trubadur. Mm.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Paul McCartney och Wings om Mull of Kintyre. Ja, det här är lite grann också som Sjösalavals, en hyllning till en plats som man älskar. Paul McCartney var nog ganska utsliten efter de sista åren med The Beatles, och han sökte sig ofta till lugnare platser för att kunna få lugn och ro. Och Mull of Kintyre, ja, Mull det är, kan man säga, ett landskap, ett uttryck på, som man använder sig av, med i det här fallet en väldigt dramatisk natur. Det är många som pratar om de skotska högländerna, men den skotska kusten är ju minst lika dramatisk. Och här finns ett mycket känt fyrhus. Det här ligger på den västra sidan utav Skottland, och som sagt, ja, mitt i stormens öga kan det ju också vara ganska lugnt, eller hur? Paul McCartney spelade in den här låten 1977. Och för att ge den en extra skotsk klang så plockade han in ett lokalt band. Ett lokalt säckpipeband. Campbelltown Pipe Band heter de som jag spelar på den här inspelningen. Så då, vad har vi hört mer då? Jo, vi har hört There's a Kind of Hush med Herman's Hermits från 64. Cornelis Vreeswijk gjorde sin den här versionen av En fattig trubadur. 1971 kom den där plattan. Ja, vad har vi nu framför oss där? Ja, jo, förresten, jag vill passa på att påminna ännu en gång om persiderna. Det här stjärnfallet som ni kan uppleva i natt, det pågår ju under 3 dagar ungefär, och i natt så når det sin kulmen, säger man, och det kan bli väldigt mycket beroende på var det där stoftmolnet vi åker igenom med vår planet. Och om ni nu har tid, och ni får gärna ta med mig ut i hörlurarna eller gänget i vaken, eller hur ni nu tänker lyssna på Sveriges Radios nattsändningar här så småningom. Sätt er någonstans där det är mörkt ute och luta er bakåt. Ta gärna med något varmt att dricka, och sen så tittar ni upp mot himlen, förutsatt att den då är klar. Så kan du få uppleva en hel del stjärnfall. Ja, vi ska gå vidare med Mia Adolfsson här nu. En låt som heter En man.

Boris Gardiner, I want to wake up with you. Det är väl en fin tanke. Den här spelades in ska vi se, 1986. Och Mia Adolfsson gjorde En man 71. Ja, Claes-Johan Larsson heter jag. Ska be att få tacka för ikväll. Men jag är tillbaka imorgon kväll igen klockan 23.07 i P4. Men redan klockan 22 i P4 Plus. Och, ja, och för er som lyssnar på P4 Plus, jag är tillbaka redan imorgon bitti klockan 10. Alldeles strax så är det Ekonyheter i P4. Och därefter så är det Vaken med Robert Frank och Frida Tranvik. Men här fortsätter vi med musiken val av Rita Järnqvist hela natten. Och nu närmast så kommer Tillägnaren med Tommy Körberg och Stefan Nilsson. Det är en inspelning från 1990. Vacker musik, signerad Monica Dominic och text utav Lars Forssell. Sköt om er så länge, vi hörs snart igen. Hej då!

0: P4+.
1: I USA lämnar Caroline Leavitt, den amerikanska presidenten Donald Trumps presschef, sitt jobb efter 1,5 år på posten.
2: Caroline Leavitt, som är 28 år gammal, är den yngste personen hittills som haft det krävande och extremt publika jobbet att vara presidentens presschef. Och det har inte varit en tid med brist på kontroverser. Hon har varit en stenhård försvarare av Donald Trump och hans politik och inte sällan gått i direkt polemik med journalister när frågor inte passat henne. Bland annat var hon ansvarig för beslutet om att begränsa nyhetsbyrån APs tillgång till Vita huset för att de vägrat kalla mexikanska golfen för amerikanska, som Trump-administrationen bestämt att den ska heta. Leavitt tillträdde förra året efter att ha varit presschef för Trumps presidentvalskampanj, och hon lämnar i ett läge med bara 3 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet till kongressen. Och Donald Trump säger i ett uttalande att hon kommer fortsätta vara en av hans närmaste rådgivare. Patrik Holmström, Washington.
1: Colombias nya höga regering nekar till att ha stoppat jordbävningshjälp av politiska skäl, rapporterar AFP. Regeringen har kritiserats för att bara ta emot räddningsteam från vissa länder. Samtidigt vädjar mexikanska frivilligräddare om att få delta i sökandet efter överlevande. Över 200 har bekräftats döda efter skalvet i måndags. Skörden av vindruvor i Champagne-regionen i Frankrike är redan igång. Det är rekordtidigt, den tidigaste skördestarten hittills, och det beror på att sommarens hetta har skyndat på druvornas mognad, enligt branschorganisationen i Frankrike. Det ses som en ljusglimt för de hårt pressade producenterna som för 4:e året i rad dragits med krympande försäljningsvolymer. I takt med den globala uppvärmningen infaller skördestarten tidigare år för år. Nu plockas druvorna omkring 2 veckor tidigare än för 20 år sedan. Ekot, Peter Petrelius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Men Frida, du kan få ligga ner och sanda. För vi, både jag och Kalle, är väldigt mån om att du ska jobba med oss. Ja. Vi gillar inte att du blir sjuk, att du sjukskriver.
1: Nej, alltså, men snälla, du kan ligga ner och sanda. Jag sköter snacket. Jag försökte förklara, men Kalle, ja, det kan jag väl göra. Men sen går ju du hem klockan 4. Då ska jag sända 2 timmar till.
0: Då
1: ska jag
0: inte
1: ligga
0: han.
1: Här? Och så kommer liksom trafiken och ekot in och bara en sån riktig smittohärd. Mm. Nu är jag inte så sjuk, men jag har rethosta som stör mig.
0: Ja, nu är det bara rökhosta nu.
1: Exakt.
0: Eller någonting. Nej, men du får kämpa på. Men det, du är ju aldrig sjukanmäld, så att varken jag då eller Kalle i de här fallen. Vi, får liksom, vi tränas aldrig med att jobba med vikarier.
1: Nej, ni gör ju inte
0: så
1: det.
0: Så på så sätt så blir vi då så himla stressade varje gång som du börjar bli
1: exakt.
0: Lite sjuk.
1: En jobbig förändring.
0: Ja.
1: Men tänk det, om jag är...
0: Ska jag ringa in Rika varje gång? Det är hon befinner sig långt borta ute i världen.
1: Ja, hon är sån globetrotter. Men jag kanske är som min farfar. Han var ju ett unikum i att han hade aldrig rökt en cigarett i sitt liv. Vad han sa i alla fall. Men han fick ändå KOL.
0: Mm.
1: Jag röker inte.
0: Nej.
1: Är det nu jag har fått KOL? Får jag hoppas att jag verkligen inte har.
0: Jag får hoppas verkligen att det inte är så.
1: Det vore jobbigt.
0: Vilken mörk historia.
1: Ja, förlåt. Ska, är det så man ska börja torsdagen?
0: Tydligen.

0: Milky och David Guetta med Just the way you are.
1: Det har ju varit solförmörkelse.
0: Jo tack.
1: Någon som vet.
0: Det har man märkt av i sitt flöde må jag säga.
1: Verkligen, jag blev helt utmattad. Jag blev så utmattad av att läsa och höra om solförmörkelsen att jag inte orkade gå ut och titta på den själv. Jag hade liksom inget driv kvar. Och sen så tänkte jag, men jag kanske ändå borde gå ut och ta en liten snabb titt. Men då stod jag vid spisen och... Nej. Det intresserade mig inte tillräckligt.
0: Nej, jag var inte ens intresserad av det där. Det enda som jag tyckte har varit kul det är att följa, jag följer ju Brian May på Instagram, Queen-gitarristen.
1: Mm.
0: Och han är ju liksom, heter astrofysiker eller?
1: Det heter det säkert.
0: Ja, han är ju utbildad

0: eller?
1: Nej, ja, men han utbildar sådana där, han kan sådana där grejer i alla fall. Så han håller på, han har pratat jättemycket, han skulle livesända den och sådana saker. Oj. Så han har varit lite rolig att titta på.
0: Ja, ja, och man har ju sett...
1: Det är mest också för att han har en väldigt rolig frisyr. Han, när han var ung så var han ju väldigt, du vet, karaktäristisk frisyr.
0: Mm.
1: Men han tillhör ju en av de här männen, likt jag, som du vet krampaktigt håller kvar i sin frisyr från typ den gången man blev bekräftad.
0: Kan inte släppa det.
1: Kan liksom inte släppa den. Så nu är det liksom bara ett vitt så här... Hårkvaliteten mattas ju av. Jag såg det också idag när jag skulle gå till jobbet och tittade mig i spegeln. Alltså, det är som att jag har som ingen stuns i håret kvar längre.
0: Nej.
1: Det är som att ju äldre jag blir, desto mer dör ju mina hårtoppar lite grann.
0: Ja.
1: Och det är lite samma med honom, så det är liksom lite spretigt. Så här, men han har ju det här stora håret och så är det bara kritvitt istället nu.
0: Ja, okej. Okay. Så det är din ingång till solförmörkelsen. Men det har ju varit en otrolig hysteri där typ en halvtimme innan det var dags. Då började kompisar skriva, någon som ska se solförmörkelsen och vi ses i den här parken, och, men jag kände ingenting. Så ringde jag min syster för att säga grattis på födelsedagen. Då satt hon i hela familjen där intryckte i bilen på väg för att se solförmörkelsen.
1: Var det till Spanien?
0: Ja, och så frågade jag, men har ni sådana där glasögon? Det hade de inte, men då min pappa var med också. Och han hade tydligen, han skulle se den, vad säger man, projicera den på ett papper.
1: Ja, för det där pratade också Brian May om. Ja. Att man skulle, någon liksom kartongbit som man skulle göra något hål i och projicera via. Ja. Jag fattar inte, det är på engelska. Jag är
0: men, då var det säkert i alla fall. Så att det har ju varit verkligen solförmörkelse, vad säger man, inte hets, psykos.
1: Ja.
0: Det låter negativt.
1: Det gör verkligen.
0: Feber,
1: ja.
0: I Sverige och hela världen. Så att jag kan tänka mig att många av er som lyssnar nu har ju säkert tittat på solförmörkelsen. Kanske också fått en bra bild.
1: Ja, det kan man väl skicka in till oss.
0: Ja.
1: Så kan vi få se då hur den här solförmörkelsen såg ut.
0: Exakt, vi som missade det. Skicka en bild på solförmörkelsen och så kan du också skriva ett par rader hur det var att se den.
1: Ja, och lyckas du inte få någon bild men kanske hade någon sorts tillställning hemma för den.
0: Mm.
1: Får gärna skriva det också.
0: Jag måla med ord. Jag såg att de hade ju någon sån Eclipse Festival på Island.
1: Ja, ja, för där skulle den väl vara framträdande.
0: Ja.
1: Det var där och i Spanien som det skulle vara. Där såg man väl den bäst.
0: Ja, där var det total. Men jag såg också något klipp från Island.
1: Det bara var moln.
0: Ja, och då pratade med han som hade festivalen. Han stod i regnjacka. Ja. Målen med limlet.
1: Jag såg också någon sån teknikjänta jag följer på Instagram som har åkt till Island då för att kolla på den där. Det var bara ett grått molntäcke över hela himlen.
0: Trist.
1: Astrofysiker är en vetenskapsperson som studerar universums fysikaliska egenskaper.
0: Okej, det fastnade du vid.
1: Det är Brian May alltså.
0: Men skicka in din bild av solförmörkelsen. Antingen då en riktig bild eller så kan du måla med ord. Vaken@sverigesradio.se.

0: Holly Johnson med Americanos i Vaken med P3 och P4. Det verkar inte som att våra lyssnare har bevittnat solförmörkelsen, eller den partiella solförmörkelsen.
1: Nej, det förvånar mig. Det har bara kommit in en bild än så länge.
0: Ja, okej. Okay. Gapar väldigt tomt.
1: Ja, hör av er nu. Berätta om solförmörkelsen. Skicka en bild, vaken@sverigesradio.se.
0: Vi kanske hade lite fel ingång i det här. Vi sa precis att vi hade sett liksom att våra flöde var helt överfulla med det.
1: Mm.
0: Kanske man känner, varför ska vi då bidra med våra bilder,
1: jo,
0: till er också?
1: Men
0: ni låter så otacksamma.
1: Ja, det är sant. Vi lät kanske lite negativa. Men det var bara att jag just i den här dagen saknade driv. Och ibland har man sådana dagar.
0: Ja, det har man verkligen.
1: Jag menar, jag har gått upp på takterrassen någon annan gång för att kolla på någon liten komet och sånt. Det är inte så att jag är helt ointresserad av astronomiska fenomen.
0: Jag var inte ut på Gärdet här någon natt när vi sände. Eller när du
1: och
0: Kalle
1: sände. Och letade efter stjärnfall.
0: Just det.
1: Ska också komma nu, Perseiderna.
0: Just det.
1: Det är väl även det i natt.
0: Och de kommer liksom tätt efter den här solförmörkelsen.
1: Ja, det var ju en lycklig slump.
0: Herregud.
1: Mm.
0: Från det till någonting helt annat. Jag följer över ett klipp från en kvinna som heter Victoria Gordon. Hon driver en städfirma. Och när hon var och städade ett hus så hittade hon en oöppnad mars. Det är en sån här chokladbar från 1991.
1: Oj.
0: Det är frappant att någon bara låtit den leda bortglömd. En stackaren. Ensam i alla dessa år. Men en annan sak är storleken på den. Jag la in på våran Instagram ifall du vill gå in och kika. Alltså, den ser liksom gigantisk ut i hennes hand. Och då tänker man så här, har hon bara ovanligt små händer? Nej, utan den är liksom 62,5 gram mot dagens 40 gram.
1: Nej men gud.
0: Så ser du vad stor den är?
1: Ja, den är jättestor. På något sätt är det ju så här jag minns mars.
0: Ja, men visst är det det. För jag tänkte också på det, det var någon gång som jag skulle köpa glass här i sommar.
1: Oh.
0: Så jag kände också så här, är det bara för att man var mycket mindre själv? Eller typ har alla glassar blivit extremt mycket mindre?
1: Ja, men de har blivit minimala.
0: Man köpt, nu finns det massa märken, men man skulle köpa Magnum, den kändes ju lyxig och jättestor. Det är bara någon liten, det är en jätteliten glass.
1: Ja, precis. Och de har ju också mini av den. Men nu är det bara som att alla är mini.
0: Alla är mini.
1: Alltså hur det står i en mini nu, undrar mig.
0: Ja.
1: Nej, men det har ju, det är krympflationen heter det, va?
0: Just det. Priserna går upp och grejerna blir mindre.
1: Men ja, man ser ju den här chokladbiten är ju jättestor.
0: Mm. Det enda som typ inte har blivit mindre utan snarare har blivit tvärtom, det är väl chipspåsar. För de känns ju som att de går ju inte att köpa en vett i storlek.
1: Nej, men sen är det ju luft 80% av påsen.
0: Det kanske det är.
1: Men alltså, hur kommer det sig? Vi blir fetare och fetare liksom.
0: Ja, men produkterna
1: det
0: blir
1: går
0: mindre
1: inte
0: och mindre.
1: Ihop. Det går inte ihop.
0: Fetare och fetare, men vi blir fattigare och fattigare också.
1: Konstigt. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
1: Nu är det lite folk som har hört av sig här om solförmörkelsen.
0: Ja, trevligt.
1: Birgitta har faktiskt skickat bilder från Alicante, Spanien. Och då ser man solen här. Det är ju svårt att fota såna här grejer. Det är det verkligen. Men man ser ju verkligen, solen ser ut som en måne liksom.
0: Mm.
1: Alltså det är bara som en apelsinklyfta.
0: Ja, det där glimret runt.
1: Nej, för hon har ingen på hela. Hon skriver också lite molnigt till en början, men här är några bilder av förloppet från Alicante, Spanien. Tack för det, Birgitta. Och det var ju som sagt väldigt många som var ute också i Sverige och försökte se solförmörkelsen. P4 Göteborg, de åkte till Masthuggskyrkans utkiksplats och där hade det samlats hundratals göteborgare.
2: Bland himlaskådare står Daniel med en vit papplåda som han modifierat med tejp och aluminiumfolie.
3: Jag har byggt en egen mackapär här enligt instruktioner på nätet. Och den blev väldigt bra, men solförmörkelsen är lite av en besvikelse. Mm. Det är ganska molnigt.
4: Vad är det som fascinerar dig med att få se solförmörkelsen då?
3: Nej, men jag tänkte skita i det, men sen fick jag FOMO. Så då sprang jag hit.
4: Hur har upplevelsen varit än så länge då?
3: Den är undermålig.
4: Men du har inte gett upp än?
3: Nej, men det är nära nu.
0: Ja, inte nöjd.
1: Men också att han fick FOMO och sprang dit. Det hade ju verkligen kunnat hända mig om jag hade haft lite mer driv.
0: Ja.
1: Men det är också kul.
0: Jag älskar att den är undermålig.
1: Ja.
0: Det är en glosa jag ändå känner att jag behöver lägga till i mitt ordförråd.
1: Och de säger sen senare i inslaget, för att han gav upp och P4 Göteborgs reporter gav också upp. Men sen typ en halvtimme senare, då försvann målen om man kunde se det.
0: Såklart.
1: Så att, nej, lite is i magen behövde man ju också på många håll.

0: Toppen låt här. Justin Timberlakes Senorita i Vaken med Peter och P4.
1: Länge sedan jag hörde den.
0: Ja, det var väldigt länge sedan.
1: Du gnällde på chipspåsarnas storlek.
0: Ja, det är det enda som bara blir större och större. Mm. Medan alla andra produkter blir mindre och mindre.
1: Ja, nu har vi fått ett mejl här. Mm. Där det står att ett av de stora chipsmärkena ska komma med en mindre förpackning i nästa vecka. 160 gram. Mm. Så det kommer finnas i tre storlekar. 40, 160 och 275 gram. Källa Uffe från Vimmerby.
0: Okej.
1: Okay. Jag vet inte, för Uffe då sitter på den här infon.
0: Han kanske jobbar för det stora chipsföretaget.
1: Kanske.
0: Men vadå, för 40, ja, men det är de här små påsarna som man kan köpa
1: som
0: på hockeymatcherna.
1: En tugga.
0: Ja. Men för var de inte typ så här 150 eller de kanske till och med var 160 gram när man var liten? Alltså en vanlig kanske chipspåse då.
1: Jag har dålig koll.
0: Och typ 275 var ju de här family pack eller vad de heter.
1: Och det är de som nu är liksom den vanliga.
0: Standard. Sen ja, finns det ju sådana här typ linschips och,
1: ja,
0: och så finns
1: de
0: här,
1: ofta lite mindre.
0: Ja, och så finns det de här lite mer typ lyxiga märkena, känns det som att de gör små
1: de påsar. Icke-räfflade.
0: De icke-räfflade.
1: Lite finare, som man tar till fördrinken.
0: De som när man var ung, vad heter det, lantchipsen va?
1: Ja.
0: Som friteras med skalet på.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det var så lyxigt.
1: Ja, precis. Och nu
0: och
1: finns
0: chipsen
1: ju
0: i röret som också var så lyxiga.
1: Ja, som bara är typ nermald potatis, sen formad i någon form.
0: Ja, vidrigt.
1: Det finns mycket att välja på, men nu snart alltså det är även en storlek som passar dig.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it, I love it. Då har vi fått in Erik Borali från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till USA.
1: Ja, jag stod så lite på nyhet därifrån idag om att Trump, han har stämts nu för den här prenumerationstjänsten som han släppte i början av den här månaden, som är kopplat till hans egna sociala medieplattform Truth Social, där prenumeranter då kan få tillgång nu till det som han postar direkt. Mm. Alltså direkt innan vanliga dödliga kan se det han postar i sin webbläsare.
0: Okej, man betalar en summa, då har man lite förtur till hans...
1: Ja, du betalar 960 000 kronor.
2: Okay. Så att, oj, det var ganska dyrt.
1: Nästan en miljon.
0: Dyr prenumerationstjänst.
1: Ja, det är en väldigt dyr produkt. Det finns en billigare variant, ska jag säga. Jag tror det finns två olika betalplaner. Okay. Den ena, där tror jag man kan binda upp sig på 3 månader och då blir det lite billigare. Annars kostar det 960 000 per månad.
2: Det är en del.
0: Ja, är
1: om jag har förstått det rätt. Och då får man tillgång till sajtens API då, så man kan få informationen blixtsnabbt så fort det postas. Och inte bara från Trump utan också från andra inflytelserika personer då, runt Trump som finns på den här plattformen. Och det här, ja, det är dyrt, men det är också jättevärdefullt för att... Ofta så... Ja, Trump har ju en historia av att använda Truth Social för att posta ganska marknadskänsliga saker. Som
0: tullarna och sånt där.
1: Tullarna, kriget mot Iran har ju varit saker som han har postat där. Och som har då gjort att det har svängt ganska kraftigt på aktiemarknaden och även när det kommer till oljan då. Så att det är ju... Ja, de påstår nu att de har 10 stycken som prenumererar på den här tjänsten. Mm. Så det är 10 bolag kanske, eller privatpersoner, det vet man inte, som tycker att det är värt de här pengarna. Och Trump Medias, som företaget heter Trump Media då, den tillförordnade vdn där, som heter Kevin McGurn, han har ju till och med marknadsfört den här prenumerationstjänsten som just att det ger företag tillgång till plattformens då, som han säger, mest marknadsrörliga inlägg. Och han har beskrivit det som en produkt med hög marginal. Med avsikt då att ge en meningsfull kontinuerlig inkomstkälla.
0: Ja, men så då är man hymlar ju inte då i alla fall.
1: Nej, det är ingenting jag står och spekulerar i här, utan det här är ju det som de går ut med själva. Tanken är att det ska användas på det här sättet. Och anledningen till varför man beslutade att göra det här kan ju vara att Trumps medieföretag som då äger Truth Social har gått ganska dåligt. Det andra kvartalet i år så rapporterar man en förlust på 238 miljoner dollar. Så att man kan ha känt att man kanske ville hämta in lite pengar. Men då, det här har ju nu då... En stämningsansökan har ju lämnats in till en domstol i New York. Och de som stämt presidenten, det är medie- och pressfrihetsorganisationerna The Intercept och The Freedom of the Press Foundation. Och de menar att Trump personligen kan tjäna pengar på att då sälja privilegierad åtkomst till information som då genererats i hans officiella egenskap som president. Och det här då i och med att Trump faktiskt, han har det största aktieinnehavet i det här bolaget. Och de här två organisationerna menar att det här upplägget ger en orättvis fördel för de som har råd. Och det skapar ett system då där marknadskänslig information når de betalande kunderna först. Så de vill att domstolen ska liksom ogiltigt förklara hela det här arrangemanget eller säga att det är olagligt. Och att Trump-administrationen också ska förbjudas att förlita sig på Truth Social som en exklusiv plats för när de liksom tillkännager saker officiellt då.
0: Ja, för det blir nästan lite som hans pressrum. Alltså det är som hans pressreleases går nästan ut där först.
1: Precis, och som jag har förstått det så vänder de sig emot det, även det då. Ja. Också i den här stämningsansökan. Men vi får väl se hur det går nu. Det är väl sådana här turer brukar ju ta lång tid.
0: Det brukar de verkligen göra. Vi får se vad det blir av det. Erik Porali från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: ganska lugnt. Vad jag med
1: Imagination med låten Just an Illusion här i Vaken med Peter och P4. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu klivit in i studion. Välkommen!
2: Tackar, tackar!
1: Jag hörde att du sa att det är väldigt lugnt.
2: Ja, precis. Det är lugnt och det är lite djur som rör på sig, som E45-man mellan Svenstavik och Fåker upp i Jämtland till exempel. Där har vi lite älgar som är ute och rör på sig. Vi kom här för ett samtal för en liten stund sedan. Ett annat exempel på det som är nu, det är vägarbeten. Södra länken här i Stockholm är stängd i riktning mot Nacka. Det är sånt där som också händer. Men just nu är det den typen av nivån på ärenden som är för oss. Men vi har ett problem för oss på trafikredaktionen. Mm. Därför att när folk ringer in så skorrar det väldigt mycket. Vi har ibland svårt att höra det. Så att det kan vara bra för er som lyssnar där ute att om ni ringer och vi ser att ni kan ringa igen, så gör gärna det. Därför att ibland så funkar samtalen, ibland funkar de inte. Ni håller på att titta på det där då, och försöker åtgärda det, men det kan vara bra att veta.
1: Det är någon mankemang med tekniken alltså.
2: Precis.
1: Jaha, ja. Det ser man.
2: Men det är inte så många samtal på natten, men det är bra om det kommer fram vad det är för problem folk har.
3: Ja, verkligen.
1: Och telefonnumret då, ifall man vill ringa in till den här skårande linan, så är det 020 999 444.
2: Stämmer bra.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och vi får följa upp den här solförmörkelsefrågan vi ställde. Det är ändå några få som verkar ha sett den. Mm. Inte Sören dock, eller han kanske såg den, men han skriver: med tanke på att solförmörkelsen skedde på kvällen så var det inget mer konstigt än att kvällsskymningen började en timme tidigare än vanligt. Det är min bild av det. Och Sofia har skickat två bilder. Och skriver: hej på er, jag var med mannen, yngsta sonen och svärföräldrarna uppe på ett berg utanför Kiruna och kollade på solförmörkelsen. Vi hade med oss en svetsskärm som vi kollade igenom och även fotade igenom. Därför ser bilderna lite annorlunda ut. Och det gör de ser gröna ut bilderna. Så jag tänkte först, nej, men är det norrsken också?
0: Jaha. Men jag tycker folk har så bra såna lösningar för vad du ska ha för att titta mot den.
1: Verkligen.
0: Här. Jag får ju lite Tourette också när alla håller på att prata om att det är så farligt. Så att titta inte, att jag måste nästan titta upp mot soljäveln.
1: Exakt, det är som att man vill. Men jag fick ett mejl igår av någon som hade tittat på solförmörkelsen förr. Och att då gick man till en glasmästare. Så fick man en glasbit och så sotade man den. Mm-hmm. Eldade lite på den och sen kollade man igenom den.
0: Okej. Okay.
1: Det är också ett sätt.
0: Ja, det är.
1: Men det är ju sent att komma med de tipsen nu.
0: Ja, det är väl ett tag innan det blir nästa.
1: Jag tror det.

0: Jag ser med What's the point?
1: Det är snart skördetid.
0: Jaha.
1: Det är väl odlingstid. Det är ju väldigt många som odlar massor. Min mamma har problem med att hon har så himla många zucchinis.
0: Mm.
1: Så att hon använder också det som går bort present nu. Att hon tar bara med en enorm zucchini. Varsågod!
0: Ja, men det är väl bra.
1: Ja.
0: Men det där verkar ändå vara ett problem som folk får som håller på med mycket odling.
1: Ja.
0: Att det blir så mycket av allting. Så
1: men ska
0: att
1: man förvalta liksom allt?
0: Ja.
1: Det...
0: Och så känns det väl ännu mer hemskt, tror jag, att kasta det sådär.
1: Ja, eller att man inte hinner skörda, så står det där och vissnar. Och...
0: Ja.
1: Nej. En som nog inte kommer låta sin odlade produkt vissna, det är Fredrik Lindersson i Gamleby. Han är pumpanörd och han har odlat en enorm pumpa. SVT Nyheter Småland har varit där och träffat honom. Det finns ett ljud, Robert, som du gärna kan få lägga in.
0: Jaha, okej. Okay. Jag trodde jag skulle gå in på Instagram och titta.
1: Det ska du få göra också.
0: Jag vill ju se pumpajäveln.
1: Jag lagt upp en bild, men vi vill också höra Fredrik, som är så stolt över sin pumpa, som man i alla fall tror är Sveriges största.
2: Det här är ju Sveriges största pumpa i år.
3: Hur vet du att det här är den största pumpan?
2: Vi är nördar emellan. Vi har ju Facebookgrupper och sånt där. Och jag ser ju vilka som åker till Ölands skördefest och tävlar och allting. Så man har ju ganska bra koll vilka, ja, men var alla ligger. Så ja, men jag skulle säga, utan konstigheter, så är det Sveriges största pumpa.
1: Tycker det är så kul att de har sina communities. Ja. Så där har Fredrik varit inne och kollat. Den här var väl liten. Min är större. Min är större än den här också.
0: Och snördar emellan.
1: Ja, exakt. Men jag har som sagt lagt upp en bild. Nu kan du få titta på
0: den. Äntligen.
1: På Instagram vaken med P3 och P4.
0: Ja, den där var stor du.
1: Den är enorm. Den väger
0: som en soffa.
1: 530 kilo. Uppskattar han den till. Och det som behövs för att odla en sån här och pumpa sen också är tid, vatten och mängder med hästskit.
0: Anabola steroider.
1: Ja, och hans fru säger också att han har lagt mer tid på pumpan än på barnen den här sommaren. Han har gett en så otroligt mycket kärlek för att få det att bli en så enorm pumpa.
0: Ja. Kul, vad ska han göra med den då?
1: Du, det är ingen aning om. Det framgick
0: inte.
1: Det
0: går inte att göra så mycket med den. Det är bara typ att det är en show-off-pumpa där. Och...
1: Ja, det är väl det. Man kanske sätter in ett värmeljus på Halloween.
0: Ja.
1: Jag vet inte faktiskt.
0: Gräper ut hål.
1: Vi får se om det kommer någon uppföljning från SVT Nyheter Småland. Jag ska hålla koll.
4: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
5: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
4: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Funky Loffe och Sofie Norling. Låten heter Ching Ching Hey Hey. Här är Vaken med P3 och P4. Och det är fram till nyheterna klockan ett, så blir det Ronan Keating med Life is a Roller Coaster 2020-versionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är ekot. Fyra ryska örlogsfartyg har skadats i ett ukrainskt anfall, rapporterar Kiev Independent. Fartygen låg i den ryska Svartavsflottans bas i Novorossiysk och enligt den ukrainska generalstaben utreds nu den fulla omfattningen av skadorna. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare att ukrainska styrkor genomfört en unik operation mot marinbasen mer än 30 mil från frontlinjen. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden, meddelar president Trump i sociala medier. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia har det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Enligt presidenten är den senaste dödssiffran 265 och ett stort antal människor saknas fortfarande.
3: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor.
2: Rapporterade Jakob Hallerström. En person ska ha blivit utsatt för misshandel på badhuset i Kiruna under onsdags eftermiddagen, skriver polisen på sin sajt. En misstänkt man har frihetsberövats. Polisen har hållit förhör med offret och vittnen, men uppger att den misstänkte mannen ska höras vid ett senare tillfälle. Ekot med Peter Petrelius.
4: I Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Kvida Tranvik är som finns med er. Torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i Vaken med Robert och Frida. Vi har fått en ny världsmästare i OCR.
1: Yes.
0: Han heter Danne Ekström och är från Ärla.
2: Fortfarande lite ofattbart faktiskt. Det har inte riktigt landat att man blev Europamästare för någon vecka sedan och sen nu står här som världsmästare är fortfarande... Ja, det har inte landat.
0: Tänker du att han är världsmästare i att minnas OCR-nummer?
1: Ja, det tänker jag. Det tänker jag verkligen, att han är jättebra på att skriva in dem snabbt typ och godkänna med BankID.
0: Kom ihåg, det så många gånger man också tänkt så här, alltså innan man kunde så här, fota av dem med mobilen och sånt där, att de fyllde i sig själva. Det är som man bara försökte typ memorisera dem. Men kommer jag bara ihåg de liksom fem sista så kommer jag klara det här. Funkar
1: jag menar dubbelkolla tusen gånger. Jag var alltid så rädd att ha en siffra fel och så kommer det till fel företag och så måste man betala igen. Och...
0: Ja. Ja, man, det verkligen skapar en stresskänsla med OCR-nummer.
1: Absolut.
0: Helt klart. Vet du vad OCR är för något?
1: Nej, eller jag vet ju OCR-nummer, men jag vet inte vad det är för typ av OCR han har.
0: Nej, det är hinderbana. Det är Obstacle Jaha. Course Racing.
1: Okej.
0: Okay. Han har alltså då, hör du det i klippet här? Han har på 6 veckor blivit svensk, nordisk, Europa och världsmästare.
1: Otroligt.
0: Det är inte illa det.
1: Hur många tävlade?
0: Ja, det vet jag inte. Det låter inte som att det var jättemånga i alla fall.
1: Nej, men det kanske det var.
0: Och nu ska han då hålla på att försvara alla de här titlarna. Och då undrar man ju hur mycket behöver man träna på hinderbana?
2: Jag ligger ner ungefär 7 dagar i veckan på att träna. Så det är ju varje dag året runt i princip.
0: Ganska mycket med andra ord.
1: Jag undrar också om det är en sån hinderbana som man hade på gympan. När gympaläraren inte hade orkat anstränga sig så mycket. Och så var det bara man skulle hoppa över någon plint, springa slalom mellan lite koner.
0: Så hade de lagt ut en sån här bänk som man sitter på. Som man bara skulle liksom gå balans
1: ja,
0: på.
1: Ja, och de hade lagt den upp och ner.
0: Just det.
1: Så man gick balansgång. Ja. Är det en sån hinderbana? Eller är det liksom olika?
0: Jag såg inga bilder, men jag lyssnade på ljudet så var det som ändå typ ett litet rasslande och sånt där. Det är ungefär som att han kastar sig igenom och ringar och sånt där.
1: Man borde ju vara med i gladiatorerna.
0: Ja, då finns det fortfarande.
1: Nej, det gör det nog inte. Men om det hade funnits. För där var ju alltid finalen en hinderbana.
0: Gud, de var roligast att titta på.
1: Jättekul. Och skulle de ju springa upp för olika band. Och så. Nej, men det var jättekul.
0: Jag alltid tänkte alltid när jag såg det där. Att så, jag skulle vilja göra den där sista hinderbanan. Mm. Men jag skulle aldrig klara den här grejen när man ska cykla med händerna.
1: Nej,
0: så, där bara.
1: Så
0: jag
1: svårt.
0: Jag klarar inte ens att lyfta min egen vikt.
1: Så nej, och bara gå armgång klarar inte jag.
0: Bidigt.
1: Alltså det är en otrolig styrka som krävs. Så det var ju, många hade ju problem med den där armcyklingen.
0: Många fastnade där.
1: Ja.
0: Men grattis Danne.
1: Stort grattis.

0: Cheek med Everybody Dance. Det är torsdag idag. Vi tänkte vi ska göra en liten tips torsdag.
1: Ja.
0: Vi vill ha era bästa tips. vakenhetsverigesradio.se, du kan mejla dit och du kan också ringa och tala in dem på telefonsvaren. Telefonnumret dit är 020-99-55-00. Vill du tipsa om något?
1: Jag kan tipsa om en soppa jag åt till middag. Jag trodde inte man kunde bli mätt på soppa. Man behöver alltid äta 14 mackor också.
0: Ja.
1: Men jag blir jättemätt på den här soppan.
0: Det är lite det som är grejen med soppa, att det är en ursäkt att äta väldigt mycket bröd.
1: Ja, exakt. Men nu åt jag inget bröd. Utan det var en tomatsoppa, men det var vita bönor i.
0: Mm.
1: Och då blev jag proppmätt.
0: Okej, så du tänker att det är vita bönorna som gör det där? Då?
1: Jag tänker det. Och så hade jag också halloumi och broccoli som topping.
0: Ja, du ser. Mm. Vilken soppa.
1: Men det var så gott och väldigt mättande, så när, det är mitt tips.
0: När blir en soppa en gryta?
1: Det kan man fråga sig. Jo, men jag mixade den. Alltså jag mixade inte ner halloumi och broccoli, det var ju bara topping. Men visst, det var ganska mycket halloumi och broccoli. Så att. Men jag vill kalla den soppa.
0: Ja,
1: kul. Vad vill du tipsa om?
0: Tips. Jag vill tipsa om mellanlägg.
1: Vad är det?
0: Det är de här små tygbitarna, eller de kan vara papper också, som man sätter mellan fat och kaffekopp.
1: Ja.
0: Så att det inte ska låta så högt när man sätter ner kaffekoppen.
1: Jättetrevligt.
0: Väldigt trevligt är det.
1: Också bra om man ställer in skålar och sånt i ett skåp.
0: Jo.
1: Att ha mellanlägg.
0: Jo. För då, precis, och det känns som också att det är mer skonsamt mot porslinet.
1: Jag tror absolut, det blir inte så mycket kantstött.
0: Men precis, vi har inget dyr porslin, så det är inte därför. Men jag bara tycker att det är trevligt med mellan. Och så känns det mysigt att få säga att jag kunde ge mig mellanlägg, så kan jag lägga in det.
1: Ja, också kul att lära sig ett nytt ord. Tack för det.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Kom med era bästa tips.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al i Vaken med Petro och P4. Vi har torsdag idag och vi har dragit igång en liten tipslåda. Det är fritt fram att skicka in era bästa tips. Man kan ringa in dem till telefonsvararen på 020-99-5500. Du kan mejla in dem på vaken@sverigesradio.se. Det går jättebra att skicka sms också. 72250 sms-numret. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen så tipsar du på. Det finns också en kommentarstråd på vår Facebook-sida. Där har Kerstin skrivit att hon vill tipsa om att man ska höra av sig till någon. Och Elisabeth, hon kommer med en nävetips här. Hon skriver, gå ut i naturen och sjung en stund. Att utöva musik ökar inlärningsförmågan eftersom man använder båda hjärnhalvorna samtidigt när man utövar musiken. Man lever längre också. Skydda er mot för mycket sol och fästingar. Elisabeth som då bidrar till tips torsdagen. Gör det du också. Hör av dig.
1: Han gör 15 roller på scenen i succéföreställningen Jävla karar. Nu tar han den ut på turné genom landet. Shanti Rooney är gäst i P4 Extra torsdag. Då pratar jag också med Felix som har hyperhidros. Det innebär att han nästan alltid svettas. Och det här ska han nu berätta om. Och så ska vi kolla med lyckoprofessorn Mikael Dahlén hur man ska tänka för att förlänga semestern när det känns som en jäkla uppförsbacke med vardag. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

The Black Eyed Peas med låten Pump It i Vaken. I Vakens tips torsdag där man får ringa in sina bästa tips. David har inte ringt in men han har skrivit in. Han skriver så här: spela inte på tips, spara pengarna du brukar spela för på ett sparkonto. Då blir det mer pengar i slutändan. Henrik kommer väl också med ett litet typ av spartips. Han skriver: sluta snusa slash röka och lägga undan 60 kronor varje dag. Jag har varit snusfri i 3 år nu och pengarna växer. Irene, hon vill tipsa om en bok. En bokserie som heter Sommarvisa av Marianne McDonald. Finns 12 böcker. Jag har precis läst de första två. Jättebra, skriver hon. Och Andreas, han skriver: mitt tips. FBK vinner med 3-1 mot Linköping, Färjestad då, i första träningsmatchen i hockey. Just det, är den i kväll den, eller i morgonkväll? Nu börjar det ju vankas hockeysäsong. Det är något att se fram emot också.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Här kommer ett tips från Petra. Hon skriver: museumbutiker, de har bra saker. Det är jättebra lösning på att finna bra presenter. Samt olika industrimuseum. De bruksmuseum har till exempel olika tvätttvålar till försäljning som får bort fläckar från kläder bättre än olika fläckborttagare man köper. Även en massa olika verktyg som är bortglömda men nyttiga säljs på museum. Det visste jag inte. Bra tips om man vill hitta bra lösning på att finna presenter. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och tipsa denna torsdag. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in ditt tips på telefonsvararen, och kommentarstråden på vår Facebook-sida finns också till ditt förfogande.

0: Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia. Vi säger välkommen till Erik Borali från Ekoredaktionen igen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Karlskrona, närmare bestämt Litorina folkhögskola.
1: Ja, i Blekinge alltså, för att den här folkhögskolan ska nu utbilda ubåtspersonal från Polen i militärengelska, kallar man det. Mm-hmm. Och det handlar om en ganska snabb utbildning. Den kommer ta ungefär en månad och det är 36 stycken ubåtsmilitärer då från Polen som man ska utbilda i engelska. Och tanken är sen då att de här ska kunna vidareutbildas sen inom svenska försvarsmakten på just engelska. Och utbildningen är ett samarbete med försvarets materielverk. Och det var de då som sträckte ut en hand till skolan. Jag tänkte vi skulle lyssna till en lärare på skolan, Lydia West-Delén, som P4 Blekinge har intervjuat.
2: Det vi ska göra är vänja dem till engelskan, alltså hur det låter, hur man uttalar olika termer, begrepp, ord. Och sen träna grundengelska samt teknisk engelska.
3: Men sån här fackengelska, hur svårt är det? Militärisk engelska?
2: Så jag är ingen ubåtsexpert. Nej, men jag har lärt mig en del, kan jag säga också.
4: Den här utbildningen är ett samarbete med försvarets materielverk som sträckte ut en hand till skolan, berättar rektor Anna Pahle.
5: Vi har kompetensen både inom polskan, för det är ju en utmaning, där finns språkbarriärer, och den militära biten. Så jag tror att vi var kanske inte självklara, men ett bra val i alla fall.
1: Mm. Och det var Daniel Wallin och Matilda Ljungqvist här från P4 Blekinge som var reportrar.
0: Man tänker ju när man pratar om militärengelska på det sättet, alltså att det är, men nu sa ju det att det är liksom olika termer och sånt där då.
1: Ja, det verkar så.
0: Echo, Charlie, Roger och sånt där kanske.
1: Så att man sen ska förstå utbildning bättre som ges på engelska. Ja. Och det skulle kunna vara så att där handlar liksom en del av det här mer omfattande ubåtssamarbetet som Sverige har med Polen just nu. För Polen har ju storsatsat på ubåtverksamhet. De lånar ju en ubåt från Sverige och sen så har de ju köpt 3 stycken A26 ubåtar ut av Saab. Det här avtalet, det tecknades väl i år, tror jag. Man inte har helt fel. Och i det här samarbetet, när Polen började hyra den här ubåten och också skrev under avtal om att köpa 3 ubåtar, så ingår det ju där att polsk personal ska få utbildning på det svenska ubåtssystemet då.
0: Mm. Det kommer i paketet så att säga.
1: Så att det är mycket ubåtssamarbete här nu just mellan Sverige och Polen.

Augustin med Ventura. Ventura. Ventura, så säger man väl. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är tips torsdag. Vi har fått in mattips från Mårten. Han skriver blodpudding är supergott på pizza. Okej. Okay. Jenny skriver testade och blev jättegott att ringla olivolja över kall vattenmelon. Serveras till exempelvis grillat.

Jam med låten They här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi ska alldeles strax ta och dra igång veckans sista omgång av Nattjakten, där tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad detta rätta svar är och då också ha chansen att vinna någonting från prispotten. Igår så var det en låt med Korslagda som låg i prispotten. Det finns ju då att välja på en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det är tipstorsdag också som pågår. Vill du skicka in dina tips så får du jättegärna fortsätta göra det under nattens gång, antingen inför allas ögon offentligt på vår Facebook-sida i kommentarstråden där, Vaken med Peter och P4 heter vi på Facebook, eller så tar du och ringer in dem på telefonnumret 020 99 55 00. Nu blir det Magnolia.

0: Mazalin Magnolia.
1: Bästa vi har.
0: Okej hörni, då är vi framme vid veckans sista omgång av nattjakten. Det är ju en tävling som vi gör måndag till torsdag. Men det är vaken med Peter och P4. En tävling som är ganska enkel. Du får höra tre stycken låtar. De här låtarna bildar på något sätt ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut vad. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden i nattjakten kommer från Meatloaf och låten heter I do anything for love, but I won't do that. Jaha, då har ni fått en ledtråd. Det kommer att komma två stycken låtar till. Är det så att du redan nu tror dig ha ett rätt svar, så får du gärna skicka in det. vakenet@sverigesradio.se är mejladressen in. Vill du ringa in på telefonsvararen och tala in vad du tror är det rätta svaret, så går det jättebra att göra det också. 020 99 55 00 är telefonnumret.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Ja, men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
3: Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

Niall Horan med Dinner Party. Och fram till nyheterna klockan 2 så blir det Riley Green. Den här låten, den heter My Way.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Det var många människor som blickade upp mot himlen för att se solförmörkelsen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Och det var den första totala solförmörkelsen i Europa på nästan 30 år. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
3: Ljuset slocknar ner nu totalt. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
4: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta, men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
5: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
4: I Sverige täckte solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
5: Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
2: Reporter Thea Regell. I USA har Nick Reiner åtalats för mordet i vintras på sin mamma och pappa, filmregissören Rob Reiner. Det rapporterar AP. Paret hittades knivhuggna till döds i sitt hem i december. Enligt åtalet ska sonen ha legat i bakhåll. Nick Reiner nekar till brott. USAs president Donald Trump har undertecknat ett direktiv som ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjligheter att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk, det rapporterar Reuters. Enligt Vita huset handlar det om grupper som verkar från utlandet och riktar attacker mot amerikaner. Ekot, Peter Petrelius.
6: Ja, välkommen till Sveriges Radio och kanalerna P3 och P4. Du lyssnar på Vaken Radio som har stått på ett direktsänt radioprogram som har stått på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar.